0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn và một số diễn viên khác.
1: Còn bây giờ, cửa nhà vắng vẻ, có đôi lúc chúng tôi còn bị bọn bá tánh chửi thẳng vô mặt. Không có manh mối thì tôi thấy rợn người rồi.
2: Tiểu Lam, huynh yên tâm, có đại nhân ở đây, tôi khẳng định sẽ điều tra rõ việc này.
1: Tôi tin. Lục huynh, làm phiền ngài nha. Hả?
3: Tôi sẽ cố gắng hết sức. À đúng rồi, trước khi sư đệ của huynh gặp sự cố, có gì khác thường hay không?
2: Nói nữa.
1: Nè, tôi có gây rối không vậy? Huynh đó, không lúc nào không gây thêm rối. Được rồi, ngồi xuống uống trà đi. Ngồi đi.
4: Ơ nè, mình có gây rối bao giờ sao?
3: Nguyên Minh đại sư.
5: Lục đại nhân.
3: Tam sáu sư phụ thế nào rồi?
5: Về tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
2: Có cần mời đại phu về khám cho huynh ấy không?
5: À không, sau này không nên có chuyện nữa.
6: Sư phụ, con không sao. Đã làm phiền sư phụ phải bận tâm gì con.
5: Không sao là tốt, không sao là tốt. Cho sư đệ con nằm nghỉ đi.
6: Vậy bạn sư huynh.
1: Ngủ thêm một lát đi. Hả?
2: Tôi thấy Tam Sáu đối với Nguyên Minh đại sư tỏ ra sợ hãi lắm. Không phải là sự tôn trọng cần có giữa sư đồ.
3: Có lẽ Tam Sáu sư phụ họ đã biết chuyện gì đó.
2: Đại nhân, có cần tôi kêu Lam Lừa Gạt đi thăm dò Tam Sáu thế nào không?
3: Nguyên Minh đại sư không lúc nào không coi chừng bên cạnh Tam Sáu. Tạm thời đừng đi, tránh bước dây động rừng.

0: Lục đại nhân thua rồi.
1: Sao đại sư dám khẳng định như vậy? Nước cờ tiếp theo của tôi chắc chắn không thể thắng ngược lại.
0: Mời. Hay quá. Nước cờ hay.
1: Đã nhường nhịn

0: Nước cờ này lão đã suy nghĩ lâu lắm rồi nhưng vẫn không thể giải được. Hôm nay Lục đại nhân tìm sự sống trong cái chết đã phá được thế cờ này, quá hay.
1: Đại sư quá khen, chẳng qua người ở trong cuộc bị oán thôi.
0: Một nước cờ hơn cả trăm ngàn lời nói, lão đệ chưa thua.
1: Đại sư, thầy quá khiêm tốn rồi. Hiện nay đang thanh cát đối mặt với nguy cơ, thầy tỏ
0: nếu muốn dựng lại cờ trống chỉ có thể nhờ vào lam đồ đệ của lão mà thôi. Nhưng về tính tình của nó, hiện lão đệ không thể yên tâm được.
1: Lam Thanh Quyền là một người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Đan Thanh Cát. Đại sư không nên quá lo.
0: Cậu ấy là một tên bướng bỉnh, người làm sư phụ như tôi hiểu hắn hơn ai hết. Ngài đừng nhìn bề ngoài hắn hay cười đùa vui vẻ, thật ra trong thâm tâm từ lâu đã bị rỗ như tổ ong vậy.
1: Tôi nghe nói Lam Thanh Quyền có một quá khứ không đơn giản.
0: Đúng vậy, trò ấy vốn là một công tử nhà giàu, ngày xưa không chịu học hành, chỉ giỏi gây hấn khắp nơi. Sau khi song thân qua đời, gia tài lại tiêu xài hết, bị rượt đuổi khắp nơi đường phố, lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc cậu ấy xa cơ nhất, lão hữu đưa hắn vào ngưỡng cửa tu hành. Nhưng cho dù là vậy,
1: tôi tin chắc sẽ có ngày hắn tìm được bến đỗ thôi.
0: Từng bị đuối nước mới sợ nước, lão hữu hy vọng làm đồ đệ có thể hiểu rõ đạo lý đó, để sớm vượt qua được mối thắt trong lòng hắn.
1: Lam Thanh Quyền là một người thông minh, thầy có thể yên tâm được rồi.
2: Thấy ngoài cửa của sư phụ tôi có rất nhiều cảm y vệ, họ đang theo dõi ông ấy. Lưu đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng vụ đơn dược ấy là do sư phụ của tôi làm sao?
1: Trước khi điều tra rõ ràng, không nên vội đưa ra kết luận.
2: Lục đại nhân, sư phụ của tôi là một người tính tình dịu dàng, từ bi hỷ xã, chuyên tâm tu hành. Từ khi từ đại nhân tiến cử ông ấy luyện đơn cho hoàng thượng tới nay, chưa từng xảy ra sơ suất gì. Không ai có thể ngờ được số đan dược tiến cống lần này là như vậy, lại xảy ra chuyện. Tôi khẳng định có người thấy ganh tị ông ấy được hoàng thượng sủng ái, cho nên là họ đã lén ra tay hạ ai vậy? Tất nhiên tôi phải tin ông ấy là trong sạch rồi. Lục đại nhân à, ngài ăn thử món này đi, ngon lắm đó.
1: Huynh có biết là làm như vậy là công khai hối lộ không?
2: Hả? Ăn món gà này là hối lộ hả?
1: Ừ.
2: Ê trời, viên cô nương, tôi đang nói Tạ Thiếu Ban chủ, ánh mắt của hắn nhìn viên cô nương có vấn đề. Lục đại nhân, ngài cần chú ý thêm, không nên để người ta giật mất viên cô nương đó.
1: Tại sao đột nhiên huynh lại nói như vậy?
2: Ngài đừng nói là ngài không để ý gì đến viên cô nương nha. Ánh mắt ngài nhìn cô ấy không thể giấu ai được.
1: Lam đại sư vẫn như trước kia, rất thích đoán xem người ta nghĩ gì. Nhưng mà
2: hãy giúp đỡ cho hả? Thí dụ như con gà này xem như hối lộ, không sao, tôi đây sẽ mang về nhà. Chờ sau khi thu xếp xong hết chuyện này, tôi sẽ làm lại con khác cho ngài. Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép nghe. Khi nào ngài thấy đói nhớ nói với tôi đó.
3: Bây giờ không biết thi thể ở đâu, Kim Hạ vì vậy mà thấy bực bội. Tính tình của cô ấy các vị cũng hiểu rồi, nếu không phá vụ án này e rằng cả đời đều phải trốn trong Đan Thanh Cát đó.
4: Lan Nhi, muội nghĩ sao về chuyện này?
5: Chuyện của quan gia không liên quan tới muội.
3: Hả?
4: Ê trời ơi, thi thể đột nhiên biến mất, quả nhiên khiến cho ta hiếu kỳ.
3: Kỳ lạ lắm sao?
4: Lan Nhi à, theo như ta biết, những chuyện về y thuật càng khó thì muội càng có hứng thú. Hay là chúng ta đi xem thế nào ha?

0: không đi.
1: Ê, Lan Nhi, quan hệ giữa muội và nha đầu Kim Hạ xưa nay rất thân mà. Bây giờ người ta gặp nạn đến tìm muội, người làm gì như muội không đi? Như vậy coi sao được.
0: Muội trở thành gì của cô ấy từ khi nào?
1: Ê, lúc ở trong phòng Lam Mao thở ra thì người ta gọi muội bằng gì? Ta thấy muội có từ chối đâu, có đúng không? Ê trời ơi, thôi được rồi, chúng ta đi giả khoai ha, có được không? Muội nghĩ sao? Chúng ta đi với cậu ấy. Tả Tiêu, ta đi với cậu ha.
2: Vậy quá tốt. Vậy hai vị tiền bối cứ dọn dẹp đồ đạc trước, tôi vô trong bang coi thế nào, lát nữa quay lại đón hai vị.
1: Đi.
2: Vậy giảng bối cáo từ.
1: Lan Nhi,
0: tay của Quỳnh chưa khỏi hẳn, hôm khác dậy tôi đi.
3: Tôi không sao, cô muốn ăn gì?
0: Tôi nghe Quỳnh để trong bang nói lát nữa Tạ Tiêu quay về, Quỳnh ấy thích ăn món chua cay.
3: Được. Vậy tôi dạy cô nấu món nổi tiếng nhất của thành Đô Phủ.
0: Được.
3: Trước tiên đó là lóc thịt, và phải tùy theo kỹ thuật. Nấu đánh cá thì phải dày mỏng tư đương nhau.

0: Wow, tay của Quỳnh vẫn chưa hồi phục, sao đao pháp lại nhanh nhẹn như vậy?
1: Cây dao này không thể làm khó tôi được, nhưng mà nếu thực sự đổ sang binh khí, tay của tôi không còn cách nào. Cha thường xuyên vì chuyện này mà giận tôi đó.
0: Đều là đau, sao lại khác nhau được chứ?
1: Tất nhiên là khác nhau rồi. Một là nấu ăn, còn lần kia là giết người. Tâm trạng không như nhau. Cái này nấu món ngon cho người ta, một người khiến người ta mãi mãi không thể mở miệng ăn cơm.
2: Sư tỷ à?
0: Tạ Tiêu, đừng hiểu lầm, Quỳnh ấy chỉ...
2: Thì ra quan hệ của hai người mật thiết như vậy. Coi bộ do đệ kia đặt cản mũi. Để trong ngoài một lát hả?
1: Không phải,
0: nè,
1: tôi...
0: Tạ Tiêu,
1: tôi...
0: Tạ Tiêu, để đừng hiểu lầm mà.
1: Còn cá lát.
0: Tạ Tiêu.
2: Hả? Sư tỷ, có phải tỷ thích Dương Nhạc hay không vậy?
0: Đệ hiểu lầm rồi, Quỳnh ấy chỉ dạy ta nấu ăn thôi.
2: Đệ không có hiểu lầm. Tuy Dương Nhạc hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ, miễn sao tỷ thật lòng thương hắn, đệ nhất định sẽ ủng hộ tỷ. Tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ chọn thời gian thích hợp đi nói với cha đệ.
0: Đệ thật sự hiểu lầm rồi.
2: Thật ra con người của Dương Nhạc hơi buồn chán một chút, nhưng bản chất không xấu đâu. Tỷ qua lại với hắn, đệ yên tâm rồi. Nhưng mà hắn dám ăn hiếp tỷ, đệ nhất định không tha cho hắn đâu.
0: Ta nói giữa chúng ta không có gì hết, đệ không hiểu hay sao?
2: Sư tỷ à?
0: Xin lỗi.
2: Tại sao sư tỷ lại đột nhiên giận dữ như vậy? Ê trời, phiền thiệt.

0: À, Lộc đại nhân.
1: Động tác chậm chạp, chắc chắn là không biết võ công. Đây, cậu không sao chứ?
0: Tôi không sao Lục đại nhân, tôi về nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi.

0: Huynh nói gì vậy?
1: Không, không có gì.
0: Tôi muốn yên tĩnh một mình.
1: Thượng quan cô nương, cô suy nghĩ chuyện gì mà tập trung quá vậy? Hay cô gặp phải chuyện bực mình gì đó? Cô cười lên, thật sự rất đẹp. Tại sao thường ngày cô không cười nhiều một chút vậy?
0: Tôi chưởng quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong bang, phải qua lại với đủ mọi thành phần. Biết là dẫu sao chúng tôi cũng thuộc hai loại người. Cô ấy có thể được như ý muốn, sống một cuộc sống thuộc về riêng cô ấy. Còn mỗi buổi sáng tôi mở mắt ra thì phải lo trang trải cuộc sống cho cả ngàn người trong bang.
1: Những chuyện đó đều không phải trách nhiệm của cô. Cô là nữ nhi, nếu cô thấy mệt có thể tìm bờ dây để nương tựa mà.
0: Nương tựa? Ai cho tôi nương tựa chứ? Tạ Tiêu vẫn chưa được chững chạc.
1: Nhất định cần Tạ Tiêu sao? Cô có thể nhìn xung quanh xem, cô vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Cô còn có thể...
0: Người khác dù có tốt đều không thể cho mình nương tựa được. Đó là vậy. Ngày xưa tôi từng có hôn ước với Tạ gia, lấy Tạ Tiêu quản lý tốt Ô An Bang. Đó là số phận của tôi.
1: Vậy sao?
0: Tôi có chuyện, tôi đi trước.
2: Ở Trần Tửng, để trả lại sự trong sạch cho cái Đan Thành Các, mong các vị hãy giúp đỡ lão.
3: Thầy yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng.
2: Mời.
3: Mời.
4: Đại nhân, tôi đã mời Cái Thúc và dì Lâm đến, hy vọng họ có thể giúp chúng ta về việc tra án.
5: Ta nhờ Sâm Phúc đi điều tra chuyện hồ sơ của Cẩm Y Vệ, xem có phát hiện gì không.
4: Chẳng lẽ thật sự phải liệt vào một vụ án treo sao? Đại nhân, liệu vụ án này có phải có liên quan tới chuyện triều cống đan dược cho hoàng thượng?
5: Sao cô lại nói như vậy?
4: Sau khi hoàng thượng dùng đơn dược do Đan Thanh Các triều cống, Long Thể đã chịu tổn hại, giả lại còn đồn ầm lên, nói Đan Thanh Các là tà ma ngoại đạo. Bây giờ nhị bàn sư phụ lại gặp sự cố, khiến người ta không thể không liên tưởng tới.
5: Ta nhờ Lam Thanh Quyền đi lấy sổ tay bao năm qua của Đan Thanh Các, chúng ta coi xong rồi mới nói.
4: Ê, đại nhân đi ngay bây giờ hả?
5: Mở cửa.
4: Đại nhân chờ tôi với.
6: Viên đại hạ, tôi đã lấy sổ tay giùm cô nè.
4: Trời ơi, đa tạ.
6: Đây.
4: Đại nhân, uống trà.
6: Viên đại hạ.
4: Hả?
6: Cô đối xử với người ta có thể đối xử như nhau không?
4: Tôi có làm gì mà không như nhau?
6: Cô xem tất cả đều làm việc như nhau. Hắn được uống trà tôi không có, hắn được ăn điểm tâm tôi không có, hắn có trái cây tôi giỏ trái cây cũng không có. Cô nên nhớ tôi giúp cô làm việc trên tinh thần hỗ trợ thôi. Tôi cũng đã giúp cô tìm Lam Thanh Quyền lấy sổ sách. Tôi đã làm hết bao nhiêu chuyện cực nhọc, có phải nên được hưởng phúc lợi tốt hơn hay không?
4: Chuyện đó huynh cũng hơn thua sao?
6: Chuyện đó đương nhiên rồi.
4: Nè, có phải huynh bị bệnh rồi không? Đại nhân là đại nhân, huynh hiểu lầm rồi.
6: Đúng vậy, đại nhân là đại nhân, đó là trước kia. Còn bây giờ hả, cô còn coi hắn ta như đại nhân không?
4: Chứ còn gì. Đại nhân đâu phải là người để cho tôi nhớ đâu. Viên Kim Hạ tôi là người như thế nào đều không liên quan tới huynh. Người có liên quan tới huynh là Thượng quan tỷ tỷ.
6: Sư tỷ hả? Tôi chỉ coi tỷ ấy như là tỷ tỷ vậy, ngoài ra không có ý gì khác.
4: Sao huynh có thể nói như vậy được? Năm xưa huynh quỷ hôn rồi bỏ đi cho xong chuyện, Thượng quan tỷ tỷ một mình chịu đựng tất cả, một mình tỷ ấy chờ đợi huynh trở về. Nhưng sau khi huynh trở về thì không có một lời giải thích gì hết. Từ đầu chí cuối huynh đều nợ tỷ ấy một lời giải thích. Huynh hãy suy nghĩ kỹ lại đi.

0: Nè, Kim Hạ, hôm nay tôi phải nói rõ với cô. Thứ nhất, sư tỷ không thể nào thương tôi được. Thứ hai, tôi không thương sư tỷ tôi. Tôi không thể nào sống cả đời với người mà tôi không thương yêu được.
1: Tạ Tiêu à, sao huynh có thể nói những lời này? Huynh không có trách nhiệm mà. Thượng quan tỷ tỷ thương huynh, tôi không tin huynh không có một chút cảm giác.
0: Tôi thật sự là...
1: Thôi được, huynh không cần phải nói. Huynh lo xử lý chuyện của huynh trước đi. Chuyện của tôi không cần huynh lo.
0: Nè, tôi vẫn chưa nói xong mà Kim Hạ. Cô nghe tôi nói hết đã. Nè, Kim Hạ, cô đừng đi mà. Nè, tôi vẫn chưa nói xong mà Kim Hạ. Đúng vậy, mình nợ sư tỷ mình một lời giải thích.
2: Mau đi sắp xếp đi.
3: Dạ.
4: Đường chủ, thiếu ban chủ có thư gửi cho cô.

0: Giấy bảy hôn. Tạ Tiêu phụng lệnh của cha mẹ, lời mai mối của bà Mai, đã chọn hôn sự này và trao thư hứa hôn. Nhưng mà đức hạnh của Tạ Tiêu đáng trách, hổ thẹn với Thượng Quan Hy, cho nên bẩm báo với gia phụ để giải trừ hôn ước với Thượng Quan Hy. Từ nay gửi trả thư hứa hôn là do tự nguyện, quyết không hối hận. Từ nay về sau, nam hôn nữ giá, không còn lụy nhau nữa. Vì muốn có bằng chứng mà viết lá thư này.
1: Người của quan phủ ăn no không có việc làm hay sao? Kể cả chuyện của ô ăn ban của bọn ta cũng đòi quản.
2: Tạ Tiêu,
0: tỷ là sư tỷ cùng luyện võ với đệ, sao đệ lấy tỷ được?
2: Cho nên trước ngày đại hôn, đệ đã bỏ trốn khỏi đây.
3: Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa.
2: Ta biết rồi, đệ đi đi. Thật không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Tại sao đệ lại nôn nóng như vậy chứ? Đệ có từng nghĩ đến Tạ Ba Bá và Ô An Bang không? Tạ Tiêu

0: Sao cô đến đây?
1: Tôi lo cho cô.
0: Quynh đừng nói, chờ tôi tìm được Đức Lăng Quân như ý, đến ngày thành thân, Quynh sẽ dớt lên từ đáy hồ cho tôi. Chỉ tiếc là rốt cuộc đều không dùng đến.
1: Phải là Tạ Tiêu sao? Người khác không được hả?
0: Từ khi tôi và đệ ấy lập ra hôn ước này, không lúc nào tôi không nghĩ đến ngày thành thân. Tôi cùng đệ ấy uống cạn chén nữ nhi hồng mà chính tay cha tôi ngâm cho. Bây giờ là một thơ bảy hôn đã xóa sạch tất cả hy vọng và mơ ước của tôi. Nếu người tôi lấy không phải đệ ấy, vậy nữ nhi hồng còn ý nghĩa gì không?
1: Cuộc đời con người ta thiên biến vạn hóa, tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy chứ?
0: Tại vì trái tim tôi đã in hình bóng của cậu ấy, sao có thể quên được? Sao có thể không cố chấp? Đệ ấy không thèm nhìn ngó đến tôi. Ai nấy cũng nói tôi mạnh mẽ, một mình tôi điều hành Ô An Bang, người ta tưởng tôi có giả tâm. Thật ra tôi chẳng cầu mong gì, chỉ muốn cùng đệ ấy yên yên phận phận sống một đời. Nhưng đệ ấy lại hết lần này

0: đến lần khác bạn tình với tôi. Tại tôi làm chưa tốt, hoặc là tôi không thích hợp với đệ ấy. Chẳng lẽ tất cả mọi cố gắng của tôi chỉ có thể chứng minh chúng tôi không có duyên hay sao?
1: Tôi thường nghe người ta nói duyên phận không thể cưỡng cầu được, duyên như gió không có định hướng, may tụ là duyên, may tan cũng là duyên. Chuyện tình cảm như mây tụ mây tan, duyên phận là ngọn gió gặp được nhưng không cưỡng cầu được. Duyên đi duyên ở chỉ tùy theo quan niệm từng người thôi.
0: Nhưng sự lựa chọn dứt khoát đó nó đau khổ lắm.
1: Được, vậy hôm nay tôi cùng cô uống cạn hũ nữ nhi hồng này.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào là Tiểu Tân được. Có lý nào lại là Tiểu Tân? Không, không. Sư phụ, bọn họ nói đây là Tiểu Tân. Bọn họ nói đây là Tiểu Tân. Ông trời ơi, nó chỉ là đứa bé thôi mà.

0: nếu nhanh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương của ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu. Mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó. Và tôi cũng biết là chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu Beso à.
0: Vậy nếu như có thể thì em có muốn không?
1: Tôi xin lỗi Beso, tôi không thể nào nghĩ tới chuyện đó.

0: được.
1: Pero đã có cơ hội nói cho Vera biết nguyên nhân tại sao ngày xưa anh lại biến mất. Cô hoàn toàn thông cảm cho tình cảnh của anh, nhưng cũng không muốn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên rời đi. Tập 18 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
0: Cậu mau nói đi.
2: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.
1: Thi Âm vô cùng thất vọng với cách cư xử hèn nhát của Hạo Nhiên nên một đi không hoàn lại. Tập 15 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
3: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
4: Dạ phải. Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
5: Dạ đúng rồi mẹ, ở trường quay không có ngày nào nghỉ đâu.
4: Vậy hôm nay để trai đưa con đi làm, dù gì hôm nay trai cũng được nghỉ ở nhà.
5: Thật vậy hả mẹ? Thật ra thì con cũng tính lát nữa nói anh trai lấy xe đưa con đến đó quay đó mẹ. Anh trai ơi, anh đi với em đến đó có được không vậy hả anh? Hôm qua là ngày quay đầu tiên, họ bắt em đi giày cao gót, làm chân em tới giờ vẫn còn thấy đau. Nhưng mà hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha nha nha nha nha. Nha anh.
2: Được.
5: Cảm ơn anh nhiều.
1: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân.
1: Có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng, sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người. Mỗi cây hoa không chỉ là một thực thể sống, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật.
1: Mình search được cái tên tuổi và nguồn gốc xuất xứ của nó. Là tên của em nó là Ryotomi, nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.
2: Em thấy là rất là nhiều cây đẹp. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là cái quá trình mà mình tạo nên một cái cây bonsai nó như thế nào không ạ?
1: Từ khi bắt đầu anh biết đến hoa hồng bonsai này, anh đã cảm thấy rất là đam mê và tìm hiểu nó tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất

0: ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ban lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả bó hoa này là mình phải nhập này, sản xuất kỹ thuật này này mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước phát triển.
1: Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
2: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
0: Cái hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Nó kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng, thời gian rất là dài. Xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên như thế này là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa mê linh, là kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình, người thân.
1: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn.
0: Huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nha.
1: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự khác biệt ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và làm nên nét đặc trưng riêng của làng hoa.
3: Bản thân tôi thì cũng có rất là tâm huyết về cái cây hoa hồng này. Từ trước nay thì những cái cây hoa hồng thì mọi người chỉ trồng vào đất là bình thường, bán nên nó không có cái giá trị lắm. Thì những cái quan điểm tôi và ý tưởng tôi thì lại tôi những mua những cái cục đá, những cái phiến đá làm sao để nó đẹp, mình về mình trang trí, bổ sung những cái cây hồng vào, thêm vào để tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm, thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống, rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midi đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm nó lại có cái hương thơm. Tâm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai, nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường.

0: Dù là những ngày bình thường hay vào dịp dỗ tổ Hùng Vương, thời điểm có hàng triệu người có đất Việt hành hương về đất tổ, thành kính tri ân công đức các vua hùng. Có những con người lặng thầm đứng phía sau, những người không chọn sự bình yên để giữ chọn bình yên cho nhân dân. Những con người luôn mang trong mình lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trở lại nơi đây,
1: phòng cảnh sát giao thông đến khi mà tôi là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ anh em lực lượng công an ở đây. Phải nói là trong suốt 28 năm ấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội đảm bảo rất tốt. Chưa có một cái vụ việc nào mà đáng tiếc xảy ra.
0: Trong ký ức của ông Khánh, mỗi lần nhận nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho ngày giỗ tổ, không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách lớn lao. Từng phương án được xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết, bám sát thực tế. Các lực lượng hiệp đồng nhịp nhàng, vận hành như một thể thống nhất. Tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, để mỗi người dân hành hương về đất tổ đều trọn vẹn trong niềm thành kính và bình yên.
1: Cái đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn. An toàn đứng lên là trên hết. Cái an toàn thứ nhất là an toàn giao thông. Cái thứ hai là an toàn cháy nổ. Chúng ta đều biết đây này, tất cả các cái đền hùng đều là núi và rừng, thực bì rất nhiều, rất dễ xảy ra cháy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo cháy nổ ở đây đảm bảo đúng về. Cái thứ ba là an toàn cho con người và an toàn cho tài sản. Đấy. Thế thì cái này đảm bảo là khi nhân dân về đây là phải đảm bảo đi với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong phạm vi khoảng độ 7 đến 10 ngày thôi. Thế nhưng mà cái cường độ làm việc thì cao kinh khủng. Có những ngày như mùng 8, mùng 9, mùng 10 là phải làm việc đến 17, 18 tiếng liên tục. Có những cái lần mà nắng là nắng như đồ lửa. Như tôi là có những cái năm mà tay này bàn thờ mình thắp hương để nhớ đến cái lộc của vua Hùng cho từng gia đình mình. Thế thì không trước thì sau thì đều phải chia cho dân. Nhưng mà thôi dân...
2: Và rất tâm huyết trong quá trình đấu tranh và từng bước một phát hiện đấu tranh không những là với những vụ án lớn, tính chất phức tạp và có thể nói là phát hiện đầu tiên trong toàn quốc. Và từ đó triển khai rút kinh nghiệm trong toàn quốc để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đó. Thay đổi cả một cơ chế quản lý. Đó là câu chuyện mà chúng tôi rất tâm huyết trong quá trình. Và chúng tôi rất phấn khởi là trong quá trình hiện nay thì cái truyền thống đó tiếp tục phát huy và nâng cao lên. Và đó chính là những yếu tố trong lãnh đạo chỉ huy và cũng phát huy cá nhân của người lãnh đạo chỉ huy để mà tạo lên cái truyền thống và phòng cảnh sát kinh tế năm 2015 đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.
1: Rất là nghiêm ngặt. Bởi vì là gì? Cảnh sát kinh tế luôn luôn tiếp xúc với các đối tượng có tiền. Đấy, có tiền, có vật chất. Nếu không vững vàng là nó sẽ mua chuộc ngay. Mà mua chuộc là thôi, không thể làm được. Thế cho nên là rèn luyện cho anh em một cái bản chất thép rất vững.
3: Như hiện nay thì cái lĩnh vực kinh tế nó rất là đa dạng phức tạp. Đặc biệt trong cái thời kỳ mà mở cửa như hiện nay. Thành phần kinh tế thì hoạt động rất là đa dạng. Thì không thể tránh khỏi những cái đối tượng lợi dụng những cái sơ hở để mà hoạt động phạm tội. Như hiện nay thì cái

0: rất là nóng là cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái từ những cái kinh nghiệm, những cái truyền thống mà các đồng chí trước đây đã trải qua, và để cái anh em đơn vị, các đồng chí trong đơn vị để phát huy những cái kinh nghiệm, cái truyền thống, cái lớp cha anh chúng ta đã để lại, học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó để chúng ta có những cái vụ án, vụ việc mà thành công đến như hôm nay.
1: Khép lại hơn 40 năm cống hiến trong lực lượng công an nhân dân, đọng lại là những mùa giỗ tổ bình yên và dấu ấn của những con người lặng thầm gìn giữ bình yên đất tổ. Từ các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ đã bền bỉ viết nên những trang vàng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy,

0: Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2025, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đường vắng thuộc khu đô thị Lộc An, Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây không chỉ là một vụ tai nạn mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
1: Đã chủ động là báo cáo ban giám đốc thông qua trung tâm chỉ huy công an tỉnh và báo cáo các phòng nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.
0: Thông tin được chuyển về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, ban lãnh đạo phòng nhanh chóng nhận định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, tài sản cá nhân không còn và chiếc xe máy đã biến mất, cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhận định địa bàn xảy ra vụ án nằm trong khu công nghiệp rộng lớn, nhiều lối ra vào, không có dân cư, hệ thống camera hạn chế. Do đó, nếu đối tượng tẩu thoát nhanh, việc truy bắt sẽ gặp vô vàn khó khăn. Và trong các vụ án giết người cướp tài sản, thời gian vàng chỉ tính bằng giờ. Càng chậm một phút, dấu vết càng nguội lạnh, đối tượng càng có cơ hội tẩu thoát. Chính vì vậy, ngay sau khi có mặt tại hiện trường, các điều tra viên gần như không nghỉ tay, bắt đầu lần tìm từng manh mối.
1: Song song với việc là bảo vệ hiện trường á, thì công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và trích camera để xác định phương hướng đối tượng bỏ chạy để cung cấp các thông tin hữu ích cho cơ quan điều tra.
2: Chúng tôi cũng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp. Qua đó, ban lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra triển khai cái phương án nghiệp vụ số 06 của Bộ Công an và các phương án xử lý các tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chốt chặn của giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Thì qua đó, chúng tôi đã tham mưu triển khai rất nhiều các cái tổ công tác, các cái mũi trinh sát để xác minh và thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ. Thì trong đó thì chúng tôi xác định là tập trung vào xác minh nhân thân lai lịch của người bị hại và các cái đồ vật, các cái tài sản mà nạn nhân mang theo để định hướng điều tra và khoanh vùng đối tượng.
0: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng thành lập nhiều tổ công tác. Tổ thứ nhất, các điều tra viên phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự tổ chức khám

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời mở rộng ra khu vực xung quanh để truy tìm các dấu vết liên quan. Tổ thứ hai phụ trách truy xét, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, không chỉ riêng ở xã Long Thành mà cả các địa bàn lân cận để mở rộng diện đối tượng nghi vấn.

0: ngay khi mà tiếp nhận thông tin cũng như là trực tiếp đến hiện trường thì chúng tôi thấy đây là cái vụ án phức tạp và nhận định sẽ rất khó khăn trong cho quá trình công tác điều tra, truy xét và truy bắt đối tượng. Vì là hiện trường đó là một cái các cái đường bàn cờ của khu công nghiệp rất là rộng, rất nhiều đường ra, rất nhiều đường vào, và khu vực này là không có dân cư, và các cái đường thì hệ thống camera đã bị hư hỏng hoặc không có, và kết nối các cái tuyến đường giao thông về các cái khu dân cư rất nhiều và rất là rộng, xuất phát từ cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, thì chúng tôi xác định là cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, truy xét trong thời gian sớm nhất và tranh thủ cái giờ vàng để mà truy xét, truy bắt được đối tượng, thu giữ vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự.
2: Phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được chia làm hai tổ, tổ khám nghiệm hiện trường và tổ giám định pháp y tử thi, được thực hiện khẩn trương nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình nghiệp vụ nhằm ghi nhận đầy đủ dấu vết vật chứng liên quan đến vụ án, tránh bỏ sót những chi tiết dù là nhỏ nhất
3: tại ở vùng cổ, và nhận vết cắt đó là nguyên nhân sơ bộ dẫn đến là tử vong, nhận định là nguyên nhân tử vong là do vết cắt đó. Thì anh em đã tiến hành thu lượm tất cả những cái dấu vết vết dép của đối tượng để lại hiện trường, khám nghiệm rất kỹ thì
4: cùng một số vật chứng liên quan đến quá trình giằng co giữa nạn nhân và đối tượng. Những dấu vết này là cơ sở quan trọng để xác định diễn biến vụ án, phương thức gây án cũng như hướng di chuyển của hung thủ sau khi gây án. Kết quả giám định pháp y đã xác định rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tác động ngoại lực gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời các dấu vết trên cơ thể nạn nhân cho thấy

0: điện thoại và ví tiền đã bị lục lọi và lấy hết đi. Đồng thời là tại hiện trường có vết xe, vết bánh xe, khả năng là đối tượng đã cướp cả xe của nạn nhân và tẩu thoát. Sau đó là anh em tiến hành rà soát các bước, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy xét camera tại hiện trường, trích xuất được hình ảnh quan trọng là hình ảnh của đối tượng. Ban đầu là anh em khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì các trinh sát báo về là đã trích xuất được hình ảnh của đối tượng nghi vấn điều khiển xe mô tô của nạn nhân, mà trinh sát xác minh được là nạn nhân thường điều khiển để mà chạy xe ôm hàng ngày, và có đối tượng nghi vấn điều khiển chiếc xe đó rời khỏi hiện trường.
1: Các điều tra viên nhanh chóng dựng lên các giả thuyết. Nạn nhân là tài xế xe ôm hành nghề tự do. Đối tượng đã thuê xe di chuyển vào khu vực vắng. Tại đây, hắn ra tay sát hại để cướp phương tiện. Chiếc xe máy biến mất chính là manh mối quan trọng nhất để tìm ra hành tung của kẻ thù ác. Từ đặc điểm nhận dạng ban đầu về phương tiện của nạn nhân và vóc dáng quần áo của kẻ tình nghi, các trinh sát khoanh vùng nhóm đối tượng có tiền sử trộm cắp, cướp giật. Song song đó, một tổ công tác khác được triển khai rà soát các tiệm cầm đồ, điểm mua bán xe cũ,

0: sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp vận động quần chúng nhân dân, thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ lực lượng trinh sát bảo vệ đã xác định được thông tin đối tượng nghi vấn.
1: Sau 3 giờ truy xét, một thông tin quan trọng được bảo vệ ban chuyên án. Một thanh niên lạ mặt điều khiển phương tiện nghi vấn là tăng vật của vụ án đi ra khỏi khu vực khu công nghiệp Lộc An, Bình Dương, thời điểm trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định danh tính nghi phạm là Hoàng Thành Công, 20 tuổi, quê Gia Lai. Đây là đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định. Khi bị xác minh, Công đã rời khỏi nơi cư trú. Dấu hiệu bỏ trốn càng củng cố nhận định đây chính là nghi phạm chính của vụ án. Ban chuyên án nhận định đối tượng còn trẻ, manh động, có thể tiếp tục gây án nếu không bị bắt giữ kịp thời. Các tổ trinh sát được lệnh truy bắt khẩn cấp, lần theo từng đầu mối nhỏ và kiểm chứng ngay trong đêm.

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực khác trên địa bàn, nên khép vòng vây và lên kế hoạch khống chế nhanh gọn, không để đối tượng có cơ hội chống trả.

0: dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong ban giám đốc và bằng ý chí quyết tâm của lực lượng tham gia điều tra truy xét, và lực lượng trọng tâm đó là phòng cảnh sát hình sự, công an xã Long Thành, công an xã Xuân Đường, và chỉ trong thời gian có 6 tiếng đồng hồ thì lực lượng tham gia đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt, quần chúng nhân dân và cho chính đối tượng, và cũng nhanh chóng thu hồi các cái vật chứng, các cái tài sản có liên quan.
1: Ban đầu là cũng chưa có nhận tội, thì từ những cái chứng cứ, những cái vật chứng thu nhận tại hiện trường thì anh em nhận định và đấu tranh với đối tượng là khoảng 1 giờ đồng hồ thì đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời là tiến hành thu giữ các đồ vật tài liệu, những cái vật chứng liên quan đến vụ án. Đặc biệt quan trọng là mẫu máu của bị hại trên quần áo của đối tượng và trên chiếc xe mô tô mà đối tượng cướp được của bị hại là người chạy xe ôm. Ở đây còn có thêm tình tiết quan trọng là trong quá trình làm việc với đối tượng, khi đối tượng đã khai nhận hành vi nhưng mà thể hiện ở đây rất quanh co, trong quá trình sau khi gây án, đối tượng dùng dao để cắt cổ người lái xe ôm, và khi đó đã chạy đến một cái đập nước rất là lớn gần khu vực hiện trường gây án để mà tiêu hủy chứng cứ. Thì anh em cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với lại BC08, BC07 là tiến hành truy tìm vật chứng đó. Mất rất là nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng là cũng chưa tìm được cái vật chứng đó. Nhưng mà từ những cái tình tiết khác, anh em cũng có đủ căn cứ để xác định đối tượng này là người thực hiện hành vi.
2: Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hoàng Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, hắn nảy sinh ý định cướp xe máy. Nơi đây.

0: các kết luận giám định đã giúp cơ quan điều tra tái dựng lại diễn biến vụ án một cách khách quan, khoa học, từ đó khoanh vùng đối tượng nghi vấn và củng cố các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác định, truy bắt đối tượng Hoàng thành công.
1: Sau khi cướp tài sản xong, thì trong đó đối tượng có một cái điện thoại, thì đối tượng đã sử dụng luôn cái điện thoại của bị hại là điện thoại của mình. Đối tượng đã reset lại nhằm là qua mặt đăng nhập hết toàn bộ nội dung trong điện thoại sử dụng. Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng thì có thu điện thoại, nhưng điện thoại đó qua kiểm tra thì toàn bộ thông tin ban đầu là của đối tượng. Nhưng sau khi mà làm việc với gia đình nạn nhân thì đã thu thập được một cái giấy mà nạn nhân đi bảo hành điện thoại, thì qua kiểm tra số email xác định là số email đó là do điện thoại của đối tượng đang sử dụng, và đối tượng đã cúi đầu nhận tội là chiếc điện thoại đó là cướp được của nạn nhân. Từ những cái chứng cứ vật chất, vết máu ở trên quần áo thu giữ được của đối tượng đang mặc là của nạn nhân, và chiếc điện thoại thu giữ được trên người nạn nhân thu giữ được trên người đối tượng trong quá trình vây bắt là xác định của nạn nhân, nên là đã đủ yếu tố xác định được là hành vi đối tượng thực hiện hành vi giết và cướp tài sản của người nạn nhân là tài xế xe ôm.
2: Vụ án được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, hung thủ bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai, là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ bình yên cho nhân dân, và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với
3: bác bỏ khả năng đối tượng chối tội hoặc khai báo gian dối. Yếu tố mang tính quyết định chính là sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó công tác kỹ thuật hình sự đóng vai trò làm rõ chứng cứ khoa học, việc kịp thời khám nghiệm hiện trường, thu thập và giám định chính xác dấu vết đã góp phần quan trọng giúp lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án.
1: Trong cái vụ án này

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Ma túy đang len lỏi vào khắp nơi, từ các tụ điểm ăn chơi đến các ngõ ngách, thậm chí tấn công vào cổng trường học với nhiều hình thức tinh vi như bánh kẹo, nước uống chứa chất gây nghiện. Đối tượng mắc bẫy ngày càng trẻ hóa, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Tác hại khủng khiếp của ma túy phá hủy sức khỏe, làm suy yếu hệ thần kinh, suy kiệt nòi giống, dễ mắc các bệnh nguy hiểm HIV, AIDS, là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm. Ma túy không chỉ hủy hoại tương lai của một con người, mà nó còn tàn phá hạnh phúc của gia đình và cả một thế hệ mai sau, là sự nguy hại cho xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước, một tội ác của nhân loại. Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, hòa cùng với sự đổi mới của đất nước. Sau những con đường rộng mở, sau những ánh đèn lung linh của phố thị, hay sau những bản làng bình yên nơi miền núi xa xôi, cho đến xóm nhỏ ở hải đảo, ở đâu cũng có tiềm ẩn về tội phạm ma túy.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến với tinh thần kỷ luật nghiêm khắc với bản thân trước nhiệm vụ được giao. Bởi chỉ một giây phút lơ là để lọt tội phạm, cũng như trong vây bắt tội phạm, sẽ để lại những hậu quả khó lường cho hôm nay và mai sau.
2: Bản thân tôi thì sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, thì ra trường năm 2013, cho đến nay thì cũng đã có 13 năm liên tục chiến đấu trong cái lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh Thanh Hóa. Thì đây là một cái nghề nghiệp, một cái công việc rất là vinh dự, tự hào, nhưng mà cũng chứa đầy cái hiểm nguy, cái khó khăn vất vả. Trong cái cuộc chiến này thì chúng tôi phải đối diện với nhiều cái hệ đối tượng và phải đối diện, phải xử lý rất nhiều các tình huống. Thì tội phạm nói chung cũng như là tội phạm về ma túy nói riêng thì ngày càng trẻ hóa. Hiện nay tội phạm thì có rất nhiều cái phương thức, thủ đoạn để đối phó, chống đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu như chúng tôi. Thậm chí là có những cái đối tượng có cái tư tưởng là hãm hại, trả thù đối với lực lượng chiến đấu.

0: Có những thời điểm cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa phải theo dõi chuyên án kéo dài nhiều tháng. Đối tượng thay đổi nơi ở liên tục và di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Các anh phải hóa trang nhiều vai khác nhau để tiếp cận, phải xa gia đình nhiều ngày không được gặp vợ con và người thân. Nhưng các anh đều xác định đây là nhiệm vụ và là trách nhiệm của mình để đưa những kẻ phạm tội xử lý trước pháp luật, để cho bình.
1: Nửa đêm thì xác định là chỉ có mình vợ ở nhà thôi. Đấy thì cũng rất là thương. Đấy, về mặt công tác thì luôn chấp hành, nhưng mà về mặt tình cảm thì rất là thương vợ con. Tuy nhiên là cũng phải gác.
0: Hiện hai đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ. Kết quả trên phản ánh hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng, góp phần chặn cung, bóc gỡ tận gốc các mắt xích trung chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa. Qua đó tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của mô hình phòng tuyến ba lớp mà công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện, tạo thế trận liên hoàn từ cơ sở, tuyến biên giới đến ngoại biên. Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu

0: quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
1: Để mua bán, vận chuyển ma túy, nhiều chuyên án phải đấu tranh trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp với các đối tượng manh động và có vũ khí. Bên cạnh đó, áp lực quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nguy cơ tái nghiện vẫn cao, rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ra đời, hình thức thương mại đa dạng đã tạo ra một bức tranh về buôn bán, tàng trữ sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau. Hay lợi dụng địa hình phức tạp, tội phạm ma túy ngán, mỗi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động.
2: Đấy thì để mà có thể mà hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cũng như đảm bảo cho cái sự an toàn tính mạng rồi là đảm bảo an toàn cho nhân dân, cho bản thân, lực lượng chiến đấu cũng như cho chính đối tượng thì chúng tôi luôn phải chuẩn bị cho bản thân mình, trang bị cho bản thân mình và luôn phải bổ sung liên tục, hoàn thiện về các cái kiến thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ, khả năng võ thuật, khả năng chiến đấu thực tế.
0: Triển khai xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030 và thực hiện hướng dẫn số 26 của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường triển khai các biện pháp rà soát, nắm tình hình, kiềm chế không để phát sinh các tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo tiêu chí của chính phủ. Đã tổ chức đánh giá 166 trên 166 địa bàn cấp xã nhằm đánh giá mức độ liên quan đến ma túy của từng địa bàn. Qua rà soát, từ đầu tháng 7 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 44 trên 166 xã phường không có người nghiện ma túy, đạt 26,5%. Đó cũng là một thuận lợi cho việc hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh không ma túy đến hết năm 2030. 100% xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí địa bàn không ma túy. Không những thế, phòng chống tội phạm ma túy không chỉ là bắt giữ mà còn là phải phòng ngừa từ xa, từ sớm, từ góc phố quen thuộc cho đến vùng biên giới hay biển đảo, đều là pháo đài trận địa của các anh. Những buổi tuyên truyền pháp luật, những cuộc đối thoại trực tiếp với thanh thiếu niên được các anh chia sẻ qua những đợt tuyên truyền tại trường học đã góp phần xây dựng lá chắn phòng ngừa từ cộng đồng. Cuộc chiến chống ma túy không thể thành công nếu từ xa. Thực hiện quyết định số 984 của Bộ Công an về việc tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện từ Sở Lao động Thương binh Xã hội về Bộ Công an. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã tổ chức tăng cường ổn định tình hình, nghiên cứu các quy trình quyết định của Bộ Công an để triển khai.
3: Rất nhiều cái phải đáng trách vì bản thân tôi, vì tôi nghiện mà. Sau khi thì được các cán bộ đưa vào trong một nghị lực nó mới, nó khác đi.
4: Trước khi vào cơ sở cai nghiện, thì đối tượng sử dụng rất nhiều các cái loại ma túy dẫn đến tinh thần và cái sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng. Và sau khi vào cơ sở thì chúng tôi đã triển khai các cái hoạt động để nâng cao cái thể chất và cái tinh thần cho học viên thông qua các cái hoạt động như là tổ chức các cái lễ, buổi lễ chào cờ đầu tháng, rồi là tập trung cho tập nội vụ, đội hình, đội ngũ, rồi là tổ chức triển khai các cái lớp xóa mù, rồi lớp chính trị, pháp luật, dạy nghề và đào tạo trị liệu cho học viên bằng rất nhiều các cái nghề như là trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp để học viên nâng cao cái sức khỏe, cái tâm trí, rồi từ đó thấy được cái giá trị của lao động, rồi để cho học viên được tiếp cận những cái văn hóa để sau này tái hòa nhập cộng đồng có cái những cái kỹ năng để trở lại cuộc sống.
3: Bởi vì là bố mẹ em năm nay ngoài 70 tuổi rồi, quá khổ vì em rồi. Nói đến bố mẹ và gia đình một lời xin lỗi, bởi vì em đã làm khổ gia đình quá nhiều. Và tới đây em tái hòa nhập cộng đồng thì em cũng hứa rằng là sẽ về, sẽ làm lại cuộc đời mình, cho dù là như thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải làm lại, bởi vì con đường nghiện ngập này nó không có một cái gì là tốt đẹp cả. Chỉ mong gia đình hiểu và em sẽ quyết tâm để làm lại cuộc đời.
5: Quá trình vào năm 2013 thì tôi có mắc về lỗi lầm về tội ma túy. Thì trong quá trình khi cải tạo xong thì tôi về địa phương và tôi có lập gia đình. Trong quá trình lập gia đình thì tôi cũng có ý định là làm doanh nghiệp, thì được giữa các anh Phong là công an ở chính quyền địa phương và xã và cấp tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình vừa qua, và tôi rất

0: thì cảm ơn là khi có đồng hành cùng anh Phong là động viên tôi hàng ngày và công việc, thì tôi có cái cơ ngơi như đến ngày hôm nay. Và tôi rất là cảm ơn đến anh Phong và các chú các công an ở tỉnh và ở địa phương.
1: Phía sau sự bình yên của phố phường là những đêm trắng của các anh truy quét tội phạm, là những bước chân âm thầm của những người. Phòng chống ma túy không chỉ là bắt giữ mà còn là phòng ngừa từ sớm từ xa.
2: Sau khi mà được công an chính quy về quản lý tốt, hỗ trợ tốt và quan tâm tới đời sống của những người,
3: lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống tội phạm ma túy, chủ động nắm chắc các tuyến lĩnh vực.
1: Tâm của cả hệ thống chính trị, Bộ Công an và toàn xã hội trong cuộc đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa đến tuyên truyền, quản lý người nghiện và đấu tranh triệt xóa các đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Mục tiêu không chỉ là làm sạch địa bàn trước mắt mà còn xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bền vững cho nhân dân. Thành công của chiến dịch phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi hiểm họa ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân và thế hệ con em chúng ta mai sau. Cuộc chiến với ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ở nơi tuyến đầu ấy, các anh, những người cảnh sát không khoan nhượng với tội phạm ma túy nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa nói chung vẫn đang ngày đêm kiên cường bám trận địa để lao vào cuộc chiến với trách nhiệm tinh thần và lòng dũng cảm quyết chí. Một tinh thần khát vọng giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân với tinh thần cống hiến và phụng sự.

0: 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin ban đầu, đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Quá trình khám xét, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Chí, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 6, Phan Minh Chí có biểu hiện say rượu đến quán Dê Huynh Đệ, đường Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, gây rối rồi lái xe bán tải, tông thẳng vào quán làm hư hỏng nhiều tài sản. Sau đó, Chí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở công an phường Cẩm Lệ, bấm còi, nháy đèn, la hét, thách thức lực lượng chức năng, rồi tăng ga bỏ chạy khi phát hiện bị ghi hình. Khi lực lượng công an truy đuổi, chặn bắt đối tượng, thì đối tượng đã tông hư hỏng xe mô tô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, va chạm với một ô tô khác và mái hiên nhà dân. Sau khi khống chế thành công đối tượng, kết quả kiểm tra xác định Chí có nồng độ cồn trong máu là 0,087mg trên 1 lít. Vào chiều ngày hôm qua, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã vận động đối tượng hành hung người phụ nữ đang mang thai đến cơ quan công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua. Trước đó, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ đang mang thai về việc vào tối ngày 22 tháng 6 bị người đàn ông chửi bới và hành hung, khiến chị bị thương phải vào bệnh viện điều trị và theo dõi sức khỏe. Lực lượng công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc đó là do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Đối tượng thực hiện hành vi trên sinh năm 1986, 25 đối tượng độ tuổi từ 13 đến 17, cư trú tại địa bàn xã Mai Sơn và xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, chuẩn bị xe mô tô che biển kiểm soát, đồng thời mang theo dao, gậy kim loại tụ tập để thực hiện hành vi lạng lách xe trên đường. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, tại một cây xăng trên địa bàn phường Triềng Sinh, nhóm thanh niên trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm 3 thanh niên khác. Hai nhóm
1: sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện phát triển. Từ hiến pháp, luật tín ngưỡng tôn giáo cho đến thực tiễn đời sống, hàng chục triệu tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam đang được tạo điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng ổn định, bình đẳng và đúng pháp luật. Tuy nhiên, lợi dụng các sự kiện tôn giáo lớn, một số tổ chức cá nhân cực đoan vẫn cố tình xuyên tạc bản chất vấn đề, bóp méo lịch sử nhằm kích động tâm lý đối đầu, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm hành hương Tắc Sậy, tỉnh Cà Mau là một sự kiện đặc biệt như thế. Bên cạnh niềm vui và sự kỳ vọng của đông đảo giáo dân, cũng xuất hiện không ít luận điệu sai lệch liên quan đến nguyên nhân cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp. Phóng sự sau đây sẽ cung cấp thêm góc nhìn khách quan được xây dựng dựa trên thông tin chính thống của Giáo hội Công giáo và tài liệu lịch sử đã được kiểm chứng nhằm làm rõ sự thật về cuộc đời, cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
2: Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt người từ khắp mọi miền đất nước tìm về trung tâm hành hương Tắc Sậy. Có người là giáo dân Công giáo, có người không theo đạo. Nhưng tất cả đều mang theo một niềm tin rất riêng, một mong muốn được tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Giữa vùng đất cuối trời Nam Bộ, nơi từng in dấu biết bao biến động của lịch sử, một phần của linh mục Trương Bửu Diệp nhiều năm qua đã trở thành điểm hội tụ đức tin đặc biệt. Điều đáng chú ý là sự phát triển của trung tâm hành hương Tắc Sậy hôm nay không phải là một hoạt động khép kín, biệt lập, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành cùng dân tộc.
3: Mình đã có tham khảo rất là nhiều cái thông tin về cha Diệp ở trên mạng xã hội và những cái Facebook rồi đó, thì họ giải thích rất là rõ và mình rất là mong muốn được tham quan.
4: Mọi người đến đây thì thấy rằng ai cũng có
2: một số đối tượng vẫn cố tình khai thác câu chuyện về cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp theo hướng suy diễn, gắn ghép và kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là những thông tin hoàn toàn thiếu căn cứ. bởi suốt nhiều năm qua, tiến trình điều tra, xác minh và lập hồ sơ phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệm đã được Giáo hội Công giáo thực hiện hết sức chặt chẽ và khách quan dưới sự

0: sự giám sát nghiêm ngặt của giáo luật Công giáo, từ các tài liệu lịch sử, lời khai nhân chứng cho đến các nghiên cứu độc lập của các chuyên gia thần học, lịch sử, tất cả đều đi đến một kết luận thống nhất: cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp không xuất phát từ động cơ chính trị hay xung đột tôn giáo. Để nhìn nhận đúng bản chất sự việc, cần đặt cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp trong bối cảnh lịch sử Nam Bộ giai đoạn những năm 1945 đến 1946. Đó là thời kỳ xã hội rơi vào biến động dữ dội, chính quyền thực dân sụp đổ, tàn quân Nhật cùng nhiều thành phần phức tạp nổi lên ở nhiều nơi. An ninh, trật tự tại nhiều vùng nông thôn Nam Bộ khi ấy gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Trong bối cảnh ấy, nhiều linh mục, chức sắc tôn giáo, người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của các cuộc tranh chấp tại địa phương. Linh mục Trương Bửu Diệp cũng không nằm ngoài vòng xoáy lịch sử đó. Theo tài liệu được giáo phận Cần Thơ công bố, nguyên nhân dẫn đến cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp xuất phát từ việc linh mục đứng ra bảo vệ người nghèo, can thiệp vào các mâu thuẫn quyền lợi giữa tá điền và địa chủ ở địa phương, thể hiện tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc của người Công giáo Việt Nam. Và chính sự dấn thân ấy đã khiến linh mục Diệp trở thành mục tiêu bị thù ghét.
1: Thực sự thì cái chết của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, và như chúng ta biết, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì nó rất là nhiễu nhương, và chúng ta biết là cái việc mà cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chọn ở lại với giáo dân chứ không có đi di tản như rất nhiều những cái người khác, đó là một cái điều rất đặc biệt, nơi một vị linh mục ở miền quê, ở vùng miền Tây sông nước này, có thể khẳng định một điều rằng cái chết của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp thì nó không liên quan gì đến những cái chính trị, cũng như không liên quan đến những cái vấn đề gọi là đấu đá giữa các phe phái thời bấy giờ, mà nó chỉ là do cái nguyên nhân trước đó, đó là do sự tranh chấp giữa việc ngài đứng ra bảo vệ quyền lợi của người nghèo với một số
2: tìm được một số người sống cũng một làng với cha Diệp, và cũng có hiện diện lúc cha Diệp bị bắt, bị người ta bắt và bị giết chết. Họ đã làm chứng rõ lắm. Nói chung thì y với nhau là họ xung động khi cha là bị bắt như vậy, mà họ làm chứng là không có vấn đề, không có phân biệt giữa họ. Người làm chứng là đồng thuận về vấn đề đó. Vấn đề phức tạp, không phải là dễ dàng, không phải là nói vài lời thôi. Cho nên việc đó là các lời chứng của những người đó đã được kiểm tra, đã được là chép lại, và có luật sư đã ký kết hết. Phải nghiên cứu thêm rất nhiều, bởi vì nhân chứng sống đã có, những tài liệu quá ít, quá khó khăn để đi tìm khắp nơi. Mình đã nghiên cứu và tham khảo là có một quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Minh, lúc đó là không có Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lệnh 3-4 ngày trước khi cha Diệp chết, là cho cán bộ miền Nam của Việt Minh không nên làm hại cho người đồng bào nào, bởi vì lúc đó là Hồ Chí Minh hết sức là muốn thu họp tất cả mọi người, trong đó là Công giáo rất quan trọng, biết bởi vì không có Công giáo phụ giúp sẽ khó khăn.
0: Tiến trình lập hồ sơ tuyên chân phước được khởi sự từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, xuất phát từ lòng sùng kính của giáo dân dành cho 1 tháng 1 năm 2017. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2024, Linh mục Trương Bửu Diệp được Giáo hoàng Francisco công nhận sự tử đạo. Như vậy, 78 năm sau khi chết để bảo vệ giáo dân, Linh mục Trương Bửu Diệp được Giáo hoàng công nhận là vị tử đạo, khép lại 13 năm lập hồ sơ với hàng chục nghìn trang tài liệu.

0: cái nguyên nhân khi mà giáo phận Cần Thơ điều tra cũng như báo cáo về tòa thánh, và không phải là một hai năm mà trong rất nhiều năm, với rất nhiều những cái chứng cứ, những cái cuộc phỏng vấn, những cái tài liệu khác nhau, thì chúng tôi đi đến kết luận rằng cha Francisco Xavier Trumbullier đã bị giết chết bởi vì sự thù ghét do một số địa chủ. Khi mà Ngài bênh vực quyền lợi của người nghèo thì có những người thù ghét. Tuy nhiên cái điều đó nó cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là Ngài chọn ở lại với giáo dân. Và chính vì việc Ngài chọn ở lại với giáo dân đó, rồi Ngài bảo vệ giáo dân và chết thay cho giáo dân để cho giáo dân được sống, đó là cái điều mà chúng tôi nhắm tới.
1: Lấy hết những cái của cái mà của giáo xứ, của giáo hội ở vùng đó, mà bởi vì cha không muốn, họ đã đe dọa sẽ giết tất cả mọi người Công giáo ở đó. Họ đã bắt chung với cha, có đe dọa việc đó, mà cha nói là hy sinh bằng sống, nói là mình sẽ sẵn sàng chết để họ có thể sống. Và ý như vậy là đã xảy ra. Còn Linh Nhật đã trốn từ quân đội đó, đã có vũ khí thích hợp để chém đầu cho cha. Đây là vấn đề, mình đã khám phá ra có đủ tài liệu.
2: Thực tế tại Việt Nam hiện nay cho thấy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra hết sức phong phú. Hàng nghìn cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa. Nhiều lễ hội tôn giáo quy mô lớn được tổ chức công khai. Hàng triệu tín đồ, các tôn giáo đang sinh hoạt bình thường theo đúng hiến chương, giáo luật và quy định pháp luật. Trong đó, Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, hơn 8.000 linh mục và hơn 7,5 triệu giáo dân.
3: Mới liên hệ với chính quyền địa phương để nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp cho công việc chuẩn bị được tốt đẹp. Thì hiện nay thì đối với trung tâm đã chuẩn bị khu vực lễ đài, sân lễ, rồi trong cái khuôn viên tổ chức lễ, qua cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thì công việc chuẩn bị
0: của Việt Nam đã rất là hỗ trợ, đặc biệt với lại chính quyền của tỉnh Cà Mau, thì chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt, rất là tích cực, cũng như chính quyền của thành phố Cần Thơ là cái đơn vị mà Tòa Giám mục Cần Thơ và Cà Mau là những đơn vị trực tiếp mà chúng tôi tiếp cận để chúng tôi xin hỗ trợ trong rất là nhiều công
2: đối với cộng đồng Công giáo, mà còn tiếp tục khẳng định một thực tế không thể phủ nhận: nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, khi niềm tin tôn giáo được đặt đúng vị trí, được đồng hành cùng lợi ích dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân, đó sẽ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng để xây dựng một xã hội ổn định, nhân văn và phát triển bền vững.
4: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trên chiến trường khu năm khốc liệt, giữa khói lửa đạn bom và những cuộc chiến sinh tử, có những con người không đứng trên tuyến đầu rực lửa, nhưng lại âm thầm đặt nền móng cho cả một lực lượng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lê Đình Thi, bí danh Hoàng Tuấn Nhã, người thầy của lực lượng an ninh Quảng Nam Đà Nẵng, đã sống và chiến đấu với bản lĩnh thép, trí tuệ sắc bén và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Dấu ấn ông để lại không chỉ là lịch sử, mà còn là nền tảng cho cả một chặng đường.

0: sinh năm 1919 trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước Quế Sơn, Quảng Nam cũ. Đồng chí Lê Đình Thi sớm đã được hun đúc tinh thần cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong những năm 1936 đến 1939, khi phong trào dân chủ dâng cao, ông tích cực tham gia vận động quần chúng, đấu tranh đòi quyền sống và tự do cho nhân dân. Vừa tròn 20 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng và nhanh chóng trở thành một cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Năm 1942, phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn đang phát triển mạnh mẽ thì bị địch đánh phá. Đồng chí Lê Đình Thi bị địch bắt và kết án 6 năm tù, giam tại nhà lao Hội An. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ông vẫn giữ vững khí tiết kiên trung của người cộng sản. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục dấn thân vào con đường cách mạng, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng. Đặc biệt vào cuối năm 1955, ông được cử đi học lý luận chính trị và nghiệp vụ an ninh, đặt nền móng cho chặng đường gắn bó lâu dài và đầy quan trọng trong bảo vệ an ninh nội bộ và phong trào cách mạng.
1: Coi như là thư ký, là phụ giúp trong những công việc chỉ đạo là văn bản, chứ văn bản ông viết là ít người đọc được lắm. Ý kiến trao đổi mệnh lệnh gì đó thì cũng nhờ tôi dịch ra. Và có những cái ông nói tôi viết, có những thư ký mà nó không quả từ thư ký. Vừa bảo vệ, vừa cần vụ, vừa thư ký riêng. Trong công việc thì cũng rất là bình tĩnh, là quyền gọi là quyền sinh, quyền sát cũng lớn, nhưng mà ông cũng điềm đạm. Trong người thì tính là nắm, khi xử sự công việc thì rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng. Làm việc thì được anh em nói chung là quý mến.
0: Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch đẩy mạnh chiến dịch chiêu hồi, gây hoang mang trong một bộ phận cán bộ, làm lộ bí mật cách mạng. Trước tình hình đó, Đại tá Lê Đình Thi đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phản chiêu hồi đầu hàng bằng cách tổ chức lực lượng giả chiêu hồi, thâm nhập nội bộ địch. Ta không chỉ phá vỡ hệ thống tình báo mà còn tiêu diệt nhiều tên ác ôn, làm suy sụp niềm tin của địch vào nguồn tin. Chiến công này nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ phong trào cách mạng. Khu ủy khu 5 đánh giá đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh.
1: Cái thời kỳ mà địch nó đánh phá phong trào cách mạng rất quyết liệt. Đó mà không mua được bột bắp đồ để mà ăn, không mua được hàng hóa dễ ở trên vùng căn cứ thì gửi chất độc thay rồi chứ. Đó như thế. Mà cán bộ thì nó chạy theo địch rất nhiều. Thì anh vạch ra một kế hoạch, tức là gọi là kế hoạch là vu hồi, tức là nó để thể là chọn người mà hắn có những cái điều kiện có thể là nhóm chạy theo địch hoặc chạy theo địch đi, bố trí xây dựng bố trí cho chạy đi, chạy xuống nên thời gian đó gây tin cậy của địch rồi bắt đầu là phá địch chạy cái gì đó mà. Nó bỏ quá trong một người là học viên của một cái trường quốc gia hành chính của quân ủy xuống cũng ở trong nhà dân ở trong vùng địch đó. Ở đó được bắt thằng nó bắt tôi một lần đưa tôi vô trại dân có cách mạng á, đưa vô nằm nó mấy tháng luôn để mà điều tra làm rõ cái thằng

0: Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tấm gương người chiến sĩ suốt đời vì nước, vì dân.
1: Ông hay nhắc nhở con cái, anh em nói chung, giáo dục chung, dân trang đó cũng có chú ý đến đứa con của mình. Vì tôi là đứa con trai thứ gì mà ông đã tạo điều kiện bài bảo dạy dỗ để cố gắng học tập rèn luyện phấn đấu làm sao cho xứng đáng là người cần vũ trang cách mạng để đóng góp trách nhiệm của mình xứng đáng người con có truyền thống của cha ông. Cho nên là quá trình hoạt động tôi khi mà từ học ở trường ra về làm một
0: với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đại tá Lê Đình Thi đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2013. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng cao quý, điều còn lại sau cùng chính là những giá trị ông để lại cho các thế hệ mai sau.
2: Thầy dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: Hình quốc gia đang tìm mọi cách dịch chuyển địa bàn hoạt động và ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết.
1: Tôi không ngờ rằng lại bị phía cơ quan công an Việt Nam phát hiện sớm như vậy.
2: Do bên Campuchia thì đã hơn có hộ chiếu, thời gian vừa rồi cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra rất là gắt gao. Chính vậy mà ông chủ bố trí tôi sang Việt Nam để tránh một thời gian. Tôi chiếm bướng lại Mỹ và buộc.
0: Từ đầu năm 2026, lực lượng công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm đối tượng nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị viễn thông, phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Tại Phú Thọ, một đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã bị triệt phá ngay khi các đối tượng vừa tập kết nhân lực và thiết bị, chưa kịp đưa vào hệ thống vận hành. Kế hoạch xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bị ngăn chặn từ sớm.
3: Hôm nay thì là Việt Nam cũng là một cái địa điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Thế và lợi dụng cái hộ chiếu và thị thực du lịch thì các đối tượng người nước ngoài trong đó đã có các cái đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào khách du lịch để đến Việt Nam và cư trú lì bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội. Thủ đoạn của các đối tượng là thuê những cái căn biệt thự biệt lập, thế và chúng thuê chọn gói, thế và thường là chủ nhà cũng không
4: địa bàn Việt Nam.
0: Theo các chuyên gia, trước áp lực truy quét ngày càng mạnh từ nhiều quốc gia trong khu vực, các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia liên tục thay đổi địa bàn hoạt động. Chúng tìm cách lợi dụng điều kiện hạ tầng viễn thông, internet và sự phát triển của nền kinh tế số để phục vụ hoạt động phạm tội. Đặc biệt, nhiều đường dây áp dụng phương thức đặt cơ sở ở một quốc gia nhưng nhắm mục tiêu lừa đảo nạn nhân tại quốc gia khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
5: Và trước sức ép rất lớn về vấn đề đảm bảo an ninh của quốc gia cũng như là các vấn đề kinh tế xã hội là tạo lập một cái địa hạt mới cho cái tiếp tục cái hành vi tội phạm của mình. Vì vậy cho nên là cũng không có gì khó hiểu khi là các đối tượng ấy dịch chuyển sang Việt Nam, dịch chuyển sang Thái Lan, sang Lào, đặc biệt là Việt Nam là một cái địa bàn mà chúng ta thấy nó hoạt động về kinh tế xã hội rất phát triển, quan hệ
0: đúng thành công cụ làm giả khuôn mặt, giọng nói và danh tính. Những cuộc gọi tưởng như từ người thân, cán bộ công an hay ngân hàng, thực chất có thể là sản phẩm của deepfake thường như nhiều người nước ngoài tập trung sinh hoạt khép kín, lắp đặt số lượng lớn máy tính, thiết bị mạng hoặc hoạt động không rõ mục đích. Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.
5: Thì đầu tiên chúng tôi cho rằng là cái công tác nắm tình hình của lực lượng cơ sở là vô cùng quan trọng. Công tác nắm tình hình nó trên rất nhiều góc độ khác nhau. Mọi diễn biến về kinh tế xã hội, rồi đặc biệt là những hoạt động bất

0: gây bất ổn ổn cho, đặc biệt là những hoạt động mà nó gây ra phức tạp cho trật tự xã hội, từ việc cư trú, việc đi lại, việc kinh doanh, giao lưu, làm ăn, tất cả cái đó. Nếu ta nắm tình hình chắc thì chúng ta sẽ có được thông tin, ta nắm được các cái phương thức thủ đoạn và những dấu hiệu bất thường để từ đó có cái giải pháp phòng ngừa đấy. Chúng ta biết rằng là khó vạn lần thì không dân cũng chịu, dễ vạn lần thì dân liệu cũng xong. Và với cái hoạt động đấu đảo an ninh trật tự, đấu tranh với loại tội phạm tinh vi xảo quyệt như tội phạm xuyên gia, hoạt động trên không gian mạng, thì người dân có một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu người dân được giác ngộ, được hiểu rõ, nắm được phương thức thủ đoạn của tội phạm, hiểu được các cái quy định của pháp luật và có ý thức cảnh giác, thì họ sẽ có cơ sở, có điều kiện cung cấp, nắm bắt được thông tin, cung cấp những cái thông tin tài liệu đó và có trách nhiệm để cho báo cáo, tố cáo, tố giác cho các cơ quan chức năng, cho công an địa phương, cho chính quyền địa phương, để trên cơ sở đó để có tổng hợp tình hình để ngăn ngừa, phòng ngừa rất tốt. Vậy cho nên là chúng ta phải tuyên truyền, người dân phải hiểu được các quy định của luật pháp, hiểu được, nắm được cái tình hình tội phạm, các phương thức thủ đoạn của nó. Và đặc biệt là những cái cơ sở kinh doanh nhạy cảm như là nhà trọ, vũ trường hay cơ sở kinh doanh mà có tập hợp được nhiều người từ nhiều nơi vào, thì những người có trách nhiệm ở đó hay cái chủ kinh doanh đó phải đầu tiên phải thượng tôn pháp luật, phải tôn trọng các quy định pháp luật về vấn đề điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo an ninh và trật tự. Bên cạnh đó phải có ý thức trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân trong vấn đề về tố cáo tố giác tội phạm hoặc là cung cấp các thông tin mà cảm thấy mình thấy có những dấu hiệu nghi ngờ, mất cảnh giác.
1: Tội phạm công nghệ cao có thể không lộ diện nhưng không

0: Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu. Mặc dù nghe có vậy.
2: Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao? Nè, mình đút cho cậu. Không sao đâu. Mình đút cậu.
3: Thảo Nhiên.
2: Mẹ.
4: Con chào cô.
3: Tuổi còn nhỏ mà sao mặt của con dày tới như vậy?
4: Cô à, sao cô lại nói vậy chứ?
3: Tôi hiểu tại sao thành tích học tập của con tôi lại sa sút như vậy. Quá ra là nó bị cô đeo bám.
4: Dương Hạo Nhiên, cậu giải thích với mẹ cậu một tiếng
2: mình...
4: đi.
2: Mình
3: cậu mau nói đi.
2: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.
5: Thi Âm vô cùng thất vọng với cách cư xử hèn nhát của Hạo Nhiên nên một đi không ngừng lại. Tập 15 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
6: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
7: Dạ phải. Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
8: Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha nha nha nha nha. Nha anh.
2: Được.
8: Cảm ơn anh nhiều.
5: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ.
9: Một chiến công của công an tỉnh Điện Biên minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK. Một bước chuyển mình rõ rệt từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại.

từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 thứ 6 ngày 26 tháng 6 trên ANTV.

0: nội dung chính của trong bản tin hôm nay. Một tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Lực lượng cứu hộ Venezuela dồn lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ sau trận động đất kinh hoàng. Bên cạnh các loại ma túy truyền thống, hiểm họa ketamin đang tàn phá giới trẻ châu Âu. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, truyền thông khu vực Trung Đông ngày hôm qua đưa tin một tàu hàng treo cờ Singapore đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Con tàu mang tên Everly đã bị hư hại phần buồng lái sau vụ tấn công, song may. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây khẳng định Washington mong muốn thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm các thỏa thuận mới với Iran, đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến lợi ích của các đồng minh và đối tác tại vùng vịnh. Thông điệp được đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh GCC và Mỹ ở Manama, Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du ba nước khu vực từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6.
1: Tại hội nghị, trước những e ngại từ các quốc gia thành viên GCC về thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh vững chắc cho khu vực.
2: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng lợi ích của các đối tác và đồng minh trong khu vực luôn được tính đến trong tiến trình thương lượng này. Không một điều khoản nào trong thỏa thuận được phép làm tổn hại đến an ninh, sự ổn định hay thịnh vượng của các quốc gia vùng vịnh. Mỹ mong muốn khu vực này tập trung phát triển kinh tế thay vì vũ khí, nhưng chúng tôi sẽ luôn thực tế trước các thách thức.
1: Bên cạnh cam kết với đồng minh, Washington đưa ra lập trình bất di bất dịch đối với tự do hàng hải toàn cầu, đặc biệt là phản đối gay gắt cơ chế phân luồng và áp phí dịch vụ do phía Iran đơn phương đưa ra. Tổng thống Donald Trump đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất ngân sách bổ sung gần 88 tỷ đô la Mỹ nhằm trang trải các chi phí quân sự và bổ sung kho tên lửa chiến lược. Động thái này cho thấy Washington luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng cứng rắn nếu tiến trình ngoại giao không mang lại kết quả thực chất.
0: Truyền thông nhà nước Liban ngày hôm qua đưa tin ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở miền nam nước này. Trong khi đó, Israel tiếp tục khẳng định không rút quân khỏi Liban. Quân đội Israel tuyên bố vụ tấn công đã nhằm mục tiêu vào các phần tử Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah cáo buộc Israel giết chết 3 dân thường, vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn. Cùng ngày, Israel cho biết nước này sẽ chỉ rút quân sau khi Hezbollah bị giải giáp và phi quân sự hóa miền nam Liban. Trước đó, chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, ông Ismail Kani cảnh báo Israel phải tự rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Liban hoặc sẽ bị buộc phải tháo chạy trong thất bại. Bộ Dầu mỏ Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại các mức sản lượng cơ bản để đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất của từng nước, đồng thời cần phải tính tới bối cảnh an ninh và kinh tế đặc thù của nước này. Một số nguồn tin cho biết, OPEC đã phải khởi động quy trình đánh giá lại năng lực của các quốc gia thành viên. Theo yêu cầu của Bộ Dầu mỏ Iraq, bất kỳ quyết định nào liên quan đến sản lượng cơ bản hoặc năng lực sản xuất bền vững đều cần phải được giải quyết thông qua các cơ chế kỹ thuật và dựa trên đồng thuận đã được thiết lập trong OPEC. Trước đó có thông tin Iraq đang xem xét rút khỏi OPEC, tuy nhiên đại diện Bộ Dầu mỏ Iraq khẳng định nước này chưa có ý định rút khỏi OPEC và vẫn cam kết với các cơ chế của tổ chức.

0: Liên minh châu EU ngày hôm qua đã giải ngân đợt đầu tiên trị giá gần 3 tỷ euro trong gói vay quy mô lớn dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này cân đối ngân sách và tăng cường năng lực quốc phòng khi xung đột đã kéo dài hơn 4 năm. Thông báo được đưa ra sau khi EU mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine về việc gia nhập khối, qua đó đưa tiến trình xem xét đơn xin gia nhập của nước này bước sang giai đoạn mới sau thời gian bị đình trệ. Phát biểu tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra tại Gdańsk, Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro mà EU đã thông qua hồi tháng 4 để hỗ trợ Kiev trong nhiều năm. EU và các nước thành viên đã cung cấp khoảng 200 tỷ euro, tương đương với 225 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ kinh tế, tài chính và quân sự cho Kiev. Ngoài ra, khối này đã phê duyệt gói vay hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro, tương đương 101 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ trong 2 năm tới. Ngày 25 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo ít nhất 180 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương sau hai trận động đất xảy ra trước đó một ngày. Ít nhất 138 dư chấn đã được ghi nhận sau hai trận động đất này. Hiện lực lượng cứu hộ nước này đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn đang bị mắc kẹt.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ít nhất 157 người vẫn chưa được tìm thấy, hơn 200 người vẫn bị mắc kẹt giữa đống đổ nát của khoảng 250 tòa nhà bị sập hoặc hư hại. Các quốc gia khác cũng đang theo dõi tình hình công dân tại Venezuela. Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 80 công dân nước này hiện đang mất tích ở Venezuela. Trong những giờ qua, người dân Venezuela và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát. Đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị từ quận Fairfax, bang Virginia, và quận Los Angeles, bang California của Mỹ đang được triển khai đến Venezuela. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đã thông báo về việc triển khai một đội cứu hộ và nhân viên y tế từ Bộ Quốc phòng để tăng cường nỗ lực tìm kiếm. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả hai trận động đất mạnh nhất trong một thế kỷ qua. Mỹ, Liên Hợp Quốc Colombia, Cuba, Panama, Tây Ban Nha, Hà Lan, Giáo hoàng Leo XIV, Iran cũng đã tuyên bố sẽ gửi các gói viện trợ và cử đội cứu hộ nhân viên y tế đến Venezuela để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm. Cùng ngày 25 tháng 6, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất kép kinh hoàng tối ngày 24 tháng 6 ở phía bắc Venezuela, đồng thời cho biết nhiều đội cứu hộ đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ khắc phục hậu quả.
0: Đến việc truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân trở nên đặc biệt phức tạp. Trong bối cảnh đó, các tổ chức y tế đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân đạo để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Thưa quý vị, nhân ngày quốc

0: túy bắt đầu kích hoạt. Ít ai ngờ rằng hầu như không nơi nào ở châu Âu tiêu thụ ketamin nhiều như thành phố này. Lực lượng cảnh sát và hải quan đang phải gồng mình trong bất lực trước làn sóng thẩm lậu ma túy đá và ketamin đang bủa vây thế hệ trẻ. Vốn là thuốc giảm đau gây mê trong y tế, ketamin đã bị giới trẻ biến tướng thành thứ ma túy tiệc tùng nhờ tác dụng gây ảo giác.
1: Dùng liều lớn, mọi áp lực thường nhật sẽ biến mất, bạn như đứng tách biệt khỏi chính cơ thể và vấn đề của mình.
0: Nhưng cái giá của sự giải thoát tạm thời này là vô cùng đắt. Khi vượt ngưỡng an toàn, người dùng sẽ rơi thẳng vào cây hô, trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn, gục ngã và tê liệt hệ vận động. Tại các bữa tiệc, đội cứu hộ của tiến sĩ Aina Mambi phải liên tục giành giật sự sống cho giới trẻ bị quá liều ketamin.
2: Về lâu dài, lạm dụng ketamin sẽ tàn phá trực tiếp cũng như để lại những tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi đối với bàng quang và hệ tiết niệu của người dùng.
0: Na Uy đã cấm sở hữu ketamin cho mục đích phi y tế vào đầu năm 2026, nhưng có vẻ như chính sách về ma túy của chính phủ Na Uy vẫn chưa đủ răn đe.
2: Ketamin có thể gây ra những thứ như sợ hãi và hoang tưởng. Nó ảnh hưởng đến con cái chúng ta, khiến chúng cần được điều trị. Điều đó phải chấm dứt. Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn.
0: Hầu hết, ketamin nhập khẩu bất hợp pháp vào Na Uy dưới dạng thuốc viên và thường được gửi qua đường bưu điện. Các nhân viên hải quan khó có thể kiểm soát khi số lượng bị tịch thu ngày càng tăng mỗi năm.
1: Tôi nhận ra, mỗi khi hết ketamin, tôi lập tức phải mua thêm. Tôi dùng nó mỗi tối, và đến lúc tôi hiểu ra, mình đã nghiện.
0: Báo cáo từ Cơ quan Quản lý Ma túy Liên minh châu Âu cho thấy lượng ketamin bị thu giữ tại châu Âu đã tăng vọt từ dưới 200kg lên tới 3,5 tấn. Điều đáng nói là nhu cầu sử dụng trong y tế không hề biến động, đồng nghĩa với việc phần lớn lượng chất này đang đổ thẳng vào thị trường chợ đen. Hệ quả đang hiện hữu khi các nghiên cứu dịch tễ chỉ ra khoảng 25% người dùng ketamin gặp các vấn đề nghiêm trọng về hệ tiết niệu. Tại các trung tâm y tế, số người phải nhập viện điều trị rối loạn do ketamin đã tăng mạnh. Trong đó, nhiều bệnh nhân từ 16 đến 24 tuổi đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật cắt bỏ bàng quang do hoại tử. Các con số biết nói này là minh chứng rõ ràng nhất, cho thấy ketamin không còn là thú vui nhất thời mà đã trở thành một hiểm họa thực sự đối với giới trẻ châu Âu.

những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối,

0: lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Nói chung trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bẩn, cả quét sân quét hết nhà cửa bụi than nó vào nhiều.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà như thế?
1: Tầm 2 cây, từ đây về nhà tầm 2 cây, hơn cây tí. Nhưng mưa gió đấy, đi xe cổ tinh than chứ có bắt vào xe bẩn đó.
2: Bẩn lắm.
1: Là xe nó chạy cả đêm.
2: Xe chạy.
1: Máy ấy, nghiệt than nghiệt hết.
2: Máy nghiệt than cũng chạy cả đêm, cứ ầm ầm nên người dân cũng khó ngủ à?
1: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có hai cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt, thứ hai là tưới nước để làm ẩm cái bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống.
0: Ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều, những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện. Những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông, có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư, khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày, quần áo phơi ngoài trời thường bám một lớp bụi đen. Nhiều gia đình phải lau dọn liên tục, nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện. Theo các chuyên gia môi trường, bụi than chứa nhiều hạt vật chất có kích thước nhỏ. Khi phát tán trong không khí, các hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
4: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây rồi, kể cả phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi và các cái doanh nghiệp mà như tôi nói đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là gây, không phải nói về an ninh trật tự, nhưng mà về cái môi trường thì nó bất, gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ như bây giờ phải làm công tác là phải bịt các cái như nhà tôi này. Các nhà trước nhà tôi thì cũng bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi than để vào, vì nhà có con nhỏ, cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì người nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là
5: cái đầu tư
4: cả cái là lên 6-70 triệu đấy, cũng không phải ít. Những nhà bình thường người ta cũng không thể, dân người ta cũng không có điều kiện, người ta làm được thì người ta đành chịu để nó bụi.
0: Không chỉ bụi, nước cũng là vấn đề khiến người dân lo lắng. Tại nhiều bãi tập kết than, nước mưa chảy tràn qua các đống than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
6: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy. Nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm. Không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào.
0: Thế... Thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất, thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
6: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy, thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là không lấy được nữa. Đấy, mà lúc cần thì lại không có nước, mà lúc không cần thì nó lại có nước. Đấy. Lý do là bây giờ tất cả cái con mương ở ngoài sông này đã bị lấp hết. Bây giờ chỉ còn một cái, nó làm chỉ còn một cái con sông bằng gọi là hai người nhảy qua chỗ này. Vì chưa, công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy. Có một cái con bãi rộng, cái con sông con của ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi tất cả các cái nó coi như nó lấp đấy, thế nên là

0: không chảy được vào đây, mà cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm.
1: Dù chưa có kết quả quan trắc cụ thể tại từng vị trí, nhưng việc nước mưa cuốn theo bụi than.
2: Tôi được biết là tổ chức một cái đoàn kiểm tra của phường. Thế thì sau khi này, đoàn kiểm tra xuống các doanh nghiệp ngoài đê ấy, thì đến giờ phút này thì chưa có văn bản trả lời chưa.
1: Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động đê điều và phòng chống thiên tai.
3: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh là cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng khoảng 20 bãi thôi, còn phép còn 27 bãi thì nó còn rất nó khó khăn, vướng mắc rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo anh gọi đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ bến bãi có nhu cầu hoạt động cũng đang muốn thực hiện, thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết, chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và xử lý cho nó đảm bảo.
1: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than, mà là những hệ lụy lâu dài. Môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Người dân lo lắng không chỉ là quy mô hoạt động, mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà
4: người là cơ bản này nữa được rồi thì còn người đây là em nhắc nhở lần sau kiểm tra này sẽ có đầy đủ.
5: Các anh vẫn đang hoạt động thì vừa hoạt động vừa hoàn thiện hồ sơ, và trong quá trình hoạt động thì cũng phải có những cái biện pháp xử lý, thứ nhất là về vận tải, thứ hai là về môi trường. Thì các anh cũng phải quan tâm, ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bảng che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh thì cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay của phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
1: Để làm rõ những băn khoăn đó, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan quản lý, đồng thời khảo sát thực tế tại nhiều vị trí tập kết, kinh doanh than trên địa bàn. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi. Bởi đối với hoạt động tập kết nguyên vật liệu số lượng lớn, yêu cầu về mặt bằng, thoát nước, kiểm soát bụi, thu gom nước chảy tràn là những yếu tố bắt buộc. Nếu các biện pháp này không được thực hiện đầy đủ thì nguy cơ tác động đến môi trường là điều cần được tính đến.
6: Thiết bị có các hệ thống máy sàng, máy nghiền, máy rửa than, với các hệ thống máy móc, máy xúc, máy xe.
7: Đối với cái việc sàng rửa và nghiền thì mình có những biện pháp thì trong quá trình mình vận hành.
6: Vận hành thì máy nghiền thì em cũng làm các cái lưới để em che chắn, mới làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí, môi trường.
1: Bằng cảm quan có thể thấy, sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn chế. Điều người dân xung quanh vẫn lo lắng hàng ngày là có cơ sở. Tiếp tục ghi nhận tại phường Phạm Sư Mạnh, hàng loạt bãi than đã hoạt động từ nhiều năm nay và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày, các tàu thủy vẫn đều đặn xuống hàng tại các cảng thủy. Các phương tiện san gạt, vận chuyển, sang rửa than vẫn hoạt động mà không có đầy đủ biện pháp che chắn, phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
8: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư được thuê đất để hoạt động kinh doanh than. Tuy nhiên việc gia hạn do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này

0: công ty Hà Hưng thì làm trong cái vành đai 2 bảo vệ khu di tích danh lam thắng cảnh động cây chủ. Đấy, thì báo cáo anh là hiện nay chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp là xin các cấp thẩm quyền thành phố cũng như là các cấp trên trung ương để có được chấp thuận đầu tư, và nếu không thì doanh nghiệp không được chấp thuận thì cũng đề nghị là doanh nghiệp yêu cầu là thực hiện nghiêm theo cái quy định của các cấp thẩm quyền.
1: Thành phố Hải Phòng không có mỏ than nhưng được coi là thủ phủ của ngành kinh doanh than tại khu vực phía Bắc. 47 bãi than tập trung tại 3 phường Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và Kinh Môn. Trong đó, hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng 20 bến bãi tại đây chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.
2: Việc liên quan đến hành lang thoát lũ các thứ thì nó rất rõ rồi. Nó rất rõ. Nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi. Thế và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra. Báo cáo các anh chị tiếp tục kiểm tra. Cái việc hành lang thoát lũ là không phải chấp hành. Đúng không? Phải chấp hành. Với cái tinh thần quyết tâm, quyết liệt thế rồi cũng như là sẽ không có du di nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường như đóng cọc bê tông rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
3: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bên bãi ngoài đê. Cũng báo cáo các anh là về công tác xử lý các cái khói bụi liên quan
4: hành lang cầu, các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn, đấy, nó lại đang vướng hoạt động trồng cây thì nó phải là cây thực ra cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi.
5: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.

Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử đấu tranh gìn giữ độc lập dân tộc, công tác phản gián được đánh giá là một trong những hoạt động thầm lặng nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cuộc đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của các thế lực gián điệp ở Việt Nam là cuộc đấu tranh rất lâu dài, gay go, phức tạp. Đó là cuộc đấu tranh muôn hình muôn vẻ, không có ranh giới, không có mặt trận, là sự đối mặt của một hệ thống gián điệp khổng lồ sừng sỏ trong những hoạt động đen tối điên cuồng, dai dẳng và thâm độc, với một lực lượng an ninh non trẻ chưa từng qua trường lớp đào tạo, là cuộc đấu trí của những ám hiệu nhằm giành giật những thông tin dù là nhỏ nhất. Chương trình hồ sơ vụ án kỳ này xin được bắt đầu bằng

Thưa quý vị và các bạn, TN25 là chuyên án của cuộc đấu trí 2.000 ngày kéo dài 6 năm, từ năm 1953 tới năm 1958. Ta sử dụng điệp viên của địch, phương tiện liên lạc của địch để dẫn dụ chúng vào trò chơi nghiệp vụ. Từ đó điều khiển, đập tan âm mưu của cơ quan tình báo Pháp, đưa điệp viên thâm nhập vào vùng tự do và thủ đô kháng chiến, bóc gỡ nhiều đầu mối gián điệp địch cài cắm. Đặc biệt từ TN25, lực lượng công an nhân dân đã thu được nhiều kinh nghiệm trong đánh bắt gián điệp biệt kích của Mỹ sau này.

0: bắt đầu từ sau năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nước ta đã có nhiều bước tiến mới, từ phòng ngự chuyển sang tích cực cầm cự, chuẩn bị tấn công. Trong khi đó, quân Pháp ngày càng xa lầy trên chiến trường Đông Dương. Một cuộc chiến tiêu hao không có lối thoát. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, kinh tế tài chính gặp nhiều khó khăn. Nhân dân thế giới và nhân dân Pháp ngày càng mạnh mẽ lên án cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Giới quân sự Pháp bắt đầu đổ lỗi cho nhau, đặc biệt về công tác tình báo. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác này để cứu vãn tình thế trên chiến trường Đông Dương.
1: Chúng đã tích cực đẩy mạnh công tác thu thập tin tức tình báo ở hậu phương để tìm cách đánh phá hậu phương của ta. Hậu phương tức là cái nơi dự trữ, nơi cung cấp những cái nhân tài, vật lực, vũ khí, đạn dược, nhân công, bộ đội ra chiến trường. Để thực hiện âm mưu đó thì tháng 5 năm 1951, thực dân Pháp đã thành lập cái đơn vị gọi là đội biệt kích hỗn hợp nhà Du.
2: Biệt kích hỗn hợp nhà Du. Và nó như thế là gì? Cả quân đội Pháp, từ tướng tá của Pháp với lại cái bọn phỉ mà tàn phỉ rồi nó thu phục bọn này đưa vào đấy thành cái quân đội của GCMA.
0: Không một mũi tấn công để ngăn cản quá trình hành quân của bộ đội Việt Nam. Nhiệm vụ đó được giao cho GCMA. Chúng sẽ chặn các đường tiếp tế cho quân đội của ta, khiến cho việc tiếp tế lương thực bị chậm lại, quấy rối, tiêu diệt, bắt sống dân quân. Bởi vậy, GCMA được gọi là những mũi dao găm. Dù nhận lời, nhưng trong lòng bà đã gợn lên vài nghi vấn. Tại sao thân gái như Lan lại phải vượt quê từ Tam Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Yên lên tận Thái Nguyên sinh kế? Đây có phải là một mục đích làm ăn bình thường? Hay ẩn giấu sau đó có điều gì mờ ám? Dù rất nhiều nghi vấn, nhưng bạn này vẫn nhận lời giúp đỡ nhóm Lan, bố trí cho họ nơi ăn chỗ ở.

0: với linh cảm dù là mơ hồ. Bà Hai lập tức báo cáo với lực lượng an ninh.
1: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
3: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương của ấy thật lòng.

0: Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu. Mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó. Và tôi cũng biết là chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu Meso à.
1: Vậy nếu như có thể thì em có muốn không?
0: Tôi xin lỗi Meso, tôi không thể nào nghĩ tới chuyện đó được.
2: Pero đã có cơ hội nói cho Vera biết nguyên nhân.
3: Con chào cô.
4: Tuổi còn nhỏ mà sao mặt của con dày tới như vậy?
3: Cô à, sao cô lại nói vậy chứ?
4: Tôi hiểu tại sao thành tích học tập của con tôi lại sa sút như vậy. Quá ra là nó bị cô đeo bám.
3: Dương Hạo Nhiên, cậu giải thích với mẹ cậu một tiếng
5: mình...
3: đi.
5: Mình...
4: Cậu mau nói đi.
5: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.
2: Thi Âm vô cùng thất vọng với cách cư xử hèn nhát của Hạo Nhiên nên một đi không ngừng lại. Tập 15 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
6: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
7: Dạ phải.
8: Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
7: Dạ đúng rồi mẹ, ở trường quay không có ngày nào nghỉ đâu.
8: Vậy hôm nay để trai đưa con đi làm, dù gì hôm nay trai cũng được nghỉ ở nhà.
7: Thật vậy hả mẹ? Thật ra thì con cũng tính lát nữa nói anh trai lái xe đưa con đến đó quay đó mẹ à. Anh trai ơi, anh đi với em đến đó có được không vậy hả anh? Hôm qua là ngày quay đầu tiên, họ bắt em đi giày cao gót, làm chân em tới giờ vẫn còn thấy đau. Nhưng mà hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha anh.
5: Được.
7: Cảm ơn anh nhiều.
2: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

một trận đánh đặc biệt trên không gian mạng. Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia. Đại bản doanh đặt tại tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt giữ 59 đối tượng, trong đó 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu. Một chiến công của Công an tỉnh Điện Biên, minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK, một bước chuyển mình rõ ràng.

0: hành an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, các cấp các ngành và người dân cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy.
1: Thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, kích động, xúi giục, lôi kéo, tụ tập vì vi phạm. Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh và Lê Đình Luân. Cơ quan công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, hai đối tượng liên hệ lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã vận động đối tượng hành hung người phụ nữ đang mang thai đến cơ quan công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua. Trước đó, công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ đang mang thai về việc tối ngày 22 tháng 6 bị người đàn ông chửi bới và hành hung khiến chị bị thương phải vào bệnh viện điều trị và theo dõi sức khỏe. Lực lượng công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó vào rạng sáng ngày 31 tháng 5, nhóm thanh niên chuẩn bị xe mô tô che biển kiểm soát, đồng thời mang theo hung khí, lạng lách xe trên đường. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm 3 thanh niên khác. Hai nhóm đuổi đánh nhau, đập phá cửa kính một cây xăng và làm hư hỏng một xe mô tô. Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, hai đối tượng Hoàng Thanh Tuyền và Diệp Sùng Tuấn vừa bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam. Trước đó vào khoảng cuối tháng 5 năm 2026, đối tượng Diệp Sùng Tuấn trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuấn đã lôi kéo được 3 người khác cùng nhập cảnh trái phép. Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Tuyền nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi.
0: Hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng bào, đồng chí và nhiều thế hệ người dân cả nước. Trên không gian mạng, hàng nghìn lời tri ân cùng những câu chuyện, ký ức về người chiến sĩ anh hùng đã được chia sẻ. Không chỉ là lời tiễn biệt, đó
1: in kính cẩn nghiêng mình trước người anh hùng của dân tộc, một tượng đài vì lòng dũng cảm đã trở về với đất mẹ. Đọc tin bác mất mà xúc động, những người như bác đã viết nên lịch sử bằng chính máu và tuổi trẻ của mình. Thế hệ trẻ chúng cháu biết ơn những người anh hùng như bác La Văn Cầu, mong rằng những câu chuyện về bác sẽ tiếp tục được kể cho mai sau. Ông chính là anh bộ đội Cụ Hồ, cả cuộc đời luôn sống vì cộng đồng, vì quê hương, đất nước. Nhắc đến anh hùng La Văn Cầu là nhắc đến một trong những biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với khát khao được cầm súng đánh giặc, chống giặc ngoại xâm, dù mới 16 tuổi, thanh niên La Văn Cầu ngày ấy đã khai tăng lên 18 tuổi để được vào bộ đội. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh Đông Khê trong chiến dịch biên giới năm 1950. Trong quá trình chiến đấu, cánh tay phải bị thương, ông đã nhờ đồng đội chặt giúp cánh tay để có thể tiếp tục ôm quả bộc phá nặng 12kg bằng tay trái, leo dốc, áp và lô cốt giặc để phát nổ, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, mở ra thắng lợi quan trọng cho chiến dịch biên giới. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, được nhiều thế hệ người Việt Nam nhắc đến như một minh chứng cho lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả. Câu chuyện về La Văn Cầu luôn khiến tôi xúc động mỗi lần đọc lại, đó là sức mạnh của lòng yêu nước. Không phải ai cũng có thể hy sinh và vượt qua đau đớn như thế, những người anh hùng như ông là niềm tự hào của dân tộc. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, lịch sử hiện hữu qua những con người như anh hùng La Văn Cầu. Sau chiến tranh, anh hùng La Văn Cầu tiếp tục cống hiến cho đất nước trên nhiều cương vị công tác khác nhau. Dù ở bất cứ đâu, ông luôn giữ phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, giản dị, khiêm nhường và hết lòng vì cộng đồng. Những năm gần đây, ông thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, gặp gỡ đoàn viên thanh niên, kể lại những câu chuyện lịch sử bằng trải nghiệm chân thực của một người trong cuộc. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng điều họ kính trọng không chỉ là chiến công trên chiến trường, mà còn là nhân cách, lối sống và tinh thần cống hiến bền bỉ của ông trong suốt cuộc đời.

0: Những lời kể của ông đã góp phần thắp lên trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và khát vọng cống hiến. Một đời chiến đấu, một đời cống hiến, xin tri ân người anh hùng đã sống trọn vẹn cho Tổ quốc. Những con người như bác La Văn Cầu là bài học quý giá về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Dù ông đã đi xa, nhưng những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng cống hiến của anh hùng là...
1: Chuyển sang các nội dung quốc tế, thưa quý vị, thị trấn Arize được mệnh danh là thủ phủ mâm xôi của Serbia đang bước vào mùa thu hoạch trong bối cảnh người trồng phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu và giá thu mua bấp bênh. Serbia hiện là một trong ba quốc gia xuất khẩu mâm xôi lớn nhất thế giới, với khoảng 90% sản lượng được xuất khẩu dưới dạng đông lạnh sang châu Mỹ, Mỹ và Nhật Bản. Mâm xôi tại Arize được trồng thủ công, không sử dụng hóa chất và từ lâu được ví như vàng đỏ, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, thời tiết cực đoan và hạn hán kéo dài đã khiến sản lượng năm nay dự kiến giảm từ 20-30% so với thông thường. Các nhà sản xuất hy vọng có thể tiếp tục duy trì nghề trồng mâm xôi truyền thống, nhưng cho rằng cần có mức giá ổn định và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm sinh kế lâu dài.
2: Không chỉ nổi tiếng với mâm xôi, một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Serbia còn sở hữu nhiều điểm đến giàu giá trị lịch sử văn hóa, trong đó tuyến đường sắt Sagres hơn 100 năm tuổi đang chân. Với hành trình kéo dài khoảng 40 phút, tuyến đường sắt mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm cảnh núi non, đồng thời tái hiện không gian và cảm giác của những chuyến tàu hơn một thế kỷ trước.
1: Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha vừa phát hiện hơn 150 xác tàu đắm tại vịnh Gibraltar với niên đại trải dài từ thế kỷ 5 trước trong những trận bão tuyết vẫn được gìn giữ như một phần biểu tượng của Thụy Sĩ, quốc gia đã công nhận Saint Bernard là quốc khuyển từ năm 1887.
3: Giống chó khổng lồ này xuất hiện từ giữa thế kỷ 17, ban đầu làm nhiệm vụ bảo vệ tu viện Gris Saint Bernard, được thành lập từ năm 1050 để đón tiếp người hành hương và các đoàn thương nhân vượt qua một trong những tuyến đường hiểm trở nhất dãy Alper. Theo thời gian, Saint Bernard nổi tiếng khắp thế giới nhờ khả năng đánh hơi, tìm kiếm và cứu người bị mắc kẹt trong tuyết. Hiện Quỹ Paris đang chăm sóc 32 chú chó Saint Bernard thuần chủng, duy trì chương trình nhân giống và mỗi năm cho ra đời khoảng 20 chó con. Không chỉ gìn giữ giống chó biểu tượng, năm 2025, các chú chó của Quỹ còn tham gia hơn 600 hoạt động cộng đồng tại bệnh viện, trường học và viện dưỡng lão trên khắp Thụy Sĩ.
4: Công việc của chúng tôi tại Quỹ Paris là duy trì giống chó Saint Bernard truyền thống. Vì vậy, đầu tiên đó là nhân giống chúng, sau đó là chăm sóc và yêu thương chúng.
3: Trong khi đó, công viên chủ đề Barryland, công viên đầu tiên trên thế giới dành riêng cho giống chó Saint Bernard. Sau hàng trăm năm gắn bó với những cuộc giải cứu trên núi tuyết, Saint Bernard hôm nay vẫn tiếp tục chinh phục trái tim mọi người, không chỉ như một biểu tượng của lòng trung thành, mà còn là di sản văn hóa sống của dãy Alper.
1: Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 6, hiện tượng El Nino bắt đầu hình thành và có xu hướng mạnh dần trong những tháng cuối năm. Thời tiết được dự báo diễn biến cực đoan, khó lường với nắng nóng kéo dài, xen kẽ các đợt mưa lớn, dông lốc và lũ cục bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Và trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát đường thủy đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông.
2: Với phương châm kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, không để hành khách không mặc áo phao tham gia chuyến đi, lực lượng cảnh sát đường thủy đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và người dân.
5: Bảo vệ cho tất cả người dân Việt Nam cũng như con tàu để làm đúng chức năng nhiệm vụ, chúng tôi cảm thấy rất là vui. Và đối với các anh các chị làm công tác tuyên truyền vận động thì chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Vì các anh các chị rất thân thiện, gần gũi, chia sẻ và làm cho chúng tôi cảm thấy được là rất an tâm khi đi du lịch trên sông.
6: Đối với tôi thì nói chung là tiêm là một người...
7: Cái này thì nó không vướng gì, mới áo nó sạch sẽ, mọi người lên khuyến cáo mọi người lên mặc. Mình thì rất là tự giác, hai nữa là các bác thì trên phà thì cũng hay nhắc nhở, không để cho hành khách là không mặc áo phao, thứ nhất là an toàn cho mình.
8: Theo lực lượng chức năng, khi có giám sát bằng hình ảnh, không chỉ người dân, các chủ bến, chủ phà, giờ đây cũng phải thay đổi và có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ quy định mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi trên phương tiện thủy. Nếu không thực hiện theo quy định, khách đi phà có thể bị phạt tiền và chủ phương tiện bị thiếu áo phao hoặc không nhắc nhở người dân sử dụng cũng sẽ bị xử phạt hành chính.

0: tất cả mọi người dân bắt đầu có ý thức là bắt đầu xuống cái là bắt đầu
1: ứng dụng công nghệ giám sát cùng với việc tăng cường kiểm tra kiểm soát đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường thủy, qua đó đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn trong mùa mưa bão năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, ma túy từ lâu đã được xem là một trong những hiểm họa nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các chất hướng thần mới liên tục xuất hiện với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết.
3: Tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 là dịp để mỗi người dân nhận thức rõ hơn về những hiểm họa, tác hại của ma túy, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng với chúng tôi nhìn nhận những diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy, những khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng ngừa cũng như các giải pháp nhằm ngăn chặn hiểm họa này từ sớm từ xa qua chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
4: Vâng ạ, trước hết xin mời đồng chí dành thời gian cho khán giả ANTV. Thưa đồng chí, là ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm nay có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy đang có diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay ạ?
5: Thì thưa các bạn, thì ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 là dịp để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về những cái tác hại, hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với mỗi gia đình và cá nhân và toàn xã hội. Đồng thời khẳng định cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong cái cuộc đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy. Thì năm nay thì ngày 26 tháng 6 càng có ý nghĩa hơn, đặc biệt là trong cái bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến rất là phức tạp. Thì các loại ma túy tổng hợp rồi là ma túy mới chung tay tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mỗi gia đình và mỗi người dân.
4: Vâng, thưa đồng chí có thể phân tích tội phạm ma túy hiện nay đang có những cái biến hóa về như thế nào về phương thức và thủ đoạn hoạt động, đặc biệt là trên không gian mạng, khi mà các ứng dụng khoa công nghệ được các đối tượng đưa vào hoạt động vận chuyển mua bán ma túy xuyên quốc gia.
5: Thông qua cái điện tử liên lạc giao dịch che giấu cái hành vi phạm tội, thì có thể nói là không gian mạng đang trở thành một cái mặt trận mới của cuộc đấu tranh phòng chống ma túy. Thì bên cạnh đó thì các cái tổ chức tội phạm ma túy quốc tế tiếp tục lợi dụng cái địa bàn của chúng ta để vận chuyển ma túy đi nước thứ ba tiêu thụ, thì hình thành các cái đường dây đã chủ động đổi mới các biện pháp công tác, tăng cường ứng dụng khoa công nghệ, nâng cao cái năng lực đấu tranh trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng chức năng trong và ngoài nước để phát hiện, bóc gỡ và triệt phá các cái đường dây tội phạm ma túy. Thì chúng tôi xác định rằng thì tội phạm ma túy càng tinh vi thì lực lượng chức năng thì càng phải chủ động, càng phải quyết liệt và đi trước một bước. Thì tuy nhiên thì trong cuộc chiến này thì không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi gia đình cần nâng cao cái cảnh giác, nhận diện các cái phương thức khu dân cư, đồng thời triển khai nhiều cái mô hình phòng chống ma túy tại cơ sở, thì gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng cái xã phường đặc khu không ma túy. Thì bên cạnh đó thì lực lượng công an cơ sở thường xuyên phải phối hợp với gia đình, nhà trường trong việc nắm tình hình, quản lý, giáo dục, hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện để ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy ngay từ khi mới phát sinh. Thì có thể nói gia đình là cái tuyến phòng thủ đầu tiên, nhà trường là môi trường giáo dục quan trọng và chính quyền địa phương là cái lực lượng tổ chức huy động các cái nguồn lực xã hội. Khi ba chủ thể này phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thì sẽ tạo thành cái lá chắn vững chắc để phòng ngừa ma túy từ sớm từ xa và bảo vệ thế hệ trẻ và giữ gìn cái sự bình yên của cộng đồng.
4: Vâng, được biết hiện nay thì công an các đơn vị địa phương đang triển khai cao điểm 45 ngày quét sạch ma túy trên địa bàn. Vậy trước hết đồng chí có đánh giá thế nào về sự quyết tâm cũng như là hiệu quả ban đầu trong cao điểm này ạ?
5: Đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy thể hiện cái quyết tâm rất cao của Bộ Công an và Công an các cái tỉnh thành phố trong thực hiện cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, hướng tới cái mục tiêu xây dựng các xã phường đặc khu không ma túy. Ý nghĩa quan trọng nhất

0: của cái đợt cao điểm này không chỉ là đấu tranh triệt phá các đường dây, các đối tượng phạm tội về ma túy mà còn tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm sạch địa bàn, kéo giảm nguồn cung, nguồn cầu và các cái nguy cơ phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Thì qua cái thời gian triển khai thì nhiều địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, phát hiện xử lý nhiều vụ án đối tượng ma túy, đồng thời huy động được cái sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa tố giác tội phạm. Thì điều đó cho thấy thì khi có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của nhân dân từ cơ sở thì hoàn toàn có thể tạo được cái chuyển biến rõ nét về cái tình hình ma túy trên địa bàn. Thì chúng tôi xác định đây không chỉ là cái đợt cao điểm mang tính chiến dịch mà còn là cái bước tạo đà để xây dựng cái cơ chế phòng ngừa và quản lý và kiểm soát ma túy bền vững, thì góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Thưa đồng chí, là nhân ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới người dân để người dân cùng chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội thưa đồng chí?
0: Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 thì tôi mong muốn mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm và chủ động tham gia phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, từ nhà trường và từ cộng đồng dân nơi mình sinh sống. Đối với thế hệ trẻ, tôi muốn nhắn gửi rằng ma túy không chỉ hủy hoại về sức khỏe, về nòi giống, về tương lai của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sự phát triển của đất nước. Thì các bạn hãy trang bị cho mình cái kiến thức, bản lĩnh và cái lối sống lành mạnh để nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần. Và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy, mỗi gia đình, nhà trường và khu dân cư là một pháo đài trong phòng ngừa ma túy. Khi toàn xã hội cùng chung tay hành động, chúng ta sẽ xây dựng một cái thành công, một cộng đồng an toàn, lành mạnh và không ma túy.
1: Vâng, với sự quyết tâm của lực lượng chức năng cũng như là mỗi người dân phát huy tinh thần trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thì chúng ta cùng tin rằng là tội phạm ma túy sẽ sớm được kiểm soát và đẩy lùi. Một lần nữa, xin mời đồng chí đã dành thời gian cho khán giả.
2: Triển khai chiến dịch xuyên đêm, siết chặt quản lý địa bàn ngay từ cấp cơ sở. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bất ngờ đối với các công trình xây dựng và khu nhà trọ trên địa bàn. Tổng cộng 268 công nhân lao động thời vụ đã được thực hiện test nhanh ma túy, qua đó phát hiện kịp thời một trường hợp dương tính. Trước đó, trong các ngày 16 và 17 tháng 6, các loại hình kinh doanh nhạy cảm như là karaoke và massage cũng đã nằm trong tầm ngắm. Kiểm tra tại 14 cơ sở karaoke và 17 cơ sở massage, lực lượng chức năng đã test nhanh hơn 500 nhân viên, bóc gỡ 5 trường hợp dương tính với chất cấm. Việc kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn để đánh giá lại toàn bộ tình hình địa bàn, từ đó chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Tính chung, từ đầu chiến dịch đã có hơn 1.000 trường hợp thuộc các nhóm nguy cơ cao được kiểm tra đột xuất. Công an phường Yên Hòa khẳng định việc ra quân sẽ được duy trì thường xuyên nhằm liên tục làm sạch địa bàn, đảm bảo an toàn cho đời sống của nhân dân. Ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và sự bình yên của mỗi khu dân cư. Xác định phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cùng với công an cơ sở, công an xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy ngay từ cơ sở.
3: Xã Đồng Tâm có 22 thôn với hơn 36.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%. Bám sát đặc điểm địa bàn, công an xã đã xây dựng nhiều mô hình phòng ngừa, quản lý tại cơ sở, đưa công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đến gần hơn với người dân. Các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát hiện, cung cấp thông tin và giữ gìn an ninh trật tự.
4: Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, quản lý các đối tượng, sau đó là
3: cao cai, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện.
5: Tôi vừa lên ủy ban test, rồi tôi về tôi cũng chỉ làm ăn, công an xã thì cứ thường xuyên nhắc nhở là không được dùng ma túy. Tôi đã biết là thuốc viện ma túy này đã ảnh hưởng sức khỏe, giờ tôi đã được trải qua đi cai nghiện về cái không dùng nữa.
3: Để giữ vững địa bàn không ma túy, Đồng Tâm xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân quản lý con em, chủ động phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm, tạo thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.
6: Công an vào tuyên truyền đến người dân, tuổi trẻ thanh niên, mục đích là không nên vi phạm vào

0: tệ nạn xã hội về ma túy. Ma túy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của mình.
1: Thực tiễn cho thấy, xây dựng địa bàn không ma túy chỉ thành công khi mỗi người dân trở thành một lá chắn phòng ngừa ngay từ gia đình và khu dân cư. Do vậy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, mỗi cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, an toàn và hạnh phúc cho nhân dân.
2: Tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ tháng
1: viên của cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Khánh Hòa, để mỗi lần nhìn thấy, học viên của cơ sở lại tự soi, tự sửa chính mình. 15 giờ hàng ngày, giọng đọc quen thuộc lại được phát lên hệ thống loa phát thanh nội bộ tại cơ sở. Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống ma túy, tin tức thời sự địa phương, những chế độ chính sách mới dành cho người sau cai nghiện, cứ thế được truyền tải đến học viên tại khắp các khu vực trong cơ sở. Thời gian qua, bằng cách tuyên truyền trực quan, sinh động qua pano, khẩu hiệu, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho học viên cai nghiện đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình cải tạo. Thời gian qua, cơ sở đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp về tác hại của ma túy, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành tuyên truyền các chính sách mới đối với người sau cai nghiện, giúp học viên có hành trang tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Bên cạnh đó, việc xác định công tác điều trị cắt cơn là một khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình cai nghiện. Đội ngũ y bác sĩ, cán bộ tại đây đã tận tình thăm khám, lên phác đồ điều trị phù hợp với mỗi học viên. Bằng thái độ ân cần, chia sẻ, nhiều học viên đã có thêm động lực để quyết tâm cai nghiện.
3: Em vui nhất thời, rồi giờ em cũng biết suy nghĩ của em rồi, làm cho cha mẹ đồ này, suy nghĩ lo cho mình đồ, em cũng hối hận. Ở đây cắt cơn rồi lên trên khu, thì em thấy lên khu ở gần 9 tháng mấy, 10 tháng nay thì em thấy vui vẻ. Về em sống môi trường ở đây thì em thấy rồi giờ cũng ổn định lại rồi, sức khỏe rồi, em khỏe mạnh.
1: Sau những giờ học tập pháp luật, chính trị, những phiên điều trị cắt cơn tại khu vực y tế là phút giây các học viên được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất tại cơ sở. Đây là những hoạt động phù hợp để tinh thần của mỗi học viên luôn phấn chấn, vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ cùng nhau phấn đấu học tập, điều trị cai nghiện tốt.
4: Cái bộ ở đây cũng khá là thân thiện, với lại cũng nhiệt tình, với lại cũng hòa đồng với lại học viên hơn. Nhiều cái quá trình thì cũng thoải mái với lại học viên, chăm sóc tốt với học viên, từ cảnh giác sức khỏe y tế đâu cũng tốt.
5: Quá trình cải tạo đây tụi em cảm thấy rất là bài bản và cảm thấy rất là thoải mái khi mà được các cán bộ hướng dẫn chỉ bảo. Để có thể...
2: Lê Thị Thủy sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin ban đầu, đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Kích động xe đến trước trụ sở công an phường Cẩm Lệ, bấm còi, nháy đèn, la hét, thách thức lực lượng chức năng rồi tăng ga bỏ chạy khi phát hiện bị ghi hình. Khi bị lực lượng công an truy đuổi, chặn bắt, đối tượng đã tông xe hư hỏng xe mô tô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, va chạm với một xe ô tô khác và mái hiên của nhà dân. Sau khi khống chế thành công đối tượng, kết quả kiểm tra xác định Chí có nồng độ cồn trong máu 0,087mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, nhóm thanh niên gồm 25 đối tượng độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi, cư trú trên địa bàn xã vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến nữ chủ quán cà phê tử vong. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân sinh sống xung quanh quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội tại quán cà phê trên đường này. Báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một thi thể phụ nữ 43 tuổi trú tại phường Bình Hưng Hòa, chủ quán ở trong phòng ngủ. Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an địa phương

0: đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Trước thông tin có khoảng 13 giờ, người đàn ông này cùng người phụ nữ bế con ra khỏi nhà và lên xe taxi màu trắng đi khỏi nơi cư trú. Chiều tối cùng ngày, mẹ và chồng người phụ nữ này đi làm về thì không thấy hai mẹ con, đã đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc, công an phường Quyết Thắng bước đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc. Theo gia đình, người đàn ông áo trắng đi cùng người phụ nữ là người quen. Tuy nhiên, vì không liên lạc được với họ nên gia đình đã nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đã ra thông báo tìm người, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ sự việc. Người dân nếu phát hiện và biết người phụ nữ trên và con ở đâu, cần thông báo cho công an phường Quyết Thắng theo số điện thoại 0982 418 785 hoặc là người nhà theo số điện thoại 0366 344 852. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xử lý một trường hợp lái xe đầu kéo có hành vi vượt xe tại đoạn đường cong khuất tầm nhìn sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh của người dân. Qua xác minh vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 6 tại km 53+100 quốc lộ 70 thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, một xe đầu kéo biển kiểm soát thuộc tỉnh Phú Thọ kéo theo semi remote đã thực hiện hành vi vượt xe tại nơi có tầm nhìn bị hạn chế. Sau khi xác minh người điều khiển phương tiện, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã mời lái xe sinh năm 1995, trú tại tỉnh Lào Cai đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Với hành vi trên, người vi phạm bị xử phạt từ 4 cho đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không vượt xe tại đường cong, đỉnh dốc hoặc là những vị trí bị hạn chế tầm nhìn.
1: Xe đạp điện, xe máy điện gọi chung là xe điện đã trở thành loại phương tiện được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sử dụng. Tuy nhiên, tình trạng độ chế xe điện để chạy nhanh hơn tăng công suất tiềm ẩn nhiều nguy cơ và ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Thị trường mua bán xe điện, linh kiện, phụ tùng ngày càng phát triển với nhiều nhãn hiệu chủng loại đa dạng chưa được cao điểm 45 ngày đêm tổng ra soát làm sạch địa bàn, công an thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các điểm nghi vấn hoạt động độ chế xe, các cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc. Trong thời gian thực hiện cao điểm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời rà soát lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động độ, chế xe và kinh doanh phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu xe.
2: Trong cái thời gian sắp tới thì phòng cảnh sát giao thông vẫn tổ chức cái công tác nắm tình hình, tăng cường các cái tổ công tác tiến hành các cái đợt kiểm tra trong suốt cái thời gian cao điểm và từ bây giờ cho đến cuối năm để xử lý rất là kiên quyết về các cái trường hợp mà điều khiển xe điện độ chế cũng như là các cái cơ sở mà thực hiện cái việc độ chế, đặc biệt là liên quan đến xe đạp điện, xe điện.
1: Cùng với nỗ lực của lực lượng công an trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm liên quan xe điện, người dân cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, không để hình thành
3: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Đặng Tiến Trung, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại căn hộ W504, HH1 The Manor, tổ dân phố 5, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Quý Dương, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 32/13, tổ 15, Phương Thảo, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm 2, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 2cm trên sau mép trái. Và đối tượng Nguyễn Hoài Đông, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi còn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động

0: truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.
3: Và trên cả nước, với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh.
5: Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
6: Thế nào ở bên giao được Đông Bê Xu à?
7: Vậy nếu như có thể thì em có muốn không?
6: Tôi xin lỗi Bê-xu, tôi không thể nào nghĩ tới chuyện đó được.
8: Pedro đã có cơ hội nói cho Vera biết nguyên nhân tại sao ngày xưa anh lại biến mất. Cô hoàn toàn thông cảm cho tình cảnh của anh, nhưng cũng không muốn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên rời đi. Tập 18 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
9: Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao? Nè, mình đút cho cậu. Không sao đâu. Mình đút cậu.
10: Thảo Nhiên.
9: Mẹ.
11: Con chào cô.
10: Tuổi còn nhỏ mà sao mặt của con dày tới như vậy?
11: Cô à, sao cô lại nói vậy chứ?
10: Tôi hiểu tại sao thành tích học tập của con tôi lại sa sút như vậy. Quá ra là nó bị cô đeo bám.
11: Dương Hạo Nhiên, cậu giải thích với mẹ cậu một tiếng
9: mình,
11: đi.
9: Mình
10: cậu mau nói đi.
9: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.
8: Thi Âm vô cùng thất vọng với cách cư xử hèn nhát của Hạo Nhiên nên một đi không hoàn lại. Tập 15 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
12: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
13: Dạ phải. Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
11: Dạ đúng rồi mẹ, ở trường quay không có ngày nào nghỉ đâu.
13: Vậy hôm nay để trai đưa con đi làm, dù gì hôm nay trai cũng được nghỉ ở nhà.
11: Thật vậy hả mẹ? Thật ra thì con cũng tính lát nữa nói anh trai lấy xe đưa con đến đó quay đó mẹ à. Anh trai ơi, anh đi với em đến đó có được không vậy hả anh? Hôm qua là ngày quay đầu tiên, họ bắt em đi giày cao gót, làm chân em tới giờ vẫn còn thấy đau. Nhưng mà hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc

0: hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha nha nha nha nha. Nha anh.
1: Được.
0: Cảm ơn anh nhiều.
2: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Casillo, Rebecca John và Antonio Solis cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Ôi.
1: Cẩn thận nào, bậc cầu thang
0: ở đâu
1: tiên nào.
0: Ở đây hả?
1: Đúng ở đó.
0: Đúng, ở đây
1: đúng,
0: sao?
1: Đúng, đúng.
2: Cẩn thận.
0: À rồi.
1: Cẩn thận thôi.
0: Đây rồi.
1: Từ từ,
0: à được được được.
1: Nè cẩn thận bước chân
0: đây
1: đó
0: hả?
1: Cẩn thận.
0: À, khoan.
1: Được rồi, từ từ.
0: Tôi háo hức
1: tôi
0: lắm rồi.
1: Tôi sẽ lấy khăn bịt mắt ra, nhưng mà cô không được mở
0: được
1: mắt
0: rồi.
1: Ra đó. Đừng mở mắt cho tới khi
0: không
1: tôi
0: đâu,
1: nói.
0: Không không không
1: Vậy
0: không.
1: Ra.
2: Đừng có gian lận.
1: Đừng mở mắt ra, từ từ thôi.
0: Được chưa?
1: Được rồi, bây,
2: bây
1: giờ thì
2: mở
1: mắt ra đi.
0: Không.
2: Mẹ có thích không mẹ? Mẹ thích không mẹ?
0: Đây chính là... Tôi không biết nói sao. Nico, còn có liên quan tới chuyện này đúng không?
2: Không phải đâu. Là ý tưởng của ông Omo. Con chỉ nói với ông mẹ thích vẽ.
1: Vậy nên nếu như cô giận thì cô phải giận tôi.
0: Tại sao tôi phải giận ông vì một điều đẹp đẽ như vậy chứ?
2: Bởi vì đôi khi mẹ thật sự rất là cọc.
0: Nè con trai, sao con lại có thể bôi bát mẹ như vậy được chứ?
1: À xin lỗi, tôi nghe điện thoại.
0: Con yêu, sao mẹ lại hay cọc hả? Con nói đi, lại đây.
1: Alo, tôi đây.
3: Sẽ không dễ dàng loại Gamba ra khỏi nhóm đâu. Vì cậu ta là một
0: được
3: nhà đầu tư.
0: Được rồi, con giỏi quá.
1: Nếu vậy tìm cách đi.
3: Chúng ta có thể buộc cậu ta phải từ chức nếu cậu ta phạm phải sai lầm lớn.
1: Cũng được.
3: Còn điều này nữa, Ranadot đang ở đây. Tôi mời ông ấy chơi golf nhưng mà ông ấy không muốn đi, mà muốn nói chuyện riêng với anh đó.
1: Nói với ông ấy là tôi sẽ ở đó. Tạm biệt nha. Có gì gấp xảy ra rồi, tôi phải tới văn phòng bây giờ. Chúng ta đi cùng nhau nha.
0: À, ừ, tôi sẽ ở lại một chút. Tôi đã đồng ý với Lola sẽ gặp một số nhà cung cấp, nên nếu ông không phiền
1: không
0: thì...
1: Không sao cũng được. Vậy gặp lại cô sau nha.
0: Được rồi.
4: Con trai và ứng viên giám đốc hàng đầu.
5: Hàng đầu sao? Cũng hay đó.
4: Dì à, chúng ta không thể để mọi việc chậm trễ nữa. Con về ra trong nhà mọi thứ phức tạp hơn với mọi người.
5: Cậu muốn tôi làm gì?
4: Giúp tôi trưởng thành đi. Giúp tôi một tay. Nếu như tốt cho tôi thì cũng tốt cho dì mà.
5: Tiểu hoàng tử à, tôi đã là phó tổng rồi. Tôi đã mãn nguyện.
4: Dì à, dì phải nhường chỗ cho thế hệ mới chứ. Và đừng quên, dì còn nợ tôi một ân tình đó.
6: Tình huống này không đơn giản chút nào. Ừ.
1: Ranadot,
7: Omo, bạn của tôi.
6: Tôi đi đây, rất vui được gặp ông Ranadot.
7: Tôi cũng vậy Abeto, cảm ơn.
1: Mời ông ngồi.
7: Cảm ơn ông.
1: Tại sao lại có chuyến thăm bất ngờ này vậy?
7: À, tôi đến xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Tôi đã xem những con số và có thể thấy rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Tôi cần hỏi ông vài câu.
1: Được thôi.
7: Tôi chắc rằng ông cũng biết thượng nghị sĩ Botkurui de Velasco.
1: Có, tôi biết ông ấy từ lâu rồi. Từ câu lạc bộ chơi golf, cả anh em của ông ấy, ba mẹ của ông ấy nữa.
7: Và cả sự cứng đầu nữa.
1: Đúng.
7: Ông ấy đang tìm kiếm sự hỗ trợ để có thể điều tra một tổ chức, một trong những quỹ mang lại cho tôi nhiều tiền nhất. Ông ấy nói đó là quỹ biển.
1: Biết tôi không thích dính líu vào những chuyện như vậy.
7: Omo.
1: Sao?
7: Tôi cũng là một doanh nhân.
1: Đúng.
7: Nếu tôi giúp ông vì chuyện này, tôi sẽ bị liên đới và ngược lại. Vì vậy người La Mã vẫn hay nói một câu: cho đi và cho đi.
8: Wow.
0: Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt vậy.
8: Hãy cho mình thời gian về ra. Và tôi nghĩ rằng chúng ta không có kế hoạch cho những việc như vậy. Tôi luôn bị đối xử như một kẻ yếu đuối, nhu nhược bánh bèo, bởi vì tôi rất khó vượt qua những vấn đề của mình.
0: Nhưng đó không phải lỗi của cô. Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ rồi.
8: Nhưng không chỉ có như vậy đâu. Nhưng mà đó là Pedro và tôi đã mất một đứa con. Có lẽ đứa bé bằng tuổi Nico bây giờ.
0: Cô có vấn đề gì khi đang mang thai lúc đó sao?
8: Ừ, vào thời điểm đó có một chuyện. Pedro đã đi một chuyến đến một nơi gọi là San Gini. Và ở đó anh ấy đã gặp một người. Anh ấy đã thay đổi sau khi trở về. Cuối cùng thì tôi cũng biết chuyện gì đó. Và anh ấy đã thú nhận với tôi rằng anh ấy đã yêu một người con gái khác.

0: tôi không thể chịu đựng nỗi đau đó. Vì vậy tôi đã làm những gì tôi luôn làm để bình tĩnh, chính là cưỡi ngựa. Nhưng những tháng đầu thai kỳ có rủi ro cao, và vì vận động quá mạnh nên tôi đã mất con.
1: Tha thứ cho tôi, Marina. Tôi xin lỗi. Tôi thật là tôi không biết gì về những điều này hết. Tôi không biết.
0: Không sao đâu, đã ổn rồi.
2: Con không nghĩ đây là ý tưởng hay khi giúp ba làm việc đâu.
3: Không, đừng nghĩ ba để con ở đây không làm gì trong khi con đang tìm trường. Với lại con đã tìm ra trường nào gần nhà chưa?
2: Tại gia đình của ông Omo và những người khác không thích sự có mặt của con.
3: Thôi nào,
4: thám tử thật đó. Nếu anh tới để yêu cầu một nơi trú ẩn, chúng tôi luôn có đầy đủ, phải không? Anh muốn cái quái gì ở đây?
5: Chiến lược của anh đã thành công rồi đó. Tôi muốn là người ở trong bức ảnh này. Tôi phải nhờ cậu.
0: Chị ấy đã nói gì?
3: Không có gì đặc biệt. Chúng tôi luôn hòa thuận và người chiến thắng luôn là cô ấy.
0: Vậy tại sao anh nghĩ rằng bây giờ sẽ khác?
3: Bởi vì cô ấy đang nợ chúng ta một ân tình.
0: Ồ, Gaston, có thể thấy là anh không biết gì gì của mình rồi. Ivana sẽ không rời khỏi vị trí đó trừ khi anh cho cô ta
3: một cái bơm. Hãy để cho nó bùng nổ. Bởi vì sớm thôi cô sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp tuyệt vời của Ford.
1: Chỉ là không biết đến mức nào.
6: Mình không biết phải nói gì nữa. Mình hiểu mà.
3: Này con, Eduardo, lấy cho bà cái kéo trong nhà kho. Cái này không cắt được nữa.
2: Dạ.

0: Chào cậu. Lần cuối chúng ta gặp nhau, những chuyện đã xảy ra thật sự không hay chút nào hết.
1: Đúng, không hay chút nào.
0: Đáng lẽ không nên kết thúc như vậy.
1: Cậu đã lợi dụng mình.
0: Fabi,
1: đi, cậu không quan tâm những gì chúng ta đã có, những gì khiến mình yêu cậu. Cậu đã ném mình đi như ném một thứ không còn giá trị nữa.
0: Mình đã cảm thấy rất tệ vì điều đó.
1: Vậy hả?
0: Phải, mình thật lòng đó, hãy nghe mình nói.
1: Mình đã nghe đây.
0: Mình không nên đối xử với cậu như vậy, nhưng mọi thứ lại xảy ra nên làm ơn hãy tha thứ cho mình. Mình không thể nào nói được.
1: Được rồi, cậu đã xin lỗi và mình đã nghe. Tạm biệt cậu.

0: Veda, cậu muốn chúng ta làm gì với đồ đạc này đi?
1: Mình không biết, Lola. Mình không biết phải làm gì. Mình thề là mình không biết gì hết.
0: Đây cũng là nhà của cậu mà, Veda.

0: thành thật mà nói thì mình không biết làm thế nào mà mình đã có thể chịu đựng được suốt thời gian qua trong nhà của ông Mu, với Mizu ở bên cạnh, và cả Marina nữa. Lâu la mình chưa nói với cậu một điều, khi mà Mizu trở về từ Sagine, Marina đã mất một đứa con.
1: Gì? Chỉ vì cậu sao?
0: Đừng nói vậy, mình cảm thấy rất tệ Lola. Mình cũng chưa nói với cậu là Mizu đã làm xét nghiệm ADN cho Nico.
1: Vậy anh ấy biết rồi hả? Ngày hôm qua mình đã nhìn thấy anh ấy ở tại khách sạn mình đã ở với Tio đó. Anh ấy rất buồn đó Vera.
0: Mình có thể tưởng tượng được. Kết quả là âm tính cho nên anh ấy mới buồn.
1: Làm sao mà làm được như vậy chứ? Cậu có chắc có phải là con của Julio?
0: Không, là của Bezo.

0: ba mình đã thao túng kết quả đó.
1: Là ba của cậu? Cậu đang nói gì vậy chứ? Ba cậu đã chết rồi mà.
0: Đó cũng là một điều khác mình chưa kể cho cậu nghe. Lola, ba mình đã xuất hiện trở lại trong cuộc đời mình khi mình ở Huatuco.
1: Cậu kể rõ hơn có được không? Mình chẳng hiểu gì hết.
0: Lola, mình không có thời gian cho việc đó. Mình không biết phải nói với cậu như thế nào.
1: Được rồi, cậu nói đi. Chuyện là sao?
0: Mọi thứ đối với mình rất khó khăn.
2: Bây giờ có vẻ như Gaston Tonton yêu cầu được thăng chức.
3: Gaston Tonton.
2: Chúng ta sẽ gọi cậu ta như vậy. Cũng hay đó. Mà còn Fabiana, anh có nhìn thấy con bé không? Em không nhìn thấy nó.
3: Anh không biết, con bé đang kỳ lắm. Em biết thanh thiếu niên như thế nào mà.
2: Em sẽ đi tìm con bé, xem nó đang làm gì. Gặp lại anh sau.
1: Cậu chắc rằng Omo Cassidet chính là kẻ đã giết Tony không?
0: Mọi thứ đều hướng về ông ta, Lola. Tuy là Omo có thể quyến rũ và quyền lực đến mức khó tin dù ông ta đã già rồi, nhưng đúng vậy, Omo chính là kẻ đã giết chết mẹ mình đó.
1: Nhưng mình không hiểu, ông ấy luôn theo đuổi cậu chân thành mà, Vera.
0: Đó là lý do, dù thế nào đi nữa ông ta cũng muốn có mình bên cạnh ông ta.
1: Đó cũng là lý do tại sao cậu nên rời khỏi ngôi nhà đó. Cậu hãy gặp cảnh sát với đoạn video mà cậu...
2: Julio, tôi là Ivana.
4: Chào Ivana, cô khỏe không?
2: Tôi khỏe. Xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc này, nhưng tôi muốn nói với anh về một vấn đề cũng khá là tế nhị. Có một số người trong tập đoàn đang lên kế hoạch chống lại anh.
4: Cái gì? Nhưng mà tại sao chứ?
2: Tôi chỉ biết có liên quan đến các nhà cung cấp của anh ở Costa Chica. Họ có lệnh không cung cấp bất cứ thứ gì mà anh đã yêu cầu cũng như đặt hàng. Họ đang muốn gài bẫy anh đưa vô chồng.
4: Nhưng mà tại sao? Họ là ai?
2: Tôi không biết và cũng không rõ lý do. Tôi chỉ cảnh báo anh như vậy thôi. Được chứ?
4: Cảm ơn cô. Ivana, một điều nữa là tại sao cô làm điều này khi không có chuyện gì giữa hai chúng ta?
2: Có thể nói rằng tôi nhận thức được anh là một người rất có giá trị mà tôi không muốn mất. Và ngoài ra tôi chắc chắn rằng anh sẽ làm điều gì đó cho tôi trong tương lai. Có đúng vậy không? Vậy thôi nha. Nè Sinto, rất vui được gặp anh.
4: Cô Ivana, lại đây. Lại đây con. Cô khỏe không? Đừng ngại. Chào cô đi con.
2: Không có sao đâu anh. Tôi chắc thằng bé cảm thấy như cá mắc cạn khi ra khỏi thị trấn của mình, phải không? Tôi chỉ muốn chào đón cậu và nói rằng tôi sẽ chăm sóc cậu để cậu được như ở nhà. Chào mừng cậu nha. Vậy con đã hiểu con chó rừng này không dành cho mình rồi chứ? Bây giờ mẹ có thể yên tâm phải không?
0: Đúng, mẹ có thể yên tâm rồi.
2: Nè, con có thấy vui khi chúng ta có chung ý kiến không?
3: Vera, cô đã ở đâu vậy? Tôi đã gọi cho cô mấy cuộc lần.
0: Xin lỗi ông, lúc đó tôi đang ở nhà của mẹ tôi.
3: Lẽ ra cô nên nói cho tôi biết chứ.
0: Tôi muốn làm điều đó một mình Omo à.
3: Ồ.
0: Tôi sẽ gặp đi cô. Delia chăm sóc thằng bé cả ngày rồi, tôi muốn dỗ nó ngủ.
5: Và cô ấy đã đồng cảm với em. Em nghĩ tụi em sẽ là bạn tốt của nhau.
4: Vấn đề duy nhất tôi có với Omo là vì tôi đã ở gần Vera ở Huatuco. Ngoài ra không có gì khác hết.
6: Bao nhiêu đã đủ cậu ra ngoài. Đây là lý do tại sao họ ngăn cậu. Vậy cậu
4: quên, Vera và tôi chỉ là bạn tốt mà thôi. Bây giờ vẫn như vậy. Và tôi đang cố gắng có một mối quan hệ với một người khác. Được chứ?
1: Chính xác, tôi đã xem báo cáo của bạn và rất hài lòng với kết quả mà nó mang lại. Nên là cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng không Vera? Vera?
0: Hả?
1: Vera?
0: Có. Chắc chắn rồi.
1: Cảm ơn bạn. Và nếu có thể thì bạn vui lòng gửi chúng tôi

0: tính thời gian. Tôi không biết nữa, có lẽ trong vòng 3 tháng có thể là hoàn thành.
1: Omu, Abeto, hai người có khỏe không? Mọi người ở nhà khỏe chứ?
2: Mọi người đều ổn Bosco.
1: Vậy à?
2: Mọi người vẫn khỏe cả.
1: Ông muốn gì hả? Tôi mời được không?
2: Được rồi, ông ngồi xuống đi.
1: Có chuyện gì nghiêm trọng vậy hả?
3: Vì chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài rồi Bosco. Chúng tôi muốn nhờ ông một việc.
1: Bất cứ việc gì, ông nói đi.
2: Hãy để Ranaldo được yên.
1: Thật không?
2: Thật.
1: Nhưng đó là cái bẫy.
2: Tôi sẽ không nói rằng không phải. Nhưng tôi đang yêu cầu ông dừng cuộc điều tra này lại.
1: Tôi không điều tra ông ta chỉ vì tôi muốn vậy. Đằng sau phi lợi nhuận này có rất nhiều tiền bẩn và ông biết mà.
2: Tôi nghĩ là chúng ta đang không hiểu nhau đó Bosco. Đây không phải vấn đề chứng minh ai đúng ai sai hết. Mà để...
3: Rất vui được gặp ông.
0: Cảm ơn nhiều. Mời hai người thưởng thức bữa tối của mình.
1: Nhìn thấy chưa? Tôi đã bảo cô đừng biến mất rồi mà. Nếu cô không tới gặp tôi thì cũng có ngày tôi tới gặp cô thôi.
4: Hai người biết nhau?
1: Từ khi chúng tôi vẫn còn mặt tả.
4: Nhìn thấy hai người là bạn tốt, tôi sẽ cho anh chỗ tốt.
1: Raja đã xoay sở để kết hợp được ẩm thực hiện đại với truyền thống. Và đó thật sự, yes, rất tinh tế.
0: Tất cả các món trong menu đều...
2: Con yêu, đây là một trong những Giáng sinh cuối cùng chúng ta cùng trải qua với mẹ con trong căn nhà gỗ.
5: Tụi con đã có...
2: Công chúa.
6: Anh xin lỗi vì đã gọi em ra tận đây. Em mau ngồi đi.
7: Có chuyện gì mà anh gọi gấp như vậy hả?
6: Anh biết Martina đã nói với em về chuyện cô ấy từng say thai.
7: Đúng vậy, cô ấy đã nói với tôi.
6: Anh trở về từ San Gini sau khi anh gặp được em. Anh đã quyết định sẽ nói tất cả với lại Martina, rồi bỏ lại cuộc sống của mình để đến với em. Đó là lúc anh phát hiện ra cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Anh đã nói với cô ấy anh vẫn sẽ ở bên cạnh. Nhưng mà cô ấy chắc chắn đã nhận thấy sự khác biệt ở anh. Cô ấy đã hỏi thẳng anh liệu có ai khác và anh đã nói sự thật. Ngày hôm đó cô ấy đã đánh mất đứa bé. Và ngày hôm đó anh cũng đã mất hết tất cả. Mất đứa con của anh. Mất vợ, mất em. Và mất cả chính mình.
7: Tại sao anh không nói với tôi những điều đó? Tôi sẽ hiểu cho anh, nhưng mà tại sao anh lại phải làm bẻ mặt tôi như vậy chứ?
6: Anh chưa bao giờ muốn làm điều này. Em không biết anh đã hối hận thế nào. Nhưng mà anh làm như vậy, Veda, vì để bảo vệ cho em.
7: Bảo vệ tôi khỏi ai? Khỏi cái gì hả?
6: Khỏi Omo. Ông ấy đã phát hiện ra mọi chuyện và thề sẽ trả thù người phụ nữ kia, tức là em. Ông ấy đổ lỗi cho em vì đã làm tổn thương Martina và cướp đi cháu trai của ông ấy. Anh biết mọi thứ nghe có vẻ rất điên rồ. Nhưng mà anh thề là em đang gặp nguy hiểm và anh đã phải làm một điều cực kỳ tồi tệ. Một điều đưa em rời xa anh mãi mãi, em biết không?

0: Bây giờ thì tôi hiểu rồi.
1: Hôm đó ở khách sạn, cái người đã đem tôi đi, có phải họ muốn bắt cóc tôi không?
2: Vida, Omo, em cứ hiểu Omo là người luôn tìm cách đạt được mọi thứ bằng mọi cách. Ông ấy là ba của anh và anh yêu ông ấy.

0: Ông ấy không chỉ cho anh công việc mà còn cho anh một gia đình hạnh phúc. Ông ấy cho anh tất cả mọi thứ. Nhưng thật sự ông ấy không phải là một người biết lý lẽ đâu em. Ông ấy bảo vệ gia đình như sư tử vậy. Đặc biệt là Marina, được xem là người mong manh nhất ở trong nhà. Anh rất thích cô ấy, nhưng anh không yêu cô ấy. Anh vẫn xem cô ấy là em gái của mình hơn là vợ của mình. Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu, mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó.
2: Vậy thì đây là tin tốt sao?
3: Hắn gửi tôi một tin nhắn đe dọa trực tiếp tới tất cả bạn bè của tôi. Thật đó, điều này nghĩa là hắn ta đang sợ hãi và có rất nhiều bí mật bẩn thỉu.
2: Vậy những người bạn đó là ai, ông có thể cho biết không?
3: Omo Kasedet, hắn đã nhờ tôi bỏ qua tất cả những rắc rối này. Bọn chúng tin rằng lời đe dọa có hiệu quả. Khi chúng mất cảnh giác thì bằng bài báo của cô sẽ đập vào mắt bọn chúng ngay.
2: Nghe cũng được đó.
3: Tôi cũng thấy được.
4: Đau mọi sự việc, cho dù đã xảy ra như thế nào thì cậu vẫn yêu Pedro và không ngừng yêu. Nếu mà anh ta cũng vậy thì sao cậu không thử xem Vera?
1: Mình không thể. Mình phải lấy lại công lý cho mẹ mình.
4: Cậu nói thật sao? Cậu sẵn lòng phí thời gian của mình để mà trả thù. Ý của mình chính là việc đó cũng chẳng giúp cô Tony sống lại, mà trong lòng của cậu cũng tràn đầy mối hận thù mà. Cậu có hiểu không, cô Tony không bao giờ muốn thấy cậu làm như vậy đâu. Mình chắc chắn là như vậy đó.
1: Lola, mình sẽ để đi cô ở với cậu một thời gian được không?
4: Được chứ, cậu phải nói mình biết là cậu đi đâu.
1: Mình sẽ nói với cậu sao?
5: Chào em Lisa, dạo này em sao rồi? Em có bận gì không?
6: Cũng không bận lắm, chị nói đi.
5: Nghe nè, chị thấy là chương trình vẫn còn, cho nên chị muốn rủ em cùng đi nếm thử loại rượu đột phá. Nhưng chúng ta cần có một menu cao cấp, phải là do đầu bếp Abadia chuẩn bị mới được.
4: Tại chị chưa xác nhận nên là em chưa hỏi họ nữa. Không biết em đổi thông báo của bếp trưởng được không?
5: Được chứ, chị nghĩ là được mà. Em giúp chị đi nha.
6: Mà nè, sao chị đổi ý vậy hả? Anh Pedro cũng tới hả?
5: Không, không, nhưng mà đây chính là dự án của tụi mình mà.
6: Chị không muốn hủy hoại cả dự án chỉ vì anh Pedro không tới.
4: Wow, nghe chị nói như vậy em vui lắm.
6: Nếu vậy thì em sẽ đảm bảo là bếp trưởng cho phép em đi cùng với chị thôi.
5: Thật tuyệt vời, yêu em quá đi. Ok, chị xác nhận chỗ cho hai đứa mình nha.
1: Cảm ơn.

0: Xin chào, tôi là Vera. Bây giờ tôi đang...
1: Chào bà, nhờ bà gọi cho Vera giúp tôi được không? Cô ấy không trả lời điện thoại của tôi.
2: Vera không có ở nhà thưa ông.
1: Bà có chắc không vậy? Không phải cô ấy đang về ở studio sao?
2: Không, không phải. Cô vừa mới ra ngoài chưa về. Bạn của cô là cô Lola đã tới đón Nico đi dạo rồi.
1: Ok, Lilia, cảm ơn bà. Khi nào cô ấy quay lại, nhắn cô ấy gọi cho tôi nha.
2: Được, được rồi, tạm biệt ông.
1: Chào ông Ranadot.
3: Mọi chuyện ổn. Tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì đã nói chuyện với Bosco. Có vẻ như lời khuyên đó rất đúng.
1: Tôi cũng rất vui.
3: Omo, đừng nghĩ là tôi đã quên chuyện xảy ra giữa hai chúng ta. Tối qua tôi có ăn cùng đội trưởng Cipriano. Ông ấy nói sẽ có kết quả sớm thôi.
1: Cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, ông có biết không hả?

0: Tôi cần có một nghi phạm càng sớm càng tốt. Chào ông. Vụ Julio Gamba tới đâu rồi?
1: Mọi chuyện đã sẵn sàng rồi. Tôi sẽ trình bày công việc của chúng ta với anh.
0: Rồi. Sao rồi?
1: Anh coi.
2: Chào anh yêu.
3: Hành lý gì vậy em?
2: Hôm nay là buổi nếm rượu đột phá, anh quên rồi hả?
3: Ồ, anh quên mất tiêu.
2: Cũng như mọi thứ, có em là anh quên hết.
3: Mà
2: em giỡn thôi.
3: Anh mừng là em đi tham dự buổi lễ. Trông em lộng lẫy lắm. Khi nào thì em quay lại?
2: Em cũng chưa biết, có khi là ngày mai. Nhưng em cũng không chắc lắm. Sao vậy anh?
3: À, không có gì. Anh muốn nói chuyện với em.
2: Ôi anh yêu à, đợi khi nào em về rồi nói sao, vì em đang vội lắm. Thật ra thì Chabé, Chabela, cô mang hành lý này giúp tôi được không? Em phải đi đón Liza nữa anh à. Mà nè, anh nói rất đúng, tự mình làm gì đó cũng rất vui.
3: Anh mong mọi chuyện suôn sẻ.
2: Cảm ơn nhiều anh yêu.
1: Khách sạn Costa Chica không có để xà bông cho khách, cũng không có khăn tắm sạch, cũng không có thức ăn hay là nước uống gì cho khách. Điều này có khả năng sẽ làm cho chúng ta mất hàng triệu đô la.
0: Ai là người thông báo cho ban giám đốc biết vậy?
1: Tôi đã nói chuyện với ban quản lý khách sạn rồi, ông ấy rất là lo, ông ấy sẽ báo lên trên. Tôi cũng kêu phải làm lớn chuyện lên, nếu khả năng có thể sẽ đóng cửa mọi khách sạn trong khu vực để làm lý do răn đe.
0: Chúng ta cần một buổi họp ban giám đốc để nói cho rõ.
1: Và chúng ta cũng có lý do chính đáng để mà loại trừ tên Julio Gamba.
0: Tốt lắm.
4: Ông muốn đuổi cậu càng sớm càng tốt. Hợp đồng với nhà cung cấp sao rồi?
0: Tôi cũng không rõ có kịp không, nhưng mà tôi sẽ cố câu giờ để xem làm việc gì. Tôi sẽ báo lại nếu như có chuyện gì xảy ra.
3: Tio, giúp tôi một chuyện. Vera vẫn chưa trả lời điện thoại nên tôi rất
1: khi làm mọi người ngu người ra.
5: Nếu kế hoạch của anh thất bại thì đuổi kế hoạch.
1: Nếu kế hoạch anh thất bại hả, em đừng có mà giở trò. Em báo cho Julio để rồi mọi thứ đổ bể.
2: Bây giờ chúng ta có thể mua cổ phiếu từ các cổ đông nhỏ nhất cho tới khi nào chúng ta có đủ để có vị trí trong ban giám đốc.
4: Vì chọn bạn gái cho tôi thật là tốt. Đó là đề nghị của chúng tôi. Suy nghĩ kỹ đi.
0: Việc Nico là con ai, đó cũng không phải là chuyện của ông đâu.
6: Trong khi con người chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi,

0: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
2: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
3: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau có số xương hầm Omachi chúng bò rau.
0: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
4: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Giữa đại ngàn, mọi thứ gần gũi và trong trẻo đến lạ, như một bức tranh núi rừng sống động, nơi thiên nhiên và con người hòa làm một.
1: Thưa ơi, bạn đã gắn bó với trà tập cũng như là gắn bó với nắp tóc cổ này được bao nhiêu năm rồi?
2: Thì em công tác cây này cũng đã được 11 năm rồi. Thì ở nắp tóc bổ thì em đã gắn bó được 3 năm. Thì dự kiến là năm này em sẽ quay lại điểm tóc bổ để giúp bà con nơi đây phát triển thành một điểm du lịch. Thì ở nắp tóc bổ là ngồi con người rất là gần gũi, thân thiện, thì còn có cảnh quan rất là đẹp. Và buổi sáng thì có mây cũng khá.

0: là nhiều và đẹp. Ngôi làng thì còn nguyên sơ và rất là bình dị.
1: Thưa anh, ngoài tình yêu nghề, yêu trò ra thì chắc chắn là cái cảnh sắc của Tóc Bộ cũng là một lý do để mà Khiển Thu rất là muốn gắn bó với nơi đây đúng không?
0: Thì nhắc đến Tóc Bộ thì chắc chắn là một cụm từ khóa mà rất là nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội biết đến. Thì ở Tóc Bộ không những là con người rất là bình dị, dễ thương, gần gũi, còn cảnh sắc thì nó khá là đẹp, nguyên sơ và đầy màu sắc. Nguyên cái làng Tóc Bộ ở đây là nó còn rất là nguyên sơ, bà con vẫn còn ở nhà tranh vách nứa, vẫn đi làm ruộng làm nương để sinh sống, và xung quanh thì có nhiều cây rừng cũng khá là đẹp, và kèm theo đó là những cảnh mây vào buổi sáng

0: gian và nội dung hoang sơ cùng bạn bè và người dân địa phương hòa mình trong điệu múa cồng chiêng chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.
1: Đêm tắt tỏ, cùng những chàng trai cô gái xe đăng xoay tròn bên ánh lửa bập bùng, tiếng cồng chiêng vang lên như nhịp tim của núi rừng. Bàn tay nắm lấy bàn tay, những người bạn đến với tắt tỏ thấy mình không còn là khách phương xa mà đã là một phần của đêm hội, của niềm vui bản làng. Khoảnh khắc ấy, núi rừng như gần hơn, những con người nơi đây như thân thuộc từ bao giờ. Chỉ còn tiếng nhạc, tiếng cười và một cảm giác ấm áp lan tỏa.

0: Và để cảm nhận trọn vẹn đền Bắc Tỏ, nhiều du khách đã cắm trại qua đêm giữa không gian đại ngàn. Đó không chỉ là một đêm nghỉ ngơi mà còn là một hành trình cảm xúc.
1: Về cái bất ngờ đầu tiên là em đến đây em cảm thấy là còn cái sự hoang sơ, nó được yên bình, nó không những cái chỗ khác thì cũng như ở Hòa Bắc đồ này kia, gần Đà Nẵng em thì cũng có những cái địa điểm tương tự, nhưng mà nó không có còn cái sự hoang sơ được như vậy. Và em cũng có được tiếp xúc với lại người dân, các bạn nhỏ ở đấy rất là dễ thương. Em thấy là so với cái cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày ở thành phố thì ở đây rất là một cái nơi mà em nghĩ là rất là phù hợp để cuối tuần cùng đi với bạn bè hoặc gia đình đến một cái nơi để du lịch cũng như là muốn hòa mình với thiên nhiên.
2: Đây không phải là lần tiên em đến ở Tắc Bổ, thì đây là lần thứ hai. Thì mỗi lần em lên đây thì nó mang một cái vẻ đẹp và một cái trải nghiệm khác nhau. Lần trước lên đây thì nó chưa có những cái khu du lịch như thế này, thì nó mang một cái vẻ hoang sơ hoàn toàn. Thì nó có những trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời. Lần thứ hai em lên thì em đã thấy là cơ sở hạ tầng hay là có những khu du lịch nó phát triển hơn rồi. Thì nó cũng mang một cái trải nghiệm tuyệt vời cho em. Em thấy là lần này lên là Tắc Bổ đã phát triển hơn rồi.
3: Yeah. Và đêm của Tắc Bổ thì bạn cảm thấy như thế nào trong cái khung cảnh như thế này?
2: Tắc Bổ thì buổi đêm thì có một bầu trời sao, còn buổi sáng thì có rất là nhiều mây. Em thấy là đây rất là tuyệt vời, để là một nơi lý tưởng để mọi người lên đây trải nghiệm.
0: Sau một đêm gửi mình vào vòng tay của núi rừng, Tắc Bổ sẽ đánh thức bạn với không gian đẹp đến mê hoặc.
4: Bình minh ở Tắc Bổ là thời gian mà mọi người mong chờ nhất, bởi vì đây là khoảng khắc thời gian đẹp nhất để săn mây.
0: Bình minh ở Tắc Bổ là khoảnh khắc núi rừng bừng tỉnh trong biển mây trắng xóa. Đó là thời điểm đẹp nhất để săn mây, khi trời, đất và người như hòa chung một nhịp. Giữa không gian này, không khí trong trẻo đến mức mỗi hơi thở như thêm một lần thanh lọc tâm hồn. Bởi vậy, những năm gần đây, Tắc Bổ, một bản làng giữa lưng chừng núi, trở thành điểm đến yêu thích của du khách gần xa.
5: Ở đây muốn săn mây mà thành công ấy là tốt nhất là phải xem thời tiết là buổi chiều ngày trước đó là phải có mưa giông, xong là buổi sáng mai là đi là sẽ có mây đẹp. Mà để được đi mà tới đây mà buổi chiều

0: Ngày hôm trước phải chuẩn bị rất là nhiều đồ. Chiều đó cảm thấy rất là mệt, nhưng mà xong sáng ngày mà nhìn thấy mây như thế này mà nhìn thấy mây như thế này đi, cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
1: Em cảm thấy rất là bình yên, trong xanh, với lại ở đây không khí ở đây lắm.

Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bên bị sao vậy?
1: Em bị làm sao vậy hả?
0: Cô bị sao vậy Bin?
2: Dạ em không sao hết, chỉ là hơi đảo chút thôi.
1: Anh cho người đến đỡ giùm Bin vào lúc này đi.

0: Nếu như cô gặp được người nào còn nghi ngờ quan hệ giữa tôi với Ploy, thì xin nhờ cô nói lại với họ tôi và Ploy thật sự đang yêu nhau. Vậy thôi, tôi đi trước.
1: Gì vậy?
0: Anh qua để tìm góc quay giúp cho em.
1: Không cần, em làm xong rồi.
0: Nhưng em sợ độ cao phải không?
1: Đâu có, tại em sợ bị rơi xuống nước, em không biết bơi.
0: Nếu em thấy sợ độ cao vậy thì cứ nói ra đi, anh sẽ dẫn em xuống. Nè.
1: Không cần đâu.
0: Đừng có nói với anh, em không chịu nắm lấy tay của anh vì sợ người khác thấy nha. Qua đi.
1: Trời ơi, anh Tam. Trời ơi, được rồi. Em xin lỗi anh, đã nói những lời khó nghe. Lúc đó tại em đang nóng lòng quá. Vậy được chưa? Mở em ra đi.
0: Chưa.
1: Còn gì nữa?
0: Vì vậy vẫn còn chưa được mà. Em vẫn còn đang giận anh. Bởi vì anh nói em đã không phân biệt được chuyện công chuyện tư. Anh nói như vậy với em không phải sợ em làm gì Bin, mà anh lo em. Anh sợ là cô Bin đó sẽ lại gây chuyện gì cho em.
1: Anh nói vậy là sao?
0: Theo như anh quan sát thì anh Bay hình như rất lo cho Bin. Anh chỉ lo cho em thôi. Em hiểu anh chưa?
2: Để gặp Loi trước giờ đã hẹn. Nếu không phải như vậy thì sao tôi có thể nhìn thấy được? Cô đã đứng đó nhìn người khác rồi, ghen tị.
3: Sao tôi lại phải ghen tị với người đó, trong khi tôi đang chiếm giữ người đàn ông mà người đó đang rất yêu?
2: Người cô vừa mới nói đó là ai vậy? Nếu như đó là Jay thì theo như tôi biết, cô không về nhà chồng cả tháng rồi mà. Trời, chính xác.
3: Sao nói bạn cô không quan tâm đến bồ cũ mà có người đến giờ vẫn còn theo dõi chồng của người khác? Như vậy thì là ai xấu hổ?
2: Gọi não về mà nghe tôi nói. Bloy chưa từng đi theo dõi chuyện của trai. Sở dĩ tôi biết được là vì tôi là người yêu của con bạn của trai. Hiểu chưa? Để cô đừng ảo tưởng. Sao rồi hả? Thích giật đồ của người khác hả? Nhưng chỉ có được thể xác thôi, không thể nào có được tình yêu. Không như là Ploy, bây giờ công việc tốt, tình yêu mỹ mãn. Lúc đầu đúng là tôi ghét cô thật, nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm. Kéo người kém cỏi như trai ra khỏi Ploy, để Ploy có thể

0: gặp được một người mới tốt hơn anh ta. Cảm ơn cô nha.
1: Yêu, cô tơi cứ thoải mái ha.
0: Nè cậu đó, mình chúc mừng cậu nha, đã quen được người tốt như anh ta.
2: Cậu đang nói gì vậy? Mà cậu đến đây khi nào hả?
0: Mình mới đến, nhưng mà lại gặp nhiều chuyện.
2: Cậu đã gặp Bin rồi sao?
3: Lo, em diễn rất là tốt.
4: Nhưng mà mai anh có thể đến đây xem em quay tiếp không vậy?
3: Ờ, thì anh cũng đang tính hỏi chuyện này nè. Mai anh có việc rồi, cho nên phải bay qua Hàn Quốc gấp.
4: Ngày mai anh phải bay qua Hàn Quốc sao? Vậy là ngày mai anh sẽ không đến đây được có phải không?
3: Nhưng mà em cũng đừng có lo nhiều, anh sẽ kêu thư ký đến đây để chăm sóc cho em. Nếu như em sợ sẽ nhớ anh thì tối nay mình sẽ cùng đi ăn tối với nhau. Em đừng có quên, đến giờ em vẫn còn nợ anh một bữa đó nha.
4: Em không có quên mà. Nhưng mà tối nay chắc không được rồi.
3: Ủa sao vậy em?
4: Tối nay em có việc quan trọng phải làm.

0: Ngoài nữa, em muốn đi chơi với bạn cũng không được. Em rất buồn.
1: Em buồn nên em dọn qua sống với người đàn ông khác sao?
0: Không phải vậy đâu mà anh. Không phải như anh đang nghĩ vậy đâu. Em ở nhờ nhà bạn là con gái mà. Chỉ là bạn trai của bạn em đến, hai người họ sống chung, nhưng người khác thấy... Em không sao đâu mà anh.
1: Đưa anh xem, như vậy mà không sao sao? Bị bầm như vậy mà. Em bị sao vậy?
0: Người yêu của bạn của em đó đã nảy sinh ý...
2: Có lúc sai lầm. Giữa vợ chồng với nhau, có gì cũng phải nói với nhau. Có đúng không bà?
3: Nếu như Bin về vì hiểu chuyện thì tha thứ được. Mong là nó không còn làm như vậy nữa.
2: Thôi đi.
3: Tôi biết, không nên nói nữa.
1: Tôi chỉ muốn hỏi Bam là Bin có ở nhà của Bam không?
4: Hả? À, bây giờ thì không. Tôi không biết cô ấy chuyển đi đâu nữa. Nhưng tôi có nghe Bam nói lại là Bin đang sống ở nhà người yêu của cô ấy.
1: Anh nói là Bin đang ở nhà của người yêu cô ấy sao?
4: Dạ đúng vậy.

sao rồi hả? Thích giành giật đồ của người khác, nhưng chỉ có được thể xác đó, không thể có được tình yêu. Lúc đầu đúng là tôi ghét cô thật, nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn cô đó. Kéo người kém cỏi như trai ra khỏi Floyd, để Floyd có thể gặp được một người mới tốt hơn anh ta.

0: Dạ thưa mẹ, để con múc món này cho mẹ nha. Ừ, đây rồi. Nè mẹ, bà cũng ăn món này đi. Bà hãy ăn nhiều vào nha.
1: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
0: Dạ phải.
2: Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
0: Dạ đúng rồi mẹ. Ở trường quay không có ngày nào nghỉ đâu.
2: Vậy hôm nay để trai đưa con đi làm. Dù gì hôm nay trai cũng được nghỉ ở nhà.
0: Thật vậy hả mẹ? Thật ra thì con cũng tính lát nữa nói anh trai lấy xe đưa con đến đó quay đó mẹ à. Anh trai ơi, anh đi với em đến đó có được không vậy hả anh? Hôm qua là ngày quay đầu tiên, họ bắt em đi giày cao gót, làm chân em tới giờ vẫn còn thấy đau. Nhưng mà hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha anh.
3: Được.
0: Cảm ơn anh nhiều.

0: Lôi, tặng em.
1: Anh ta nè.
0: Bây giờ ai cũng biết chúng ta đang quen nhau, nên bây giờ anh tặng quà cho bạn gái đâu có gì sai.
1: Hai người thực sự trông lãng mạn quá. Xin chào anh ta. Em có thể xin cho anh trai ngồi xem em quay có được không vậy anh? Hôm qua em nhảy với giày cao gót đến giờ chân vẫn còn đau. Anh trai lo lắng cho em nên muốn ở bên cạnh em. Em hy vọng sẽ không làm cho ai cảm thấy khó chịu. Sở dĩ em muốn anh đến đây là vì hôm em đi casting, chị Lo đã hỏi thăm anh. Chị Lo đã nói anh không bao giờ có thể quên được chị ấy. Chị ấy nói như là anh vẫn còn rất yêu chị ấy vậy. Nên em mới muốn anh đến đây, để cho chị Lo nhìn thấy thật ra là anh rất yêu em, không phải chị ấy. Anh đã hiểu chưa hả?
2: Em mau qua đó đi, anh sẽ ở đây đợi em.
1: Lát nữa em sẽ quay lại.

0: Anh Bu nè.
1: Dạ
0: anh
1: đạo diễn.
0: Phải quay lại đoạn này thật mượt mà cho tôi nha. Với lại
1: dạ,
0: cây đèn thì phải chiếu đan xen vào nhau giúp tôi ha.
1: Dạ được. Ừ. Tôi hiểu rồi.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ không có gì.
0: Anh ta anh nè.
2: Có chuyện gì?
0: Em thấy không yên tâm chuyện anh trai ở đây.
2: Tại sao hả? Em vẫn còn để ý anh ta.
0: Không phải.
2: Không. Vậy em vậy là vì cái gì?
0: Anh không thấy hiểu lầm em đúng không? Nè anh cười gì vậy? Có gì mắc cười đâu.
2: Anh cười vì anh thấy vui. Em đã nghĩ tới anh.
0: Anh Tan.
2: Không có ai nhìn chúng ta, xem như không có sai. Anh chỉ muốn nói với em, giờ em chịu đến nói với anh những lời này, chứng tỏ là

0: quan tâm tới anh. Cũng không còn tình cảm với Chay nữa rồi. Anh rất tin tưởng em.
1: Rồi à, xin lỗi vì cắt ngang hai người nha.
0: À, Lloyd, hình như là hôm nay anh bay đã cử người khác tới đây thay cho anh ấy. Anh ra trước đón họ vào.
2: À, dạ. Quang, dừng lại. Có chuyện gì hả?
1: Lúc đầu mình tìm cậu là vì muốn hỏi cậu còn đã gặp Jay ở đây chưa. Và anh ta gặp được thì thế sao? Nhưng sau khi mình nhìn thấy cảnh ngọt ngào lúc nãy, chắc là không cần phải hỏi.
2: Tạm thời thì không sao hết. Nhưng mà lát nữa không biết có gì không nữa.
1: Cậu nói vậy là có ý gì vậy?

0: rồi.
1: Ê, cách. Ôi, còn sao vậy Bin?
2: Hình như em lại bị trầy ngay chỗ hôm qua đã bị trầy đó chị. Bị chỗ này nè.
1: Ờ, anh biết nè, anh đi lấy hộp y tế xử lý vết thương đi.
2: Không cần đi đâu, em có để sẵn băng cá nhân để phòng khi có chuyện gì, nhưng mà giờ nó ở trong túi em. Nhờ chị Loi đi gọi anh Jay đến đây giúp em có được không vậy chị?
3: Không cần đâu Loi, để mình gọi cho.
4: Nè mọi người, mọi chuẩn bị đi. Em bị sao gì?
2: Anh, chân của em đau quá. Bên chân trái. Ôi, anh lấy băng cá nhân dán cho em có được không?
4: Ở đâu?
2: Nó đang trong túi em.
4: Ờ.
1: Có kế hoạch dự phòng trước chứ.
2: Vậy sao? Kế hoạch dự phòng do chị mới nghĩ ra hay đã nghĩ sẵn trước đó rồi hả?

Để Bin. Bin. Để Bin. Bin, đứng lại đó. Chị đi theo em vào đây để làm gì vậy hả? Nhắc anh Tan không giống anh Jay. Chị có còn nhớ không hả? Tại sao chị lại kêu anh Jay đến thử lòng em? Chị tin anh Jay có đúng không? Rồi cuối cùng kết quả ra sao hả?

0: đến đây cứu em với. Em đau quá.
1: Tôi có làm gì cô ta đâu.
0: Chị Lôi, đừng làm vậy với em mà. Em đau quá. Chị Lôi.
1: Tôi...
0: Vì chị Lôi không muốn bỏ em ra, đừng có đụng vào em. Em tự đứng vậy.
2: Nè. Biết. Hôm nay tạm nghỉ.
3: Dạ.
2: Em ở đây, anh sẽ đưa Bin đi.
0: Anh đang làm gì không? Anh đừng có quên, bây giờ chị Lôi đã là bạn gái của anh Tan, không phải anh.
3: Bin,
0: anh muốn đi đâu thì cứ đi đi. Em không muốn thấy anh. Em dọn về nhà ba em ở. Anh Tan ơi, anh có thể đưa em về nhà có được không anh? Em không muốn ở đây nữa.
2: Được rồi.

0: Alo, anh Chay hả? Em Loi nè.
1: Anh gửi mail hẹn em vào chiều nay.
0: Đổi thành buổi trưa có được không hả? Em muốn giải quyết cho xong hết chuyện này đã.
2: Khoan đã, Loi. Email gì?
0: Thì anh đã gửi mail cho em mà.
2: Anh đâu có gửi email gì cho em đâu.
1: Anh Chay, là
0: email anh gửi cho em mà.
2: Chờ chút đã. Loi à, Gmail đó anh đã không dùng lâu lắm rồi.
3: Bây giờ anh đang dùng Hotmail.
2: Anh cũng không gửi tin gì cho em hết.
4: Sao anh và chị có thể làm như vậy với em được chứ? Đến cuối cùng thì em cũng đã hiểu được em đã bị hai người lén lút quá
0: nhiều mới đúng. Chứ không phải lợi dụng tình cảm của anh như vậy.
5: Vậy thì nếu như cô Bin có thể làm hại Ploy được thì cô sẽ làm gì?
4: Chị ấy đã phá hoại tình yêu.

0: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV, từ thứ ba đến chụp phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Mọi người vẫn hay cho rằng những cặp sinh đôi như chúng ta thường có thần giao cách cảm thế này thế nọ. Nhưng mà anh em mình còn hơn như vậy nữa, Tê Chin. Vì thận của anh đang ở trong người của em mà. Anh sẽ không để cho chuyện này hủy hoại tình cảm anh em mình được. Anh quyết định rồi, anh sẽ lui lại, em cứ tiến tới đi.
3: Không. Không cần làm gì cho em nữa hết. Em chưa bao giờ làm cái gì cho anh mà.
2: Chin à,
3: em sẽ coi như là mình chưa bao giờ gặp Kha Nan. Em hứa là không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.
4: Chin quyết định rút lui, nhưng anh mình trong mối quan hệ tình cảm với Phá vì mang ơn anh trai đã luôn hy sinh cho mình. Tập 9 bộ phim Tình Cứu Song Sinh, 17:05 hôm nay.
5: Vì tiểu nhân muốn dạy cho hắn một bài học nên đã bám theo. Nhưng tới tận tối mà vẫn có người ở bên cạnh hắn, nên tiểu nhân đã bỏ ý định. Bởi vậy cho nên hôm đó Can Hansu không thể có thời gian để giết đại nhân Chu.
6: Can Hansu, được phóng thích.
7: Nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 10.

8.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin ban đầu, đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Quá trình khám xét, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh trung học cơ sở để cướp tài sản. 3 đối tượng bị bắt gồm Y Nien Nia, 20 tuổi, Y Chimia Kabua, 21 tuổi và Nie Rosi, 19 tuổi, cùng chú. Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 6, Phan Minh Chí có biểu hiện say rượu đến quán dê Huynh Đệ tại đường Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, gây rối rồi lái xe bán tải tông thẳng vào quán làm hư hỏng nhiều tài sản. Sau đó, Chí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở công an phường Cẩm Lệ bấm còi, nháy

0: hình sự đối với Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương phục vụ công tác điều tra. Cũng liên quan đến ma túy, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 3 đối tượng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, Công an xã Văn Bàn đã bắt quả tang Vi Văn Hùng tàng trữ trái phép 0,099 gram heroin tại thôn Bản Nọng. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an làm rõ Lù A Ánh là người mua hộ ma túy, đồng thời xác định Lự Viết Tuyến là người góp tiền khởi xướng việc mua ma túy để cùng sử dụng. Căn cứ tài liệu điều tra, vào ngày 23 tháng 6, Công an xã Văn Bàn đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố Vi Văn Hùng và Lự Viết Tuyến về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để điều tra. 30.000 viên ma túy tổng hợp được ngụy trang tinh vi để vận chuyển vào nội địa. Từ việc bắt giữ một đối tượng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ thêm nhiều mắt xích trong đường dây. Đó chỉ là một trong nhiều chuyên án ma túy vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. Là địa phương có tuyến biên giới giáp Lào, nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, Quảng Trị luôn là địa bàn các đường dây ma túy xuyên quốc gia tìm cách lợi dụng để trung chuyển
1: túy, mà là vứt ma túy ở tại một địa điểm nào đó, sau đó là sẽ chụp ảnh và gửi lại cho đối tượng mua để đối tượng mua là nhận ma túy, sau khi nhận được ma túy sẽ chuyển tiền qua tài khoản để cho đối tượng bán, và cả đối tượng là sẽ không trực tiếp gặp nhau vào trong việc giao dịch mua bán ma túy.
2: Tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 201 vụ với 348 đối tượng, thu giữ hơn 61.000 viên ma túy tổng hợp, trên 21 kg ma túy tổng hợp các loại, 450 gram heroin cùng nhiều tăng vật phương tiện liên quan. Mỗi chuyên án thành công là thêm một nguồn ma túy bị chặn đứng trước khi thẩm lậu vào nội địa.
3: Tổ chức cao điểm đấu tranh quyết liệt có hiệu quả đối với các loại tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Ở trong đó, trọng tâm là đấu tranh đối với các cái loại tội phạm buôn bán lẻ, tội phạm buôn bán liên tỉnh, xuyên quốc gia, tổ chức đấu tranh các điểm tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, lợi dụng các hình thức là nhà hàng, quán bar, vũ trường, cơ sở lưu trú, tổng rà soát đối với các cái đối tượng nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy,
4: kê được các cái đối tượng liên quan đưa vào diện quản lý và đấu tranh. Cái thứ ba là tập trung đấu tranh với các cái đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng cũng như vận chuyển ma túy, đặc biệt là các đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Và cái thứ tư là chúng tôi tăng cường cái công tác phối hợp với các lực lượng, trong đó gồm có hải quan, biên phòng và phối hợp với nước bạn Lào trong đấu tranh tội phạm ma túy.
2: Ma túy vẫn là cuộc chiến nhiều hiểm nguy và chưa có điểm dừng. Ở tuyến đầu nơi cửa ngõ biên giới, mỗi chuyên án được khám phá không chỉ là chiến công của lực lượng công an, mà còn thêm một lần bình yên được giữ lại cho cuộc sống. Bằng sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang ngày đêm giữ vững lá chắn nơi tuyến đầu, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Phát loa cảnh báo, cắm biển nguy hiểm, răng dây tại các khu vực nước chảy xiết. Đó là những biện pháp khẩn cấp được Công an xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai triển khai ngay từ sáng sớm ngày hôm nay khi mưa lớn khiến mực nước suối tại thôn Khe Kìa dâng cao, đe dọa an toàn của người dân. Ngay khi nắm tình hình, Công an xã đã huy động 12 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân không qua lại tại khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, mực nước đã rút, giao thông cơ bản bảo đảm an toàn. Nhờ chủ động cảnh báo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Hiện lực lượng công an vẫn duy trì ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
5: 84, hộ khẩu thường trú tại 32/13, tổ 15A, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Có bớt nâu kích thước 1x0,6cm, cách 2cm trên sau mép trái. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: theo dõi chặng cuối của series Dòng chảy báo chí trong chương trình Nhịp sóng số phát sóng trên kênh ANTV. Thưa quý vị, qua 3 tập phát sóng thì chúng ta đã đi từ những bước chuyển đổi số đầu tiên của báo chí chính thống đến cuộc chiến bảo vệ bản quyền, bản lĩnh giữ vững chất thép trên không gian mạng. Thế nhưng, để những tác phẩm chất lượng tiếp tục được ra đời...
1: Theo tôi, cái từ làm thuê thì mình cũng nên cắt nghĩa nó một cách rõ ràng. Nếu mà trong báo viết ấy, thì mình có đóng mở ngoặc kép. Chúng ta ngồi nói chuyện thì cũng không có đóng ngoặc kép. Thành ra thử ra là mình cũng giải thích cái từ mà làm thuê. Theo tôi đấy là một cái cách nói mang tính gọi là ấn dụ. Bản chất thì không phải như thế. Bản chất là cái mối quan hệ của một bên là sở hữu nội hạ tầng và một bên là sở hữu sáng tạo nội dung. Có điều là cái đơn vị mà sở hữu hạ tầng mà như chúng ta đang nói đây chính là các Big Tech, tức là các siêu nền tảng và xuyên biên giới. Còn đơn vị mà sở hữu nội dung thì dường như được hiểu là các cái cơ quan báo chí truyền thông của trong nước. Thế thì trong cái việc mà phân bổ doanh thu giữa một bên là hạ tầng và một bên là sản xuất nội dung sáng tạo, nó chưa đạt được cái sự thỏa thuận thống nhất về việc phân chia nguồn thu tương xứng. Ví dụ như là có rất là nhiều các ý kiến cho rằng là các cơ quan báo chí truyền thông ở Việt Nam có rất nhiều các thông tin mà các siêu nền tảng sử dụng trong suốt nhiều năm qua và các siêu nền tảng chưa trả tiền cho các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam. Thì ở dưới cái góc độ là một người mà làm trong lĩnh vực truyền thông ấy, thì tôi nhận thấy rằng là cái này cần phải giải quyết theo cái hướng là có cái sự thỏa thuận bàn bạc đàm phán lại giữa một bên là các đơn vị sản xuất nội dung và một bên là sở hữu và kinh doanh siêu nền tảng, để làm sao mà cái phần doanh thu lợi nhuận giữa hai bên nó đạt được một cái sự thống nhất khác ngoài những các quy định hiện nay.
2: Người ta thấy rằng khi chúng ta hiểu được công chúng và chúng ta tạo được cái nội dung cho công chúng, cá nhân hóa các nội dung cho công chúng, thì rõ ràng là chúng ta có cơ hội
1: cho cái nội dung mà người ta phải mất tiền mới xem được. Có nghĩa là cái nội dung đấy phải mang giá trị cao. Có nghĩa là cái nội dung đấy phải mang lại được cái sự trải nghiệm mà nếu không trả tiền thì không thể xem được. Thì quay lại câu chuyện mà nó có hai cái thứ cần phải lưu ý. Một, đó chính là giá trị nội dung. Và hai, đó chính là cách thức phân phối nội dung. Thế nếu ví dụ như mà nội dung có giá trị rồi nhưng mà không có một cái nguyên tắc nào về phân phối cả, cứ phân phối một cách tự do, thì có được bao nhiêu nội dung thì cứ đẩy lên social hết bấy nhiêu, và đẩy nó không theo các nguyên tắc, thì rõ ràng là cái câu chuyện là công chúng ở đâu người ta cũng xem được và người ta không cần phải trả phí. Thì đương nhiên là cái việc mà để mà mình làm paywall, làm cái trả phí, nó sẽ chậm lại, nó sẽ khó hơn, đúng không? Đấy, thì về cơ bản là tóm lại là mình phải có một cái nội dung có giá trị, thậm chí là độc quyền, và thậm chí nữa là nó là nội dung độc lạ.
3: Thực tế cho thấy phần lớn dòng tiền quảng cáo hiện nay đã chảy về các nền tảng xuyên biên giới. Đa dạng hóa nguồn thu không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn với mọi tòa soạn.
0: Sự sụt giảm sâu của dòng tiền quảng cáo truyền thống đang buộc các cơ quan báo chí

0: chí phải chủ động thay đổi tư duy làm kinh tế. Thay vì chạy đua lượt xem một cách vô nghĩa với các thuật toán, thì báo chí chính thống đang tìm lại sức mạnh từ chính giá trị cốt lõi của mình. Đó chính là việc biến những nội dung thông tin mang tính chuyên sâu, độc quyền trở thành một hệ sinh thái kinh doanh bền vững.
1: Dù đối mặt áp lực tài chính, báo chí vẫn giữ những giá trị không nền tảng công nghệ nào thay thế được: tính chính xác, độ tin cậy và trách nhiệm với cộng đồng. Xu hướng chung cho thấy tương lai báo chí không thể chỉ dựa vào quảng cáo mà phải dựa vào thuê bao trả phí, cộng đồng thành viên và sản phẩm thông tin chuyên biệt giá trị cao.
2: Một tác phẩm báo chí là một sản phẩm, thì đầu tiên nó phải sản phẩm tốt. Một sản phẩm tốt thì mới có tính thương mại cao. Ở tính thương mại ở đây tôi muốn nói là cái tính bảo chứng và mới cuốn hút được người đọc. Nó loại trừ được những cái thông tin rác, thông tin không chính xác. Đấy là cái thuộc tính thứ nhất của cái sản phẩm báo chí. Và từ cái sản phẩm báo chí mà chúng ta tăng được cái lượng thông tin ra bên ngoài thị trường, cũng như là chúng ta nhận được đáp lại bằng độc giả đông đảo, thì kinh tế số của báo sẽ phát triển. Thứ hai là cái tối ưu hóa. Sản phẩm tối ưu hóa ở đây là không lãng phí nguồn tài nguyên. Tài nguyên của chúng ta là thông tin. Ở đây chúng ta có một thông tin, chúng ta có thể sử dụng và có thể ứng dụng ra được rất nhiều loại hình sản phẩm báo chí. Cái thứ hai là thông tin đấy được khai thác một cách triệt để. Từ news, từ story news thì sẽ cuốn hút độc giả hơn. Đặc biệt là những tác phẩm mang tính dài, những bài dài, thì chúng ta nên có những cái phân tích cho nó có chiều sâu để hấp dẫn khán giả. Và cái thông tin chúng ta đầy đủ hơn. Còn đối với loại sản phẩm như tin thì tương đối ngắn. Nhưng nếu như mà chúng ta từ tin tức, những tin có giá trị, chúng ta biết tổ hợp phân tích để tạo ra những cái bài phân tích dài và có giá trị, thì đấy chúng ta sẽ không lãng phí nguồn tài nguyên.
3: Trả phí cho nội dung sáng tạo, người ta chỉ trả phí cho những nội dung có giá trị, những nội dung độc quyền, những cái nội dung tốt. Thì các bạn có thấy không? Cục Truyền thông Công an Nhân dân bình thường
0: còn là việc tận dụng tối đa quảng cáo, mà là biến lợi thế nội dung chuyên biệt trở thành một dòng tiền bền vững. Và để làm được điều đó thì đòi hỏi một thế hệ làm nghề hoàn toàn mới.
1: Trong môi trường truyền thông số, đa phương tiện không còn là lý thuyết. Nhà báo chính luận hôm nay không chỉ cần viết tốt, dẫn hay mà phải làm chủ công nghệ để trở thành nhà báo hybrid, đa năng nhưng vẫn giữ tư duy chính luận.
4: Làm chính luận bây giờ sẽ rất là khác làm chính luận trước kia. Vì tôi cũng đã trải qua cái giai đoạn mà chính luận truyền hình làm theo cách là bình luận và đàm luận ở trên truyền hình, và khán giả sẽ chỉ ngồi trên ghế để thưởng thức. Người ta ví như là khán giả như là những củ khoai tây trên sofa ấy. Đó, đây là một cách so sánh, một cách gọi là ẩn dụ, tức là chỉ ngồi trên ghế để thưởng thức thông tin một cách một chiều. Thì bây giờ công chúng của chúng ta là công chúng số. Họ đã hoàn toàn khác trước kia. Họ cần sự đối thoại, họ cần câu hỏi, họ cần sự giải đáp và họ có quyền được tranh luận. Cho nên là nhà báo chính luận truyền hình giờ đây phải là người đối thoại và dẫn dắt cuộc thảo luận. Tức là bản lĩnh của anh chắc là phải gấp đôi cả trước kia. Không chỉ hiểu biết kiến thức và biết giảng giải, biết dẫn dắt, mà còn phải nắm chắc được điều khiển được cuộc tranh luận và thảo luận về vấn đề đó.
5: Tôi rất muốn nhà báo Thu Hà có những cái chia sẻ về các cái kỹ năng và làm thế nào để chúng ta đảm bảo được giữa mạng xã hội và các nhà báo chính luận sẽ gặp nhau ở một điểm.
4: Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng nắm bắt được dư luận và tương tác với công chúng số. Tức là nắm bắt được đâu là điểm nóng dư luận, không chỉ trên đời sống hàng ngày mà còn trên các nền tảng số và mạng xã hội. Thứ hai là kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu trên các nền tảng số. Đây là những kỹ năng mà giúp nhà báo chính luận có thể là có được những cái luận cứ lập luận sắc bén và sắc đáng. Kỹ năng sử dụng AI, đương nhiên rồi, nhà báo bây giờ và đặc biệt là nhà báo chính luận truyền hình càng phải biết sử dụng AI và kiểm soát nó. Rồi kỹ năng sử dụng dữ liệu, bởi vì dữ liệu bây giờ là nó, nếu khi biết phân tích và tập hợp, nó có thể nói lên rất là tất cả và mang tính thuyết phục rất là cao. Kỹ năng xử lý các thông tin luận cứ hình ảnh bằng điện thoại di động, hay còn gọi là kỹ năng làm báo di động, thì đây là kỹ năng mà có thể nói các nhà báo bây giờ đều đang rất là cập nhật. Rồi kỹ năng kết nối và thực hiện các cuộc đàm luận trực tuyến. có thể kết nối với các thông tin

0: chính luận, chính thống và định hướng được dư luận. Đó là bạn thấy đấy, chúng ta có rất nhiều gương mặt chính luận truyền hình, những nhà báo chính luận rất có uy tín, nhưng để họ có thực sự hoạt động như một KOL, như một người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội chưa thì không nhiều, thậm chí là rất ít. Thế thì đây là nút thắt mà tôi nghĩ là chúng ta phải có những nhà báo chính luận trở thành song song và đồng thời phải trở thành những người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội để họ lan tỏa và thực sự là đưa những thông tin sâu sắc, đúng hướng và vì lợi ích của đất nước và sự phát triển bền vững của xã hội. Thì nút thắt đó nó nằm không chỉ ở kỹ năng của nhà báo, nó còn nằm ở quy định của cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý để họ có được hành lang pháp lý để họ phát triển tốt kỹ năng nghề nghiệp này và giao nhiệm vụ cho họ là không chỉ là những gương mặt nhà báo, những gương mặt chính luận trên truyền hình hay trên trang báo, mà còn phải trở thành những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực sự thực hiện cái sứ mệnh báo chí của mình.
1: Vâng, đó chính là một trong những cái tiêu chí tôi nghĩ rằng là các cơ quan báo chí cũng sẽ muốn hướng tới, và đặc biệt là các cái nhà báo hiện nay phải đào tạo và rèn luyện mình hơn nữa để đạt được những cái mục tiêu này. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Thu Hà.
2: Thưa quý vị, khi thông tin không chỉ đơn thuần là sự kiện phản ánh mà trở thành tri thức định hướng cuộc sống và mang đậm giá trị nhân văn, thì đó cũng là lúc báo chí xác định được chỗ đứng vững chắc của mình trong lòng độc giả. Khi con người làm chủ được công nghệ, quy trình vận hành được số hóa đồng bộ và bản sắc cốt lõi được giữ vững, thì một kỷ nguyên mới sẽ mở ra cho các cơ quan truyền thông chủ lực. Hãy cùng chúng tôi bước vào chương cuối cùng của series Dòng chảy báo chí.
3: Hướng tới 2030, báo chí Việt Nam sẽ phải trải qua một cuộc tái cơ cấu và chuyển đổi số toàn diện. Các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện không chỉ đưa nội dung lên mạng mà chủ động làm chủ các hệ sinh thái số độc lập, biến dữ liệu chuyên biệt thành sức mạnh chiếm lĩnh không gian truyền thống.
0: Đối với báo chí thì tôi sẽ nhìn nhận nhiều góc độ truyền hình hơn, thì đó chính là sự thay đổi, sự tái cơ cấu về tổ chức rất là mạnh mẽ và chuyển đổi số. Đó là về gọi là về tổng thể các cơ quan báo chí truyền hình. Còn với nhà báo thì tôi nhìn nhận thấy đó là sự thay đổi nhận thức rất là rõ rệt và nhà báo trở nên đa năng hơn bao giờ hết.
4: Tôi nghĩ rằng là báo chí Việt Nam trong thời gian tới nó sẽ gắn liền với ba cái xu thế. Đầu tiên là xu thế siêu cá nhân hóa. Lúc đó thì khi mở một trang báo ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học, công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là những cái thông tin về an ninh trật tự, độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy. Một cái xu hướng thứ hai là xu hướng đa dạng hóa nguồn thu của cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí không còn phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn thu quảng cáo, mà như các bạn đều biết rằng là nguồn thu quảng cáo khoảng 70-80% đã chảy về các nền tảng mạng xuyên biên giới. Chúng ta không còn phụ thuộc vào các cái nguồn thu quảng cáo, chúng ta phụ thuộc vào các hoạt động khác, ví dụ như tổ chức sự kiện hay là thông tin, bán các thông tin. Thông tin đây không phải là thông tin cơ bản mà thông tin tổng hợp, ví dụ như là các cái báo cáo dữ liệu về ngành hay là những cái báo cáo chuyên biệt mà do các cơ quan, do các đơn vị, do các doanh nghiệp đặt hàng cơ quan báo chí, hay là chúng ta thu phí độc giả. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu đẩy nhanh, quyết liệt đấu tranh đối với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là dịp các cơ quan báo chí chúng ta phải thể hiện cái sự ủng hộ, cái sự hưởng ứng với các chủ trương lớn của chính phủ như vậy. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng là chuyển đổi số là một cái quá trình rất phức tạp, như chúng ta nói từ đầu. Đó không chỉ là việc đầu tư máy móc, đó không chỉ là việc thay đổi một vài quy trình, đó không chỉ là việc áp dụng AI ở khâu nào, đó không chỉ là việc có đặt một cái paywall để thu phí độc giả hay không, mà đó

0: là một cái quá trình rất toàn diện liên quan đến tất cả mọi cá nhân trong cơ quan báo chí đó. Nhưng tôi đặc biệt nghĩ rằng đó liên quan đến lãnh đạo cơ quan báo chí. Lãnh đạo cơ quan báo chí là nhân tố sống còn cho việc chuyển đổi số này. Nếu lãnh đạo cơ quan báo chí quyết tâm, lãnh đạo cơ quan báo chí có một cái định hướng rõ ràng, lãnh đạo cơ quan báo chí có một khát vọng cụ thể về việc chuyển đổi số, thì tôi nghĩ rằng việc chuyển đổi số của từng cơ quan báo chí sẽ có những cái bước chuyển, có những dấu ấn trong thời gian tới, nó sẽ tạo ra những cái
1: Cống hiến trong dòng chảy thông tin sạch của đất nước. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi suốt hành trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm,
3: săn lùng những cô gái nhẹ dạ cả tin. Khi các nạn nhân nhận ra mình bị lừa và biến thành một món hàng bị đẩy lên máy bay sang xứ người. Từ những tài khoản ảo, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại, lực lượng chức năng đã kiên trì lần theo từng dấu vết, từng mắt xích để vén màn bí mật. Những lời hứa đổi đời thực chất che giấu điều gì và sự thật nào sẽ được phơi bày khi mọi mắt xích của đường dây tội phạm lần lượt lộ diện. Đường hàng không. Việc các đối tượng giao dịch khuất tất sau màn hình máy tính, cắt đứt hoàn toàn dấu vết ngoài đời thực đã tạo ra những thách thức thực sự đối với lực lượng chức năng.
4: Mạng xã hội bây giờ là cũng rất phổ biến và các cái đối tượng mua bán người thường thường hay lợi dụng.
3: Khoảng đầu năm 2025, một vài cô gái trẻ đặt chân xuống sân bay sau chuỗi ngày hình thức môi giới lao động. Giữa hai bên chỉ tồn tại một sợi dây liên lạc lỏng lẻo qua những tài khoản mạng xã hội ảo, không tên tuổi, không
5: ta giả mạo của một người khác. Thế thì với những cái thông tin ít ỏi đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với cả cục A05 thế thì truy xét cái thông tin tài khoản được tạo lập từ những cái thời gian rất lâu rồi. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với phòng PA08 cùng phòng cảnh sát giao thông tiến hành rà soát tất cả các lối đi lối lại của trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để rà soát xem có những đối tượng nào mà sử dụng hoặc là làm những cái sổ thông hành đấy, để rà soát đưa ra các thông tin nghi vấn.
4: Sau khi nhận được nguồn tin xác định là có dấu hiệu của tội phạm, mà tội phạm này đặc biệt là đưa nạn nhân đi Thái Lan, đi Myanmar và để phục vụ cái việc là lừa đảo trên không gian mạng. Đấy, thì là sau khi mà chúng tôi xác định được là có dấu hiệu của tội phạm, thì lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh và xin phép là cho xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này. Chúng tôi đã nhận định là

0: Đối tượng hoạt động là đối tượng đang ở nước ngoài và chúng tôi bắt buộc là phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm thế nào mà thứ nhất là giải cứu được nạn nhân, thứ hai là để xử lý được đối tượng theo quy định của pháp luật. Thì trước tình hình này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn nói chung và ngoài địa bàn nói riêng, thì chúng tôi cũng đã phối hợp và để bắt giữ đối tượng.
1: Chỉ với vài cú nhấp chuột và những cuộc trò chuyện trên Facebook, Zalo, các đối tượng đã khéo léo dựng nên giấc mơ đổi đời nơi xứ người. Những lời mời gọi như việc nhẹ lương cao, chỉ sau một năm sẽ có nhà đẹp xe sang, từng bước đánh trúng tâm lý của những người đang khao khát một cuộc sống. Nhưng việc rà soát các đối tượng trên không gian mạng là một khối lượng công việc khổng lồ.
2: Các đối tượng thì đưa ra những cái lời hứa hẹn với các bị hại là việc nhẹ lương cao. Đi ra nước ngoài thì làm những cái công việc rất nhẹ nhàng thôi, như là làm công việc máy móc này, tay chân về máy tính thôi, chỉ gõ bàn phím thôi là có thể là được những cái mức lương rất cao, có thể vào đến 30 40 triệu một tháng. Cái mức lương này ở Việt Nam là đối với những cái công việc như thế là có thể nói là rất khó để kiếm được. Đấy, và các đối tượng thì là đăng tải những cái bài và nói những cái lời là thể hiện là cái việc là đi sang là sang Thái Lan, sang đất nước Thái Lan, nhưng mà thực tế thì khi mà đưa qua biên giới thì là người bị hại là được đưa sang là Myanmar và đưa sang vào những cái công ty mà nó không đúng với cái việc mà các đối tượng hứa hẹn, là khi sang đấy thì còn được đào tạo về các hình thức về lừa đảo, các hình thức về vi phạm pháp luật mà của Việt Nam gây hại xâm hại đến các lợi ích của công dân Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà hứa hẹn thì các đối tượng không nhắc đến cái việc này.
0: Đối tượng và nạn nhân ở nước ngoài là cái khó khăn nhất. Và cái khó khăn thứ hai, có những nạn nhân và có những người biết thì cũng lại khi về được nước thì lại không dám tố cáo, sợ ảnh hưởng đến danh dự cuộc sống sau này. Đấy, ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến gia đình, đâm ra làm một số nạn nhân là mặc cảm cũng như là không muốn tố cáo với cơ quan công an. Nên là nhiều khi là lực lượng của chúng tôi mà khi mà tiếp xúc các nạn nhân để mà có cơ sở thông tin để đấu tranh với đối tượng là cũng gặp nhiều khó khăn.
1: Giữa lúc cuộc điều tra tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt bởi những manh mối mờ nhạt nơi không gian mạng, các trinh sát hình sự vẫn kiên trì lật dở từng mảnh ghép thông tin, quyết không bỏ lọt bất kỳ dấu vết nào. Chính trong giai đoạn cam go ấy, một người phụ nữ trên địa bàn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát bởi những hành tung đầy bí ẩn.

hồ sơ di biến động cho thấy người phụ nữ này thường xuyên ngược xuôi tại điểm nóng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đồng thời, liên tục có những chuyến bay quốc tế. Điều khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm chính là sự đổi đời đầy chóng mặt của cô gái này. Từng có một quá khứ cơ cực, bươn trải đủ nghề để mưu sinh, nhưng thời gian gần đây, người phụ nữ này bỗng chốc lột xác, sở hữu khối tài sản lớn và lối sống xa hoa một cách bất minh. Sự giàu lên nhanh chóng, bất chấp quy luật kinh tế, kết hợp với những chuyến xuất ngoại dày đặc một cách đầy hoài nghi đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho ban chuyên án. Đối tượng này là Hoàng Thị Thắm, sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhận định người phụ nữ này chính là mắt xích then chốt trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Ban chuyên án lập tức cử những trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc. Kế hoạch giám sát đặc biệt được kích hoạt, từng di biến động, nhất cử nhất động của đối tượng đều đặt dưới tầm ngắm của lực lượng chức năng 24/7, bất kể ngày đêm. Cùng lúc đó, các mũi trinh sát trên không gian mạng cũng thu thập được những tài liệu đắt giá. Thắm đang hoạt động cực kỳ năng lực.

0: trên các nền tảng số. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, người phụ nữ này liên tục đăng tải các thông tin tuyển dụng nhân sự cho các công ty nước ngoài. Hứa hẹn mức
1: xe khách xuống cái khu vực là cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Đấy, thì sau khi nhận được thông tin đấy thì chúng tôi đã cho cùng báo cáo lãnh đạo đơn vị là cử trinh sát đi theo dõi chồng của đối tượng Thắm và đã biết được cái vị trí của Thắm là đang ở cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Thế thì nhận diện là cái vụ án này nó liên quan đến việc là có dấu hiệu của cái tội phạm mua bán người trên không gian mạng thì chúng tôi đã quyết định là cũng chưa bắt giữ đối tượng Thắm ngay mà chúng tôi quyết định là vẫn để đối tượng Thắm quay lại cái vị trí bên khu vực đất Campuchia để thu thập thêm những cái thông tin cần thiết hơn nữa để quyết định đến cái việc phá án. Thế thì quá trình quay về thì chúng tôi vẫn cử một cái tổ công tác ở khu vực Mộc Bài Tây Ninh để giám sát cái việc nó đi lại đối tượng Thắm, đồng thời là phối hợp với cái phòng ban quản lý của cái cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh để giám sát cái đối tượng đó. Nếu khi có quá trình lịch sử đi lại thì sẽ báo ngay cho các lực lượng trinh sát.
0: Nhận thức rõ bản chất danh ma của đối tượng Thắm, ban chuyên án quyết định không vội vã rút dây động rừng. Chỉ một sơ hở nhỏ lúc này cũng có thể khiến đối tượng lập tức xóa sạch dấu vết điện tử và lặn sâu vào bóng tối. Chính vì vậy, các trinh sát được lệnh triển khai thế trận bùa lưới ngầm, âm thầm kiên nhẫn thu thập trọn vẹn từng mảnh ghép thông tin cá nhân cùng lịch trình di biến động dày đặc của đối tượng. Mọi tài liệu chứng cứ, từ đời thực cho đến thế giới ảo, đều được số hóa và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết chờ đợi một thời cơ chín muồi để tung đòn quyết định bắt giữ đối tượng.
1: Đến khoảng tháng 5 2025 thì chúng tôi quyết định là lại về khu vực khu công nghiệp Vân Trung Bắc Giang để tạm thời ở nhà trọ và làm việc ở quanh khu vực công nghiệp. Thế thì chúng tôi sau khi nhận được cái thông tin đấy thì chúng tôi quyết định là cử một cái tổ trinh sát xuống địa bàn Bắc Giang để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để rà soát. Thế thì quá trình rà soát thì nổi lên cái đối tượng Thắm này là có hình ảnh là đã nộp cái hồ sơ đăng ký vào khu công nghiệp Vân Trung để làm việc. Thế thì tôi đã phối hợp với công an phường cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành bắt giữ đối tượng Thắm ở tại khu công nghiệp đó.

0: Sau khi bị bắt, đối tượng Thắm vẫn giữ thái độ ngoan cố, quanh co chối tội nhằm tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, trước những chứng cứ đanh thép và lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, bức tường phòng thủ tâm lý của Thắm hoàn toàn sụp đổ, buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Thế nhưng, ngay lúc này, một bước ngoặt đã xảy ra ngoài dự tính của ban chuyên án. Thắm khai nhận rằng, trước khi sa chân vào vũng bùn tội lỗi và trở thành một mắt xích buôn bán người như hiện tại, đối tượng cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang xứ người. Người đã đẩy Thắm vào cạm bẫy không ai khác chính là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Đối tượng nam dân Hoàng Huy Hoàng chuẩn bị trở về Việt Nam, ban chuyên án lập tức kích hoạt phương án bắt giữ đã được tính toán kỹ lưỡng. Các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình bí mật khép chặt vòng vây. Chỉ ít giờ sau khi đối tượng xuất hiện, toàn bộ kế hoạch được thực hiện đồng bộ, chính xác, khống chế và bắt giữ thành công Hoàng Huy Hoàng.
1: Khi mà phát hiện ra đối tượng là ở Myanmar, phát hiện ra vị trí của đối tượng ở Myanmar, thì lúc đó anh em đã rõ được vị trí của đối tượng và cũng xác định được cái thời gian của đối tượng là đã sang đấy từ bao giờ rồi. Và từ đó thì tiến hành đồng bộ các biện pháp, và khi đối tượng trở về là cái trở về khu vực Bắc Sơn, chúng tôi cũng đã tiến hành đồng bộ biện pháp, và đối tượng khi mà trở về thì chúng tôi đã tiến hành là triệu tập để làm việc. Và đối tượng thì rất bất ngờ, không nghĩ là ngay khi bước chân về Việt Nam một cái là đã thấy công an ở trước cửa rồi, nên là cũng rất bất ngờ. Và ban đầu thì đối tượng cũng luôn nghĩ là mình là không phạm tội, và nghĩ là đối với cái tài liệu chứng cứ mà thường xuyên

0: thay đổi thông tin các thứ và thường xuyên các đồng tiện về các tin nhắn là khi trên Telegram là nhắn xong phát là xóa luôn, nên là nghĩ là những cái đối với
1: được lo toàn bộ chi phí. Tin lời đã có hai nạn nhân, trong đó có Hoàng Thị Thắm, sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Thắm bị ép làm việc cho công ty lừa đảo trực tuyến và phải nộp 90 triệu đồng để chuộc hộ chiếu.
2: Cái việc là tháng đầu tiên làm việc đã có mức lương khoảng 35 cho đến 50 triệu đồng. Trong khi đó là kể cả không làm được việc cũng vẫn nhận được mức lương đấy. Thế thì sau khi mà xong đấy, một mặt khác là bên công ty lừa đảo bên Campuchia thì họ khi xong bên đấy nếu không làm được việc hoặc muốn xin về thì họ sẽ bắt ép là trả một cái số tiền chuộc rơi từ khoảng 150 triệu cho đến 200 triệu một người. Thế thì đối tượng Thắm này với cái góc độ là cũng vừa là một con người hám tiền và cũng vừa là một con người gọi là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cho nên khi biên sang bên đấy thì đối tượng lại, mặc dù đối tượng ban đầu là một bị hại nhưng sau đó sang thì đối tượng lại nghe theo sự hướng dẫn của công ty để lừa đảo những người khác sang làm việc để kiếm tiền với cái số tiền là khoảng 30 triệu đến 50 triệu một người khi được giới thiệu sang để lừa một người sang để bán cho công ty làm việc đấy, để cưỡng bức lao động.
3: Lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn nói chung là lãnh đạo công an tỉnh và cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt đối với cái đấu tranh với loại tội phạm này. Thế sau khi mà chúng tôi có những vụ án, vụ việc khi xảy ra thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền này, và mặc dù là các lực lượng cảnh sát hình sự là lực lượng mũi nhọn về đấu tranh đối với loại tội phạm này, nhưng chúng tôi cũng không ngại gian khổ và tất cả anh em là luôn luôn là nêu cao tinh thần cũng như là đi đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền và đấu tranh với loại tội phạm này làm thế nào để giảm được cái đến mức tối đa nhất không để xảy ra tội phạm này để mang lại giữ vững nền an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Em đi sang bên đấy thì cũng do hoàn cảnh khó khăn nên ra là em cũng phải cố gắng để làm việc để trở về với quê hương. Thì sau khi em về thì em cũng biết là em đã vi phạm pháp luật vì mình đã vượt biên trái phép qua bên đó. Hành vi của mình là sai ạ.
5: Tôi nhận thức được hành vi của mình sai trái pháp luật. Tôi cũng chưa suy nghĩ được đấy là quả hậu quả của việc môi giới lao động tại nước ngoài. Và bây giờ tôi cũng nhận thức được, tôi mong là được sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với gia đình và xã hội.
1: Không có con đường đổi đời nào được xây dựng từ những lời hứa hẹn quá dễ dàng. Đằng sau những quảng cáo, việc nhẹ lương cao, thu nhập nghìn đô, bao ăn ở, xuất cảnh hợp pháp, có thể là những chiếc bẫy được giăng sẵn, nơi con người bị tước đoạt quyền tự do, bị bóc lột sức lao động và thậm chí trở thành món hàng để mua bán và tương lai của chính mình. Vì vậy, trước mọi lời mời gọi hấp dẫn trên không gian mạng, mỗi người cần kiểm chứng kỹ thông tin, tìm hiểu qua các cơ quan chức năng và tuyệt đối không để khát vọng đổi đời trở thành cơ hội cho tội phạm lợi dụng.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí.

0: cách mạng Việt Nam.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán

0: tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cuối cùng, họ đã thắng. Dân tộc Việt Nam đã chiến thắng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã kỳ công xây dựng và tổ chức mạng lưới tình báo, gián điệp, cảnh sát đặc biệt rộng khắp miền Nam, từ thành thị đến nông thôn, rừng núi, để đối phó với phong trào cách mạng miền Nam.
1: Mỹ nó sẽ hỗ trợ tất cả phương tiện, vũ khí, trang bị, máy móc, xe tăng, bom đạn, tức là đánh làm sao mà coi như cái Cộng sản lùi khỏi ra cái đất nước của mình. Tức là ở trong miền Nam này thì đánh lùi qua, giặc qua bên Campuchia. Đó, tức là giặc qua bên Campuchia. Cho nên hàng ngày á, nó đổ bộ, rồi nó bắn pháo, nó truy lùng, nó truy quét tất cả các cái vùng nào mà có dấu chân của mình.
2: Chúng xây dựng và phát
3: dụ. Thí dụ mùa lúa thì nó cũng giả dặn dạng là cái dân đi cắt lúa. Cái mùa nước thì cũng giả dặn ăn cái loại mà để nó chui vào.
0: Ngày 1 tháng 2 năm 1969, Ban An ninh Trung ương Cục ra chỉ thị số 06 CT về công tác nắm tình hình địch. Chỉ thị xác định công tác an ninh là phải chủ động nắm toàn diện, cụ thể, chính xác về tổ chức, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của gián điệp Mỹ ngụy để nắm tình hình, phục vụ chủ động đánh bại âm mưu hoạt động gián điệp của địch.
4: Thông qua cái khung này mà lòi ra thằng gián điệp nè. Thí dụ như bây giờ nè, lý lịch tôi ở nơi này mà tôi khai nơi khác. Gia đình tôi rất đông anh em mà tôi giấu, tôi nói tôi độc thân. Hai là quan hệ bất minh, quay giữa người quan hệ này và người quan hệ này như thế nào. Vấn đề thứ ba là kinh tế bất minh. Bây giờ người ta làm đầu tắt mặt tối mà ta đâu không đủ sống. Còn chị này bây giờ sao mà ăn rồi đi chơi quánh bài quánh bạc đi chơi thôi, nay rài đây mai đó vậy mà vẫn bóng giận, có tiền xài hoài vậy chứ không có lao động. Như vậy là nguồn thu nhập không rõ ràng. Mà nguồn thu nhập không rõ ràng là chỉ có làm gián điệp lãnh lương của địch ăn thôi.
2: Từ trong thực tiễn đấu tranh, đảng ta luôn xác định công tác vận động quần chúng, giữ vững mối quan hệ đảng dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, quán triệt quan điểm xây dựng căn cứ lòng dân. Cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã thực lượng an ninh nhân dân triển khai công tác phòng chống phản cách mạng.
4: Nếu mà người bác sĩ mà không có cái ống nghe, không có cái ít quan, thì làm sao hiểu được cái nội tạng của ta? Người an ninh cũng thế. Anh nhờ cái cơ sở, mạng lưới, nội gián, địch làm cái gì, để rồi ta khai thác. Coi như là tao không sống chung với mày, nhưng mà tao đã hiểu mày. Có lỗ tai tao tại đó và có con mắt tao tại đó.
5: Không có đâu giống Việt Nam đâu. Trẻ con như thế này, nó bị lăn từ viên đạn mặc cho bộ đội. Nhưng mà mình hoạt động trong dân á, cả người lớn và trẻ con cứ hễ gặp mình là ta.
0: Xuân Sinh cùng các chiến sĩ Ban An ninh huyện Long Mỹ xưa vẫn nhận được tình cảm yêu quý của bà con như ngày họ sống và chiến đấu trong lòng dân. Nhờ sự che chở của bà con nhân dân Vĩnh Thuận Đông, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt và mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, tán báo, gián điệp, chỉ điểm, các chiến sĩ vẫn bám trụ địa bàn và giành được nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
6: Bà con đây cũng mất mát nhiều lắm, nhưng mà vẫn bám trụ. Còn bộ đội cũng như là một đứa con trong gia đình, lực lượng vũ trang đến đâu, dù là có khi không có gạo, thật sự nói là cũng nấu cháo ăn, chứ không phải mà đủ gạo mà ăn đâu nha. Có lúc địch càn quét rồi bà con đây có khi có những người ta ăn cháo 3-4 bữa. Đó. Nhưng mà khi mà có lực lượng vũ trang, có bộ đội rồi về, đó, kể cả xã đội luôn, thì có cái gì đem hết ra cái nấy.
7: có những là địch nó càng quét

0: hành quân ở trong dân á, thì dân đưa vào cái giảng xe, tức là hầm, cái hầm mà tránh ô bích á, để mà ém ở trong người dân ở ngoài. Nếu mà địch nó có phát hiện, nó có hỏi á, tức là nó phát hiện người ở trong đó, thì dân người ta đưa trẻ con, người đàn.
1: Ở trong vùng giải phóng, phát triển cơ sở cách mạng. Đến tháng 12 năm 1964, Thương vụ Trung ương Cục Miền Nam ban hành chỉ thị số 65/CT, quy định các tổ chức tự vệ, bảo vệ vũ trang, an ninh vũ trang có cùng chức năng, nhiệm vụ, thống nhất thành an ninh vũ trang, trực thuộc Ban An ninh Trung ương Cục.
2: Thất bại nặng nề trong chiến lược, chiến tranh đặc biệt. Đế quốc Mỹ đã liều lĩnh ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ. Miền Đông Nam Bộ trở thành chiến trường quyết liệt đẫm máu nhất trong cuộc đấu tranh giữa ta và địch. Trong chiến lược tìm diệt, quân đội Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc hành quân. Riêng vùng chiến khu D, chúng liên tục tổ chức hai chiến dịch Hòn Đá Lăn và Thành Phố Bạn đánh vào khu ủy miền Đông. Quân đội Mỹ còn chủ công mở cuộc hành quân đánh thẳng vào vùng căn cứ Trung ương Cục. Sau hai cuộc càn quét Attenboro và Cedarfone không thu được kết quả, Mỹ ngụy điên cuồng mở tiếp cuộc càn quét với quy mô lớn hơn mang tên Johnson City vào đầu năm 1967. Đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đánh vào căn cứ Bắc Tây Ninh nhằm phá hủy căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu hao lực lượng chủ lực, chiếm đài phát thanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, phá kho tàng, dự trữ hậu cần, chia cắt khu căn cứ mà từ lâu chúng coi là vùng đất thánh.
3: Tôi thì đi 67 vào đến nơi, đáng nhẽ vào sớm hơn. Đi mùng 1 tháng 1 67 thì đáng nhẽ tầm độ tháng 4 đấy, là có thể đến trung căn cứ Trung Cục rồi. Nhưng mà bắt đầu gặp cuộc cản này. Nghĩa là lúc bây giờ cơ quan không biết đóng ở đâu mà tìm. Là cái trạm giao liên họ cứ bảo thôi, các ông phải chờ thôi. Các ông cứ phải chạy càn thôi. Lúc này nó đánh chỗ này thì chúng ta lại chạy chỗ khác. Đấy, chứ lúc giờ nó cũng chưa chiến đấu. Bởi vì mình có khẩu súng ngắn, chủ yếu bây giờ là giữ tài liệu của mình mang vào cho nó an toàn, chứ không được là cùng anh em mà đi đánh cản. Thế nhưng mà làm sao đấy để mà tìm được cái cơ quan ban ninh Trung Cục để mà về cơ quan. Thì mãi sau này rồi giao liên họ cũng tìm được. Thì cái cuộc cản đấy tôi vào thì mới thấy rằng họ địch đúng là nó tuyên truyền là nó bóc vỏ đất Tây Ninh. Tức là nó để lại các cái dấu vết vết xe tăng rồi. Tất cả các cơ quan, nhà cửa, kho tàng của mình bị nó phá hết.
1: Được sự chỉ đạo của Trung ương Cục, lực lượng vũ trang giải phóng và Ban An ninh Trung ương Cục, Trung đoàn An ninh 180 và các cơ quan dân chính, đảng đã chiến đấu liên tục suốt 51 ngày đêm, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để rồi, mỗi khi nhắc đến trận càn lịch sử này, người anh hùng Trần Văn Năm, tức Năm Gấu, không thể nào quên được giây phút cùng đồng đội chiến đấu anh dũng.
4: Thằng Lý á, càng 3 ngày thôi, nhưng mà tối á, cái tối là thằng Mỹ nó cầm lại, Mỹ nó sợ đánh, thì tối mình đánh. Thế rồi bị bằng ngày nó thấy đường, còn bằng đêm nó thấy đường nữa, nó sợ mình đánh, thì nó cầm lại. Xe tăng nó rất là nhiều, rồi là như bánh canh á, bây giờ phải nghĩ ra. Tức là tìm
2: đã nung nấu trong mình ý chí quyết tâm giết giặc. 15 tuổi tham gia du kích địa phương. Khi 18 tuổi, ông nhập ngũ vào lực lượng an ninh vũ trang, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam và công tác tại đoàn 180. Suốt
5: 21 cái sư đoàn dự bị của Trung ương, tất cả của miền Tây nó dồn vô gọi là Bình Định nhổ cỏ U Minh. Thì Bình Định nhổ cỏ U Minh đó, mục tiêu của nó đó là tìm các cơ quan đầu não để đánh. Mỗi cái đường nước là một cái đầu, mỗi cây cỏ của rừng U Minh là coi như

0: Nơi đây là quê hương, là máu thịt của người dân Tây Nam Bộ. Dưới tán rừng U Minh, đâu đâu cũng in dấu chân của những chiến sĩ cách mạng. Rừng không chỉ che giấu lực lượng cách mạng, mà rừng còn vây bịt mắt quân thù. Những cán bộ chiến sĩ an ninh khu chính biến đau thương thành sức mạnh, quyết tâm bảo vệ từng cành cây, ngọn cỏ trên mảnh đất này.
1: 1972, Thường vụ Trung ương Cục Miền Nam ra nghị quyết 165TVKBN, những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân. Từ quý 2 năm 1972 đến hết năm 1973, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở nhiều lớp tập huấn quán triệt nội dung nghị quyết số 165TVKBN cho cán bộ chiến sĩ an ninh và cụ thể hóa từng lĩnh vực công tác an ninh như điệp báo, bảo vệ.
2: Cắm cờ lên đó, cả tháng sau bắt đầu nó mới ra. Nó không chấp hành cái lệnh ngừng bắn, cái hiệp định Paris, mà nó cho quân ra nó nhổ hết cờ. À, nó nhổ cờ xong bắt đầu nó lục soát hết cái vùng mình, sau bắt đầu mình đánh lại. À, đầu tiên mình cũng chưa dám đánh đâu. Thì mấy ông chỉ đạo á, là tạm thời mình tạm hoãn, không chống đối để mình thực hiện cái hiệp định Paris cho nó tốt. Chưa có đánh đâu, cho nên nó lợi dụng cái lúc. Mà nói không có nói hiệp định Paris, cứ coi như là ký xong là nó cứ làm thôi, chứ nó cũng không có chấp hành đâu.
0: Để thực hiện quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị, Ban An ninh miền đã đề ra nhiệm vụ và kế hoạch từng bước trong quá trình tổng tiến công và chiếm lĩnh. Đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó trưởng Ban An ninh Trung ương Cục, được bổ sung vào Bộ Chỉ huy Tiền phương và là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản phụ trách an ninh nội chính, với gần 1.500 cán bộ chiến sĩ an ninh Trung ương Cục và đặc khu. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, lực lượng an ninh chủ động trong công tác nắm tình hình, tham gia tiến công kìm chân địch, không để chúng có điều kiện ứng cứu cho Sài Gòn, đồng thời vận động quần chúng
1: đối tượng nguy hiểm cần chấn áp.
3: Khi chuẩn bị giải phóng miền Nam ấy, trước và trong ấy, thì bộ đã đưa vào một cái lực lượng rất lớn kết hợp với lại an ninh tại chỗ. Thế tất cả những cái lực lượng, nhất là bắt đầu lúc đó mới đưa cái lực lượng công khai là cảnh sát vào hoạt động để mà phục vụ cho vấn đề tiếp quản, quản lý đô thị. Thì phải nói là cái lúc này là bộ đưa vào lực lượng khá đông, cũng có thể đến hàng ngàn, tất cả cho cả miền Nam lúc bây giờ để mà giải quyết vấn đề tiếp quản.
0: Ngày 26 tháng 4 năm 1975, ta bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến công giải phóng Sài Gòn, Gia Định. Trước sự tấn công như vũ bão của ta, bọn ngụy quân, ngụy quyền, tình báo, cảnh sát tháo chạy tán loạn. Bọn cố vấn Mỹ và bọn ngụy quân, ngụy quyền cấp cao dẫm đạp nhau trốn chạy. Trước khi thế áp đảo của cách mạng, Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, buộc phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, đưa đất nước ta sang giai đoạn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4: Hàng triệu quân ngụy và chính quyền ngụy rã tại chỗ. Một số ít đó, thì chạy ra nước ngoài, ít thôi, còn bao nhiêu nằm lại ở đó. Họ trà trộn, họ chui trốn vào trong cái gia đình cách mạng của mình, vào các cái vùng hết, kể cả thành thị lẫn nông thôn. Cho nên để nhận biết ra những cái bọn biệt kích, biệt cách, gián điệp mà nó cài lại đó là rất phức tạp. Thì đây chính là nhiệm vụ hàng đầu của công an nhân dân lúc đó. Là phải làm sao ra tìm cho ra những cái bọn mà nó cài cắm, nó trốn né ở lại để nó phá hoại chúng ta. Mà muốn làm vậy đó thì trước hết là phải bằng nghiệp vụ, phải nghiệp vụ giỏi. Cái thứ hai bằng mạng lý nhân dân. Rồi là ổn nói rằng đây là thành quả chung. Nhưng mà công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, trực tiếp góp một phần trừ gian, diệt ác, ổn định cái tình hình sau giải phóng.
1: Trên toàn miền, lực lượng an ninh đã tổ chức rất nhiều trạm trên địa bàn các tỉnh, huyện cho các loại tình báo, cảnh sát ngụy quyền, ngụy quân ra trình diện. Công tác chấp pháp trại giam có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm yêu cầu ổn định tư tưởng, làm cho các phần tử địch yên tâm chấp hành chính sách khoan hồng của cách mạng, hạn chế sự chống đối do hoang mang và bị xúi giục.
5: Gom lại thằng loại tội nào

0: mình phân theo tội đấy. Rồi nó cũng biết bây giờ thời thế này không thể giấu được, giấu thì tội càng nặng. Bởi vì là phơi bày hết mọi thứ rồi. Giờ là anh không khai, thằng khác cũng khai. Cho nên xúm nhau mà khai. Khai rồi mình cũng có hồ sơ rồi xử lý.
1: Vậy là hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất của nhân dân Việt Nam đã kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975. Thắng lợi kỳ diệu đó là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh, là thắng lợi của sức mạnh chính nghĩa của dân tộc và thời đại, của trí tuệ sáng tạo và khát vọng sống độc lập, tự do của miền Nam đi trước về sau, của hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa luôn hướng về miền Nam ruột thịt và của toàn lực lượng an ninh miền Nam.
2: Trong cuộc chiến đấu ác liệt này, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh anh dũng. Gần 5.000 đồng chí đã hy sinh một phần sức máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ an ninh miền Nam bị địch bắt tù đầy, tra tấn dã man trong các nhà tù, trại giam của địch hoặc bị nhiễm chất độc da cam. Hàng vạn cơ sở quần chúng cách mạng đã thầm lặng đóng góp, cống hiến hy sinh trên khắp các chiến trường và miền Bắc hậu phương lớn, góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
3: Tôi là bị bắt trong vùng địch, nên nó nghĩ là không khai thác sớm, không trắng ốc, hai là đòn roi, họ thương gì mình đâu, mà họ bảo là nó đánh cho mình mai mốt mà có ra tù được ấy, thì cũng khi về đời ấy mà thân tạng mãi dài.
4: Tôi hoàng không có nghĩa là cán bộ của khu quỷ hay là của tỉnh quỷ mà bị bắt, bị tù đày hay bị nó bắn chết khi nghĩa là chúng tôi dẫn đưa rước có thể nói an toàn trong đầm. Đại đội chúng tôi những cái năm đầu nữa là được 118 anh em, cho đến giải phóng còn lại 13 người. Hy sinh ở mức độ nó lớn như thế.
1: Bước ra từ cuộc chiến vĩ đại của dân tộc, những chiến sĩ an ninh miền Nam không ngơi nghỉ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Ghi nhận những chiến công thành tích của lực lượng an ninh miền Nam, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 36 đơn vị. Nhiều cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba cho 12 tập thể và cá nhân, tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba cho 108 tập thể và cá nhân, tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cho 210 đồng chí và nhiều phần thưởng cao quý khác.
5: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với lòng yêu nước và tinh thần cách mạng tiến công, lực lượng công an nhân dân đã cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên quyết, bất khuất lập nên nhiều chiến công vang dội, đã góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.
1: Thắng lợi trên mỗi vùng đất, mỗi cánh đồng, con đường, dòng sông, trên những con kênh của miền Nam kiên trung thấm đẫm máu, xương, nước mắt, mồ hôi của lớp những tấm gương anh dũng, kiên cường, bất khuất đã chiến đấu và hy sinh.
2: Những thắng lợi của lực lượng an ninh miền Nam nói riêng và thắng lợi của toàn nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ở những trang chói lọi nhất.

0: Làn sóng mua bán sáp nhập dự án bất động sản từ dòng vốn ngoại giúp bổ sung nguồn vốn cho thị trường, góp phần tái cấu trúc doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Tái hiện dòng chảy văn hóa qua nghệ thuật điêu khắc gỗ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 26 tháng 6 của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu Bano Baggy tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra một điểm tập kết hàng hóa tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu Bano Baggy với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trên bao bì thể hiện xuất xứ là Made in Korea. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Xác minh nguồn gốc lô hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Siyun Việt Nam xác nhận toàn bộ 57.000.
1: Tình trạng độ chế xe điện để chạy nhanh hơn tăng công suất tiềm ẩn nhiều nguy cơ và ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Thị trường mua bán xe điện, linh kiện, phụ tùng ngày càng phát triển với nhiều nhãn hiệu chủng loại đa dạng chưa được kiểm tra chất lượng, cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện.
2: Chiếc xe điện này á, rất phù hợp, nó nhẹ nhàng.
1: Vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động độ, chế xe và kinh doanh phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu xe. Biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh không để hình thành trào lưu độ, chế xe điện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
0: Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh và ý thức chọn thực phẩm an toàn của người tiêu dùng. Vào chiều ngày hôm qua 25
3: là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái vai trò của an toàn thực phẩm rất là quan trọng.
4: Đoàn giám sát an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường đặc khu tiến hành thống kê định kỳ thông tin các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, tuyên truyền về cách lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án khắc phục sự cố, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm đặc sắc, ẩm thực vùng miền, bảo vệ sức khỏe nhân dân và mỹ quan đô thị, khắc phục các tồn tại cũ và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
0: Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ ngày 1 tháng 7, đồng thời kéo dài chính sách miễn giảm một số sắc thuế khác đối với xăng dầu đến hết tháng 9 nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát. Cụ thể, theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay đang được lấy ý kiến, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% đến hết ngày 30 tháng 9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đề xuất áp dụng trở lại từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Tài chính, giá dầu thế giới đã hạ nhiệt so với giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông, song vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh. Nếu khôi phục đồng loạt các sắc thuế về mức cũ, giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng 35%, gây áp lực lớn lên lạm phát. Theo tính toán, phương án hiện nay có thể khiến giá xăng tăng chỉ khoảng từ 7 cho tới 8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi, góp phần cho thị trường. Các thương vụ này còn góp phần tái cấu trúc doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
5: Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu hoạt động M&A của nền kinh tế với 5 thương vụ lớn trong những tháng đầu năm. Trong đó, 3 thương vụ đã công bố giá trị với tổng quy mô

0: gần 393 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý, dòng vốn ngoại chủ yếu hướng vào các dự án nhà ở cao tầng và khu đô thị quy mô lớn có pháp lý rõ ràng, đáp ứng nhu cầu ở thực. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định và dư địa tăng trưởng dài hạn.
1: Cái việc mà các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam hiện nay đang bắt đầu là thực hiện những cái cuộc M&A thì nó không phải là vấn đề là thể hiện một cái sự yếu kém hay là mất lòng tin về thị trường, mà đấy là một cái hướng đi để tái cấu trúc doanh nghiệp, để đảm bảo rằng cái nguồn lực của mình nó có sự tập trung vào những cái dự án mà thứ nhất là cái pháp lý nó đã rõ ràng, cái thứ hai nữa là nó là cái thế mạnh của doanh nghiệp, để đảm bảo rằng là cái sản phẩm khi đưa ra thị trường nó có cái tính thanh khoản tốt và nó cũng là một cái sự củng cố cho cái năng lực, cái bài toán về tài chính của doanh nghiệp.
0: Theo các chuyên gia, M&A hiện không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn ngoại, điều quan trọng không chỉ là dựa vào quy mô dự án mà còn là khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư ngày càng khắt khe.
2: Pháp lý sạch là thứ mà chúng ta thường hay nhắc đến. Và bên cạnh đó thì là các cái khả năng tiêu thụ thực, tiếp nhận thực từ thị trường và dẫn đến cái việc là sẽ đem lại dòng tiền thực cho cái dự án đó. Cái việc này nó sẽ khác với cái việc là các nhà đầu tư ngày xưa. Chúng ta vẫn thấy những hiện tượng là các nhà đầu tư mua đất, đầu tư vào dự án để nhằm chờ cái việc giá đất tăng cao, chất lượng quy hoạch và giá trị dài hạn của dự án. Nghĩa là bên cạnh cái việc nhu cầu của thị trường, bên cạnh cái địa điểm của lô đất thì hiện giờ cái cơ cấu sản phẩm trong một cái dự án, cái khả năng kết nối của cái dự án đó, các cái tiện ích mà dự án được phê duyệt phù hợp với thị trường có tính chất lượng cao thì sẽ thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nhiều hơn. Cái việc này nó cũng đánh dấu cái sự chuyển dịch trong cái nhu cầu đầu tư từ cái việc đơn thuần chỉ mua tài sản bất động sản dẫn đến cái việc là chuyển sang hoạt động là đầu tư bất động sản có tính chất bền vững.
0: Có thể thấy tiêu chuẩn của nhà đầu tư nước ngoài đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá đất, họ ưu tiên những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, khả năng triển khai nhanh, thanh khoản tốt và tạo dòng tiền bền vững. Cùng với nguồn lực tài chính, các nhà đầu tư quốc tế cũng mang theo kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn vận hành và yêu cầu cao về phát triển bền vững, qua đó tạo động lực nâng chuẩn cho toàn thị trường.
3: Cái dự án mà có sự tham gia xanh vào trong dự án thì tôi nghĩ rằng là với cái sự gọi là dẫn dắt hoặc là có những cái sự tham gia của nước ngoài thì các cái chủ thể trong Việt Nam cũng sẽ có một cái sự học hỏi để chúng ta nâng cao hoặc là cải thiện cái chất lượng sản phẩm của chúng ta trong thời gian tới.
0: M&A đang trở thành động lực quan trọng giúp tái phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng thị trường bất động sản. Sự tham gia của dòng vốn ngoại không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn góp phần thiết lập các chuẩn mực mới về pháp lý, quản trị và phát triển bền vững, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thị trường.
4: Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành xanh và bền vững, đồng thời giữ chân du khách đến với thành phố.
5: Thời gian qua, nhiều tuyến tham quan trên sông Sài Gòn, chương trình du lịch kết hợp văn hóa, ẩm thực và vui chơi giải trí đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, thành phố sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của từng khu vực ven sông. Trong đó, khu vực trung tâm ưu tiên phát triển các hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế đêm. Khu vực ngoại thành và ven biển tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa. Đồng thời, tăng cường kết nối giao thông đường thủy với đường bộ, đầu tư hệ thống bến thủy, điểm dừng chân và các dịch vụ hỗ trợ theo hướng đồng bộ, thuận tiện và an toàn. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp phát triển các mô hình du lịch xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực cùng không gian sông nước đặc trưng. Song song đó, Sở Du lịch tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xúc tiến, quảng bá, tăng cường ứng dụng các nền tảng số, bản đồ số và các công cụ truyền thông hiện đại nhằm hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin, lựa chọn sản phẩm và xây dựng lịch trình thuận tiện hơn khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nên bản sắc riêng cho du lịch đường thủy thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giữ chân du khách, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian tới.
4: Nhằm tạo không gian sinh hoạt bổ ích, lành mạnh cho trẻ em những ngày hè, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao đã khai mạc Ngày hội sách thiếu nhi thành phố lần thứ 6 năm 2026. Đây là lần đầu tiên hội sách đồng loạt triển khai các hoạt động trên khắp địa bàn thành phố sau sáp nhập, đồng thời mở ra nhiều không gian

0: nội dung chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lớn nhất từ trước đến nay, với không gian được mở rộng không chỉ tại các thiết chế văn hóa truyền thống như thư viện, đường sách mà còn đến gần hơn với trẻ em ở các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện. Trong khuôn khổ hội sách năm nay, đường sách thành phố Hồ Chí Minh mang đến không gian đọc sách miễn phí dành cho thiếu nhi và gia đình với hơn 100 tựa sách thiếu nhi từng đoạt các giải thưởng quốc gia. Bên cạnh đó, độc giả có thể khám phá 50 tác phẩm về Sài Gòn gia định, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và hành trình phát triển của thành phố. Thưa quý vị, không dừng lại ở giá trị vật chất hay thẩm mỹ đơn thuần, các tác phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đang ngày càng mang đậm dấu ấn của tư duy di sản. Xu hướng tích hợp các biểu tượng lịch sử vào nghệ thuật điêu khắc gỗ lũa độc bản là một minh chứng điển hình. Qua bàn tay của các nghệ nhân, những chất liệu tự nhiên đã trở thành phương thức biểu đạt sống động của văn hóa truyền thống, có phần định vị và nâng tầm giá trị Việt trong đời
1: thật đòi hỏi tính kiên nhẫn tối đa. Ngày nay, giá trị của loại hình này không chỉ dừng lại ở phôi gỗ quý hiếm, mà nằm ở tư duy tích hợp các giá trị văn hóa bản địa của người nghệ nhân. Để chuyển hóa những khối lũa xù xì thành những tác phẩm có hồn, đó là cả một hành trình đồng lòng của những người thợ tâm huyết.
2: Để chế tác được những sản phẩm gỗ lũa chai vàng này, chúng tôi cũng trải qua rất nhiều công đoạn, từ công đoạn tìm kiếm phôi phù hợp và là mài rũa, gọt rũa từng phôi, xong rồi là chúng tôi mới đem lên tạo dáng, tạo hình, và qua tạo hình thì cũng có rất nhiều nghệ nhân chúng tôi cũng tham gia để tạo nên một tác phẩm đồ sộ. Tình làm việc gắn bó với nghệ nhân Chu Văn Ân thì luôn tâm niệm một điều là làm sao để đem những giá trị văn hóa nó truyền đạt tất cả mọi ý đến mọi người cho những người mai sau.
1: Xu hướng hiện nay của các dòng tranh, tượng gỗ lũa là tính độc bản và tính văn hóa. Thay vì các chủ đề đại trà, các nghệ nhân tập trung khai thác các chất liệu lịch sử.
3: Nhìn vào một cái câu chuyện là rất bình thường, là đây là tác phẩm bằng gỗ. Và chúng ta sẽ hình dung ra đây nó là một cái tác phẩm nó xuyên suốt từ thời Hồng Hoang 4.000 năm lịch sử, nó tái thể hiện lại từ thời Lạc Long Quân đến 54 dân tộc anh em rồi đến Bác Hồ của chúng ta.
1: Sáng tạo trên nền tảng di sản chính là chiếc chìa khóa để giữ gìn bản sắc độc bản của mỹ nghệ truyền thống Việt Nam. Việc tôn vinh các tác phẩm điêu khắc mang chủ đề di sản thời gian qua không chỉ ghi nhận tài năng của các mộc nhân, mà quan trọng hơn là sự khẳng định giá trị trường tồn của lịch sử dân tộc.

0: Bắc Ninh, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc với làn điệu quan họ ngọt ngào, những ngôi làng cổ kính và đặc biệt là hệ thống chùa mang đậm dấu ấn Phật giáo. Ngày hôm nay mời quý vị cùng với Minh Phương khám phá ngôi thiền tự cổ xứ Kinh Bắc linh thiêng mang đậm giá trị lịch sử
1: buổi sớm mai.
2: Cái ngôi chùa mà hiện nay chúng ta đang đứng đây là được xây dựng từ thế kỷ 18 đến năm 2003 thì ngôi chùa xuống cấp và có một nhà tài trợ kim cương và cùng nhân dân xây dựng lại ngôi chùa này. Mục đích của ngôi chùa tức là để cho toàn thể nhân dân thôn Mẫn Xá về đây để làm lễ mùng 1 hôm rằm. Và trong đó có một ngày lễ mùng 4 tháng 10, tức là mang các cháu lên đình, tức là các cháu mới sinh trong năm mang lên đình để gọi là lễ bán chùa. Đấy, lễ bán chùa để cầu mong các cháu được hay ăn, chóng lớn, mạnh khỏe. Đấy, thì cái lễ này thì không ở đâu có.
3: Tự động ngân vàng mỗi ngày và 158 tượng đồng mạ vàng được chế tác tinh xảo, thể hiện lòng thành kính với Đức Phật.

đến ngày 23 tháng 12 năm 2019, xác lập kỷ lục thế giới với tháp Đại Bi Kim Cương. Đây là ngôi tháp gắn nhiều câu kinh Phật nhất. Toàn bộ gạch ốp bên trong tường tòa bảo tháp in hàng vạn câu kinh Phật. Tháp gắn các viên gạch bằng gốm màu. Trong mỗi viên gạch khắc các câu trong chú Đại Bi. Bảo tháp có hệ thống 158 tranh kính chủ đề Phật giáo nhiều nhất thế giới.

0: Chùa Thánh Quang không chỉ là nơi chiêm bái mà còn là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của tỉnh Bắc Ninh. Mỗi năm, hàng ngàn Phật tử về đây tham dự các khóa tu, lễ hội, hoạt động thiện nguyện, cùng nhau gieo hạt giống từ bi. Giữa cuộc sống hối hả, chùa Thánh Quang như một chốn bình yên để con người tìm lại cân bằng, hướng thiện và lan tỏa yêu thương. Hành trình hôm nay không chỉ giúp ta khám phá một công trình tâm linh độc đáo, mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần của người Việt, luôn hướng về ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi.
1: Chùa Thánh Quang, nơi hội tụ giữa đất và trời, giữa truyền thống và hiện đại, là minh chứng cho vẻ đẹp bền vững của văn hóa Kinh Bắc. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những...
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông.

độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Rishut trong vai Rati, Uthambon Silapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Suminta Subabun, đạo diễn Bunchu Biết.

0: tại anh. Là Bạch Mã hoàng tử xuất hiện đúng lúc để cứu em tới hai lần luôn mà.
1: Vậy nếu anh nói anh không phải là chàng hoàng tử đó của em thì sao?
0: Tại sao hả anh?
1: Anh luôn nghĩ cả cuộc đời này không có gì là anh không thể cho em được. Anh có thể hy sinh hết cho em. Nếu như em có nói sự thật với cổ thì anh nghĩ anh sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim của cổ cho bằng được.
0: Nãy mới nói còn đang ở công trình, ai ngờ lại lén tới quán nè. Anh Tê Chin ơi, trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
2: Mình đã từng gặp nhau. Kha Nan chính là người con gái mà em đang đi tìm. Từ lúc em gặp cổ, em lúc nào cũng nhớ tới cổ, chưa bao giờ quên được cổ hết. Tóm lại em không thể nói dối anh được, có đúng không?
1: Đúng rồi. Em đừng có lo Tê Chin, anh sẽ làm mọi cách để cho em hồi phục hoàn toàn.
3: Cậu có chắc chắn là cậu muốn làm như vậy không?
1: Thì
3: nếu như hai cậu là anh em.
1: Rồi, anh sẽ lui lại, em cứ tiến tới đi.
2: Không, không cần làm gì cho em nữa hết. Em chưa bao giờ làm cái gì cho anh mà. Vì thứ anh làm cho em không chỉ có quả thận, mà là giống như anh đã cho em nửa mạng sống của mình luôn vậy. Em thực sự cảm thấy.
1: Chin à,
2: em sẽ coi như là mình chưa bao giờ gặp Kha Nan.

0: Cô phá tới làm chung với tôi, vui quá chừng luôn. Dạo gần đây anh Tê chết không thèm sai việc tôi nữa. Một tiếng cũng phá, hai tiếng cũng phá. Một ngày mà ảnh không sai việc cô trợ lý mới khoảng chừng 10 lần, chắc là ảnh không ngủ được đó.
1: Nói quá rồi.
0: Bởi vậy người ta nói, đồ cũ bị gỉ sét rồi, còn đồ mới thì bóng loáng.
1: Xả. Anh chết, anh chỉ biểu tôi kiểm tra các con số trong phiếu yêu cầu mua vật liệu thôi à, rồi báo cáo trực tiếp cho ảnh.
0: Ừ.
1: Cho nên mới gọi hoài vậy đó.
0: Vậy sao?
1: Thôi lo ăn đi.
0: Ừ, cô muốn.
2: Cô xả, mọi người đang ăn cơm trưa hả?
0: Ừ. Cô muốn ăn cơm trưa vậy hả?
2: Ăn xong rồi cô. Bây giờ tôi đang chuẩn bị về phòng y tế để trực tiếp.

0: Cô... tôi tên Phá. Tôi từng được cô môn băng vết thương một lần rồi đó.
1: À, tôi nhớ rồi.
2: À, Phá cũng vô đây, làm trợ lý của anh Tây chết đó cô môn. Cổ làm thay cho Dúi.
1: Ừ. Hẹn gặp lại sau nha cô.
2: Phải đó, phải đó. Mau về phòng y tế trực tiếp đi cô. Bởi vì biết đâu có bệnh nhân đang xếp hàng chờ xin thuốc thì sao. À, đi đi.
1: Ừ.
0: À, anh Thi. Anh Thi.
2: Ôi, tôi phát. Thôi,
0: ngồi chung cho vui anh.
2: Đứng.
0: Xả nóng hả?
2: À, thì
3: cảm ơn cô.

0: Vậy là cô Phá cũng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính luôn hả cô?
1: Dạ, còn anh Thi Thiện sao?
0: Tôi thì học về luật. Lúc đi học, suốt ngày chỉ biết đọc sách pháp luật mà thôi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thì được học bổng đi du học tiếp ở bên.
2: Đàn ông sinh ngày Chủ nhật với phụ nữ sinh vào thứ sáu không hợp với nhau đâu. Đàn ông sinh ngày Chủ nhật hợp với phụ nữ sinh vào thứ hai, còn không thì sinh vào thứ năm. Cho nên cái gì không hợp với mình thì đừng có miễn cưỡng đó.
1: Sản sinh nhật thứ mấy hả?
2: Thứ hai.
1: Có nhất thiết phải vậy không anh?

0: Linh ơi.
1: Hả?
0: Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
1: Em sẽ coi như là chưa bao giờ gặp Khả Năng. Em hứa là sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Mình đã từng gặp nhau ở công ty với lại ở nhà của mẹ tôi.
0: Ý của tôi là trước đó nữa.

0: tôi thấy quen quen.
1: Nếu anh muốn cả hai làm quen với nhau, với lại mau chóng làm bạn kết thân với nhau.
0: Dạ.

0: là Bạch Mã Hoàng tử xuất hiện đúng lúc để cứu em tới 2 lần luôn mà. Lần đầu tiên á, có thể là cứu người khác, nhưng mà anh cũng khiến cho em ấn tượng không quên được đó. Cả 2 lần đó đều là kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ quên được. Anh Tê Chiên ơi.
1: Hả?
0: Trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa anh?
1: Mình đã từng gặp nhau ở công ty.
2: Ý này cũng hay. Đi đâu vậy?
0: Qua phòng y tế.

0: Cô Concamon ơi. Hả? Tôi tưởng là cô Concamon không à. Cổ không đi làm hả?
1: À, là y tá cũ hả cô? Cổ xin nghỉ việc rồi. Tôi mới tới đây làm khoảng 2-3 ngày thôi.
2: Cô cầm tờ séc này đi chuyển khoản cho Concamon giùm tôi.
1: Cô Mon xin nghỉ việc rồi mà sếp.
2: Cô đáng nhận được một khoản tiền bồi thường mà cô xin nghỉ đột xuất quá, tôi chưa kịp nói với cổ. Đáng ra công ty phải bồi thường vì cổ là người xin nghỉ, nhưng tôi nghĩ là cổ xứng đáng nhận được số tiền này mà.
1: Ôi, sếp, giả sử tôi mà nghỉ thì có nhận được nhiều tiền như vậy hay không hả?
2: Cô muốn nghỉ thử không? Cấm nói chuyện này dai hết. Cả chuyện tờ séc lẫn cô Concamon tuyệt đối không được nói dai hết.
1: Dạ.
2: Tanisa, xe của tôi đã ở gara sửa xe. Họ kêu tôi tới lấy mà chiều nay tôi không rảnh. Cô kêu ai lấy về giùm tôi đi.
1: Dạ được.
2: Còn cô, chiều nay cô đi với tôi.
0: Ờ, dạ.
2: Quên chàng bạch mã hoàng tử của em đi. Không có hoàng tử, không có công chúa gì hết. Chỉ có anh và em. Anh sẽ cho em tất cả luôn. Hãy để cho anh được chăm sóc cho em. Anh sẽ làm cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
0: Con cũng thích ảnh đó ngoại. Tại ảnh vừa giỏi, thông minh với lại còn đẹp trai nữa. Địa vị cũng tốt. Ngoại thử nghĩ coi, ảnh quá tốt nữa là khác. Không biết kiếp này con có gặp được người đàn ông nào tốt như ảnh hay không luôn á.
3: Ngoại đang hỏi con là con có yêu cậu ấy không?
0: Tại vì con với ảnh mới quen nhau chưa lâu mà ngoại. Nhiều khi thời gian quen nhau quá ngắn tới nỗi để con có thể gọi đó là tình yêu.
3: Nó không phụ thuộc vô thời gian, nó phụ thuộc vô đây, đây.
0: Vậy nếu như mình đám cưới rồi mà nhận ra không gặp đúng người thì sao?
3: Không có ai biết được tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu con. Nhưng nếu mình cứ lo lắng, suy nghĩ quá nhiều như vậy thì làm sao mà tiến về phía trước được chứ. Cho nên ngoại mới thường xuyên biểu con phải lắng nghe trái tim của mình. Hãy sống với hiện tại, chứ không phải quá khứ hay tương lai.
4: Anh không thích bị em chọc. Anh cũng chưa biết nữa.
1: Vậy đi với em không anh? Tại em có được chỗ.

0: một quán ăn Nhật, nghe nói quán này ngon lắm luôn đó anh Chin. Đi với em nha.
1: Anh còn nhiều việc phải làm lắm đó.
0: Nhưng mà em quyết tâm phải ăn ở quán đó cho bằng được, từ lúc còn ở bên Luân Đôn lận, nên giờ là nhất định phải ăn. Nhưng hôm nay người nào cũng bận hết, không ai chịu đi chung với em. Anh Chin không rảnh cũng không sao hết. Vậy thôi em đi ăn trưa một mình cũng được. Gặp lại sau nha.
1: Khoan đã, vậy anh đi chung với em cũng được, nếu em không đi với ai?
0: Vậy đi anh, đi. Dạ anh mua cho mình hay mua cho người khác?
2: Cho người yêu.
0: Người yêu của anh thuộc tuyếp người nào để tôi giúp anh lựa chọn nha? Của cửa hàng chúng tôi vô cùng sắc sảo, có bảo hành luôn.

0: cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại lần sau. Nè, dọn đi em. Anh thấy chưa, quán đông quá chừng luôn. Nếu như em không có đặt chỗ trước, chắc mình không có chỗ ngồi đâu.
1: Nhưng mà đông quá em à.
0: Anh Chiên thích không hả?
1: Thì cũng ngon, ăn cũng được lắm.
0: Vậy mai mốt mình tới đó ăn thường nha.
1: Nếu anh rảnh thì sẽ đi với em thôi.
0: Coi như hứa với em rồi đó. Cửa hàng này nè, nãy em muốn mua dây chuyền ở đây, vô đi anh. Đi. Ủa anh, có chuyện gì không anh? À, hay là giờ anh đưa người yêu tới cho cổ chọn luôn, muốn đổi nhẫn khác hả anh?
1: Không phải đâu.
0: À, có hiểu lầm gì không hả cô? Thì mới hồi nãy anh trai này vô mua một chiếc nhẫn đó mà, còn nói là dùng để cầu hôn người yêu. Chắc là anh chết rồi, anh đi mua nhẫn để cầu hôn người yêu hả anh?

0: Con mồi mà anh thả đã cắn câu rồi. Mới hôm trước anh có gửi phiếu yêu cầu mua hàng cho bộ phận thu mua. Đúng y như những gì mình suy đoán, BNS Engineering liền gửi báo giá cho mình. Em nghĩ sao về chuyện này?
1: Giá nguyên vật liệu của họ cao hơn giá thị trường rất nhiều.
0: Cao hơn thị trường 30% lận. Cho nên anh đã không ký vào bản báo giá của họ. Hôm nay anh biểu cả quy đi giám sát công trình T88 rồi, thì phát hiện tất cả nguyên vật liệu trong bản báo giá đó đã được gửi tới công trình rồi, trong khi anh vẫn chưa phê duyệt nó.
1: Thật ra họ đã giả mạo chữ ký của anh rồi ký vô bản báo giá đó.
0: Phải. Quá. Đồ cảnh sát, có chuyện gì vậy?
2: Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô Lạc Đà, nhân viên phòng kế toán công ty ông, và đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra.
3: Hỗ trợ điều tra? Điều tra chuyện gì?
0: Giả mạo chữ ký, ăn chặn tiền của công ty.
3: Gì? Phá biết tên gì chưa?
4: Nếu như anh không bỏ em, chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra rồi. Thằng chết không còn nữa. Vậy còn...

0: trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
2: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
3: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Nhân văn,
3: tin cậy,
2: kịp thời,
3: hấp dẫn,
2: đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
3: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
2: Ứng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng

0: Quá trình kiểm tra thì bây giờ em nhận thức nào về hành vi của mình? Vi phạm những gì? Tự nhận thấy mình vi phạm những cái gì? Không mang theo giấy phép lái xe theo quy định. Điều khiển phương tiện không có giấy đăng ký xe, đúng chưa? Bản thân xe này kiểm tra qua sơ bộ kiểm tra xe không có gương chiếu hậu theo quy định. Hai bạn điều khiển xe thì cũng không có mũ bảo hiểm. Tất nhiên là chưa điều khiển xe đi quá trình kiểm tra thì vẫn đang chưa di chuyển đúng không? Nhưng mà qua kiểm tra hiện nay đây là cũng không thấy có mũ bảo hiểm mang theo. Đúng chưa?
1: Không có.
0: Nhận thức được việc đấy đúng không?
1: Không, tại em di chuyển từ trong làng ra ngoài đây em uống nước, tại đi ở đây em vòng qua cái em ra ngoài đây em ngồi luôn. Nên là em không mang giấy tờ các thứ.
2: Công tác tuần tra được triển khai từ tối muộn đến sáng sớm nhằm phòng ngừa tội phạm và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.
0: Nên trong quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện bản thân anh đang điều khiển phương tiện giao thông, nhất là trực quan.
3: Có nguy cơ, có tiềm ẩn về vi phạm luật thì cũng đã, các đối tượng thì cơ bản hạn chế cái việc mà vi phạm luật, đặc biệt cái việc cá độ bóng đá. Còn với đối với những người dân tụ tập ban đêm, hô hào, cổ vũ bóng đá, uống rượu bia thì chúng tôi cũng đã thường xuyên nhắc nhở để cho thứ nhất là giảm nguy cơ liên quan đến tụ tập vi phạm pháp luật về trật tự công cộng. Thứ hai nữa là giảm nguy cơ liên quan đến đi xe phương tiện, các phương tiện khi mà tham gia giao thông uống rượu bia thì cũng đỡ gây tai nạn rất nhiều trong cái thời gian diễn ra World Cup.
2: Dù đêm đã khuya, các tổ công tác vẫn duy trì tuần tra trên từng tuyến đường, từng khu dân cư. Những ca tuần tra xuyên đêm không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, mà còn giúp người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong môi trường an toàn và văn minh.
4: Tại Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện bắt quả tang Đỗ Hải Sơn, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Sơn La, nghi là heroin, một cân điện tử cùng với nhiều tang vật có liên quan. Công an phường Hạc Thành đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương để phục vụ công tác điều tra.
5: Ma túy vẫn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người, an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, song quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến
2: không vận chuyển ma túy thành phẩm, không giao dịch công khai các chất cấm, các đối tượng lựa chọn một phương thức tinh vi hơn là buôn lậu caffeine với số lượng lớn sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín từ đặt hàng, hợp thức giấy tờ, vận chuyển xuyên biên giới cho tới tiêu thụ nguyên liệu cho các xưởng bào chế ma túy. Theo tính toán của ban chuyên án, với khối lượng 50,7 tấn caffeine cùng với các loại hóa chất phụ gia khác đủ để sản xuất ra 160 tấn ma túy hồng phiến hoặc nước vui. Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy, nhưng đã nhận diện đúng, đánh giá chúng xu hướng tội phạm ma túy trong bối cảnh chúng luôn có sự biến hóa về phương thức, thủ đoạn hoạt động.
6: Cái nguồn caffeine này, các đối tượng nhập khẩu về là bằng con đường hợp pháp từ Trung Quốc hoặc Singapore về Việt Nam. Rồi từ Việt Nam thì các đối tượng sẽ bắt đầu là gia công, gia cố, thay đổi các bao bì, thùng vỏ, từ các thùng vỏ nguyên bản sang các loại bao bì phổ thông khác như là...
2: Thành công cũng đặt ra yêu cầu cần phải siết chặt quản lý tiền chất, hóa chất và hoạt động xuất nhập khẩu đang bị tội phạm lợi dụng.
7: Cái việc mà bây giờ nếu như chúng ta mà đưa những cái chất này vào mà quản lý như các chất ma túy thì lại rất khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ngược trở lại, nếu như chúng ta quản lý không chặt để các chất này bị lạm dụng, đưa vào các cái trung tâm mà sản xuất các cái chất ma túy thì như vậy nó cũng mang lại những cái hậu quả khôn lường. Chính vì thế, cho nên theo
8: thể hiện cái quyết tâm rất cao của Bộ Công an và Công an các cái tỉnh thành phố thì qua cái thời gian triển khai thì nhiều địa phương đã đạt được những cái kết quả tích cực, phát hiện xử lý nhiều.
2: Khi cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân cùng hành động vì mục tiêu đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng, đó chính là thế trận phòng chống ma túy hiệu quả nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là cam kết lâu dài vì một Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh. Vì một thế hệ trẻ được sống trong một môi trường không ma túy.
5: Tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ tháng 3 năm 2025 đến nay, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm học viên tham gia điều trị cai nghiện. Giữa bạt ngàn sắc xanh của núi rừng Khánh Vĩnh, cơ sở cai nghiện

0: ma túy số 1 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, hỗ trợ học viên học tập, chữa trị cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành nơi xây lại niềm tin từ những lỗi lầm.
1: Đừng chết dần trong im lặng. Ma túy không giết bạn ngay, nó giết bạn từ từ. Ngã không sao, đứng dậy mới quan trọng. Những khẩu hiệu ngắn gọn, ý nghĩa như thế này xuất hiện khắp mọi nơi trong khuôn viên của cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Khánh Hòa, để mỗi lần nhìn thấy, học viên của cơ sở lại tự soi, tự sửa chính mình. 15 giờ hàng ngày, giọng đọc quen thuộc lại được phát lên hệ thống loa phát thanh nội bộ tại cơ sở. Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống ma túy, tin tức thời sự địa phương, những chế độ chính sách mới dành cho người sau cai nghiện. Cứ thế được truyền tải đến học viên tại khắp các khu vực trong cơ sở. Thời gian qua, bằng cách tuyên truyền trực quan, sinh động qua pano, khẩu hiệu, bằng hệ thống loa phát thanh nội bộ đã trở thành điểm mới trong công tác giáo dục cai nghiện tại đây, góp phần hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị, phục hồi và ổn định tư tưởng tái hòa nhập cộng đồng cho các học viên.
2: Việc tuyên truyền tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc thi cho người cai nghiện và thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày. Từ đó với nhiều hình thức khác nhau đã giúp cho người cai nghiện được trang bị thêm các kiến thức về pháp luật, kiến thức kỹ năng sống, cải thiện tư duy về giá trị của bản thân trong xã hội. Từ đó tạo nền tảng động lực cho việc rèn luyện tại cơ sở cai nghiện.
1: Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho học viên cai nghiện đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình cải tạo. Thời gian qua, cơ sở đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp về tác hại của ma túy, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tuyên truyền các chính sách mới đối với người sau cai nghiện, giúp học viên có hành trang tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Bên cạnh đó, việc xác định công tác điều trị cắt cơn là một khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình cai nghiện. Cắt cơn tại khu vực y tế là phút giây các học viên được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất tại cơ sở. Đây là những hoạt động phù hợp để tinh thần của mỗi học viên luôn phấn chấn, vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ cùng nhau phấn đấu học tập, điều trị cai nghiện tốt.
3: Cái bộ ở đây cũng khá là thân thiện, với lại cũng nhiệt tình, với lại cũng
1: chiến sĩ cơ sở cai nghiện số 1 và bằng chính quyết tâm của mỗi học viên.
4: Sáng nay ngày 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo bộ ban ngành địa phương tham dự buổi lễ.
5: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây, có gần 1.300 cán bộ, nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng Bằng, Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bệnh viện cần phát huy vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế vùng. Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai cần có chiến lược dài hạn về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ.
6: Bà con nhân dân ở đây mong muốn cái đường này thi công sớm để xe đi qua đi lại cho an toàn, đảm bảo.
7: Tại lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D là công trình cấp bách. Đây là dự án có ý nghĩa
8: của bộ máy chính quyền thành phố trước trung ương và trước nhân dân.
7: Quốc lộ 14D có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh và điểm cuối giáp với nước bạn Lào tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Dự án được đầu tư 4.518 tỷ đồng theo tiêu chuẩn đường cấp 3, cấp 4 miền núi và xây dựng mới 26 cây cầu trên toàn tuyến. Theo kế hoạch, dự án sẽ thi công với thời gian 540 ngày, hoàn thành trong năm 2028.
4: Thưa quý vị, sau những ngày hồi hộp chờ điểm chuẩn và xác nhận nhập học vào lớp 10, nhiều phụ huynh và học sinh lại bước vào một kỳ thi khác, không có đề bài, không có điểm số nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cả quá trình học tập phía trước, đó là lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông.
0: Vâng, chọn môn học nào để học trong 3 năm tới, chọn theo sở thích, theo năng lực hay là theo ngành nghề của tương lai. Và

0: nếu khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Em mong em sẽ đặt tổ hợp là toán lý hóa, học sát với cả cấp 2 của em về môn khoa học tự nhiên ạ.
2: Môn tự chọn thì con sẽ chọn môn địa lý ạ. Bố mẹ định hướng con thì bảo con là mai sau có thể đi làm giáo viên.
0: Bước vào lớp 10 cũng là thời điểm nhiều học sinh bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về câu chuyện nghề nghiệp tương lai. Thế nhưng ở tuổi 15, không ít em vẫn chưa thực sự biết mình muốn học gì, làm gì sau này. Giáo dục bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương. Bên cạnh đó, học sinh sẽ lựa chọn thêm các môn học phù hợp với định hướng cá nhân như vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục em. Chọn đúng tổ hợp môn chưa chắc đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng một lựa chọn phù hợp hôm nay sẽ giúp các em giữ rộng hơn cánh cửa bước vào những ngành học trường đại
3: giao nước chủ nhà kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng GCC đồng chủ trì. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, đồng thời ghi nhận vai trò trung gian hòa giải của Pakistan và Qatar. Các bên nhấn mạnh mọi hoạt động thương mại và đầu tư với Iran sẽ đi kèm với điều kiện và có thể đảo ngược. Điều này phụ thuộc vào mức độ tuân thủ của Iran đối với bản ghi nhớ, cũng như bất kỳ thỏa thuận cuối cùng sau đó, bao gồm cả việc chấm dứt những hoạt động gây bất ổn và tạo các điều kiện cần thiết cho hợp tác kinh tế. Bên cạnh đó, các bộ trưởng khẳng định cần phải duy trì động lực và tinh thần đoàn kết trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa các bên liên quan tiếp diễn nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành vi thù địch hướng tới mục tiêu chung là ngăn Iran phát triển hoặc là sở hữu vũ khí hạt nhân.
4: Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân.
5: Phát biểu với báo giới tại Nhật Bản, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi khẳng định.
6: Bản ghi nhớ đã ký giữa Mỹ và Iran mới đây trao quyền cho các thanh sát viên IAEA được phép tiếp cận cơ sở hạt nhân Iran. Theo đúng tinh thần của thỏa thuận, IAEA phải được tiếp cận và kiểm tra các cơ sở hạt nhân Iran.
5: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng Giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên của tổ chức này có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Trước đó, ngày 24 tháng 6 vừa qua, cũng trong một tuyên bố với báo giới tại Nhật Bản, ông Grossi khẳng định.
6: Phải tiến hành hoạt động thanh sát ở Iran vì đây là nội dung đã được lãnh đạo Mỹ và Iran thống nhất trong bản ghi nhớ.
5: Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân. Iran vẫn giữ nguyên cáo buộc IAEA đã đưa ra báo cáo thiếu khách quan về chương trình hạt nhân, mở đường cho Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
3: Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyung-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt.
4: Trận động đất đến nay đã khiến cho 235 người thiệt mạng và ít nhất 4.300 người bị thương. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sau các trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela vào đêm ngày 24 tháng 6, Mỹ đang khẩn trương huy động các nguồn lực cứu sinh khẩn cấp trong khuôn khổ phản ứng nhanh trên toàn bộ hệ thống chính phủ. Chỉ vài giờ sau khi động đất xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức phê duyệt hỗ trợ tài chính quy mô lớn, triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với chính quyền lâm thời Venezuela nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách của người dân nước này. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, hỗ trợ vận tải đường không và điều phối, Mỹ đang huy động 150 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Venezuela thông qua các đối tác hỗ trợ.
3: Ngày 26 tháng 6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này. Mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương ở miền Nam và miền Tây của Nhật Bản. Dự báo cho thấy hình thái thời tiết này sẽ di chuyển dọc theo khu vực ngoài khơi các đảo Kyushu và Shikoku trong dịp cuối tuần này, đồng thời có khả năng hội tụ với bão nhiệt đới Hyogot hiện đang hoạt động xa hơn ở ngoài khơi khu vực Thái Bình Dương. Quay trở lại với các tin tức trong nước quan trọng. Vào chiều ngày hôm qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký các quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lê
7: dấu bước phát triển.

0: mới trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng.
1: Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ. Qua những câu chuyện chân thực, xúc động được chia sẻ, chương trình đã làm nổi bật hình ảnh hậu phương vững chắc phía sau mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, hy sinh thầm lặng của những người thân, nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, vượt qua khó khăn. Thường dịp này, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng tuyên dương các gia đình có thành viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu.
2: Chủ trì của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban soạn thảo.
3: Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đánh giá dự thảo đã bám sát các chủ trương đường lối của Đảng về phòng chống tội phạm, thể chế hóa đầy đủ 6 nhóm chính sách lớn, đồng thời sửa đổi bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo với các luật chuyên ngành, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tội phạm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, các hành vi liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả và các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu việc hoàn thiện hồ sơ dự án bộ luật phải bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Nhấn mạnh thời gian hoàn thiện dự án bộ luật còn rất gấp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ.
4: Nhân dân, lực lượng công an nhân dân thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng các phần quà tri ân của Bộ Công an tới các thế hệ cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, Ban An ninh Quảng Nam.
2: Còn trong chiều ngày hôm qua 25 tháng 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành, trao tặng công trình nâng cấp khu di tích Hòn Đá Bạc và 500 căn nhà tặng đồng bào địa bàn tỉnh Cà Mau. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh thành và nhân dân trên địa bàn.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người Cà Mau, chăm lo cuộc sống của đồng bào, nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang, cũng luôn dành sự quan tâm cho Cà Mau từ công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đến phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Chính từ tình cảm thắm thiết, lương duyên sâu đậm giữa Bộ Công an và mảnh đất con người Cà Mau đã được tô thắm đong đầy thêm nhiều hơn nữa, nhất là với chương trình hỗ trợ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gắn với chiến thắng kế hoạch phản gián CM12. Trước đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và dự lễ khánh thành bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Huỳnh, ngụ ấp Xào Lưới, xã Đá Bạc. Đây là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình an sinh xã hội do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
6: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, Công an các địa phương đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm. Tại thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác thu mẫu ADN theo kế hoạch, bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
7: Nhà văn hóa xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, địa điểm được Công an thành phố Hà Nội lựa chọn là nơi thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Không khí đã khẩn trương ngay từ sáng sớm. Từng hàng dài người dân, đa phần là các cụ cao tuổi, mái đầu đã bạc trắng, lặng lẽ ngồi chờ đến lượt để lấy mẫu ADN. Niềm hy vọng xen lẫn xúc động nghẹn ngào sau hàng chục năm ròng rã đang được lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại các khu vực tiếp đón được phân chia cụ thể nhằm đảm bảo tất cả các quy trình từ khâu đối chiếu thông tin, rà soát hồ sơ đến việc lấy mẫu được thực hiện một cách đồng bộ.
8: Thực hiện theo cái kế hoạch thì chúng tôi đã tổ chức rà soát trên tổng

0: số.
1: Mỗi một mẫu ADN được thu nhận thành công hôm nay là thêm một cơ hội, một tia sáng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương, nơi.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, vì thế trong tối và đêm qua, miền Bắc có mưa nhiều ở khu vực từ Nam Thanh Hóa trở vào đến khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 36 đến 38 độ. Còn với khu vực tỉnh Khánh Hòa, khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ trong ngày mai duy trì trong khoảng 33 đến 35 độ. Chiều tối mai ở Thanh Hóa, Nghệ An cũng như duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4, đặc khu Trường Sa nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng 27 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ.
3: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời, dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ an ninh nhân dân, quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
3: Phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề

0: là quyết tâm và là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, chủ sở hữu bản quyền và các cơ quan báo chí tăng cường hợp tác nhằm phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
2: Dầu khí năng lượng, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết, nhất trí về chương trình nghị sự song phương giai đoạn 2026-2030. Bộ Ngoại giao hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hành động Việt Nam-Venezuela. Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Venezuela, viếng khu tưởng niệm quốc gia và đặt vòng hoa tại tượng đài anh hùng giải phóng dân tộc Venezuela Simón Bolívar, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai trương trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas.
1: Chiều nay chủ trì chương trình gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đề nghị trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm xã hội, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh chân thực công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục tham mưu triển khai chiến lược phát triển văn hóa trong quân đội, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác về đất nước, con người Việt Nam và hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý điều hành giá quý 2 và 6 tháng đầu năm, định hướng công tác điều hành giá 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm nay, thị trường hàng hóa và dịch vụ trong nước cơ bản duy trì cân bằng cung cầu, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cùng áp lực tỷ giá, sự phục hồi của tiêu dùng, đầu tư đã tạo sức ép đáng kể lên lạm phát. Việc tiếp tục các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí, điều hành chủ động linh hoạt chính sách tiền tệ, nhu cầu tiêu dùng trong nước được đáp ứng ổn định, giúp giảm bớt áp lực này. Chính phủ sẽ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành giá. Thời gian tới, yêu cầu bộ ngành địa phương tăng cường năng lực dự báo, kịp thời đánh giá tác động từ các yếu tố bên ngoài và xây dựng các kịch bản điều hành cho phù hợp.
3: Trên cơ sở những cái diễn biến.
1: Chủ trì họp triển khai kết quả buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với ngành giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo về số liệu giáo viên, đề xuất phương án giải quyết cho năm học 2026-2027, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7, nghiên cứu giải quyết tình trạng lạm thu, ép học thêm, dạy thêm trá hình, rà soát chương trình nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá theo tinh thần cắt giảm tối đa những yêu cầu, thủ tục, hồ sơ không cần thiết. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo an toàn trường học, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, mua bán sử dụng thuốc lá điện tử, vệ trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới.

0: Trong chuyến công tác của Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tại Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp kiến Thủ tướng Lào Sòn Sai Sĩ Văn Đon. Thủ tướng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Lào thời gian qua, đề nghị thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất. Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn chính phủ Lào tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để hai cơ quan ngày càng hợp tác chặt chẽ hiệu quả. Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa người đứng đầu cơ quan kiểm toán hai nước, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển chuyên môn, triển khai các cuộc kiểm toán hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
1: Tròn 40 năm trước, hòa chung tinh thần đổi mới từ Đại hội 6 của Đảng, tấn dầu thương mại đầu tiên được khai thác đã mở ra dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam.
0: Sự kiện này không chỉ là giúp đất nước vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong những năm đầu đổi mới, mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của một ngành công nghiệp tỷ đô và biến thềm lục địa thành không gian phát triển mới

0: từ mỏ Bạch Hổ, tấn dầu thô đầu tiên được khai thác. Dòng ngoại tệ thu được đã tạo nên một bước ngoặt đối với nền kinh tế quốc gia, đồng thời đem lại nguồn động viên tinh thần to lớn.
1: Hàng năm chúng ta có cả hàng trăm triệu rồi đến hàng tỷ đô la nhờ vào khai thác dầu khí và xuất khẩu. Và cái này không chỉ là có lợi ích về kinh tế mà có lợi ích cả về an ninh quốc phòng.
2: Chấm dứt cái lạm phát phi mã của đất nước vào những năm 80, khẳng định một cách đánh thép chiến lược của Bác Hồ cũng như của Bộ Chính trị xác định dầu khí là công cụ để tái thiết kinh tế và phát triển kinh tế của đất nước chúng ta.
0: Kể từ những dòng dầu đầu tiên, sau 40 năm, hơn 255 triệu tấn dầu đã được khai thác. Bạch Hồ trở thành mỏ dầu lớn nhất cả nước. Kỷ nguyên phát triển mới yêu cầu tầm nhìn xa hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn. Câu chuyện mỏ Bạch Hồ, biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, năng lực của ngành dầu khí Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng để mở rộng không gian của ngành công nghiệp năng lượng, nỗ lực tìm kiếm, khai phá, thực hiện những điều chưa từng có tiền lệ.
3: Từ những tấn dầu đầu tiên được khai thác vào năm 1986 đến nay, Vietsovoto đã đóng góp hơn 60 tỷ đô la cho ngân sách nhà nước. Nhưng vượt lên những con số ấn tượng đó, giá trị lớn nhất mà Vietsovoto đã tạo dựng chính là năng lực làm chủ công nghệ, làm chủ công trình dầu khí biển ngoài khơi.
4: Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển quản trị tổng thể.
5: Gần 2.000 bệnh nhân đã được khám bệnh trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên mà Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động. Công trình y tế trọng điểm quốc gia này có quy mô là 1.000 giường bệnh, có nhiều trang thiết bị hiện đại và sẽ góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân ở khu vực phía Nam Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.
6: Đây là đoàn tàu Bạch Mai đưa hơn 500 cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở Ninh Bình làm việc. Đây là lần đầu tiên có một đoàn tàu chuyên chở nhân viên y tế đi làm việc. Đại diện bệnh viện cho biết, cơ sở này được vận hành theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn mực chất lượng.
7: Chủ trương chính của chúng tôi là triển khai đồng bộ luôn, từ khám bệnh, cấp cứu, hồi sức và tất cả các chuyên khoa sâu ở cơ sở Bạch Mai. Làm được kỹ thuật gì thì ở đây làm được kỹ thuật đó, và thậm chí là nhiều kỹ thuật ở Bạch Mai sẽ không thể làm tốt bằng ở đây được. Bởi vì có thể nói là ở đây thì thứ nhất là cơ sở tầng
6: để khám và chữa bệnh.
8: Trước hết là cảm ơn Đảng, Chính phủ đã từ cái ngày xây dựng cái bệnh viện Bạch Mai 2 ở đây là rất là lâu rồi. Mà dân thì trông mong ngóng, mong mỏi, và được hôm nay là bệnh viện khai trương, mọi người dân là chúng tôi là rất là phấn khởi. Và trong cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân ấy, thì để tránh cái xa xôi, ví dụ như lên cơ sở ở trên là rất bất cập, thì bây giờ về mở ở đây thì dân bà con đi lại là thuận tiện.
9: Tôi đến đây khám là rất là phấn khởi, vì là cái bệnh viện này là đã nói đến là xây từ bao nhiêu năm nay rồi, lâu rồi mà chưa đi vào hoạt động, chưa đến hôm nay bắt đầu xong và hoạt động, là chúng tôi là người dân của tỉnh Ninh Bình này là chúng tôi rất mừng. Muốn xong để chúng tôi có đi khám bệnh thì được gần, được thuận tiện, không phải đi xa say xe nữa, lên Hà Nội nữa.
6: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không thể phát triển như một ốc đảo chuyên môn bệnh viện mà phải gắn kết chặt chẽ

0: Địa phương được trao quyền chủ động trong xử lý tài sản dôi dư. Đây là một trong những điểm đáng những cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không vụ lợi trong quá trình xử lý tài sản dôi dư.
1: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động vẫn là mục tiêu xuyên suốt khi chúng ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Như tại tỉnh Quảng Ngãi, tại các xã biên giới, sau gần một năm...
2: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Bờ Y đã tiếp nhận hơn 2.600 hồ sơ trên 14 lĩnh vực, trong đó gần 1.700 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Hơn 85% hồ sơ đã được giải quyết với trên 1.400 hồ sơ được trả kết quả trước hạn. Ở địa bàn biên giới, khi nhiều người dân vẫn còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số, việc đồng hành hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến vẫn là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ cán bộ cơ sở.
3: Đa số là cán bộ trực tiếp hướng dẫn.

0: và nộp thay giúp danh cho danh, và vừa nộp vừa hướng dẫn cho người dân để lần thứ hai người ta lên là người ta tự vào máy và người ta tự nộp được.
1: Cán bộ công chức xã là phải sát dân, gần dân, rõ việc, rõ trách nhiệm để khi tham mưu thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì phải nâng cao cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong quá trình thực thi công vụ.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến xã đã vận hành ổn định, ghi nhận hơn 50.000 lượt đánh giá mức độ hài lòng từ các tổ chức và cá nhân.
3: Sáng nay, dự án nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia tại khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng đã được khởi công xây dựng. Đây là dự án đầu tiên tại Hải Phòng cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương. Khi hoàn thành vào quý tư năm sau, dự án sẽ cung cấp hơn 1.000 căn hộ cho thuê. Từ nay tới cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục khởi công hai dự án nhà ở cho thuê thông qua vốn đầu tư công. Thành phố cũng lên kế hoạch ưu tiên bố trí đủ quỹ đất và đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê, trong đó có việc sử dụng nguồn vốn của quỹ nhà ở địa phương để mua lại một phần quỹ căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để phát triển các khu nhà ở cho thuê. Dự kiến đến năm 2030, Hải Phòng sẽ tạo lập được quỹ nhà ở cho thuê đa dạng khoảng từ 15 đến 17.000 căn.
4: Nghi thức khởi công.
5: Sáng nay, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt khởi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng quy mô là khoảng 3.200 căn hộ, trong đó gần 1.100 căn hộ cho thuê và trên 2.000 căn hộ để bán.
6: Đó chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm.
7: Trong những năm tháng khó khăn nhất sau ngày thống nhất, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh, hàng loạt mô hình xé rào trong sản xuất và quản lý kinh tế đã được hình thành, từ khoáng sản phẩm đến trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp. Chính tinh thần dám nghĩ khác làm mới ấy đã góp phần giải.
8: Thành phố là thế này, cái gì mà nó phức tạp, cái gì mà nó vướng trong thực tiễn thì không phải tìm ở sách vở mà phải tìm ở thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Võ Văn Kiệt là đều là hoàn toàn tìm về thực tiễn, đi xuống là các cái doanh nghiệp là thực tiễn ấy, để điều tra phát triển sản xuất, để đưa lại lợi ích cho người lao động là lợi cho dân.
9: Là đồng chí Nguyễn Văn Linh đề nghị với Bộ Chính trị nghe các cái giám đốc nhà máy này, là người ta trình bày, người ta báo cáo cho rõ cái cách như thế nào làm cái kế hoạch nhà nước vẫn hoàn thành được mà còn làm thêm của cải cho xã hội nữa, có thể nói là làm cơ sở cho
7: chính là nền tảng giúp nơi đây trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng ý chí và nuôi dưỡng khát vọng.
10: Vốn mình có thể có, công nghệ mình có thể mua, nhưng mà con người là một cái giá trị cao nhất có thể được. Rất nhiều học giả không những trong nước mà ở nước ngoài đã nghiên cứu về cái tinh thần này hơn bao giờ hết. Cái tinh thần đó tôi thấy ngày hôm nay rất mạnh mẽ, và tôi nghĩ nếu có điều kiện tốt hơn, thành phố này hoàn toàn phát triển tăng trưởng hai con số.
11: Có thể tội phạm ma túy trong cả nước, những năm gần đây đã có nhiều giải pháp được địa phương thực hiện để chuyển hóa địa bàn. 4 năm làm trưởng bản, 2 năm là phó bản, anh Thảo, thành viên tổ an ninh trật tự bản Tà Dê, bản có 160 hộ đồng bào dân tộc Mông. Tổ an ninh trong bản cung cấp cho các lực lượng điều tra rất nhiều thông tin kịp thời để ngăn chặn các đường dây ma túy. Cùng với đó, anh giải thích cho bà con hiểu thêm.
12: Tuyên truyền cho bà con nhân dân là để phấn đấu, để trồng cỏ voi này, và xoay đất để làm kinh tế phát triển.
11: Những cuộc tuần tra cả công khai và bí mật, những tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự được hình thành với sự tham gia của chính người dân. Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng 100% các xã phường không ma túy. Các xã không ma túy phải đạt tiêu chí không có người nghiện, không có tụ điểm mua bán và không phát sinh sử dụng trái phép chất ma túy. Tuyên truyền tại các thôn bản về tác hại ma túy theo hướng gần dân, dễ nhớ, dễ tiếp cận. Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng xã phường không có ma túy, từ đó tạo thành rào chắn ngăn ma túy, bảo vệ người dân.
13: Và làm sao giảm được cái nguồn cầu ma túy, đó là tăng cường cái việc quản lý, giám sát cái người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

0: người quản lý sau cai làm sao để họ không tái phạm và họ không phạm các cái tội về hình sự khác, phải xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Đây là những hình ảnh phía sau cánh cổng các cơ sở cai nghiện, nơi cho thấy cái giá phải trả của những người sa vào ma túy và nỗi đau mà nhiều gia đình đang gánh chịu. Đừng thử ma túy dù chỉ một lần, bởi có những lựa chọn sai lầm có thể đánh đổi cả tương lai.
2: Người sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ tuổi, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp đang hướng trực tiếp đến thanh thiếu niên và đặc biệt nhiều đường dây tội phạm.
3: Khi mà xuất hiện trong chương trình Việt Nam Hôm Nay của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện việc cắt ghép hình ảnh trái pháp luật.
4: Tâm thì tâm thích bóng đá theo một cái tinh thần chơi đẹp và bóng đá hay.
1: Đây là hình ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam sau khi cô theo dõi trận đấu giữa Argentina và Áo tại World Cup 2026. Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trong cuộc phỏng vấn này, nhưng với một bộ trang phục và mũ đội với màu hoàn toàn khác. Người này đăng tải hình ảnh giả mạo với cách viết lập lờ để hướng lái dư luận với mục đích xấu. Đơn vị đại diện của nữ ca sĩ khẳng định hình ảnh này là hoàn toàn sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nghệ sĩ.
5: Tôi cảm thấy rất là bức xúc. Tôi thấy là cô Mỹ Tâm là một ca sĩ, một nghệ sĩ có rất là nhiều đóng góp cũng như là cống hiến cho đất nước mà lại bị ghép vào một cái hình ảnh thì nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đến những hình ảnh và những sự cống hiến mà một người nghệ sĩ chân chính như là cô Mỹ Tâm đã xây dựng bao nhiêu năm nay.
1: Cũng trong hình ảnh này, logo và nhận diện chương trình của VTV vẫn được giữ nguyên, khiến nhiều người dễ nhầm tưởng đây là hình ảnh chính thức do Đài Truyền hình Việt Nam ghi nhận và phát sóng.
6: Đài Truyền hình Quốc gia thì bao giờ cũng là nơi mà đưa tin rất là đáng tin cậy, đặc biệt là sau thời Covid thì người ta càng ngày
7: thì bị chỉnh sửa hình ảnh để lan truyền những thông tin xuyên tạc. Thế còn những tổ chức đơn vị lớn thì là mục tiêu bị tấn công để khai thác trái phép bản quyền. Những vi phạm trên môi trường mạng đang ngày càng có những chuyển biến có thể nói là phức tạp hơn.
3: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức và...
8: Và chúng tôi đã phải chi trả cho các SMS này cái số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.
9: Theo đại diện A05, các hành vi vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số hiện nay ngày càng phức tạp, có tổ chức, sử dụng nền tảng xuyên biên giới để che giấu danh tính, phân tán dữ liệu, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các ổ nhóm, đường dây vi phạm bản quyền như Sôi Lạc TV đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của cả các đối tượng vi phạm và người sử dụng.
10: Tôi cho rằng là cần phải có cơ chế trao đổi thông tin rất nhanh, hiệu quả giữa các chủ thể quyền, giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thi pháp luật để chúng ta kịp thời phát hiện, xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật về bản quyền, về sở hữu trí tuệ trên môi trường số, và chúng ta có những cơ chế phối hợp hợp tác hiệu quả.
7: Không thể thay thế được những nguyên tắc của pháp luật. Chúng ta cũng chỉ có động lực để sáng tạo, và những sáng tạo cũng chỉ có giá trị khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Pháp luật thì phải nghiêm minh, nhưng trước hết vẫn là từ ý thức tôn trọng bản quyền của mỗi cá nhân và trách nhiệm của từng nền tảng, từng đơn vị khai thác nội dung.
3: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ít nhất 235 người thiệt mạng, hơn 4.300 người bị thương và hàng nghìn người vẫn đang mất tích sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 làm rung chuyển miền Bắc Venezuela. Trong bối cảnh thảm họa tiếp tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng, các quốc gia trong khu vực và quốc tế đang khẩn trương cứu hộ và viện trợ khẩn cấp tới vùng tâm chấn.
11: Trong đêm, các chuyến bay chở lực lượng cứu hộ quốc tế liên tục hạ cánh tại La Guaira, mang theo nhân sự, thiết bị tìm kiếm và phương tiện hỗ trợ khẩn cấp. Các đội cứu hộ từ Chile, Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm và hỗ trợ nạn nhân. Nhiều quốc gia trong đó có Mexico, Brazil, Tây Ban Nha, Canada và các nước khác đã cam kết gửi thêm viện trợ, bao gồm nhân lực cứu hộ, chó nghiệp vụ, thiết bị y tế, máy bay không người lái và nước sạch. Tại thủ đô Quito của Ecuador, cộng đồng người Venezuela đang tổ chức các điểm tiếp cận hàng cứu trợ để gửi về quê nhà.
12: Có 4 nhóm nhu yếu phẩm chính được yêu cầu hỗ trợ: quần áo, nước uống, thực phẩm khô và vật tư y tế. Tuy nhiên, vật tư y tế hiện đang là nhóm thiếu hụt nhiều nhất. Chúng tôi kêu gọi mọi người ưu tiên hỗ trợ hạng mục này.
11: Trong khi các lực lượng cứu hộ quốc tế tiếp tục tăng cường hiện diện tại hiện trường, công tác tìm kiếm

0: Kiếm người mất tích vẫn đang được đẩy nhanh trong điều kiện khắc nghiệt. Các tổ chức nhân đạo nhấn mạnh, những giờ tới sẽ mang tính quyết định đối với cơ hội tìm kiếm người sống sót, khi quy mô thảm họa tiếp tục được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.
1: Tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải đường biển quan trọng của thế giới tại Trung Đông, một tàu hàng treo cờ Singapore vừa bị tấn công khi đang di chuyển qua đây. Diễn biến mới này đang làm gia tăng thêm những lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, vốn là để đảm bảo an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.
2: Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh xác nhận, tàu hàng Ever Lovely treo cờ Singapore đã bị trúng một vật thể gần khu vực ngoài khơi Oman, khiến buồng lái hư hại nhưng không ghi nhận thương vong. Giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau vụ tấn công, trong khi phía Tehran chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, Iran đã phát đi cảnh báo yêu cầu các tàu thuyền chỉ được di chuyển theo tuyến do nước này chỉ định khi đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động với các trường hợp không tuân thủ. Sau vụ việc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế Liên Hợp Quốc đã tạm dừng một số hoạt động hỗ trợ tàu thuyền trong khu vực để rà soát điều kiện an toàn hàng hải, đồng thời lưu ý tàu Ever Lovely đã không nằm trong hành lang di chuyển do tổ chức này điều phối. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mới bắt đầu phục hồi sau thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tuần trước. Theo S&P Global, lưu lượng tàu qua khu vực đã tăng lên 78 lượt trong ngày hôm qua, mức cao nhất kể từ sau giai đoạn xung đột tại Trung Đông.
1: Chính phủ Australia hôm nay tuyên bố là sẽ rà soát lại hiệu quả của lệnh cấm dùng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi. Và Australia cũng là một trong những nước tiên phong trên thế giới đưa ra lệnh cấm này. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy là biện pháp mang tính tiên phong ấy lại chưa tạo ra những thay đổi đáng kể về hành vi truy cập mạng xã hội của thanh thiếu niên.
0: Phát biểu tại Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là đảm bảo hệ thống pháp luật đủ mạnh và có khả năng đứng vững trước. Một nghiên cứu mới nhất của Đại học Newcastle Australia đã tiến hành theo dõi 408 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 tại hai thời điểm, trước và sau 3 tháng kể từ khi đạo luật độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội năm 2025 có hiệu lực. Dữ liệu thực tế cho thấy hơn 85% thanh thiếu niên dưới 16 tuổi ở Australia được khảo sát vẫn tiếp tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong danh sách hạn chế. Cụ thể, nghiên cứu ghi nhận khoảng 54-68% trẻ dưới 16 tuổi vẫn sử dụng tài khoản cá nhân, 15-19% dùng tài khoản giả, 9-29% mượn tài khoản của người khác và khoảng 11% lách luật bằng chế độ ẩn danh. Chính phủ Australia cho biết đợt rà soát lần này sẽ tập trung đánh giá khả năng thực thi của cơ quan quản lý an toàn mạng, cũng như mức độ hiệu quả của các công cụ kỹ thuật trong việc ngăn chặn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản.
3: Tại Bruxelles, Bỉ, triển lãm tái chế dệt may châu Âu lần thứ 2 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6, quy tụ hơn 160 doanh nghiệp và tổ chức, cùng hơn 3.000 khách tham dự. Sự kiện cho thấy là ngành dệt may thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi mà tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và khả năng tái chế là yêu cầu ngày càng quan trọng. Với Việt Nam thì xu hướng này vừa mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, vừa tạo sức ép phải chủ động hơn trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
4: Từ những mảnh vải thừa trong nhà máy đến những chiếc áo cũ sau nhiều mùa sử dụng, câu hỏi đặt ra với ngành thời trang hôm nay không chỉ là sản xuất thêm bao nhiêu, mà là làm gì với những thứ bị bỏ lại. Tại gian hàng của một doanh nghiệp đến từ Thụy Điển, câu trả lời được giới thiệu bằng những vật liệu mới. Phế thải dệt may được xử lý trở thành nguyên liệu cho sợi, vải và sản phẩm may mặc.
0: Về lâu dài, đây là loại vật liệu chúng tôi muốn tạo ra. Đây là polyester tuần hoàn, được sản xuất hoàn toàn từ phế thải dệt.
4: Đại diện doanh nghiệp Thụy Điển cho biết, đơn vị này nằm trong nhóm doanh nghiệp châu Âu tiên phong triển khai kế hoạch đầu tư nhà máy tái chế dệt may quy mô công nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
0: Tại Sire, chúng tôi cho rằng Việt Nam có vị trí rất thuận lợi để dẫn đầu quá trình chuyển đổi tuần hoàn và thực sự có thể trở thành trung tâm toàn cầu về dệt may tuần hoàn.
4: Trong chuỗi dệt may tuần hoàn đang hình thành, lợi thế sản xuất của Việt Nam chỉ là điểm khởi đầu. Vị thế mới sẽ thuộc về những doanh nghiệp chủ động nắm công nghệ, tiêu chuẩn và mạng lưới hợp tác quốc tế, trong khi nhiều doanh nghiệp đến từ châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ hay

0: Pakistan đã có mặt để giới thiệu công nghệ, vật liệu và tìm kiếm đối tác. Dấu ấn của doanh nghiệp Việt tại triển lãm này vẫn chưa thật sự rõ nét. Một trong những khâu quan trọng của tái chế dệt may là nhận diện và phân loại vật liệu. Cùng với công nghệ tái chế, các tiêu chuẩn mới của châu Âu đang đặt ra yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, dữ liệu sản phẩm và trách nhiệm môi trường. Với các nước xuất khẩu dệt may như Việt Nam, đây không chỉ là sức ép tuân thủ mà còn là cơ hội nâng vị trí trong chuỗi cung ứng.
1: Truy xuất nguồn gốc sẽ là dữ liệu then chốt trong nhiều quy định mới. Việc có thể cung cấp dữ liệu truy xuất cho các thương hiệu và người tiêu dùng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Trong bối cảnh Liên minh châu Âu ngày càng siết chặt các yêu cầu môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu, dệt may tuần hoàn đang trở thành điều kiện cạnh tranh mới. Với Việt Nam, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp và địa phương có thể đi trước trong công nghệ tái chế, truy xuất nguồn gốc và sản xuất xanh.
2: Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
4: Nay lại rất là nhiều đội đã chọn những cái bài hát và những cái đoạn nhạc của Việt Nam vào.
5: Lớn nhất của V-pop lan tỏa toàn cầu. Tôi khẳng định DIFF chính là lễ hội pháo hoa tuyệt vời nhất thế giới.
6: Cùng với âm nhạc, nhiều tinh hoa văn hóa Việt cũng được các đội thi nghiên cứu, lồng ghép vào kịch bản pháo hoa.
7: Việc lồng ghép ca khúc Việt Nam tinh hoa trong bài biểu diễn là cách mà đội Trung Quốc muốn tôn vinh, kết nối giá trị văn hóa Việt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
8: Tôi cũng nghiên cứu một số những cái điệu lý câu hò, những câu hò bả trạo gợi nên một cái bản sắc của người miền Trung để tạo nên một cái nền vững chắc. Và từ đó chúng tôi sẽ kết hợp với một số những cái âm nhạc hiện đại.
9: Tiếng bùm vang lên khắp mọi nơi đó, rất chi là tuyệt vời.
6: Điều động lại trong lòng khán giả sau những màn pháo hoa mãn nhãn còn là dư âm của những giai điệu Việt. Nhạc Việt vang lên tại DIFF 2026 thể hiện lòng mến khách của nước chủ nhà cùng sự trân trọng văn hóa Việt của bạn bè quốc tế.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời.

0: của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm, từ địa bàn cơ sở. 2. Quy định lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gồm: đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an. 3. Sửa đổi tên gọi cảnh sát. Đây là 23 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ khi đang vận hành một đường dây lừa đảo trên không gian mạng. Bước đầu xác định các đối tượng nhập cảnh không đúng mục đích khai báo, sau đó sử dụng máy tính phạm có yếu tố nước ngoài bị triệt phá, cho thấy tình trạng lợi dụng việc nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
2: Tội phạm của yếu tố nước ngoài hoặc là tội phạm mà được hình thành dưới dạng là băng ổ nhóm hoặc tổ chức tội phạm là một trong những cái trường hợp diện đặc biệt cần phải thực hiện các hoạt động điều tra tội phạm. Và trong đó thì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người nước ngoài hoặc là các hành vi phạm tội là người nước ngoài thực hiện ở trên lãnh thổ.
1: Đồng thời gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, phát hiện của lực lượng chức năng.
2: Đánh giá về cái nguyên nhân dẫn đến cái hành vi phạm tội ở Việt Nam hiện nay do các đối tượng phạm tội là người nước ngoài hoặc là có cái yếu tố nước ngoài và thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ của Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng cũng có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau cho hành vi phạm tội này. Trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc là thực hiện các hoạt động lưu trú dưới nhiều hình thức khác nhau ở trên lãnh thổ của Việt Nam.
1: Với sự hỗ trợ của công nghệ và mạng Internet, chỉ từ một căn hộ được trang bị máy tính, điện thoại cùng các thiết bị kết nối mạng, các đối tượng có thể vận hành cùng lúc hàng trăm tài khoản.
3: Sản sinh trong não bộ chúng ta khiến cho chúng ta có cảm giác hạnh phúc. Ngay lập tức khi chúng ta nghe được thông tin đấy thì não bộ nó tiết lập tức cái lượng dopamine lớn, và khi mà lượng dopamine đấy ngập tràn trong não bộ chúng ta sẽ ngay lập tức tưởng tượng đến những cái viễn cảnh rất là tốt đẹp. Và cái việc mà chúng ta bị cuốn theo những cái dòng suy nghĩ vui vẻ đó thì nó là một trong những cái thứ mà chúng ta rất khó để mà dừng lại để phân tích. Một cái kịch bản khác là họ sẽ thiết kế ra những cái kịch bản liên quan đến cái việc sự sợ hãi chúng ta. Vậy thì hai cái tâm lý là hạnh phúc và sợ hãi như vậy đều có tính chất là gì ạ? Là liên tục thúc giục để làm cho chúng ta không còn phân tích logic được nữa.
1: Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và biến hóa của các đối tượng, yêu cầu đặt ra là phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời nâng cao cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, giao dịch trực tuyến không rõ ràng, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng phức tạp.
4: Cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố cảnh báo đến các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú là không vì lợi nhuận mà bỏ qua hoặc là buông lỏng công tác quản lý đối với khách nước ngoài khi đến lưu trú. Phải kiểm tra thật kỹ thông tin rồi giấy tờ tùy thân của người nước ngoài. Đồng thời là phải thực hiện nghiêm cái việc đăng ký khai báo lưu trú cho người nước ngoài trên hệ thống theo đúng quy định. Mọi hành vi mà tiếp tay chứa chấp

0: hoặc là cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.
1: Đối với các cái đơn vị quản lý thực hiện các hoạt động quản lý đối với lại người nước ngoài ở trên lãnh thổ Việt Nam và để phòng ngừa về các hành vi phạm tội của những cái nhóm đối tượng này thì theo tôi cũng phải đưa ra một số những cái cách thức để thực hiện các hoạt động về quản lý. Ví dụ như là trong quản lý về mặt lưu trú thì cán bộ ở công an cấp cơ sở hoặc là những cái đơn vị mà thực hiện các hoạt động bảo vệ về tình hình an ninh trật tự có thể trực tiếp và thường xuyên thực hiện các hoạt động về giám sát cũng như là trang hỏi những thông tin của người nước ngoài đang thực hiện các hoạt động lưu trú ở trên lãnh thổ Việt Nam. Thứ hai là mục đích của người ta lưu trú ở đây là gì thì chúng ta cũng cần phải xem xét và xác định lại. Thứ ba nữa là các hoạt động về quan hệ hợp tác. Trong các hoạt động về quan hệ hợp tác này chúng ta thấy rằng là quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với lại nước ngoài trong công tác quản lý về những người đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc là chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội thì chúng ta có các hoạt động về phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó thì các hoạt động về quản lý về không gian mạng cũng như là các cái thông tin ở trên mạng xã hội cũng như là cái việc mà đăng ký của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi mà sử dụng cái hệ thống mạng lưới thông tin mạng ở Việt Nam chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách và cơ chế quản lý chặt chẽ hơn.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa... Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học,
2: chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp

0: hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ
1: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Vào ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Cao Bằng là bị cáo đã gây ra vụ án giết 3 người trong cùng một gia đình xảy ra vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2026 tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gây rúng động dư luận địa phương. Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Cao Bằng và chị Mai Thị Thu Trang chung sống cùng nhau. Cho đến tháng 3 năm 2026, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Trang đã chuyển về sống cùng mẹ đẻ là bà Huỳnh Thị Điệp. Vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2026, sau khi sử dụng rượu bia, Bằng đã sử dụng hung khí tấn công khiến 3 nạn nhân, gồm bà Điệp, chị Trang và Nguyễn Gia Bảo, 22 tuổi là con riêng của chị Trang, tử vong. Sau thời gian xét xử nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện và bắt quả tang Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp. Quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 47 đoạn qua khu phố Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, Công an phường đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép hơn 600 viên hồng phiến. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại xã Nga Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm 4.200 viên ma túy tổng hợp, một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, một cân điện tử cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an phường Hạc Thành đã tạm giữ Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương để phục vụ công tác điều tra. Thực hiện đợt cao điểm tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an xã Nậm Có đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ hai đối tượng xác định trong mẫu nang tắp của Sùng Thị Ninh có chứa nhiều chất ma túy. Công an xã Phú Vang, thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Lê Chí Tâm, Tôn Thất Nguyễn Trường Khang, Dương Quốc Hùng và Nguyễn Văn Thiện Nhân về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào rạng sáng, lý theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng bằng hình thức chơi hụi, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Nồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam. Kết quả điều tra, từ tháng 6 năm 2022 cho đến tháng 7 năm 2023, Nồng đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút. Công an xác định tại một dây hụi loại 20 triệu đồng, Nồng đã lợi dụng lòng tin của các hụi viên để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
2: Lịch lãm chất hương ý, Romano giúp sạch dầu không khô tóc.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
4: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một

0: điều khoản phí bổ sung khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
2: Nếu nhà bạn không có cửa phụ phải

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Và mở màn cho chuỗi sự kiện này là chương trình tổng kết, bế mạc và trao giải liên hoan nghệ thuật quân.
1: 20 tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư giản dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang, sự phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Đồng thời, các tiết mục đã khắc họa đậm nét những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng tự hào của cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân anh hùng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Về mặt bằng, chúng tôi đánh giá là đã cao hơn những cái kỳ liên hoan trước về chất lượng của
1: tài năng tham gia trong các thể loại nghệ thuật, các diễn viên tiêu biểu có nhiều cống hiến, các tác giả có ca khúc sáng tác mới chất lượng về đề tài an ninh nhân dân, 45 giải C cho tiết mục đạt chất lượng khá, 34 giải B cho tiết mục đạt chất lượng tốt, 23 giải A cho tiết mục đạt chất lượng xuất sắc. Đặc biệt, 7 đoàn nghệ thuật quần chúng đã được xếp loại chương trình nghệ thuật xuất sắc. Và chúng tôi
3: xin được mời các đơn. Bản thân thì cảm thấy rất là vinh dự, tự hào, và đây cũng coi như cảm thấy như là một sân chơi để gắn kết giữa các lực lượng công an nhân dân của các tỉnh với nhau.
4: Mỗi một lần đi thì đều mang trong mình cái đầu tiên, đó là cái niềm vinh dự và tự hào là được làm một chiến sĩ và được đứng ở trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, và hơn nữa lại được là
0: tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực luyện tập và thi đấu vì màu cờ sắc áo của lực lượng công an nhân dân, với mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại đại hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại lễ phát động thi đua cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài, lập công tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Buổi lễ được tổ chức vào tuần qua tại Hà Nội.
5: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao trong lực lượng nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Thể dục thành tích cao Công an Nhân dân có bước phát triển với việc tham gia thi đấu ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế. Vừa qua, Thể thao Công an Nhân dân đã giành 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng tại nhiều nội dung thi đấu, khẳng định thương hiệu của Thể thao Công an Nhân dân. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến 12 tháng 12 tới đây. Trong đó, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân tham gia đại hội dự kiến gồm 50 huấn luyện viên, 508 vận động viên, tranh tài ở 32 môn thi đấu. Để đạt mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại đại hội, giành được 120 huy chương các loại, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của Đoàn Thể thao Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất đối với công tác luyện tập, tập huấn trong 200 ngày rèn sức, luyện tài. Trong đó, bổ sung kịp thời trang thiết bị thể thao, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các vận động viên có năng lực và chủ động có khen thưởng, động viên đối với các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích tốt. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu mỗi huấn luyện viên, vận động viên Công an Nhân dân cần chuẩn bị tốt tinh thần, thể lực, tâm lý khi tham gia thi đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, cao thượng, ứng xử có văn hóa, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.

0: Vị, thể dục thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần mà còn là yếu tố quan trọng trong việc rèn luyện ý chí, bản lĩnh và thể lực của mỗi cá nhân. Đối với lực lượng công an nhân dân, đây là một trong những nhiệm vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có đủ sức khỏe, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò đó, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp số 9 về quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn năm 2021-2025. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng. Để hiểu rõ hơn những kết quả nổi bật cũng như ý nghĩa thiết thực của chương trình phối hợp này, xin kính mời quý vị và các đồng chí cùng.
1: Không ngừng rèn luyện thể lực cũng chính là không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Bởi lẽ đó, công tác thể dục thể thao của lực lượng công an nhân dân là một biện pháp công tác quan trọng, góp phần làm nên sức mạnh của mỗi cán bộ chiến sĩ, của cả đội ngũ cũng như của toàn lực lượng công an nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên triển khai công tác phối hợp bằng nhiều hình thức khác nhau trên cơ sở thường xuyên sơ kết, tổng kết lý luận và thực tiễn, từ đó đem lại những kết quả tích cực cho sự phát triển của thể dục thể thao công an nhân dân. Sau khi tổng kết chương trình phối hợp số 04 giai đoạn từ 2016 đến 2020, hai bộ đã ký kết chương trình phối hợp số 09 giai đoạn từ 2021 đến 2026. Sau 5 năm thực hiện, sự hiệu quả của chương trình phối hợp đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thể dục thể thao của lực lượng công an nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân.
2: Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều cái hoạt động thiết thực để mà triển khai cái hợp tác này, các cái chương trình cụ thể từ thể thao phong trào đến thể thao gương Bác Hồ vĩ đại đã được diễn ra rất là cụ thể thiết thực.
1: Ngay sau khi ký kết, chương trình đã nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, lãnh đạo các cấp. Công tác phối hợp được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị địa phương. 100% công an các đa dạng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thể dục thể thao trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Giai đoạn từ 2021 đến 2025, gần 14.000 phóng sự, tin bài, chuyên mục đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trung ương và địa phương. Việc rèn luyện thể lực dần trở thành nhu cầu tự thân, hình thành một nét văn hóa trong đời sống cán bộ chiến sĩ.
2: Công tác tuyên truyền cũng rất là quan trọng, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, để thay đổi mọi người thay đổi cái cách nghĩ về việc rèn luyện sức khỏe. Việc rèn luyện nó rất là đơn giản thôi. Đối với ngành thì chắc là nó chắn là có nhiều cái yếu tố đặc thù hơn. Thế nhưng mà đầu tiên là phải những cơ bản là chúng ta khỏe mạnh, chúng ta vận động và ở những cái môn thể thao đơn giản nhất có thể tập luyện được. Đối với đặc điểm của từng chiến sĩ với lực lượng khác nhau thì chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa, đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nhưng mà về cơ bản là nhận thức. Thế thì tuyên truyền cũng rất là quan trọng trong lực lượng cũng như là từ lực lượng đối với toàn ngành và toàn xã hội. Đó là những cái tấm gương người tốt việc tốt, những tấm gương mà chỉ có chiến sĩ khỏe. Và chúng ta có rất là nhiều phong trào tốt rồi từ nhờ công tác truyền thông, nên là thúc đẩy được việc này. Tôi nghĩ là trong thời gian qua chúng ta đã làm rất là tốt rồi. Thì cụ thể sắp tới thì chúng ta phải hướng tới chuyển đổi số, rồi hướng tới rất là nhiều cái công tác khác để mà đẩy mạnh cái việc tuyên truyền cũng như là đẩy mạnh cái việc phối hợp giữa hai bộ để trong thời gian tới thì chúng ta đạt được những kết quả cao hơn và đạt được những mục tiêu đề ra.
1: Trên nền tảng đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh về quy mô và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Ngoài việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Bộ Công an, cụm thi đua và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại đơn vị, công an các đơn vị địa phương còn tích cực tham gia và là nòng cốt trong các giải thể thao quần chúng do tỉnh, địa phương, nơi đóng quân tổ chức. Đặc biệt, tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, lực lượng công an luôn là hạt nhân trong phong trào thể thao dân tộc, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị công an với các đơn vị văn hóa thể thao đồng cấp tại cơ sở đã thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh theo cả chiều sâu, bề rộng, sôi nổi, đa dạng với nhiều hình thức phong phú.
3: Cùng với phong trào, hệ thống giải thi đấu thể thao của lực lượng công an nhân dân được tổ chức nền nếp,

0: với quy mô ngày càng nâng cao. Hàng năm, Bộ Công an tổ chức hội thao toàn lực lượng. Công an các đơn vị địa phương tổ chức hội thao đến cấp cơ sở cùng nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Toàn lực lượng đã tổ chức gần 6.000 giải thi đấu, giao lưu thể thao các cấp với trên 64.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tiêu biểu là Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 thu hút trên 7.000 vận động viên thi đấu ở 115 nội dung thuộc 10 môn thể thao, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Năm 2025, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước là hoạt động đi bộ thể dục lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, kết hợp với tuyên truyền, vận động, giảm thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero, thu hút gần 1,2 triệu người tham gia. Từ điểm cầu trung tâm tại thủ đô Hà Nội đến các địa phương trên khắp cả nước, hàng triệu bước chân đã cùng hòa chung một nhịp, khoác trên mình màu cờ Tổ quốc, hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử. Hoạt động ngày chạy Olympic hàng năm được duy trì thường xuyên, góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026 do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tạo nên dấu ấn nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ. Sự kiện được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao, 80 năm ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với trên 1.441.000 người tham gia, diễn ra tại 34 tỉnh thành phố, 3.316 trên
1: các cái hoạt động khác, và mọi người sẽ có ý thức về việc nâng cao sức khỏe, tập luyện thường xuyên hơn. Có nói là những cái chương trình đó là những chương trình điển hình để mà triển khai trong hàng năm vào cái ngày thể thao Việt Nam và tháng thể thao Việt Nam.
0: Song hành với thể thao phong trào, hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ và kiểm tra rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ được duy trì nghiêm túc, khoa học, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với sự phối hợp giữa hai bộ, thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã trở thành một nội dung cụ thể trong Luật Thể dục Thể thao năm 2018, giữ vai trò quan trọng trong công tác thể dục thể thao của lực lượng công an nhân dân, gắn liền với thực tiễn chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng cơ động, phản ứng nhanh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong mọi tình huống. Chế độ rèn luyện thể lực trong công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Trong cả giai đoạn, hơn 98% lượt cán bộ chiến sĩ được kiểm tra thể lực thường xuyên, trong đó gần 5% không đạt. 68% công an nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia. Nhiều vận động viên công an nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt của các đội tuyển quốc gia, thi đấu xuất sắc tại các giải trong nước và quốc tế, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Giai đoạn từ 2021 đến 2025, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên công an nhân dân đã tham gia 304 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành 1.986 huy chương, trong đó có 659 huy chương vàng, 550 huy chương bạc và 777 huy chương đồng. Những con số cho thấy sự phát triển ổn định và chiều sâu của thể thao công an nhân dân. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, thể thao công an nhân dân đạt 72 huy chương, xếp thứ 10 trên 65 đoàn tham dự. Đặc biệt, qua các kỳ SEA Games 31, 32 và 33, lực lượng vận động viên công an nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn với tổng cộng 52 huy chương, gồm 16 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đầu tư bài bản, đồng bộ trong công tác đào tạo, huấn luyện, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an, VF Công an Nhân dân và các tuyến trẻ. Nhiều đội bóng đạt thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao vị thế của thể thao công an nhân dân trong hệ thống thi đấu quốc gia, quốc tế.
1: Có thể nói là lực lượng nhà vận động viên công an nhân dân đóng góp một cái lực lượng rất là lớn trong cái thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Có thể nói là các cái kỳ SEA Games gần đây, đặc biệt là kỳ SEA Games tổ chức tại Việt Nam, năm SEA Games 31, sau đó SEA Games 32 tại Campuchia, SEA Games 33 tại Thái Lan, thì các vận động viên công an nhân dân đều đóng góp đến hàng chục huy chương vàng và rất là nhiều huy chương bạc, các huy chương đồng, huy chương quý giá khác ở các môn cá nhân và đồng đội, lan tỏa những cái tinh thần thi đấu, cái ý chí rất là quyết tâm.

0: trên sàn đấu, thì nói là hình ảnh rất là đẹp của các vận động viên công an nhân dân. Thể thao Việt Nam thì không thể phát triển được nếu như mà không có các lực lượng, các địa phương cũng như là các ngành tham gia đồng hành cùng để mà vừa tuyển chọn, đào tạo cũng như là phát triển thể thao, thì chúng ta không thể có thể thao thành tích cao tốt như ngày hôm nay được. Cho nên là chúng tôi rất là ghi nhận, đánh giá cao và cũng rất là biết ơn, cảm ơn các vận động viên của ngành, còn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như là
1: 7 trường bắn và 32 bể bơi cùng hàng trăm sân bãi thể thao các loại. Việc đầu tư được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, từng bước hiện đại hóa hệ thống thể thao. Bên cạnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, Bộ Công an đang quan tâm đầu tư một số công trình quy mô lớn, trong đó có dự án sân vận động PVF khoảng 60.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải thể thao cấp quốc tế, tạo thêm thiết chế thể thao hiện đại, phục vụ huấn luyện, thi đấu và tổ chức các sự kiện quan trọng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng y học thể thao, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và phòng chống doping cũng được đẩy mạnh. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nguồn lực cho huấn luyện và phát triển lâu dài. Tiêu biểu là chương trình hợp tác với Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary. Chủ trương xã hội hóa thể thao của Đảng, Nhà nước được lực lượng Công an Nhân dân triển khai thực hiện đột phá với sự thành lập của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã góp phần huy động nguồn lực từ nhiều đơn vị doanh nghiệp đồng hành.
0: Sự phối hợp muốn thành công thì cái chương trình rất là cụ thể và các cái công việc chuyên môn cũng như là tất cả để phát triển chuyên môn, phát triển từ phong trào đến thành tích cao và phải cụ thể và được giao nhiệm vụ cũng như là các cái công việc mà để triển khai, thì những cái đơn vị phối hợp rất là nhiệt tình và triển khai thì vừa kịp triển khai những cái mục tiêu đề ra cho cả ngành cũng như là cho đối với ngành thể thao cũng như là ngành công an.
1: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thể dục thể thao được chú trọng, từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, sự hỗ trợ về chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện lực lượng làm công tác thể dục thể thao của lực lượng Công an Nhân dân có 292 đồng chí, trong đó 52% là cán bộ chuyên trách, 48% là cán bộ kiêm nhiệm. Ở cấp cơ sở, có 3.647 cán bộ kiêm nhiệm và trên 1.160 cộng tác viên. Đội ngũ này cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, nhất là lực lượng chuyên trách để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.
0: Tôi thấy là qua cái hợp tác này thì chúng tôi cũng hợp tác rất là toàn diện. Đặc biệt là công tác huấn luyện đối với thể thao thành tích cao thì các cái lớp tập huấn do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng như là các liên đoàn hiệp hội thể thao quốc gia đã phối hợp để mà triển khai tổ chức từ công tác huấn luyện đào tạo đến công tác trọng tài cũng như là các cái công tác phong trào khác. Đối với các chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ thì cũng được học tập và được kiểm tra sức khỏe cũng như là các cái kỹ năng chuyên môn thường xuyên.
1: Sau 5 năm triển khai, chương trình phối hợp số 09 đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, thể thao thành tích cao có bước tiến vững chắc, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Từ thực tiễn đó, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra, nổi bật là vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự chủ động của cơ quan tham mưu và việc gắn chặt công tác thể dục thể thao với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Công an Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế về cơ sở vật chất, về nguồn lực và sự đồng đều giữa các địa phương cần tiếp tục được phối hợp khắc phục. Tại một số nơi, điều kiện sân bãi, trang thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ. Việc đầu tư cho thể thao thành tích cao cho các môn đặc thù và thể thao ứng dụng nghiệp vụ chưa thật sự tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Những khó khăn đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời huy động tốt hơn các nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn từ 2026 đến 2030, chương trình phối hợp giữa hai bộ tiếp tục được nghiên cứu, ký kết và triển khai theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm, những kết quả đạt được không chỉ là những con số đáng ghi nhận, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chăm lo phát triển thể lực.

0: và ý chí cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao, từ đầu tư cơ sở vật chất đến xây dựng đội ngũ, từ rèn luyện thường xuyên đến phục vụ trực tiếp nhiệm vụ công tác, chiến đấu, thể dục thể thao đã và đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và đổi mới, lực lượng công an nhân dân quyết tâm tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần nâng cao thể lực.
1: Lượng của văn hóa thể thao công an nhân dân tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử.

giữa những ngày đầu năm 2026, một trận đánh đặc biệt trên không gian mạng đã khép lại thành công. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia mang bí số 426H. Tại Đại Bản Doanh đặt ở bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phận, tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích, bắt giữ 59 đối tượng, trong đó có 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm cả đối tượng chủ mưu vụ thiết yếu, chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 người với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Phía sau thành công của chuyên án là quá trình kiên trì lần theo từng dòng dữ liệu, dựng lại từng mắt xích trong đường dây, xác định chính xác phương thức, quy luật hoạt động và vị trí hoạt động của các đối tượng ngoài lãnh thổ. Đó là cuộc đấu trí thầm lặng nhưng quyết liệt, nơi mà mỗi sai số nhỏ đều có thể khiến toàn bộ hướng điều tra bị xóa dấu. Khi thời cơ chín muồi, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thể hiện rõ năng lực phối hợp quốc

0: tế, khả năng tổ chức lực lượng và trình độ nghiệp vụ ngày càng hiện đại của lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Điện Biên. Giá trị của chuyên án không chỉ nằm ở số đối tượng bị bắt giữ hay tài sản thu hồi, mà ở việc triệt phá tận gốc một phương thức, một mô hình tội phạm mới đang có xu hướng lan rộng. Chuyên án 426H là minh chứng sinh động cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết số 12 NQTVK trong thực tiễn. Từ yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năng lực tác chiến thực tế trên không gian mạng, vượt qua biên giới, tiếp cận trực diện với tội phạm xuyên quốc gia. Một chuyên án, nhiều bài học và hơn hết là một bước chuyển mình rõ rệt từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an không chỉ là thích ứng mà phải chuyển động nhanh, vận hành hiệu quả, không để gián đoạn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Bám sát tinh thần nghị quyết số 12 NQTVK, Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên xác định rõ định hướng xuyên suốt, lấy tinh, gọn, mạnh làm trục tổ chức và hành động. Trong đó xác định rõ, hiện đại hóa không chỉ là trang bị, mà cốt lõi là bộ máy tinh gọn, con người tinh nhuệ và phương thức hoạt động hiệu quả. Tại phòng cảnh sát hình sự, chủ trương này được cụ thể hóa rõ rệt. Tinh trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ chuyên sâu, gọn trong tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, mạnh trong năng lực tác chiến, nhất là với các loại tội phạm mới. Những chuyển động đó càng thể hiện rõ nét trong bối cảnh mô hình tổ chức mới, đòi hỏi sự vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn bao giờ hết.
1: Về triển khai nghị quyết 12 trong điều kiện thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì chúng tôi xác định rất rõ là không thể làm theo cái tư duy lối mòn cũ. Chúng tôi xác định trên 3 cái nội dung chính. Đây là thứ nhất là về bộ máy là phải gọn hơn để vận hành nhanh hơn. Cán bộ thì phải tinh hơn.
0: Còn dừng ở quán triệt nghị quyết mà đi sâu phân tích từng vụ án, từng chuyên án cụ thể, chỉ ra hạn chế, rút kinh nghiệm ngay trong thực tiễn công tác. Đảng bộ duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu. Kết quả lãnh đạo được đo bằng hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Song song với đó, công tác xây dựng lực lượng được triển khai đồng bộ, đào tạo chuyên sâu, bố trí cán bộ đúng năng lực, tăng cường kỹ năng xử lý tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Năm 2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra, làm rõ 152 trong tổng số 168 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 90,5%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ khám phá 98,2%. Xác lập, đấu tranh thành công 27 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng quý 1 năm 2026, đơn vị đã điều tra, làm rõ 41 trên 45 vụ, đạt tỷ lệ 91,1%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%. Nổi bật là việc triệt phá thành công các chuyên án lớn như chuyên án 426H, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Con người là yếu tố quyết định, để chúng tôi xác định rất rõ về cái yếu tố con người. Và chúng tôi đặc biệt coi trọng trong công tác xây dựng đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời là tạo ra cái môi trường để cho cán bộ chiến sĩ được rèn luyện từ thực tiễn và trưởng thành qua từng vụ án, từng chuyên án.
0: Thực tiễn đã chứng minh chính việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, gắn chặt xây dựng đảng với xây dựng lực lượng đã trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mỗi chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên là một mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng cảnh sát hình sự Điện Biên đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, rõ nét cả về tư duy và phương thức hành động. Nếu như trước đây, hoạt động điều tra chủ yếu dựa vào hiện trường và lời khai, thì nay dữ liệu số trở thành dấu vết quan trọng, không gian mạng trở thành địa bàn mới, phối hợp quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu. Cùng với đó,

0: đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ. Coi đây là yếu tố then chốt để làm chủ phương thức đấu tranh mới. Các buổi tập huấn chuyên sâu về phân tích dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, kỹ năng khai thác không gian mạng, nhận diện thủ đoạn tội phạm công nghệ cao được tổ chức thường xuyên, gắn với yêu cầu thực tiễn từng lĩnh vực công tác, được đơn vị chú trọng trên cơ sở mời chuyên gia công nghệ về giảng dạy trực tiếp theo kiểu cầm tay chỉ việc. Việc tự học, tự nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới cũng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Qua đó từng bước hình thành đội ngũ điều tra viên số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ tính riêng trong năm 2025, đơn vị phát hiện 18 vụ án công nghệ cao, tăng gần 30% so với năm trước, triệt phá 7 chuyên án xuyên quốc gia. Trên 65% vụ án sử dụng dữ liệu điện tử làm chứng cứ quan trọng. Toàn diện về năng lực chiến đấu của lực lượng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc và củng cố niềm tin.
1: Phạm đã có sự dịch chuyển rõ nét từ truyền thống sang không gian mạng, do tính ẩn danh nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn so với tội phạm truyền thống. Tuy nhiên, chúng tôi dù trên không gian mạng,
0: kiên quyết không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Chủ động làm công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn từ sớm, từ xa, từ cơ sở và đọc danh sách là các đối tượng, các loại đối tượng có biểu hiện nghi vấn và các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng là bất mãn, tiêu cực và các đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
3: Các đồng chí công an xã cũng xuống phối kết hợp với công an viên thôn bản.
4: Quy định của Đảng.
0: Sau cơn lũ dữ, những mái nhà được dựng lại, người dân vùng biên không nói nhiều nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả. Họ cần sự tử tế, cần một lực lượng công an thật sự gắn bó, thực chất và hành động. Trong từng cái bắt tay ấm áp, trong những lời cảm hóa từng ngày, trong từng vụ án được làm rõ, từng đối tượng bị xử lý, từng người dân được bảo vệ. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, giữa những đường biên lặng gió, những người chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn đang âm thầm, bền bỉ, giữ vững bình yên bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên định với mục tiêu đã...
5: Khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
6: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông.

Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
2: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
3: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau, sáng cùng nhau, nấu xương hầm Omachi chúng bò rau.
0: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.

với sự tham gia của các diễn viên U Do Hwan trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Sung trong vai Chu Jong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Ji, Han Soo-eun trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Bổn quan nghe nói rằng các ngươi đều là những người thường ngày thân thiết với Càn Hành Xu, hoặc là đã từng nhận được sự giúp đỡ của hắn.
1: Dù có thể là vậy, nhưng mà Trung tiểu nhân không hề khai man.
0: Đây là đâu mà ngươi dám ngắt lời của ta hả? Đánh hắn. Dạ.

0: Có tiểu nhân ở đây.
1: Trời ơi, ăn nhiều vào nha. Thỉnh thoảng mới ăn ngon vậy mà. Trời ơi.
0: Vì tiểu nhân muốn dạy cho hắn một bài học nên đã bám theo. Nhưng tới tận tối mà vẫn có người ở bên cạnh hắn, nên tiểu nhân đã bỏ ý định. Bởi vậy cho nên hôm đó Can Hansu không thể có thời gian để giết đại nhân Chu. Nếu như tiểu nhân có nửa lời gian dối, xin chấp nhận bị xử trảm.
1: Sao bây giờ đây? Sao chứ?
2: Ta vừa mới được phục chức thôi mà, chuyện gì vậy chứ? Không nên làm mọi việc tồi tệ hơn.
3: Giang Hành Xu, được phóng thích.
4: Nhẹ nhẹ thôi.

0: phụ thân ơi. Tại sao chúng ta lại nghèo như vậy? Mọi người đều nói phụ thân là người thành công nhất trong tầng lớp trung lưu. Con cũng nghe nói không phải ai cũng giống cha được. Mọi người đều rất tôn trọng cha. Dù nhận được sự kính trọng như vậy, nhưng sao cha nghèo vậy?
1: Để trở nên giàu có thì phải làm người ích kỷ con à. Phải đổi tất cả những gì mình thấy, nghe và học được để thu thập của cải. Trong khi nhắm mắt lập ngơ, mình phải tập trung vào chỉ mỗi khao khát của bản thân. Nhưng luật thì công bằng với tất cả mọi người và được đặt ra vì mọi người. Chuyện người làm luật như ta trở thành người giàu có là không thể.
0: Nếu vậy, con từ bỏ việc học luật ngay từ bây giờ và không trở thành luật quan nữa. Vậy thì con sẽ trở thành người giàu có.
2: Con đã đạt được ước mơ rồi. Con đã trở thành người giàu có.

0: Có phải lần trước ngài đã để lại chùm tiền và tờ giấy ở nơi làm việc của bọn ta không vậy?
1: Dù công chúa sắp xuất cung đi nữa, nhưng vẫn là con gái của Tiên Dương.
0: Như vậy thì huynh ấy phải suy sụp biết bao nữa.

Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: Vụ án này là do ta tìm về đó.
1: Đại nhân ạ, không phải ngoại tri bộ phải giúp đỡ những người oan ức hay sao chứ?
2: Dễ thương quá, ngoan lắm.
3: Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Cuối cùng thì nơi này đối với mùi chỉ như một sân chơi thôi sao?

0: Ta có lời cần nói.
1: Xin hãy nói nhỏ tiếng thôi, vì ta sợ ai đó sẽ nghe.
0: Từ việc ta gặp Quỳnh với thân phận là Su Won, tới việc chúng ta trở nên gần gũi như thế này.
1: Vậy thì trước khi trở nên gần gũi quá mức như vậy, muội phải nói cho ta biết, hoặc là phải giữ khoảng cách với ta chứ.
0: Vậy lúc đó ta cần Quỳnh.

0: Đây là thứ mà Quân đang tìm. Sự thật của vụ án 7 năm trước chỉ còn lại phong thư này thôi. Diện tướng vừa thấy bức thư này thì đã ngay lập tức chạy tới, lên tiếng phản đối với phụ vương của ta. Sau đó hai người họ đã đấu khẩu một hồi khá lâu. Phụ vương của ta chỉ quá phẫn nộ nên đã ngất đi, và sau đó thì qua đời. Nghĩ như vậy, nếu chúng ta hợp sức với nhau...
1: Hay không, không, không. Muội có chắc là Tiên Dương không cần phải chịu trách nhiệm trong cái chết của cha ta.

0: Rất có thể Tiên Dương đã đổ mọi tội lỗi lên phụ thân của ta mà không, à không, thậm chí là dù ta nhìn nhận việc này theo hướng tích cực, thì ít nhất trước khi chết, ông ấy cũng có thể bảo vệ mạng sống của phụ thân ta kia mà. Muội đã từng nói chúng ta có duyên nhưng không có nợ, đúng không? Còn ta thì đã nói muội chính là phép màu. Nhưng cả hai chúng ta đều sai rồi. Đối với ta, muội không phải là phép màu mà là một lời nguyền. Chúng ta là nghiệt duyên của nhau, vậy cho nên sẽ không bao giờ làm gì.
1: Cuối cùng thì chuyện giống như nghiệp chướng cũ của ta đã được giải quyết.

0: Thưa điện hạ, đây là tấu chương của diện tướng hội. Xin mời điện hạ coi qua.
1: Điện hạ!
2: Người tới đây để làm cái gì hả? Người nghĩ mình là ai mà dám gây rối ở đây hả? Nếu như không muốn chết thì mau cút khỏi đây đi. Sao ngươi lại tới tận đây vậy?
3: Không phải nó được dùng vào lúc này hay sao?
2: Ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Đừng có gây ồn ào ở đây nữa, mau về đi.
3: Tiểu nhân kiếm sống bằng nghề ngoại tri bộ ở ngoại ô của đô thành. Tên của tiểu nhân là Kang Hansu. Ngoài ra, tiểu nhân còn là bằng hữu của điện hạ, nhà vua của...
4: Hắn đúng là bạn của ta. Thu kiếm lại và tránh đường hết đi.
3: Đa tạ ân điển của điện hạ. Chà, ý, phong cảnh ở đây đẹp tuyệt trần, quả là cung điện. Mỗi điện các đều rất rộng lớn, vừa chắc chắn lại vừa sang trọng. Cây cỏ, hoa lá, thậm chí cả mấy hòn đá cũng trông đắt như vàng vậy. Ngay cả gió cũng vậy nữa. So với gió ở bên cảng Mapo thì mùi của gió ở đây đúng là rất khác biệt. Không phải là mùi mà là hương thơm.
4: Rượu của ông Bắc bán rượu mơ phải không? Ông ấy vẫn buôn bán tốt chứ?
3: Chuyện đó tới giờ người mới tò mò hay sao? Tới bây giờ điện hạ mới bắt đầu quan tâm tới bá tánh hay sao? Cũng phải, bình thường chỉ việc lo lắng và suy nghĩ về cách giành lại quyền lực từ tay của diện tướng cũng đủ làm cho điện hạ bận rộn lắm rồi, đúng không?
4: Sau khi xử lý vụ của Thiêm Tri Quân một cách kém cỏi như vậy mà ngươi vẫn to gan tìm tới tận Dương Cung sao? Có phải là ngươi muốn chết hay không đi?
3: Tại sao thần lại phải chết chứ? Trong khi chắc chắn điện hạ sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ thần kia mà.
4: Quả nhân sẽ bảo vệ ngươi sao? Tại sao?
3: Không lẽ người vẫn chưa nghe công chúa nói gì hay sao? Về chuyện thân thế của thần.

0: công chúa à?
1: Tại sao Quynh lại vào cung? Quynh nghĩ gì mà lại vào cung chứ?
2: Vậy là ngươi muốn quả nhân phải trả món nợ mà Tiên Dương nợ cha ngươi. Ngươi tới đây để đòi nợ sao?
3: Nếu thần gặp lại từ năm này qua năm khác, năm nọ, năm kia, năm kìa, năm kìa, thì thần có thể đòi người rất là nhiều tiền. Tuy nhiên thần vẫn không thể khiến cha mẹ của mình sống lại. Cho nên thần chỉ muốn tới đây để tận mắt xác nhận thôi, xem rút cuộc nơi này nguy nga tới mức nào. Ở nơi như vậy sẽ được hưởng thụ những lợi ích gì mà lại khiến cho người ta khinh thường mạng sống người khác tới như vậy. Nơi đây cũng khá là nguy nga. Vậy cho nên thần muốn nhờ người một việc, với tư cách là người bằng hữu của người. Xin Điện Hạ hãy chứng minh rằng người có thể bảo vệ được bá tánh của người ở chính tại đất nước của người.

0: Sao ai cũng muốn bắt ta phải chứng minh vậy chứ?
1: Ê?
2: Thưa điện hạ, có phán Doãn Du xin cầu kiến. Phán Doãn phủ Hàn Giang Du Chi Xuân xin được bái kiến điện hạ.
0: Mau vào đây, phán Doãn Du.
1: Nằm trong một cái nồi vàng rồi còn gì nữa?
2: Cái gì?
0: Phán Doãn là do Đại Dương Đại Phi mời tới. Còn ngươi thì coi như do quả nhân mời tới đi.
1: Không lẽ hôm nay là ngày gì sao?
0: Hôm nay là sinh thần của công chúa Dân Chu. Dù sao
3: à,
1: quà sinh thần của cô nè. Đúng là kẻ dối trá.
4: Công chúa, công chúa, công chúa,
3: bỏ ra.
4: Công chúa còn sao chứ? Còn không mau lượm lên.
3: Đây không phải là đôi giày vải con hay mang.
4: Ta đã đem bỏ nó rồi.
3: Sao?
4: Bởi vì đó không phải là đồ của công chúa, mà là đồ của So Won. Dù công chúa có chọn lựa thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ đi theo con. Tuy nhiên ta cứ bối rối hoài như vậy thì ta không thể trơ mắt mà nhìn được.
3: Công chúa!

0: bán ngập thịt
1: Pony. Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây chống Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
2: Wow, bà bố con ngầu quá.

0: Nhờ Umachi đã hâm sẵn sườn hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
2: Chung bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau nấu sườn hầm Umachi chung bò rau.
3: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Umachi đó.

0: Phán Doãn Du, cứ tự nhiên đi nha.
1: Cảm tạ đại ân của người, thưa đại dương đại phi.

ta đã từng cầu mong điều này khi quyết định tặng đôi giày qua đó cho công chúa. Mong là công chúa có thể tới mọi nơi trên thế gian, có thể vượt qua được mọi chông gai, tới được một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng mà thật sự, đó là một mong ước quá ngạo mạn. Vậy nên giờ ta lại khẩn thiết cầu mong công chúa sẽ không bao giờ

0: Điện hạ ăn nhiều vô đi.
1: Con người nói dối.
2: Làm ơn giúp chúng ta lần này đi.
3: Ê, khóc hả? Trời. Nè, tao còn tưởng ngươi chỉ là một kẻ thô thiển lạnh lùng, thì ra ngươi cũng có cảm xúc. Mau nói đi chứ, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc.
2: Tên thật của ta chính là nơi này, Chui Su à. Chúng ta có làm được không huynh?
4: Đương nhiên là được rồi.
2: Theo điều luật, sau khi khai quang mảnh đất được 3 năm thì có thể sở hữu mảnh đất đó. Huynh trưởng và ta đã dành ra từng phút trong đời để canh tác mảnh đất đó. Cho dù có thất bại.
4: Chúa Sư à, Chúa Sư à, Chúa Sư à,
2: nhưng ta đã bỏ chạy vào lúc đó, bỏ luôn cái tên cha mẹ đặt cho mình.

0: còn thích không?
1: Thích quá đi thôi. Chúng ta đã đổ mồ hôi ra thầy nghĩ, bây giờ nó đã trở thành đất của ta rồi. Saiban à, tuy rằng cha cả đời này có thể đi cài thuê cuốc mướn, nhưng Saiban thì khác. Sau này con sẽ là chủ nhân của mảnh đất này rồi. Sao thích không? Saiban có thích không? Thích lắm, cả nhà ta đều thích. Đất của chúng ta, đất của chúng ta.
0: Nó cười giống chàng quá.

0: Ai ở bên đó đó?
1: Đây là đất của nhà ta.
0: Đi đó.
1: Đất của nhà ta, đất thuộc sở hữu của nhà ta.
0: Im lặng đi ra ngoài đi.
2: Hãy coi như gì đứa bé mà giúp đỡ chúng ta đi.
3: Vừa đúng lúc ta cũng đang có hứng thú dạy cho bọn chúng một bài học đây.

0: Dù đã quá kỳ hạn 3 năm, nhưng mà người già họ Chung đã canh tác mảnh đất đó đến lúc chết, nên nó thuộc về hắn ta. Hắn đã cày xới rồi gieo hạt trên mảnh đất khô cằn đó, nghĩa là hắn đã khai quang thành công rồi mà. Do đó nhà Chung Wushu luôn luôn tin một điều, mảnh đất đó chắc chắn thuộc quyền sở hữu của gia đình mình, cho nên mới đổ sức ra mà làm ruộng.
1: Nếu như khai quang thành công thì cũng phải có ngũ cốc hay là mầm cây đâm chồi ở đó chứ, để người ta biết mảnh đất đó đã có chủ. Còn ta thấy đó chỉ là một mảnh đất cằn cỗi bỏ hoang thôi. Luật đã nói, một mảnh đất bị bỏ hoang trên 3 năm thì người khác hoàn toàn có quyền xin bản lập án để bắt đầu canh tác ở đó. Ta không có làm gì sai hết. Đó là những điều mà đại nhân quân nói, có phải không?
0: Khắp cái xứ Vô Sơn này dù có đi tới đâu thì vào tháng 2 tất cả đều là một bãi đất trống thôi.
1: Đại nhân quân đã trình báo, ông ta sẽ cải tạo bên nguyên. Còn điều gì muốn nói không?
2: Đại nhân.
3: Gì vậy? Gì vậy?
0: Sao ngài lại có thể không biết về cuộc sống thật của nông dân kia chứ? Phải mất tới mấy năm trời để biến đất hoang trở thành đất canh tác được đó. Quốc pháp quy định thời gian chỉ 3 năm, là một khoảng thời gian ngắn ngủi tới vô lý để cho người tá điền canh tác trên đất của họ.
1: Vậy đâu có được. Nếu đã thấy quan ức vậy thì tự đi đổi luật đi.
4: Công chúa đã đích thân đến tận đây để thông báo rằng người sẽ kết hôn với con trai của thần. Đây là một tin trọng đại, là một vị quan thì thần không được phép từ chối. Cho nên thần cũng xin được chính thức

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.
1: Cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đại diện các gia đình công an tiêu biểu trên cả nước, gồm gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, trưởng Công an phường Phong Phú, thành phố Huế, gia đình Đại tá Võ.
2: Để anh yên tâm hoàn thành tốt công tác.
1: Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng tuyên dương các gia đình có thành viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu.
3: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận biểu dương, chúc mừng các gia đình công an tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay. Ghi nhận biểu dương những gia đình công an đang thầm lặng cống hiến, hy sinh trên các mặt trận được công khai tuyên dương ngày hôm nay. Đồng thời cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban vì tiến bộ phụ nữ.

0: tình của lực lượng công an nhân dân, với sự đồng hành của các gia đình và sự quyết tâm của toàn xã hội, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực sẽ có thêm nguồn động viên, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong phong trào thi đua kỷ luật nhất.
1: Chế hóa đầy đủ 6 nhóm chính sách lớn, đồng thời sửa đổi bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo với các luật chuyên ngành, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tội phạm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, các hành vi liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả và các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu việc hoàn thiện hồ sơ dự án bộ luật phải bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. Nhấn mạnh thời gian hoàn thiện dự án bộ luật còn rất gấp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ, đồng thời khẳng định bộ luật hình sự là đạo luật đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy, phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
2: Kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là dịp để lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, các nhà trường và các nhà khoa học trong công an nhân dân tiếp tục trao đổi, làm rõ thêm cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai cơ chế bố trí lực lượng, thực hiện chức năng điều tra trinh sát trong các cơ quan cảnh sát điều tra và công an cấp xã, từ đó chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để phục vụ nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo trong thời gian tới. Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao ý kiến của công an các đơn vị địa phương, nhà trường và các nhà khoa học đã tham dự hội thảo cũng như gửi tham luận về ban tổ chức. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các tham luận đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Các báo cáo khoa học trong kỳ yếu và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo có điểm chung là đã quán triệt, thống nhất trong nhận thức, hành động, kết hợp hoạt động điều tra và hoạt động trinh sát. Đây là chủ trương lớn, đúng đắn và xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an được thực hiện có lộ trình, bài bản, khoa học, gắn chặt với thực tiễn. Các ý kiến giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tố tụng hình sự trong điều tra xử lý vụ án, đề cao chất lượng công tác, đảm bảo mọi hoạt động điều tra tố tụng và trinh sát đúng quy định.
3: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, vào chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ Ban An ninh Quảng Đà và Ban An ninh Quảng Nam. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt, cùng dự có đại diện công an các đơn vị địa phương, các cơ quan của thành phố Đà Nẵng và 500 đại biểu nguyên là cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, Ban An ninh Quảng Nam.
4: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang truyền thống anh hùng, những đóng góp hy sinh của các thế hệ cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, Ban An ninh Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là những chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh Quảng Đà, An ninh Quảng Nam đã góp phần tạo nên thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, Quảng Nam đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí đối với lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng công an nhân dân thời gian qua. Mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng các phần quà tri ân của Bộ Công an tới các thế hệ cán bộ Ban An ninh Quảng Đà, Ban An ninh Quảng Nam.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Cụm thi đua số 5 đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương.
2: Tại hội thi, 10 báo cáo viên tiêu biểu đại diện cho 10 đơn vị thuộc khối các trường học viện, trường công an nhân dân trong Cụm thi số 5 đã trải qua 3 phần thi. mỗi phần thi

0: là một cách tiếp cận khác nhau đối với việc tuyên truyền nghị quyết, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Trên sân khấu hội thi, nhiều báo cáo viên đã thể hiện phong cách thuyết trình tự tin, lôi cuốn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn công tác. Nhiều phần thi gây ấn tượng bởi cách dẫn dắt sáng tạo, những ví dụ sinh động, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tạo sức thuyết phục và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người nghe. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải A cho Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, cùng 4 giải B, 4 giải C và 5 giải chuyên đề.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội, Chi hội Kiến trúc sư Bộ Công an đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó đã đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.
0: Hiện Chi hội Kiến trúc sư Bộ Công an có 63 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã hoàn thành các mục tiêu, trong đó đã tham gia thiết kế phương án nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chí nền cứng, tường cứng, mái cứng với chi phí tiết kiệm 50 triệu đồng một nhà và thời gian thi công nhanh chỉ trong 4 ngày một nhà. Hội Kiến trúc sư Bộ Công an đề ra một số phương hướng hoạt động, trong đó đẩy mạnh công tác phát triển hội viên với việc công nhận hội viên danh dự, hội viên liên kết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức và tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, trau dồi học tập kỹ năng số, sẵn sàng thử nghiệm cái mới, chủ động đề xuất để được phản biện hồ sơ kiến trúc xây dựng cho Công an Nhân dân, nhất là với những công trình dự án có quy mô lớn. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, trong đó Thượng tá Thân Thái Dũng, Phó trưởng phòng thẩm định và quản lý kinh tế kỹ thuật, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại là Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Trong phần tiếp theo, chặt nguồn cung giảm nguồn cầu, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Venezuela chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân vụ động đất kép. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc liên quan đến vụ nổ súng khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vào ngày 26 tháng 6, Công an phường Lào Cai tiếp nhận tin báo của anh Chử Phương Ngọc về việc phát hiện Vũ Văn Lên, sinh năm 1989, trú tổ dân phố 16 Kim Tân, phường Lào Cai, dùng súng lục bắn anh Đinh Hữu Dũng tại căn nhà trên đường Quy Hóa. Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh Lào Cai đã bảo vệ hiện trường, thu giữ một khẩu súng cùng một ô tô. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh Đinh Hữu Dũng đã tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Sau khi gây án, Vũ Văn Lên được cho là đã lái xe về nhà rồi dùng chính khẩu súng tự bắn vào đầu để tự sát ngay trong xe ô tô. Hiện người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Và ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng, bị cáo gây ra vụ án giết 3 người trong cùng một gia đình xảy ra vào tối ngày 19 tháng 5 tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gây rúng động dư luận địa phương. Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Cao Bằng và chị Mai Thị Thu Trang chung sống cùng nhau. Đến tháng 3 năm 2026, chị Trang chuyển về sống cùng mẹ đẻ là bà Huỳnh Thị Điệp và không còn chung sống với Bằng. Vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5, sau khi sử dụng rượu bia, Bằng đã sử dụng hung khí tấn công, khiến 3 nạn nhân gồm bà Điệp, chị Trang và Nguyễn Gia Bảo, 22 tuổi là con riêng của chị Trang, tử vong. Sau thời gian xét xử nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng tiệm bạc tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế, lấy trộm số lượng lớn trang sức bằng bạc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ra soát đối tượng nghi vấn. Đến ngày 31 tháng 5, khi Lê Văn Mạnh đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai, thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và triệu tập làm việc. Song quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến này chưa bao giờ thay đổi. Từ những chuyên án xuyên quốc gia bóc gỡ các đường dây vận chuyển ma túy, truy bắt các ông trùm đứng sau những mạng lưới tội phạm quốc tế, đến việc chủ động kiểm soát ngăn chặn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chất ma túy. Cùng với đó là những nỗ lực xây dựng xã phường không ma túy, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Tất cả đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: chặt nguồn cung, giảm nguồn cầu, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

0: không vận chuyển ma túy thành phẩm, không giao dịch công khai các chất cấm, các đối tượng lựa chọn một phương thức tinh vi hơn là buôn lậu caffeine với số lượng lớn sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín từ đặt hàng, hợp thức giấy tờ, vận chuyển xuyên biên giới cho tới tiêu thụ nguyên liệu cho các xưởng bào chế ma túy. Theo tính toán của ban chuyên án, với khối lượng 50,7 tấn caffeine cùng với các loại hóa chất phụ gia khác đủ để sản xuất ra 160 tấn ma túy hồng phiến hoặc nước vùi. Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
1: để trà trộn vào các loại hàng hóa phổ thông để lợi dụng vận chuyển trái phép sang Lào để đi nước thứ ba, cụ thể đây là Myanmar, mục đích là để sản xuất trái phép số lượng lớn của ma túy tổng hợp.
0: Chuyên án ngăn chặn caffeine đưa sang Tam Giác Vàng để sản xuất ma túy là minh chứng rõ ràng rằng khi chủ động phát hiện từ sớm, đấu tranh từ xa và triệt phá ngay từ nơi xuất phát, chúng ta không chỉ bắt giữ được tội phạm mà còn ngăn chặn được hiểm họa ma túy trước khi nó kịp gieo rắc những hậu quả khôn lường. Chuyên án thành công cũng đặt ra yêu cầu cần phải siết chặt quản lý tiền chất, hóa chất và hoạt động xuất nhập khẩu đang bị tội phạm lợi dụng.
2: Cái việc mà bây giờ nếu như chúng ta mà đưa những cái chất này vào mà quản lý như các chất ma túy thì lại rất khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ngược trở lại, nếu như chúng ta quản lý không chặt để các chất này bị lạm dụng, đưa vào các cái trung tâm mà sản xuất các cái chất ma túy thì như vậy nó cũng mang lại những cái hậu quả khôn lường. Chính vì thế, cho nên theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì những cái chất như này thì chúng ta cần phải có một cái sự mà kiểm soát đặc biệt, tức là như có thể xếp vào những cái loại hàng hóa mà được là kinh doanh có điều kiện.
0: Hiện nay, công an cả nước đang trong đợt triển khai thực hiện cao điểm 30 ngày đêm truy quét tội phạm, làm sạch địa bàn không ma túy. Với quyết tâm lần theo dòng chảy ma túy, lực lượng công an không chỉ triệt xóa các điểm nhỏ lẻ mà còn bóc gỡ nhiều đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia, xử lý từ đối tượng cầm đầu đến người sử dụng, từng bước hướng đến mục tiêu địa bàn không ma túy vào năm 2030.
3: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy thể hiện cái quyết tâm rất cao của Bộ Công an và công an các cái tỉnh thành phố. Thì qua cái thời gian triển khai thì nhiều địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, phát hiện xử lý nhiều vụ án đối tượng ma túy, đồng thời huy động được cái sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa tố giác tội phạm. Thì chúng tôi xác định đây không chỉ là một đợt cao điểm mang tính chiến dịch mà còn là cái bước tạo đà để xây dựng cái cơ chế phòng ngừa và quản lý và kiểm soát ma túy bền vững, thì góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Muốn giảm tội phạm phải chặt nguồn, đồng thời niêm yết bảng tiêu chí cơ sở lưu trú không ma túy để chủ cơ sở, nhân viên và khách lưu trú cùng nâng cao ý thức chấp hành. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn ma túy cũng được triển khai đồng loạt tại nhiều cơ sở trường học, khu công nghiệp, khu dân cư. Tất cả tạo nên một thế trận liên hoàn, đồng bộ trong cuộc chiến với tội phạm và tệ. Vì một thế hệ trẻ được sống trong một môi trường không ma túy.
4: Tin thế giới. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi thời điểm vàng từ 48 đến 72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Y tế Venezuela, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên gần 600 người, trong khi khoảng gần 3.000 người bị thương và hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Các chuyên gia cứu hộ cho biết từ 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để giải cứu những người bị mắc kẹt. Khi từ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và Mỹ diễn ra tại Bahrain, đồng thời cảnh báo về điều mà họ gọi là hành động thù địch và can thiệp liên tục trong khu vực.
5: Theo đó, Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington về cam kết lâu dài đối với an ninh của các quốc gia thành viên GCC, cho rằng đó chỉ là lời lẽ suông và không đúng thực tế. Iran lập luận rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực đã trở thành nguồn gốc của bất ổn và chia rẽ. Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực mà lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của họ bị cho là đã được sử dụng trong cuộc xung đột, xem xét lại lập trường của mình, nhấn mạnh rằng các nước này có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng hữu nghị trong việc ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các hành động thù địch chống lại Iran. Về eo biển Hormuz, Tehran cho rằng những gián đoạn an ninh tại tuyến đường thủy này là hệ

0: quả trực tiếp từ các hành động quân sự gần đây của Mỹ và Israel, đồng thời cáo buộc một số quốc gia trong khu vực đã tiếp tay. Iran kêu gọi các quốc gia thành viên GCC xem xét lại cách tiếp cận đối với an ninh khu vực, nhấn mạnh rằng an ninh tập thể chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực mà không có sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Ngày 25 tháng 6, Mỹ và các quốc gia thành viên GCC ra thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cấp bộ trưởng Mỹ GCC tại Manama. Hai bên nhấn mạnh quyền tự do hàng hải vô điều kiện và không bị hạn chế, bao gồm quyền quá cảnh theo luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ mọi khoản thu, lệ phí hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt quyền kiểm soát
1: Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về phương án xử lý các kho urani làm dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo đó, lượng urani này sẽ được pha loãng nồng độ làm dầu dưới sự giám sát của IAEA. Theo ông Grossi, nhận định phổ biến hiện nay là kho urani vẫn được lưu giữ tại vị trí gần cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị đánh bom trong xung đột, trong khi Iran vốn tuyên bố sẽ không cho phép IAEA tiến hành thanh sát các địa điểm từng bị tấn công. Ngoài phương án pha loãng urani, một lựa chọn khác là vận chuyển toàn bộ lượng urani làm dầu ra khỏi lãnh thổ Iran. Phương án này được nhận định có thể phức tạp hơn, song vẫn tồn tại một số giải pháp kỹ thuật khả thi để xử lý lượng urani này. Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh. Bản án trên được tuyên bố sau khi bà Kim Kyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jung-ki đã yêu cầu mức án 7 năm rưỡi tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân. Hiện cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Kyun-hee đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong khi bà Kim Kyun-hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ. Đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thấy 9 trong số 18 nhà hoạch định chính sách tham gia xây dựng dự báo lãi suất, cho rằng lãi suất có thể cần được nâng lên trước cuối năm nay. Đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh Chicago, điều quan trọng hiện nay là xác định liệu đợt tăng lạm phát gần đây xuất phát từ những yếu tố mang tính kéo dài hay chỉ là tạm thời, trong đó có tác động từ việc giá hàng hóa.

0: Ai bảo với ông tổng giám đốc rằng nước Pháp phủi tay Đông Dương? Máu của hàng vạn người Pháp và người Việt đổ cho tình hữu nghị Pháp Việt và cho sự hiện diện của nước Pháp tại Đông Nam Á đâu thể bị lãng quên nhanh đến vậy. Chúng tôi còn có đài phát thanh thấp Á, chưa kể hãng Afen, Denifre, nhà băng, các đồng điện cao su, vô số bạn hữu. Và trên hết, nước Pháp còn danh dự của một trong tứ cường.
1: Người ta đồn đãi và hoài nghi vì nhiều lẽ tướng Hinh quốc tịch Pháp mất chức tổng tham mưu trưởng, nhưng chính phủ Pháp im lặng. Chính phủ Pháp lại quyết định rút quân mà không bàn bạc với chúng tôi. Tai hại hơn nữa, tướng Ely thông báo thôi trợ cấp cho các lực lượng giáo phái. Chưa hết, người Pháp bàn quan khi diễn ra lệnh thành lập sở công an cảnh sát đô thành, tách ra khỏi quyền lực của tôi mà trực thuộc đô trưởng. Thật khó hiểu, phải chăng các ông hy sinh chúng tôi?
0: Thật là quan đường, nước Pháp hy sinh bằng hữu à? Ra ma. Tất nhiên chiến thuật phải khùng khéo, khẩu súng ông Zemarek há chẳng đã chuyển sang bên kia cầu chữ Y rồi sao? Dọc sông rạch đĩa đến rừng sát, bao nhiêu là xuồng chiến đấu trực sẵn cho các ông. Tại Kandema như ông thừa biết, cả một brigade lính Senegalese túc trực, đâu phải để chơi. Có điều theo hiệp định Geneva, nước Pháp không thể can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Phải có cái cớ, các ông là cái cớ. Với khẩu hiệu bảo vệ quyền lực của quốc trưởng, các ông giành ngay phút đầu lẽ phải, hợp pháp, hợp hiến. Quốc trưởng Bảo Đại sẽ trở về, tướng Hinh sẽ trở về, tướng Diễn sẽ là chánh khách số 1, số 2 ở đây.
1: Coi như đây là lời cam kết danh dự của đại diện nước Pháp, đúng không?
0: D'accord.

0: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Quốc gia đang cơn khảo đạo, đệ tử ngài quên ăn, đêm quên ngủ, mong sao quốc thái dân an.
1: Đưa lời giảng việc lành như thế nào?

0: Xin lỗi, nếu tôi không lầm, ông là kỹ sư Ruben Nguyễn Thành Luân.
1: Hân hạnh chào cô Helen Fonfani.
0: Ông thật là một con người kinh khủng. Tôi nhớ chưa gặp ông lần nào.
1: Nhưng tôi lại là độc giả rất trung thành của cô trên tờ Financial Affairs. Bài mới nhất của cô viết dạng phẩm công tác. Chính cô mới thật là kinh khủng. Tôi phân biệt cô với người khác không khó. Cô moi được tôi ở giữa hàng ngàn đồng bào của tôi mới thật là giỏi.
0: Hình như ông nghĩ rằng tôi có mối liên quan gì đó với CIA.
1: Trí tưởng tượng của nhà báo bao giờ cũng phong phú.
0: Hình như ông không thích làm quen với một nhà báo Mỹ.
1: Câu hỏi này thì đúng là của một nhân vật CIA. Tôi chưa sẵn câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi. Song về một chi tiết của câu hỏi tôi trả lời được ngay. Tôi thích quen với người của Financial Affairs.
0: Ông làm cho tôi sung sướng quá.

0: Tôi không nói thì lỡ nịnh đầm. Cô khỏi lo, tôi thích financial affairs vì nói cho cùng cái gì cũng là vấn đề tài chính cả. Tiếp xúc với financial affairs tức là kề cận đến quyền lực tối cao của nước Mỹ. Rõ ràng không phải vô cớ mà ban biên tập phái của tớ Tây Ninh, nơi chẳng có một bóng dáng nhỏ nào của vấn đề tài chính.
1: Nam quốc tài còn cảnh lao đao, cực lòng thượng đế chôn tiêu dao, giang cho con trẻ lời răng dạy, phàm biết tu thì tới bàn đạo.
2: Bốn câu thơ đó ngụ ý gì?
0: Lý Thế Bạch,
2: ông ta là ai?
0: Là nhà thơ Lý Thế Bạch bên Trung Quốc.
2: Nghe nói ông này hay say rượu lắm. Thiếu tá De Serville, thiếu tướng Giang Thành Cao, đại tá Lại Văn Sang, đại tá Lêm Lê Hoa, thiếu tướng Hai Quán, khá đông. Theo tôi, ông sẽ là người thu lợi nhiều nhất nếu quân của giáo phái tấn công ông Diệm.
0: Cô là người Mỹ?
2: Tôi cam đoan với ông, trong tôi tỷ lệ máu Việt không thể dưới 75%. Phần còn lại, như họ của tôi, là máu của người dùng địa Trung Hải.
0: Trên thế giới, không có quốc gia nào gây rắc rối cho các nhà nhân chủng học bằng nước Mỹ. Huyết thống Mỹ là cái gì? Một câu hỏi chưa có câu trả lời, dù là của máy tính điện tử.
2: Đấy, ông đã công nhận tôi không thuộc huyết thống Mỹ.
0: Nước Mỹ không cần huyết thống, cho nên tôi nói cô là người Mỹ theo nghĩa như vậy. Cô nghĩ rằng tôi thích đồng bào tôi chết lắm à? Không, qua bài báo của cô, tôi tự kết luận giới tài chính Mỹ đang nóng lòng chờ xuống nổ.
2: Tôi là nhà báo.
0: Tất nhiên, người ta sẽ không đăng bài của cô nếu cô viết khác. Tôi hiểu.
2: Thế thì ông lên Tây Ninh với tư cách gì?
0: Tôi là người Việt Nam.
2: Nước Mỹ không thuần chủng như ông nhận xét, nhưng một chữ Việt Nam gọn chưa nói được chân lý. Ví dụ, ông hãy nhìn kìa. Và kia nữa. Và đây, trong một không gian chưa lớn lắm đã có ba Việt Nam. Công bằng mà xét, ông quá đơn độc.
0: Cô quan sát chưa thật kỹ. Còn một người nữa. Đó. Tuy vậy, cô đừng lầm những người này với dân chúng Việt Nam. Họ rầu dài, đúng. Họ bị mê hoặc, đúng. Nhưng họ chỉ định đoạt những gì trong salon mà thôi.
2: Tôi tôn trọng tín ngưỡng của ông, và trong lần làm quen này, tôi không muốn làm ông phật lòng. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề trong một dịp thích hợp. Còn bây giờ, người ta đã rung chuông báo hiệu cuộc họp báo sắp bắt đầu. Chẳng lẽ ông lên Tây Ninh để hành hương? Xin phép ông, tôi đi làm nhiệm vụ. Tôi báo trước, tôi sẽ là cái bóng của ông.
3: Bần đạo vốn không ưa chuyện thị phi, nhưng thế nước đạo điên, 2 triệu tín đồ đạo Cao Đài, 2 triệu tín đồ đạo Hòa Hảo, nhiều bạn hữu trong đạo Công giáo, tất cả lực lượng Bình Xuyên, lực lượng quốc gia, 5 lần 10 lượt thỉnh cầu bần đạo vì sanh linh mà đứng lên. Bần đạo đã nhiều phen từ chối, song ai cũng nói trừ bần đạo ra, không ai đủ tài đức để cứu dân cứu nước. Bần đạo xin thỉnh ý của Đức Cao Đài Thượng Đế, ngài vừa phán trong mấy lời sau đây. Phạm công tắc, con hãy nghe thầy. Cho dựng đại kỳ cứu quốc gia, thiên binh quét sạch bọn tà ma, hòa nhau toàn lực con cầm lái, bình trị muôn đời hưởng âu ca. Vậy là bần đạo phải dâng ý chỉ của tiên ông. Tiên ông đã ra lệnh cho cao thiên hòa bình họp toàn lực và ban tên cho mặt trận của bần đạo là mặt trận toàn lực. Trước đông đủ thân hào nhân sĩ trong nước và các bậc cao minh khắp hoàn cầu, bần đạo nhân danh chủ tịch mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia long trọng tuyên bố: 1. Để chống cộng hữu hiệu, chính phủ của ông Ngô Đình Diệm phải từ chức. Thỉnh cầu Đức Quốc trưởng ban sắc lệnh thành lập một nội các liên hiệp quốc gia rộng rãi,

0: 2. Thực thi dân chủ từ trên xuống dưới. 3. Tuyệt đối không được xâm phạm các lực lượng đã từng đổ máu chống cộng. Phải tôn trọng các thánh địa. 4. Nếu những đòi hỏi chánh đáng này không được thỏa mãn, trách nhiệm thuộc về ông Ngô Đình Diệm. Mặt trận toàn lực quốc gia quyết đem xương máu bảo vệ lý tưởng tự do.
1: Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư thấy thế nào? Tôi muốn nghe nhận xét của ông kỹ sư về thực lực của chúng tôi.
2: Hình như các ông đánh giá quá cao Edgar Faure, chính phủ mới của Pháp. Theo tôi, gần Mỹ hơn là chính phủ của Mondes France.
1: Không, tướng Paul Ely là một người kiên quyết.
2: Nhưng tướng O'Daniel còn kiên quyết hơn.
1: Tùy ông kỹ sư, muốn đánh giá thế nào thì đánh giá. Sự thể vẫn là chúng tôi đáng mạnh.
2: Chính đó là điều nguy hiểm. Các ông sống bằng ảo tưởng hơi nhiều. Ông có đọc tuyên ngôn của tướng Trịnh Minh Thế, của tướng Nguyễn Nhất Ngộ chứ? Mặt trận các ông chưa thành lập đã ra rời.
3: Bần đạo muốn biết bần đạo đang tiếp ai.
2: Thưa giáo chủ, ngài cứ xem tôi như là một người quan tâm đến chuyện chung. Nếu như mọi quan hệ giữa cá nhân tôi và thủ tướng Ngô Đình Diệm không làm ngài vui.
3: Không phải, không phải. Trái lại, bần đạo rất muốn buổi gặp mặt này là giữa chủ tịch mặt trận toàn lực và đại diện của thủ tướng.
2: Thú thật, tôi không được sự ủy quyền đó.
3: Hề chi, hỏi riêng ông, thủ tướng nhận định về bần đạo như thế nào?
2: Tôi không được biết. Vả lại, ngài cần gì đến nhận định cúng Diệm khi ngài quyết liệt đòi ông ta từ chức?
3: Nói
2: xong, tôi nghĩ là ông Diệm sẽ từ chối.
3: Tại sao?
2: Vì ông Diệm tin chắc không cần phải nhượng bộ. Ông Diệm sợ mất cái lớn hơn. Và khi ông ta biết chắc sẽ không thể mất cái lớn hơn, ông ta sẽ quyết không để mất cái nhỏ nhất. Hình như giáo chủ chưa sẵn sàng.

0: thật là Nguyễn Thành Phương là chó má. Lính Pháp có rụng rịch gì không? Không hả? Tin tức miền Tây ra sao? Miền Tây cũng êm ru hả? Khốn nạn tất cả. Khốn nạn.
1: Máy bay trực thăng đang đợi anh. Có tin chính thức. Quốc trưởng chỉ định tướng Vĩ làm tổng tham mưu trưởng hai tướng Tỵ.

Anh có định diễm sang Pháp? Đánh giặc mà nước miếng ăn thua mẹ gì? Tới phút này tôi không giấu ông, tôi biết từ lâu ông là người của Nhu. Đáng lẽ tôi bắn ông, xong muốn lưu lại một chút ân tình,

chính đoàn

0: Thưa kỹ sư,
1: anh đi ra ngoài.
0: Xin ông kỹ sư thương dùm em. Lúc vào Nam vội vã nên mẹ, vợ và con em còn ở ngoài đó. Nếu ông không tha thứ cho em thì em chỉ còn được chết.
1: Cơ quan mật vụ giao anh theo dõi tôi. Vậy mà
0: em thề trước Chúa chưa bao giờ báo cáo một lời không tốt về ông kỹ sư. Ông có thể kiểm tra sự thật. Xin ông kỹ sư thương em.
1: Anh có biết tại sao tôi lôi ra ngoài này không?
0: Dạ thưa không.
1: Vì trên trần nhà có đặt ngầm hệ thống ghi âm của bác sĩ Trần Kim Tuyến.

0: Có ai hỏi tôi không, cô Lan?
1: Dạ thưa không ạ.
2: Gạt khỏi các bản tin chính trị hàng ngày, anh cho rằng tôi lạc quan hơi sớm phải không?
3: Thưa ông cố vấn.
2: Vô.
3: Trình ông cố vấn, thiếu tướng Trình Minh Thế muốn gặp ông cố vấn.
2: Mời vô.
3: Dạ.
4: Thưa, lực lượng liên minh cao đài chúng tôi muốn trình lên lãnh tụ Ngô Đình Diệm một yêu cầu nho nhỏ, cho phép đoàn quân chiến thắng được diễn hành qua các đường phố thủ đô.
2: Được, tôi sẽ trình lên thủ tướng và tôi tin người vui lòng chấp nhận.
4: Cảm ơn ông, tôi phải đến bộ chỉ huy hành quân ngay bây giờ.

0: Anh thấy thế nào?
1: Anh thấy rồi đó. Thiếu tướng Trịnh Minh Thế thậm chí
0: không phải là yêu sách thấp nhất. Và cuối cùng, anh Luân này, chúng ta nên nói thẳng với nhau, sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao lâu? Có bao giờ anh nghĩ đến điều đó không?
1: Tất nhiên là tôi đã từng nghĩ. Và ngay cả đến bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục nghĩ. Sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao giờ? Dùng đại lượng thời gian để đo lường chẳng nói lên được cái điều cốt lõi. Có thể 5 năm, 10 năm, có thể vài tuần lễ, và thậm chí trong khoảnh khắc giữa chúng ta. Tôi không giấu giếm, sự hợp tác còn tồn tại đến chừng nào mà mỗi người trong chúng ta còn thấy sự lợi ích của nó. Tất nhiên là lợi ích của cả hai phía. Nói cho dễ hiểu, chừng nào anh không
0: sáng lập ra một triều đài bên Trung Quốc,

0: Thưa ông gọi
1: Dầm quân.
2: À, tôi sẽ bảo bác sĩ Trần Kim Tuyến dẹp cái trò trẻ con ấy. Kể cả cái telephone của anh, bắt Paralen.

0: ông ta không biết hệ thống ghi âm, có khi có lời cho anh hơn là cho tôi. Sắp tới chúng ta sẽ mệt nhiều, trông anh hốc hác quá, anh cần phải nghỉ ít hôm, thế nào?
1: Tôi sẵn sàng.
0: Anh định đi đâu? Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Lạt hay Hồng Kông?
1: Thôi, anh cho tôi đi Đà Lạt.

0: sao chú?
1: Sao mấy hôm nghỉ ở đây cháu khỏe ra chứ?
0: Dạ tốt lắm. Bây giờ cháu xin được sớm bắt tay vào việc.
1: Cũng đã đến lúc rồi đó. Nhìn cho kỹ đi, vì cháu không được giữ tấm ảnh này đâu. Kỹ sư Nguyễn Thành Luân đó, mật hiệu kỹ sĩ. Cháu nhớ mật hiệu của cháu không?
0: Dạ nhớ, Mimosa.
1: Cháu nhắc kỹ sĩ, bác bà dặn đây là cuộc chiến đấu của bộ óc. Tay chân càng ít dùng tới càng hay. Anh chàng kỹ sĩ này có lẽ muốn làm kỹ sĩ thiệt thọ. Công việc của cháu tuy vậy sẽ không khô khan, nó đòi hỏi sự say mê. Cái chủ yếu là biết kết hợp sự suy nghĩ chín chắn của toán học với sự nhạy cảm thành bản năng và tinh thần gan góc. Cháu được đào tạo chu đáo, dù sao chính chiến trường mới có tiếng nói đủ thẩm quyền.

0: Vợ ông ta hả chị Phùng? Theo chị biết thì ông kỹ sư Luân chưa có vợ.
1: Anh ơi, Đà Lạt đẹp quá hay nha anh. Mà đâu có làm gì đâu.
2: Những việc dặn dò anh A07 đã viết trong thư.
3: A07 có dặn gì thêm không?
2: Có chứ. A07 nói thêm với em là anh hãy giảm bớt liên lạc giữa anh và hộp thư. Hộp thư đã tìm được chỗ tốt sẽ hỗ trợ cho anh. Nếu không có gì đột xuất thì A07 không chỉ thị cho anh. Tự anh suy tính và hành động.
3: Chừng nào có trở ra Bắc?
2: Sao lại trở ra Bắc?
3: Nghĩa là
2: anh đọc thư A07 thì rõ. Phần em là thế này: sinh viên luật khoa sắp lấy chứng chỉ năm thứ ba, con gái của bác sĩ Hoàng Trọng Cầu. Em vào Nam với người cô ruột, vợ một dược sĩ, lại là em họ của cự Trung, cự Doanh. Anh với em quen nhau trong một dịp nào đó, ở một buổi picnic, trong một ban fami, tùy anh. Và cũng tùy anh định cho tính chất của mối quan hệ đó. Hôm nay chúng ta lên Đà Lạt không phải do sự ngẫu nhiên.
3: Rồi ta sẽ liệu. Cuộc gặp gỡ sáng nay chắc chắn sẽ... Chúng ta quy ước gặp nhau như thế nào đây?
2: Việc gì phải quy ước? Anh và em sẽ đi chơi với nhau suốt thời gian ở Đà Lạt. Về Sài Gòn em sẽ đến nhà anh, và anh sẽ đến nhà em đàng hoàng. Nên nhớ, em là bí thư của Trung tá Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát Trần Vĩnh Đắc đấy.
3: Trong chiếc xe ngựa dưới kia có một tên mật vụ đang chụp hình tụi mình.

0: Muốn làm lãnh tụ thì đừng ghen.
1: Tuy vậy, em nên khéo léo. Dư luận đồn đại về em khá ồn ào.
0: Anh tưởng tôi không biết à? Vì gia đình họ Ngô mà tôi mang tai mang tiếng đủ điều. Họ nói tôi cắm sừng anh. Họ còn bịa ra chuyện anh diêm với tôi. Đứa nào đụng đến tôi, nó phải trả cái giá rất đắt. Không mất mạng thì cũng mất chức.
2: Thưa ông bà, ông kỹ sư Luân muốn gặp ông cố vấn.
1: Cho mời ông kỹ sư vô.
2: Dạ.
0: Thằng cộng sản này thế nào?
1: Nó vẫn như em hỏi, nghĩa là một thằng cộng sản. Một thằng cộng sản không đạt. Nhưng may là cái chất cộng sản trong nó bắt đầu loạn dần.
0: Con bé này trông khá quá. Tên gì vậy anh?
1: Hoàng Thị Thùy Dung, dân di cư.
0: Gần 40 tuổi chưa vợ. Anh chàng Luân này lựa chọn một cô di cư. Anh không thấy có cái gì bất bình thường trong sự lựa chọn này hay sao?
1: Một là cô ả họ hàng về gánh cư chung. Hai là cô ả đã vào ngạch cảnh sát của Trần Vĩnh Đắc. Ba là bác sĩ Trần Kim Tuyến không rời mắt cả hai người.
3: Chào anh, chào chị.
0: Chào anh Luân. Mời anh ngồi. Thế nào, bao giờ thì anh cho chúng tôi uống rượu đây?
3: Chị nói gì tôi không hiểu.
0: Không hiểu thật à? Thế anh đã trình Đức cha chưa? Hôm nào anh đưa cô Thùy Dung vào đây chơi nhé.
4: Kiện của Hoa Kỳ đối với chúng ta. Cái đáng ngại là tướng Paul Ely. Hình như ông ta bị áp lực của các giới ngân hàng và thương mại Pháp, nên cứ thầm thò thầm thuộc về các giáo phái. Vụ lính Senegale gây rối ngày 19 tháng 3 ở ngã 6 có vẻ là một bước mới trong kế hoạch của ông ta.
1: Tướng trở nên trơ trọi, tôi sẽ nhớ lời anh. Nhưng đôi khi dính sĩ tướng song toàn mà tướng cũng ngã tới ngã lui.

0: Tôi phải vào dinh, cô làm ngay hồ sơ này. Không được đưa qua phòng đánh máy. Tối mật phải tự tay cô đánh máy lấy. Ai muốn gặp tôi thì hẹn chiều nhé.
1: Dạ. Em nhắc lại tối mai giờ xe là chúng hành quân để vây bắt Cò Mi Ngọc.
2: Tôi nghĩ Cò Mi Ngọc đã bị bắt rồi. Chúng định dùng một viên đạn bắn hai con chim một lúc. Vụ này mà hấp tấp là cả cô và tôi đều bị lộ ngay.
1: Bây giờ anh tính sao? Anh có thấy tên đầu bạc kia đáng nghi không? Hình như hắn theo dõi bọn mình.
2: Tôi đã để ý tên này từ hôm ở Đà Lạt, nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm.
1: Anh có biết hắn làm gì không?
2: Bề mặt, hắn là chủ một tiệm bán đồ cổ ở đường Catina. Bề trái hắn nói chưa rõ lắm.
3: Em phải cố làm quen cho được kỹ sư Nguyễn Thành Luân.
1: Khó quá, lúc nào cũng có con bé kia cặp theo, làm sao quen được?
3: Nếu dễ thì đã không giao vụ này cho em.
2: Bọn chúng không phải là những thằng ngu đâu.
1: Em biết.
4: Chào kỹ sư.
5: Cho mời bác sĩ Trần Kim Tuyến.

0: anh Tuyển, mời anh ngồi. Như vậy là cái bài văn ra không bắt được con ngồi nào.
1: Chỉ chứng tỏ được một nửa thôi, con bé Dung tin cậy được. Còn kỹ sư Luân thì tôi vẫn chưa tin lắm.
0: Vâng, theo dõi chứ.
1: Không phải chỉ có mình, mà hiện còn có một nhóm khác cũng đang theo dõi kỹ sư Luân. Một tên đầu bạc rất playboy, luôn luôn cặp kè với một con bé thật đẹp.
0: Theo anh thì hẳn là người của tổ chức nào?
1: Tôi nghĩ là của CIA.

0: anh sắp đặt cho tôi gặp con Miếng Ngọc tối nay.
1: Thưa, tại đây ha, tại tổng nha.
0: Tại đây.
2: Alo. Vâng, tôi đây. Chào ông trung tá.
3: Gớm, sao hôm nay ông kỹ sư khách sáo thế? Đùa tí chơi. Tối nay anh rảnh không? Có nhiều người ái mộ anh lắm đó.
2: Vậy à? Anh làm tôi hồi hộp quá. Không, không bận gì. Được chứ. Mấy giờ?
3: 19:30 tại văn cảnh nha.

0: em tên Kiên, có tiệm bán đồ cổ đường Casina. Hôm nào em đưa anh lại đó chơi, chú em hiếu khách lắm.
1: Hay quá, tôi rất thích sưu tầm đồ cổ. Bữa nào có giới thiệu tôi với chú Kiên nhé.
0: Dạ, anh muốn lúc nào cũng được.
1: À, mà có quen với trung tá hôm nào đi?
0: Cũng mới đây thôi.
2: Ông Ngọc, theo ông kỹ sư Luân là người như thế nào?
3: Ông muốn hỏi về mặt nào?
2: Đại khái ông ấy và ông trong vụ giáo phái, quan điểm chính trị của ông Luân, tôi muốn hiểu điều đó.
3: Tôi với kỹ sư Luân là bạn kháng chiến. Tôi cho rằng ông Luân là người khó hiểu.
2: Khó hiểu?
3: Phải. Chưa bao giờ tôi nghĩ ông ấy sẽ phản bội lý tưởng. Và cho đến nay, mặc dù ông ấy nhận giám mục Ngô Đình Thục làm cha nuôi, tôi vẫn chưa dám tin ông ấy quay lưng lại với quá khứ của mình.
2: Nếu ông chịu hợp tác với chúng tôi như ông Luân, ông sẽ được tự do tức khắc.
3: Mỗi người có cách sống riêng, tôi không phải là kỹ sư Luân.
2: Ông hy vọng ông Luân cứu ông?
3: Tất nhiên, về phương diện cá nhân, kỹ sư Luân không đời nào bỏ bạn.
1: Đúng như cô nói, Nhu xác nhận đã bắt anh còn Mỹ Ngọc. Và anh Ngọc đã thừa nhận chính anh ấy móc nối với Bình Xuyên, đưa qua bên kia sông Xoài Rạp để chống lại chính phủ. Nhu muốn dùng anh Ngọc để áp đảo tinh thần tôi. Nhưng tôi phải gặp anh Ngọc.
0: Có mạo hiểm lắm không?
1: Không gặp anh Ngọc mới là mạo hiểm.
0: Bác Ba bảo em luôn luôn nhắc anh nhớ hai chữ chiến lược.
1: Chiến lược?
4: Chúng tôi đã được lệnh của ông cố vấn, trung tá tổng giám đốc đi vắng. Mời ông kỹ sư vào thẳng văn phòng trung tá. Can Phạm đang ở trong đó.
1: Xong rồi, bây giờ ta yên tâm nói chuyện. Anh Ngọc, sao anh không tạm thời nhận làm việc với chúng nó?
3: Tôi với anh, mỗi người mang một danh nghĩa khác nhau. Tôi là đảng viên, địch và quần chúng đều biết. Tôi mà nhận làm việc với chúng nó, dù chỉ là thủ đoạn nhất thời, vẫn đưa đến hậu quả chính trị rất xấu. Giữa lúc cách mạng đang gặp khó khăn này, quần chúng và những người tốt trong Bình Xuyên, trong giáo phái cần được cổ vũ để giữ lòng tin.
1: Ta thử nghĩ xem có cách gì khác không?
3: Không có cách gì khác từ phía ta.
1: Tôi cố gắng xoay sở.
3: Không, anh không có quyền. Việc của anh là bám chắc cái đầu cầu tương đối đã vững, tinh thần và trách nhiệm. Tính đảng bắt buộc anh không được dao động, dầu cho trước cái chết của bạn anh.
1: Trước cái chết của bạn anh. Anh Ngọc, nếu như cần một lời khuyên của mẹ bạn, thì lời khuyên đó là anh hành động như thế nào

0: Alo, có phải ông kỹ sư Luân không? Dạ chào ông kỹ sư. Tiểu Phụng đây, chắc ông kỹ sư còn nhớ. Dạ, tất nhiên là phải có việc quan trọng mới gọi ông kỹ sư vào giờ này.
1: Cô muốn gặp tôi ngay bây giờ, có thể cho tôi biết rõ hơn được không?
0: Không thể nói rõ qua điện thoại được. Tôi muốn gặp ông kỹ sư từ 11:30 đến 12 giờ đêm nay. Ông cứ bấm chuông,

0: Nhà tôi ở số 212 Colonel Kimo.
1: Tôi ở tầng lầu 2.
2: Sáng mai tôi gặp cô có lẽ tiện hơn.
0: Sáng mai tôi không còn ở Sài Gòn nữa. Tôi tha thiết được gặp lại ông một lần trước khi đi xa. Tôi nghĩ điều này chỉ có lợi cho ông. Ông luôn, tôi chờ ông.

Alo, anh Luân hả? Dạ chưa, em còn đang đọc sách. Có gì mà anh gọi em vào giờ này thế? Anh nghĩ thế à? Vâng, em sẽ báo cho Thiếu Úy Ngân ngay. Vâng, em nhớ rồi. Nhà cô Tiểu Phụng, 212 đường Colonel Grimaud.

Chết rồi à? Một phát đạn xuyên thủng sọ. Quang ở đường Erio để vẹt nhỉ hả? Được. Thủ tướng sẽ đến làm lễ trước quan tài.

0: Trịnh Minh Thế vừa bị ám sát. Đó là một dấu hiệu của trận chiến đấu mới.
1: Em được sửa soạn cho trận chiến đấu mới. Chúng mình từ vai dự bị chuyển lên vai chủ công. Nhưng em vẫn hồi hộp.
0: Các thế lực thân pháp bị tan rã. Cũ. Anh còn Mỹ Ngọc lại là một pháo hiệu khác. Nhưng với tôi, tình hình không hoàn toàn như ta nghĩ. Còn rất nhiều khả năng để chận ngón tay dù đã đặt lên cò súng. Một người thâm trầm như Nhu bao giờ cũng suy tính trong hành động. Ông ta thấy còn cần tôi. Phần cô, họ không đặt cô cùng loại như tôi.
1: Nghĩa là chừng nào anh còn nuôi trong ông ta cái ảo tưởng còn khai thác được anh, thì chừng đó anh còn an toàn.
0: Đúng. Và không chỉ có ông Nhu. Ông Nhu đang tỏ ra mình là người có quyền lực. Nhưng người Mỹ đang chứng minh với ông Nhu, họ mới là chủ nhân. Ta phải tính đến ông chủ thực sự này.
1: Hôm nay 20 tháng 7, mỗi lần ngày 20 tháng 7 qua, đất nước như thêm xa với ngày thống nhất. Em nhớ Hà Nội quá.
0: Không phải các điều khoản của Hiệp định Geneva, mà chính chúng ta, trong đó có cô và tôi, quyết định sự thống nhất. Thôi, cô sửa soạn đi là đủ rồi. Điện thoại về tổng nhà, yêu cầu phái nhân viên đến giải tán tốt an ninh kia.
2: Truyền bán vũ sẵn sàng, mùa hạt để dâng lên chúa thượng và vương phi thưởng ngoạn.
3: Bây giờ ta muốn nghe một bài hát. Vậy trong các người ai có tài thì hãy thi thố. Nếu giỏi ta và vương phi trọng thưởng cho.
2: Dạ khải tâu chúa thượng và vương phi. Trong đám bọn dân chỉ có nàng Ngọc Lê.
4: À, ta biết rồi. Ngươi định vào cung hầu hạ chúa công hôm sớm chứ gì? Tiện dân không dám có ý đó. Lát nữa tiện dân sẽ tâu trình rõ ràng. Còn bây giờ xin ráng làm đẹp lòng chúa thượng cùng vương phi.
1: Trung úy Minh đến rồi kìa, có cả thiếu úy Minh.

0: xúc động thật. Chị Ngọc Lê này lôi cả em về bên kia sông bến hải.
1: Vợ hát đang đi vào lòng người xem. Có lẽ bọn an ninh đội định phá đám.
2: Anh ở đâu sông?
3: Hát thật hay, sông buồn quá.
2: Bây giờ thì nàng nói điều thỉnh cầu đi. Khải Thâu chúa thượng cùng Dương Phi, tiện dân không sợ tội chết, mà xin bề trên rộng lượng cho tiện dân về bờ bắc sông Danh.
3: Sao? Về bờ bắc sông Danh.

0: Theo cha, con phải ra lệnh tống giam tên trung úy cảnh sát đã đưa lính đi can thiệp ở rạp Nguyễn Văn Hảo và truy cho ra kẻ nào bắn chết thiếu úy Toàn.
1: Cha hành động mà không hỏi ý kiến ai hết. Cha đọc tin trên tờ báo này thì biết.
0: Con ra lệnh đóng cửa tờ báo Cộng sản này đi.
1: Thế có cần đóng cửa luôn trụ sở hội nghệ sĩ, cấm đoàn kiếm thoa và lôi quan tài nạn nhân vứt ra đường không?
0: Làm chính trị là nhân đạo kiểu con, có ngày không đất mà chôn. Hôm nay số di cư xóm mới Hồ Nai sẽ biểu tình đập phá dọc Nguyễn Văn Hảo và đánh cho những kẻ nào dính đến tuồng lớp sông danh một trận tơi bời.
1: Cha ra lệnh như vậy à?
0: Tất nhiên.
1: Cho tôi nói chuyện với đại tướng Lê Vương Tỳ. Chào đại tướng, có mấy việc cần phải làm ngay. Một, cho cắm trại số an ninh quân đội nào đêm hôm qua có mặt ở rạp Nguyễn Văn Hảo. Phạt đại tá giám đốc an ninh quân đội 1 tuần trong cấm, sẽ cứu xét sau. Vâng, chào đại tướng.
0: Có thực sự với cha như vậy sao?
1: Thế cha không tự hỏi, cha xử sự như vậy thì còn ra cái hệ thống gì nữa? Ở đây không phải là bù chu, phạt diệm. Cha không còn là tổng chỉ huy đoàn phòng vệ. Vâng, tôi đây. Chào giáo sư. Thế à, ông bà U Nú có thể hỏi chúng ta về vụ kim thoa sao? Tùy giáo sư. Cứ cho là có kẻ giả làm an ninh quân đội. Đại sứ Rena cũng hỏi à? Tôi trực tiếp trả lời với đại sứ. Chào giáo sư. Có khi nó lại là thằng cộng sản không chừng. Quốc gia giết nghệ sĩ, cộng sản trừng phạt kẻ giết nghệ sĩ. Sao? Cha thấy chỗ hay ho đó chưa? Còn cha, nếu cần, tôi nói với đại sứ Rena một tiếng. Quỹ cứu trợ dân di cư chuyển sang người khác là xong, là hết sạch công chúng.
0: Thôi được, con cho hủy lệnh bố trí lính dù đi. Con nên phạt kỷ luật giám đốc an ninh quân đội và bọn lính của ông ta không? Còn việc này nữa, cha sẽ cho làm lễ cầu hồn tại nhà thờ lớn cho thiếu úy đã hy sinh ở rạp Nguyễn Văn Hảo.
1: Tôi nhốt bọn an ninh quân đội ít ra là 1 tháng. Cha đừng cho thăm nuôi. Ai thăm nuôi tôi bỏ tù hết ráo. Thằng đại tá chịu khó ăn gạo lứt với muối vài bữa để nó hiểu rằng ai là cấp trên của nó. Còn lại cầu hồn, cha muốn thì mang về sứ đạo bình an mà làm. Cha mà làm lễ ở nhà thờ lớn, báo chí nó vạch ra, chính cha chỉ huy vụ ném lựu đạn, dư luận làm rùm lên, có khi cha phải ra tòa. Thôi, cha về được rồi. Cha muốn bắn cộng sản, tôi không cản. Thiếu gì dịp, miệng phải thông minh một chút. Đã bắn là bắn công khai, đàng hoàng, theo luật pháp.

0: Em hối hận đã gọi điện thoại đến Tổng nha cảnh sát. Tội nghiệp Trung úy Minh.
1: Họ đã bắt đầu chuyển hướng tấn công. Bây giờ ta soát lại xem có để lộ sơ hở nào không. Hình như chú kiểm tra cô qua điệp viên của chúng ở Hà Nội phải không?
0: Phải, nhưng A không bày bảo em yên tâm, không có một trục trặc nào, dù thật nhỏ. Cha em từng nộp đơn cho Ủy hội Quốc tế xin di cư, xong vì bà em yếu nên rút đơn. Cha em tiếp tục làm việc, xong không phải là người hăng hái của chế độ miền Bắc. Còn nhà cô chú em ở đây tha hồ mà điều tra. Phần em chưa có triệu chứng bị lộ. Và lại cả tháng em mới lên đồn điền cà phê của cô em một lần. Mỗi lần như thế, điện đài chỉ hoạt động có 10 phút.
1: Có sơ hở rồi đó.
0: Anh nói sao?
1: Nếu điện đài lên tiếng, trùng hợp với mỗi lần cô lên đồn điền, thì chúng dễ phát hiện lắm. Cô báo ngay A07 cắt điện đài hướng Blau, chuyển hẳn xuống rừng U Minh, tạm ngừng liên lạc. Phần tôi ít ra có 2 sơ hở. Thông báo tin Sáu Thân với Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài và nôn nóng khử Sáu Thân. Tuy vậy chưa thấy có điều gì khả nghi. Trả lại chưa bao giờ nhu tin rằng tôi cắt quan hệ với bên mình. Vấn đề là nhu hy vọng nó thu lợi nhiều hơn. Đó là chuyện trước đây. Khi trọng tâm mà anh em Diệm Nhu phải đối phó, không phải là phong trào cách mạng. Từ nay, chúng ta phải thận trọng hơn.
0: Không biết bọn chúng có biết vụ thiếu úy Lê Ngân bắn chết tên an ninh quân đội không? Em lo

0: Lùi lại. Mở băng che mặt ra. Các anh chắc đã biết tài bắn của tôi rồi. Đừng dại dột. Tôi tha cho một lần. Một lần thôi. Nhớ kỹ nghe. Cứ bình tĩnh mà ra. Đừng chạy.
1: Ý của thủ tướng là muốn con dự một khóa huấn luyện ngắn hạn ở trường Võ Bì Đà Lạt. Formalité thôi. Nhưng thiếu nó có nhận quân hàm sĩ quan sẽ bị người ta dị nghị. Sau đó công cạn một thời gian, con sẽ đi Mỹ dự khóa sĩ quan tham mưu cao cấp. Thủ tướng muốn con trở thành tướng tham mưu.
2: Thưa đức cha, thủ tướng muốn con đi lúc nào?
1: Càng sớm càng tốt.
3: Không để cho anh Lục lái xe.
2: Đã đi học mà còn mang theo tài xế làm gì?
3: Em ngại lắm.
2: Có gì đâu mà ngại.
3: Bon voyage, nhớ thư cho em nhé.

0: Chào ông chủ.
1: Cậu xin sang, ông có muốn làm vài điếu không? Ông đúng hẹn, tốt lắm.
0: Tôi muốn biết tôi gặp ai đây.
1: Tăng Lý, gọi theo tiếng Bắc Kinh, tiếng Việt là Đường Nghĩa.
0: Tôi muốn biết rõ hơn, tỷ như ông là người của
1: Đài Bắc hay Bắc Kinh phải không? Nếu ông gặp cả hai thì sao? Đặc vụ là đặc vụ, không lẽ ông mang đến hai giọt máu?
0: Không, tôi sanh ở Sáng Thầu, Quảng Đông.
1: Như vậy ông chỉ cần nhớ một điều, ông không phải là người Việt. Vả lại, Đài Bắc hay là Bắc Kinh đều dùng một loại giấy thông hành thôi. Nó đây, như tôi đã hứa, biếu ông uống nước. Chuyện chúng ta mà thành công, ông tha hồ tiêu. Ông biết gã này phải không? Ông và tôi bắt đầu nói chuyện chung quanh gã này.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít.

0: Cô Phá tới làm chung với tôi, vui quá chừng luôn. Dạo gần đây anh Tê chết không thèm sai việc tôi nữa. Một tiếng cũng phá, hai tiếng cũng phá. Một ngày mà ảnh không sai việc cô trợ lý mới khoảng chừng 10 lần, chắc là ảnh không ngủ được đó.
1: Nói quá rồi.
0: Bởi vậy người ta nói, đồ cũ bị...
2: Vậy là cô Phá cũng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính luôn hả cô?
1: Dạ, còn anh Thi Thiện sao?
2: Tôi thì học về luật. Lúc đi học, suốt ngày chỉ biết đọc sách pháp luật mà thôi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thì được học bổng đi du học tiếp ở bên Anh đó. Khi về nước thì làm việc cho anh Chin luôn.
1: Nhìn anh Tê Chin
0: nè
1: thì,
0: anh sinh vào thứ mấy vậy?
2: Ngày Chủ nhật.
0: Phá sinh vào thứ mấy?
1: Thứ sáu.
0: Theo như trong sách Tử Vi ghi là đàn ông sinh ngày Chủ nhật với phụ nữ sinh vào thứ sáu không hợp với nhau đâu. Đàn ông sinh ngày Chủ nhật hợp với phụ nữ sinh vào thứ hai, còn không thì sinh vào thứ năm. Cho nên cái gì không hợp với mình thì đừng có miễn cưỡng đó.
1: Sản sinh vào thứ mấy hả?
0: Thứ hai.
1: Người sinh Chủ nhật, người sinh thứ hai, hợp quá luôn rồi.
0: Thì trên đời này đàn ông sinh vào Chủ nhật đâu phải chỉ có một người đâu, thiếu gì chứ.
2: Ôi, không cần lo đâu mà. Dù cô có sinh vào thứ mấy, tôi cũng không yêu cô đâu.
3: Khó cài dây ghê.
1: Được rồi mà.
3: Thiệt sao?
1: Cài được rồi.

0: Xin lỗi anh nha, tôi tưởng là anh chết không à.
1: Anh chết hẹn tôi tới chỗ này.
0: Nhưng mà anh chết cũng hẹn tôi tới đây luôn nè. Không lẽ...
1: Chắc là anh muốn hẹn ăn cơm trưa chung luôn. Cô ngồi xuống trước đi.

0: cái đồng hồ mắc tiền của anh cũng bị dính máu luôn rồi.
1: Không sao đâu cô, không sao đâu mà.
0: Thôi để thôi.
1: Chắc là rửa là hết thôi mà. Mạng sống của người ta quan trọng hơn.
2: Anh Tê Chi ơi.
1: Hả?
2: Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

0: em sẽ coi như là chưa bao giờ gặp Kha Nang. Em hứa là sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Mình đã từng gặp nhau ở công ty với lại ở nhà của mẹ tôi.
1: Ý của tôi là trước đó nữa anh. Tôi thấy quen quen.
0: Chúng ta chưa gặp nhau trước đó. Chúng ta gặp nhau.
1: Dạ.

Bạch Mã Hoàng tử xuất hiện đúng lúc để cứu em tới hai lần luôn mà. Lần đầu tiên á, có thể là cứu người khác, nhưng mà anh cũng khiến cho em ấn tượng không quên được đó.

0: Sao nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu hoài vậy nè?
1: Bị gì vậy?
0: Hết hồn chứ gì. Thì nhức đầu quá. Tại tối qua không ngủ.
1: Nhức đầu thì tới phòng y tế xin thuốc uống đi chứ.
0: Nói phải ha. Ý này cũng hay.
1: Đi đâu vậy?
0: Qua phòng y tế.

0: Cô Concamon ơi. Hả? Tôi tưởng là cô Concamon không à. Cổ không đi làm hả?
1: À, là y tá cũ hả cô? Cổ xin nghỉ việc rồi. Tôi mới tới đây làm khoảng 2-3 ngày thôi.
2: Cô cầm tờ séc này đi chuyển khoản cho Concamon giùm tôi.
1: Cô Mon xin nghỉ việc rồi mà sếp.
2: Cô đáng nhận.
0: Tại lúc nãy tôi đi xuống phòng y tế xin thuốc thì chỉ gặp y tá mới thôi.
3: Ừ, phải. Tại Mon nó vừa xin được công việc toàn thời gian ở bệnh viện gần nhà, mà bản thân nó nào giờ cũng muốn trở lại bệnh viện làm lắm. Hơn nữa việc đi lại cũng thuận tiện hơn.
2: Anh Concawi, đem phiếu yêu cầu mua hàng này đưa cho bộ phận thu mua giùm tôi nha.
3: Dạ.
2: Thanisa, xe của tôi đang ở gara sửa xe. Họ kêu tôi tới lấy mà chiều nay tôi không rảnh. Cô kêu ai lấy về giùm tôi đi.
1: Dạ được.
2: Còn cô, chiều nay cô đi với tôi.
0: Dạ.

0: Dạo này nhìn anh căng thẳng quá vậy.
1: Tại có nhiều chuyện cần phải giải quyết.
0: Em cũng hiểu anh mà. Chuyện ăn chặn tiền ở công ty đúng không? Anh Chiết
1: Ngủ yên, ngủ yên.

0: Anh muốn nhắm mắt tựa vô vai của em một chút. Anh cần được nghỉ ngơi đúng không? Hôm trước em nói là bây giờ em không cần chờ Bạch Mã Hoàng tử tới cứu nữa, chỉ cần gặp được tình yêu chân chính là đủ rồi.
1: Dạ phải.
0: Nếu vậy có nghĩa là cho dù anh không phải là chàng Bạch Mã Hoàng tử của em thì em vẫn yêu anh, có phải không?
1: Anh lại nói vậy nữa rồi.
0: Có muốn làm công chúa của anh không? Anh nói lại, có muốn làm cô dâu của anh không?
1: Anh vừa nói gì hả?
0: Mình làm đám cưới đi em.
1: Có thể tụi mình cần phải có thêm thời gian để hai bên được tìm hiểu nhau nhiều hơn.
0: Thì mình cứ sống với nhau, như vậy sẽ có thời gian cả đời để tìm hiểu nhau mà.
2: Con phải tự tìm câu trả lời cho cậu ấy đi Phá, trả lời cho bản thân của con nữa chứ. Con có yêu cậu ấy không?
1: Tại ảnh vừa giỏi, thông minh với lại còn đẹp trai nữa, địa vị cũng tốt. Ngoại thử nghĩ coi, ảnh quá tốt nữa là khác. Không biết kiếp này con có gặp được người đàn ông nào tốt như ảnh hay không luôn á.
2: Ngoại đang hỏi con là con có yêu cậu ấy không, còn đi chung với nhau nữa chứ. Trên đời này còn có những cặp đôi chỉ cần vừa nhìn vô mắt thôi là biết gặp đúng người rồi, nhưng có những cặp đôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau thì mới nhận ra là yêu nhau.
1: Vậy nếu như mình đám cưới rồi mà nhận ra không gặp đúng người thì sao?
2: Không có ai biết được tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu con. Nhưng nếu mình cứ lo lắng, suy nghĩ quá nhiều như vậy thì làm sao mà tiến về phía trước được chứ. Cho nên ngoại mới...
3: Anh Chinh ơi!
4: Mày!
3: Trưa nay anh Chinh muốn ăn món gì hả?
4: Đừng chọc anh mà, em cũng biết anh không thích bị em chọc. Anh cũng chưa biết nữa.
3: Vậy đi với em không anh? Tại em có đặt chỗ ở một quán ăn Nhật, nghe nói quán này ngon lắm luôn đó anh Chin. Đi với em nha.
4: Anh còn nhiều việc phải làm lắm đó.
3: Nhưng mà em quyết tâm phải ăn ở quán đó cho bằng được từ lúc còn ở bên Luân Đôn lận, nên giờ là nhất định phải ăn. Nhưng hôm nay người nào cũng bận hết, không ai chịu đi chung với em. Anh Chin không rảnh cũng không sao hết. Vậy thôi em đi ăn trưa một mình cũng được. Gặp lại sau nha.
4: Khoan đã, vậy anh đi chung với em cũng được, nếu em không đi với ai.
0: Mặt của tôi thể hiện rõ lắm sao?
3: Nhìn gương mặt là biết hiện giờ anh đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh cứ từ từ mà lựa nha anh. Kim cương của cửa hàng chúng tôi vô cùng sắc sảo, có bảo hành luôn.

0: Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại lần sau. Nè, dọn đi em. Anh thấy chưa, quán đông quá chừng luôn. Nếu như em không có đặt chỗ trước, chắc mình không có chỗ ngồi đâu.
1: Nhưng mà đông quá em à.
0: Anh Chiên thích không hả?
1: Thì cũng ngon, ăn cũng được.

0: lắm.
1: Vậy mai mốt mình tới đó ăn thường nha.
0: Nếu anh rảnh thì sẽ đi với em thôi.
1: Coi như hứa với em rồi đó. Cửa hàng này nè, nãy em muốn mua dây chuyền ở đây, vô đi anh. Là anh chết rồi, anh đi mua nhẫn để cầu hôn người yêu anh.

0: cao hơn thị trường 30% lận. Cho nên anh đã không ký vào bản báo giá của họ. Hôm nay anh biểu Kawi đi giám sát công trình T88 rồi, thì phát hiện tất cả nguyên vật liệu trong bản báo giá đó đã được gửi tới công trình rồi, trong khi anh vẫn chưa phê duyệt nó.
1: Thật ra họ đã giả mạo chữ ký của anh rồi ký vô bản báo giá đó.
0: Phải. Quá gan.
1: Nghĩa là họ vẫn chưa biết anh đang điều tra chuyện này. Có phải người mà mình đã đoán không anh?
0: Phải, mình đoán không sai đâu.
1: Vậy tiếp theo anh định làm gì?

0: cô là Lát Đam phải không?
1: Là tôi. Cậu tìm tôi có gì không?
2: Ngô cảnh sát, có chuyện gì vậy? Anh cảnh sát cứ thực hiện đúng quy trình đi, tôi không cản trở đâu.
0: Mời cô, mời cô, mời đi.
2: Thì ra đợt theo giải quyết chuyện này đi.
0: Dạ.
2: Hình như anh Chiến gặp phải chuyện gì.
3: Phải biết tên gì chưa?
4: Nếu như anh không bỏ em, chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra rồi. Thằng Chiết không còn nữa, vậy người như cô cũng không còn ích lợi gì cho công ty nữa đâu.
5: Cậu Chiến nhốt mình trong phòng suốt, không chịu ra ngoài từ lúc về nhà tới giờ.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Đặng Tiến Trung, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại căn hộ W504, HH1 The Manor, tổ dân phố 5, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Quý Dương, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 32/13, tổ 15A, khu phố Đông Chiêu. Thảo, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm 2, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 2 cm trên sau mép trái. Và đối tượng Nguyễn Hoài Đông, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

0: Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, hòa cùng với sự đổi mới của đất nước. Sau những con đường rộng mở, sau những ánh đèn lung linh của phố thị, hay sau những bản làng bình yên nơi miền núi xa xôi, cho đến xóm nhỏ ở hải đảo, ở đâu cũng có tiềm ẩn về tội phạm ma túy.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người.
2: Trong cái cuộc chiến này thì chúng tôi phải đối diện với nhiều cái hệ đối tượng và phải đối diện, phải xử lý rất nhiều các tình huống. Thì tội phạm nói chung cũng như là tội phạm về ma túy nói riêng thì ngày càng trẻ hóa. Hiện nay tội phạm thì có rất nhiều cái phương thức, thủ đoạn để đối phó, chống đối đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu như chúng tôi. Thậm chí là có những cái đối tượng có cái tư tưởng là hãm hại, trả thù đối với lực lượng chiến đấu.

0: có những thời điểm cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa phải theo dõi chuyên án kéo dài nhiều tháng.
1: Cũng những chuyên án, những vụ án chúng tôi phải đi rất là nhiều ngày, có những tháng không về nhà, có những nhiều ngày liên tục không thể liên lạc được với gia đình vợ con. Thậm chí là trong cái quá trình chúng tôi công tác thì gia đình vợ con nhỏ ốm đau. Nửa đêm thì xác định là chỉ có mình vợ ở nhà thôi. Đấy thì cũng rất là thương. Đấy, về mặt công tác thì luôn chấp hành, nhưng mà về mặt tình cảm thì rất là thương vợ con. Tuy nhiên là cũng phải gác lại, rồi là cũng phải động viên vợ con là cố gắng để mình có thể yên tâm công tác.
0: Việc đấu tranh triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia là kết quả nổi bật của cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Hủa Phăn, Lào trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xác lập chuyên án chung và tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên biên giới. Chỉ tính từ tháng 9 năm 2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã xác lập một nhóm chuyên án chung, phát hiện hai đường dây mua bán

0: túy xuyên quốc gia, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ. Kết quả trên phản ánh hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung, công an hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng, góp phần chặn cung, bóc gỡ tận gốc các mắt xích trung chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa. Qua đó tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của mô hình phòng tuyến 3 lớp mà công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện, tạo thế trận liên hoàn từ cơ sở, tuyến biên giới đến ngoại biên. Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
1: Đối với địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì được Bộ Công an và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân rất là quan tâm, chỉ đạo trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Thì trong cái thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm về ma túy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Các đối tượng phạm tội ngày càng hoạt động tinh vi và liều lĩnh, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng không gian mạng và các tuyến giao thông huyết mạch để mua bán, vận chuyển ma túy. Nhiều chuyên án phải đấu tranh trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp với các đối tượng manh động và có vũ khí. Bên cạnh đó, áp lực quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nguy cơ tái nghiện vẫn cao, rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh nói chung và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ra đời, hình thức thương mại đa dạng đã tạo ra một bức tranh về buôn bán, tàng trữ sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau. Hay lợi dụng địa hình phức tạp, tội phạm ma túy luôn lợi dụng các tuyến giao thông huyết mạch để vận chuyển và ẩn nấp. Các đối tượng ma túy ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Với những thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội của mình. Nhưng đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thì các anh biết trước được những gian lao thử thách và tính chất nguy hiểm của tội phạm này ngày càng manh động và liều lĩnh. Mỗi phương án vây bắt đối tượng vụ án ma túy là sự an toàn của đồng đội và người dân lại được các đồng chí đặt lên trên hết. Bởi tội phạm ma túy có tính chất liều lĩnh và côn đồ, có những tình huống bất ngờ. Chính vì tính chất phức tạp của loại tội phạm này, nguy hiểm, nên mỗi phương án, mỗi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động.
2: Đấy thì để mà có thể mà hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cũng như đảm bảo cho cái sự an toàn tính mạng rồi là đảm bảo an toàn cho nhân dân, cho bản thân, lực lượng chiến đấu cũng như cho chính đối tượng thì chúng tôi luôn phải chuẩn bị cho bản thân mình, trang bị cho bản thân mình và luôn phải bổ sung liên tục, hoàn thiện về các cái kiến thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ, khả năng võ thuật, khả năng chiến đấu thực tế.
0: Triển khai xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030 và thực hiện hướng dẫn số 26 của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường triển khai các biện pháp rà soát, nắm tình hình, kiềm chế không để phát sinh các tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo tiêu chí của Chính phủ. Đã tổ chức đánh giá 166 trên 166 địa bàn cấp xã nhằm đánh giá mức độ liên quan đến ma túy của từng địa bàn. Qua rà soát, từ đầu tháng 7 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 44 trên 166 xã phường không có người nghiện ma túy, đạt 26,5%. Đó cũng là một thuận lợi cho việc hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh không ma túy đến hết năm 2030. 100% xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí địa bàn

0: sẻ qua những đợt tuyên truyền tại trường học đã góp phần xây dựng lá chắn phòng ngừa từ cộng đồng. Cuộc chiến chống ma túy không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Từ chính quyền, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cùng các đoàn thể, tất cả đang tạo nên thế trận phòng chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh với yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt địa bàn, kiểm soát chặt đối tượng, phát hiện sớm, xử lý ngay các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong đó, lực lượng công an các xã phường đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tăng cường rà soát, điểm danh, kiểm diện người nghiện, phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng ma túy để chủ động quản lý, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thực hiện quyết định số 984 của Bộ Công an về việc tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện từ Sở Lao động Thương binh Xã hội về Bộ Công an. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã tổ chức tăng cường ổn định tình hình, nghiên cứu các quy trình quyết định của Bộ Công an để triển khai trong các cơ sở cai nghiện, bám sát các quyết định 1565, 1567, 6781 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai các quy trình cai nghiện, trong đó tập trung vào quá trình tiếp nhận đối tượng cai nghiện, khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Với tinh thần nhân văn và tình nghĩa, lực lượng công an đã giúp người nghiện cai nghiện, giúp đỡ người.
1: Một nghị lực nó mới, nó khác đi.
2: Trước khi vào cơ sở cai nghiện thì đối tượng sử dụng rất nhiều các cái loại ma túy, dẫn đến tinh thần và cái sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng. Và sau khi vào cơ sở thì chúng tôi đã triển khai các cái hoạt động để nâng cao cái thể chất và cái tinh thần cho học viên thông qua các cái hoạt động như là tổ chức các cái lễ, buổi lễ chào cờ đầu tháng, rồi là tập trung cho tập nội vụ, đội hình, đội ngũ, rồi là tổ chức triển khai các cái lớp xóa mù, rồi lớp chính trị, pháp luật, dạy nghề và đào tạo trị liệu cho học viên bằng rất nhiều các cái nghề như là trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp để học viên nâng cao cái sức khỏe, cái tâm trí, rồi từ đó thấy được cái giá trị của lao động, rồi để cho học viên được tiếp cận những cái văn hóa để sau này tái hòa nhập cộng đồng có cái những cái kỹ năng để trở lại cuộc sống.
1: Bởi vì là bố mẹ em năm nay ngoài 70 tuổi rồi, quá khổ vì em rồi. Nói đến bố mẹ và gia đình một lời xin lỗi, bởi vì em đã làm khổ gia đình quá nhiều. Và tới đây em cũng tái hòa nhập cộng đồng thì em cũng hứa rằng là sẽ về, sẽ làm lại cuộc đời mình. Cho dù là như thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải làm lại. Bởi vì con đường nghiện ngập này nó không có một cái gì là tốt đẹp cả. Chỉ mong gia đình hiểu và em phải quyết tâm để làm lại cuộc đời.
3: Quá trình vào năm 2013 thì tôi có mắc về lỗi lầm về tội ma túy. Trong quá trình khi cải tạo xong thì tôi về địa phương và tôi có lập gia đình. Trong quá trình lập gia đình thì tôi cũng có ý định là làm doanh nghiệp, thì được trên các anh Phong là công an ở chính quyền địa phương và xã và cấp tỉnh để tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình vừa qua. Và tôi rất cảm ơn là khi có đồng hành cùng anh Phong là động viên tôi hàng ngày và công việc để tôi có cái cơ ngơi như đến ngày hôm nay. Và tôi rất là cảm ơn đến anh Phong và các chú các công an ở tỉnh và ở địa phương.
0: Phía sau sự bình yên của phố phường là những đêm trắng của các anh truy quét tội phạm, là những bước chân âm thầm của những người chiến sĩ vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Các anh chấp nhận hiểm nguy để đánh đổi bình yên và hạnh phúc cho người thân và nhân dân. Các anh gác lại những niềm vui riêng để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Phòng chống ma túy không chỉ là bắt giữ mà còn là phòng ngừa từ sớm từ xa.
1: Sau khi mà được công an chính quy về quản lý tốt, hỗ trợ tốt và quan tâm tới đời sống của những người sau cai nghiện, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cũng như là về kinh công an việc làm. Cho nên bây giờ là địa bàn sạch 100%, không có đối tượng tái nghiện.
2: Vũ trang nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống tội phạm ma túy, chủ động nắm chắc các tuyến, lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tấn công, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

Xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bộ Công an và toàn xã hội trong cuộc đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa đến tuyên truyền, quản lý người nghiện và đấu tranh triệt xóa các đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Mục tiêu không chỉ là làm sạch địa bàn trước mắt mà còn xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bền vững cho nhân dân. Thành công của chiến dịch phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Khi toàn xã hội cùng vào cuộc, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lùi hiểm họa ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân và thế hệ con em chúng ta mai sau. Cuộc chiến với ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ở nơi tuyến đầu ấy, các anh, những người cảnh sát không khoan nhượng với tội phạm ma túy nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa nói chung vẫn đang ngày đêm kiên cường bám trận địa để lao vào cuộc chiến với trách nhiệm tinh thần và lòng dũng cảm quyết chí. Một tinh thần khát vọng giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân với tinh thần cống hiến và phụng sự.

Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Đây vốn chỉ là những chiếc điều khiển từ xa thông thường, chỉ để sử dụng cho các thiết bị điện tử như TV. Nhưng qua bàn tay của đối tượng này, những vật dụng tưởng chừng bình thường ấy lại bị biến thành công cụ phục vụ cho hành vi gian lận tinh vi. Từ những linh kiện đơn giản, đối tượng đã nghiên cứu, cải tạo và lắp ghép thành thiết bị có khả năng can thiệp vào hệ thống quản lý cước của taxi. Không cần bật công tắc hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe
1: của mình bằng cái điều khiển đó và cũng chế tạo thành công được.
0: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ.
2: Và mục đích để nhằm chiếm đoạt cái số tiền đấy. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi. Và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
0: Theo lời khai của đối tượng, để sản xuất một thiết bị như này thì chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng 75.000 đồng. Nhưng khi bán ra thị trường thì có giá khoảng từ 3...
3: Đang ký hợp đồng để phục vụ. Và cụ thể đây là công ty Xanh SM, là cái đơn vị mà ký hợp đồng với các cái tài xế, giao xe cho các cái tài xế để mà trực tiếp kinh doanh. Tuy nhiên thì thông qua đó thì các cái tài xế đã sử dụng các cái phương tiện điện tử nhằm để mà phá sóng cái hệ thống quản lý, hệ thống mắt thần của nhà xe đấy, của hãng xe đấy, để quản lý cái việc là xe có khách hay không có khách. Và trong trường hợp này, quan chức năng sẽ tập trung điều tra, xác minh, làm rõ cái hành vi gian dối là dùng các cái phương tiện điện tử để mà thực hiện cái việc phá sóng hệ thống quản lý, để mà chuyển cái trạng thái từ xe đang có khách thành không có khách. Thông qua đó để mà chứng minh cái hành vi gian dối để thực hiện ngay cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản. Và trong trường hợp này thì người thực hiện cái hành vi đó có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo

0: quy định tại khoản 1 của điều luật. Và nặng nhất đối với hành vi này là khung hình phạt đến 20 năm tù nếu như chiếm đoạt cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc là gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
1: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội, mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và
0: có thể bị đối mặt đến 20 năm tù. Và đây cũng là khung hình phạt không hề nhẹ. Nên do đó mỗi người chúng ta cũng cần phải nâng cao cái hiểu biết pháp luật. Chúng ta tránh cái việc hành vi vi phạm để có thể đối mặt với những cái rủi ro pháp lý và cái sự trừng phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Chúng ta hãy kiếm tiền, hãy sử dụng sức lao động của mình để có thể kiếm tiền một cách văn minh và đúng pháp luật.

0: trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng triệu người dân thủ đô vẫn đang dành hàng giờ đồng hồ trên những tuyến đường ken đặc phương tiện. Áp lực giao thông không chỉ làm chậm nhịp sống đô thị mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp mang tính chiến lược. Thành phố Hà Nội đã khởi công 5 tuyến metro kết nối.
2: Sự quá tải về hạ tầng đang ghim chân nhịp sống của một đô thị năng động. Tàu điện đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân thủ đô. Với sự thuận tiện, an toàn và khả năng giảm ùn tắc giao thông, loại hình vận tải này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách.
3: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắc đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
2: Những đoàn tàu metro không chỉ là phương tiện vận tải công cộng hiện đại mà còn được xem là lời giải căn cơ cho bài toán ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua tại Hà Nội. Việc 5 tuyến metro mới được khởi công được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể lượng xe cá nhân tham gia giao thông, qua đó giảm ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm môi trường.
4: Thời gian này thì chúng ta đang triển khai đồng bộ là 5 cái dự án trước mắt. Đấy, dự án trước mắt. Và chắc chắn 5 dự án trước mắt này cũng là gì? Là cái mà có thể góp phần vào giải tỏa cũng như là các cái vấn đề liên quan đến ùn tắc cho ô nhiễm môi trường. Và đây sẽ là bước đột phá để Hà Nội có thể nói rằng là đưa Hà Nội phát triển theo một cái mô hình mới. Cái chúng ta hình như là một cái thang nấc mới, bởi vì trước đây chúng ta mới có 2 tuyến đường sắt đô thị thì nó ít quá, cho nên không đủ khả năng để mà hỗ trợ cho vận tải công cộng mới được đỡ đi thôi. Thế còn bây giờ chúng ta có 5 tuyến thì chắc chắn là sẽ mang lại hiệu quả to hơn.
2: 5 tuyến metro được ví như 5 mũi giáp công chiến lược nhằm giải bài toán giao thông nan dài. Các tuyến giao thông này kết nối đồng bộ từ trục đối ngoại, sân bay Nội Bài, xuyên qua lõi trung tâm đến các khu đô thị vệ tinh lớn như Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín.

0: hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hay còn gọi là mô hình TOD, các khu vực quanh nhà ga sẽ trở thành những trung tâm dịch vụ, thương mại và dân cư mới. Điều này giúp phân bổ lại dân số, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế cho thủ đô.
1: TOD thực chất là chúng ta hiểu là giao thông dẫn dắt về phát triển dân cư. Chúng ta dự kiến là trong một cái không gian trống nào đó, một khu vực trống nào đó mà chúng ta cần thiết phát triển khu dân cư đó thì chúng ta phát triển TOD. Đấy, phát triển đường sắt đô thị vào đúng những cái điểm mà đang không có người đó, đất trống đó, hoặc là người thì ở thưa thớt. Đấy, sau khi mà đặt các cái xây dựng được cái đường sắt đô thị rồi thì ngay lập tức đất ở vùng đó là sẽ tăng giá rất nhiều và dân cư sẽ về đấy ở rất nhiều.
0: Với tổng chiều dài hơn 300 km, 5 tuyến metro được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới giao thông xương sống của thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng lớn, thực tế cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều dự án đường sắt đô thị trước đây từng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn và công tác điều phối giữa các đơn vị, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là phải kiểm soát chặt tiến độ ngay từ những ngày đầu triển khai.
1: Thông qua hai cái tuyến mà chúng ta đã làm rồi, tuyến Hà Nội Hà Đông và tuyến Hà Nội Đi Nhổn, thì chúng ta đã có đầy đủ cái kinh nghiệm để làm thế nào để có thể là rút ngắn tiến độ và chúng ta triển khai các dự án đúng tiến độ đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái mà xưa nay là những cái quá trình
0: bánh trên khắp thủ đô, Hà Nội không chỉ có thêm một phương tiện giao thông mới mà còn tiến thêm một bước dài trên hành trình xây dựng một đô thị văn minh, xanh, hiện đại và phát triển bền vững.

0: Tôi chắc chắn là ông gài bẫy tôi để tôi rời khỏi tập đoàn này. Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao ông làm vậy. Cậu cũng hay thật lòng với tôi. Cậu giấu mối quan hệ giữa cậu và Vera. Cậu là ai, Julio? Người yêu cũ của cô ấy? Hay là ba của Nico? Tôi sẽ không bao giờ nói cho ông nghe về đời tư của tôi đâu. Việc Nico là con ai, nó cũng không phải là chuyện của ông đâu.
1: Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người đã báo cho hắn.
0: Qua đây, hãy đuổi cổ hắn ngay đi.
1: Khoan cho chút. Tôi biết bây giờ anh đang rất tức, nhưng mà đừng có làm chuyện gì dại dột. Lúc này anh cần phải giữ bình tĩnh. Anh không nghĩ Vera sẽ thế nào nếu có chuyện với Julio hả? Cô ấy sẽ đổ tội cho ai vì những gì cô ấy thấy ở Huatulco?
2: Cho rằng Julio có quan hệ mờ ám với Vera, ông Omo gài bẫy khiến anh bị đuổi khỏi công ty. Đón xem tập 19 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Trả tiền.
1: Dựa vào đâu mà đòi trả tiền chứ?
3: Cơ sở vật chất của các anh khác xa với hình ảnh.
4: Anh làm vậy là lừa dối người tiêu dùng. Chúng tôi có thể kiện anh.
1: Nè, lúc trước chỗ của chúng tôi giống y trong ảnh á, nhưng mà sau này kinh doanh không tốt nên chúng tôi sửa lại. Nhưng mà bên trong thì vẫn vậy nha.
3: Thật không?
1: Tóm lại là không trả tiền.
4: Nếu anh mà lừa chúng tôi sẽ kiện anh.
3: Đúng
4: đó.
3: Đúng rồi, sẽ kiện anh.
5: Thôi được rồi, tụi mình lên xem thế nào đi. Đi thôi.
3: Ông chủ này công nhận làm ăn chán thiệt á.
1: Mình thấy chỗ này cũng bình thường mà, phong cách Nhật Bản cũng khá độc đáo á.
5: Mỗi chuyện cái giường này cô hơi ngắn.
4: Ba người các anh dùng chung cái giường nhỏ như vậy sao? Nè, đi thôi, mình để lại một chút không gian cho họ đi.
2: Nhóm bạn Tiểu Tuyết trốn gia đình đi chơi nhưng bị người giới thiệu lừa đến khách sạn kém chất lượng. Đón xem tập 16 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
6: Anh còn đến đây để làm gì? Em đã nói rồi mà, em không muốn thấy anh nữa.
5: Vì anh đã hết giá trị lợi dụng rồi.
6: Thật ra thì anh phải nói cảm ơn em mới phải. Vì em đã mở đường cho anh để anh và chị Loi quay lại với nhau.

0: Suốt thời gian qua, Lloyd phải bị tổn thương vì anh đã không quyết đoán và vì anh đã quá nhu nhược. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ làm mọi thứ để Lloyd có thể hạnh phúc. Pin, nếu như em đang tính làm gì đó thì dừng lại đi, vì anh sẽ không để cho Lloyd phải bị tổn thương vì em thêm một lần nào nữa.
1: Chai đã nhìn rõ mọi việc, anh tìm đến nói rõ với Pim để ngăn cô ngừng làm phiền Floyd. Đón xem tập 21 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: trong ngôi nhà của mình. Thiếu tướng Triệu Quốc Kế luôn dành vị trí trang trọng nhất cho những kỷ vật từ những ngày còn công tác mà đồng chí đã sưu tầm hoặc được trao.
1: Bắt đầu thành lập cơ quan điều tra chuyên trách mà theo bộ luật tố tụng hình sự quy định. Thì đòi hỏi những cái cán bộ ở đây vừa có cái trình độ trinh sát, vừa có trình độ điều tra để làm công tác này.
2: Thì mới làm cái công tác nghiệp vụ như của mình ngày xưa. Đấy là cái phó ban đầu. Và chúng tôi đã làm được từ ngày đó cho đến sau 15 năm thì cơ bản là lực lượng cảnh sát điều tra đã hoàn chỉnh được cái nghiệp vụ đó, trở thành lực lượng rất vững mạnh trong lĩnh vực công tác điều tra tội phạm.
0: Những ngày đầu thành lập, cục cảnh sát điều tra đã được những người đứng
1: và cái sự chỉ đạo nhạy bén của lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra. Mỗi một vụ án là một trận đánh, thậm chí mỗi một vụ án có nhiều mảng là nhiều trận đánh. Đấy, thì trận đánh anh bố trí quân thế nào? Đấy.
0: Trưởng, cục trưởng, phó thủ trưởng thứ nhất cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp làm và chỉ đạo hàng trăm vụ án, nên đồng chí Triệu Quốc Kế hiểu rõ tính chất, đặc điểm, thủ đoạn của từng loại tội phạm. Ông cho rằng với mỗi loại tội phạm khác nhau thì phương pháp điều tra, thủ thuật điều tra, chỉ đạo điều tra từng vụ án cũng phải khác nhau. Trong 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra, từ năm 1989 đến năm 2004, bằng những kinh nghiệm trong công tác chiến đấu và tài năng lãnh đạo của mình, đồng chí Triệu Quốc Kế cùng tập thể lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra đã chỉ đạo, phối hợp với hệ thống lực lượng cảnh sát điều tra của các địa phương, điều tra thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều địa phương hoặc người nước ngoài, những tổ chức xã hội đen, băng nhóm tội phạm nguy hiểm như các chuyên án băng nhóm Palestine ở Khánh Hòa, đường dây cướp liên tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh, vụ cướp ở đèo Sài Hồ, Lạng Sơn, hay những vụ án kinh tế lớn như vụ án đường dây Bắc Nam 4.000 kV, vụ tham nhũng điển hình ở nhà máy dệt Nam Định, vụ án Lã Thị Kim Oanh.
1: Qua điều tra các vụ án ấy, chính là để giúp cho công tác phòng ngừa. Qua điều tra các vụ án mới phát hiện là các cái sơ hở, các cái thiếu sót của mình về mặt quản lý kinh tế, về mặt quản lý xã hội, để mình kiến nghị với các ngành, rồi kiến nghị với Đảng, Nhà nước, mình bổ sung, mình điều chỉnh các quy định của pháp luật, kể cả về mặt cơ chế, để nó bịt những cái sơ hở này đi, thì đấy là công tác phòng ngừa. Hai là qua điều tra khám phá các vụ án ấy, mình phát hiện được các cái thủ đoạn, các cái phương thức mới hoạt động của tội phạm. Thế để mình hướng dẫn các địa phương, mình tuyên truyền cho các ngành, mình báo cáo với Đảng và Nhà nước, có những cơ chế, có những

0: quy định để mình bịt kín các cái sơ hở này để tội phạm nó không xảy ra.
1: Những kinh nghiệm trong suốt quá trình công tác được đồng chí Triệu Quốc Kế đúc kết lại trong nhiều bài viết, đặc biệt là trong cuốn sách Phương pháp điều tra các vụ án giết người chưa rõ thủ phạm tại Việt Nam, với mong muốn sẽ truyền lại cho thế hệ điều tra viên trẻ có thêm những kiến thức, nghiệp vụ trước khi bắt tay vào công tác điều tra các vụ án. Của lực lượng cảnh sát điều tra ngày hôm nay,

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông chúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em gấp
0: nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
2: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy.
1: Em thích anh lắm. Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Lôi,

0: đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp.

0: dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, những người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để check coin, để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì

0: quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Ích kỷ, niềm tin và hướng thiện. 50 năm, 50 mùa gieo mầm thiện lương. Bằng lý tưởng nghề nghiệp cao cả, bằng những hy sinh thầm lặng, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ nơi đây đã ươm những mùa xuân xanh tươi từ những tâm hồn khô kình nửa thế kỷ. Nơi đây có những trái tim tưởng chừng phải ngừng đập, nhưng đã được hồi sinh đập những nhịp đập mạnh mẽ trong tình thương và sự sẻ chia. Có lẽ trong suốt cuộc đời của nữ phạm nhân này sẽ không bao giờ quên một ân tình lớn lao đến thế. Trong chương trình Niềm tin và sự hướng thiện tại trại giam Ninh Khánh năm ấy,
2: một em bé

0: Vâng, và ngay lúc này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình sẽ lên trao số tiền mà chúng ta đã quyên góp được cho gia đình chị Hoàng Thị Lư để có thể tiếp tục chữa trị, điều trị bệnh cho cháu Nguyễn Hoài Thương.
1: Con gái của phạm nhân Hoàng Thị Lư mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngày hôm ấy, trong vòng tay của chị, trái tim cháu đã khỏe mạnh trở lại. Tất cả là nhờ ban giám thị và các cán bộ trại giam Ninh Khánh cùng truyền hình Công an Nhân dân INTV đã hết lòng giúp đỡ, đứng ra bảo lãnh, kết nối và quyên góp kinh phí để cháu kịp thời phẫu thuật.

0: lúc đấy là tôi rất đời và đã phối hợp để mổ tim cho con tôi, thì sau đấy tôi rất yên tâm cải tạo.
1: Một ca phẫu thuật không chỉ đem đến sự sống mà còn mở ra cánh cửa niềm tin. Niềm tin rằng ở trại giam Ninh Khánh, những con người từng lầm đường lạc lối vẫn được trao cơ hội để chuộc lỗi, để làm lại, để tìm thấy con đường trở về nẻo thiện. Người phạm nhân từng chỉ nghĩ về cái chết, nay đã tích cực lao động cải tạo, được tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng đội phạm nhân, chỉ lại càng nỗ lực, cố gắng hơn nữa.
0: Ban giám thị đã cũng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tôi là làm đội trưởng đội phạm nhân số 6 để hướng dẫn chị em là trồng rau sạch. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để trước tiên là cố gắng cải tạo tốt cho bản thân mình để sớm được hưởng sự khoan hồng và động viên các phạm nhân khác cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt giống như tôi cũng nỗ lực hơn trong cải tạo và để sớm trở về hòa nhập với xã hội và cộng đồng.
1: Dưới ánh sáng nghiêm minh của luật pháp, mọi tội lỗi đều phải trả giá. Giữa những song sắt, trong những bức tường giam lạnh lẽo, đôi khi người ta chỉ nghĩ đến kỷ luật và sự răn đe. Ở trại giam Ninh Khánh, tinh thần nhân văn được thể hiện qua mỗi hành động. Những cán bộ trại giam Ninh Khánh đã lan tỏa yêu thương, cảm hóa và giáo dục con người, để những người lầm lỗi không chỉ nhận thức được rõ sai lầm của mình, mà còn tu tâm dưỡng tính, lao động cải

0: tạo và mong ngày trở về.
1: Những ngày đầu tôi bước chân đấy đã giúp tôi có thêm động lực để có niềm tin ở trong cuộc sống và là cái động lực để tôi nỗ lực cải tạo, rèn luyện và hoàn lương.
2: Xác định công tác quản giáo không chỉ là...
0: Đi suốt nhiều năm qua, đó là những lớp mầm non cho trẻ theo mẹ vào trại. Từng cử chỉ quan tâm nhỏ, từng hộp sữa, từng chiếc kẹo trao tay. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chất chứa biết bao yêu thương, bao niềm sẻ chia chân thành của những cán bộ chiến sĩ nơi đây. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là hơi ấm của tình người để những mầm non bé nhỏ có thể lớn lên trong niềm tin và hy vọng.
3: Hiện nay trại giam Ninh Khánh có 11 cháu nhỏ.

0: con của cán bộ chiến sĩ với con của phạm nhân để nhằm xóa bỏ đi những cái mặc cảm cho các cháu. Hiện nay thì trại giam Ninh Khánh cũng đã xây dựng một nhà giữ trẻ và bố trí các cô giáo là có cái trình độ cao đẳng mầm non để nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc các cháu.
1: Không chỉ quản lý nghiêm minh, giáo dục tận tâm, trại giam Ninh Khánh còn chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho phạm nhân. Với những phạm nhân nuôi con nhỏ trong trại, những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự quan tâm thiết thực. Trẻ sơ sinh được chăm sóc y tế, trẻ mầm non được tạo điều kiện học hành. Chính từ những quan tâm giản dị ấy, những người mẹ có thêm động lực, có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng khát vọng, làm lại cuộc đời.
2: Chấp hành án vào trại giam Ninh Khánh, khi đó tôi mang bầu 2 tháng rưỡi và lên đây cũng được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của cán bộ trại.
3: Công sức, cái giọt mồ hôi của những người lao động, người ta làm ra cái sản phẩm nào để phục vụ con người. Thế cho nên là trong quá trình để giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam,
4: thường thì cũng có mỗi một con đường độc đạo đi vào, cho nên là hai bên là toàn bộ là sình lầy, cho nên là việc đi lại, việc ăn ở của cán bộ và phạm nhân rất là khó khăn. Anh em lẫn phạm nhân là biết bao nhiêu công sức để mà vượt nền, vác đất vượt nền để có được cái cơ sở vật chất như ngày hôm nay. Là
5: cán bộ chiến sĩ từ đồng chí giám thị trở xuống, những cái ngày nghỉ lễ và những ngày chủ nhật thì cũng đều là tham gia mặc áo mưa, như cái áo mưa vải bạt trước đấy, nó dày như cái mon ang đấy, thắt ngang bụng vào và vác một hòn đất khoảng 40 cân ở trên vai, đi cái chiều dài khoảng 50 mét để đắp lên cái nền đó. Thì đấy là cũng là những cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị để xây dựng, làm sao có một cái nền để nhanh chóng để mà xây dựng nhà giam cho phạm nhân và nhà ở của cán bộ.
1: Từ những ngày đầu gian nan, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ non trẻ vừa hình thành. Giáo dục đi đã khó, giáo dục lại càng khó hơn trăm lần. Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, một giá trị nhân văn cao cả được đội ngũ cán bộ trại giam Ninh Khánh từng bước khẳng định. Giam giữ không chỉ để trừng phạt mà còn để cảm hóa, hướng thiện con người.
6: Cái quản lý một nhà giam thì hầu hết là nhà không có tường bao mà chỉ làm một cái vách tre nữa. Nhưng mà đi gác là phải tuần tra xung quanh, không lúc nào được nghỉ. Trong thời gian 2 tiếng anh gác, bắt buộc anh đi tuần tra xung quanh nhà giam, cho nên không để cho phạm nhân trốn. Đấy, mà giữ được như thế thì cả một cái vấn đề là không phải đơn giản. Thế bây giờ muốn làm được những việc đó là lại phải thuyết phục, giáo dục phạm nhân đồng lòng với mình, tức là thống nhất quan điểm chỉ đạo từ trên dưới và vận động với gia đình phạm nhân, và kết hợp với lại cái những công tác dân vận đối với chính sách địa phương họ hỗ trợ mình. Thế nên đấy là làm sao để bảo vệ được cái an ninh an toàn cho trại.
1: Xuyên suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, trước những bước phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của lực lượng công an và những thay đổi trong bộ máy tổ chức của lực lượng cảnh sát trại giam Ninh Khánh vững vàng hòa nhịp chuyển mình, không ngừng phấn đấu để đi tiếp một hành trình mới.
7: Để cảm hóa, giáo dục, thuyết phục người lầm lỡ. Và quá trình đó đã thể hiện rất rõ ở trại giam Ninh Khánh là các cái phần tử phạm tội, các phạm nhân sau khi mãn hạn tù thì tỷ lệ tái phạm rất thấp.
1: 2018, khi lực lượng công an nhân dân bước vào một giai đoạn đổi mới toàn diện, trước những cơ hội, thách thức và yêu cầu mới, tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Ninh Khánh đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi hành án hình sự, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đưa trại giam Ninh Khánh

0: trở thành điểm sáng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác, nhất là trong điều kiện đặc thù là đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ thi hành án hình sự. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Ninh Thánh, tập thể cán bộ chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác. Tổ chức lại bộ máy theo đúng chủ trương tinh, gọn, mạnh. Trại giam Ninh Khánh sắp xếp lại số lượng phòng nghiệp vụ, giảm khâu trung gian, tăng cường lực lượng về cơ sở. Các phân trại được bố trí lại khoa học, hợp lý. Bộ máy tinh gọn đã nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý giam giữ hàng nghìn phạm nhân mỗi năm.
1: Trong 50 năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam Ninh Khánh, từ những ngày đầu còn hết sức là khó khăn, đến nay thì đơn vị đã trở thành một trong những đơn vị lá cờ đầu của Cục Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an.
0: Với phân trại quản lý giam giữ hơn 5.000 phạm nhân, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tái phạm nguy hiểm, là thách thức không nhỏ đối với trại giam Ninh Khánh. Để đảm bảo an ninh trại giam, đơn vị đã duy trì hàng nghìn lượt tuần tra, hàng trăm lượt kiểm tra mỗi năm, xây dựng, thực tập hàng chục phương án bảo vệ đơn vị và phân trại. Hệ thống camera giám sát 24/24 được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm. Nhờ sự chủ động, kiên quyết, kịp thời phát hiện mọi tình huống, ngăn
2: ngay cả phạm nhân tham gia lao động ý thức trách nhiệm làm sao. Đây nó là một cái rất tốt để cho phục vụ cho cái công tác quản lý phạm nhân và đảm bảo an ninh an toàn trại.
0: Với phương châm nghiêm minh về pháp luật, nhân đạo trong thi hành, trại giam Ninh Khánh luôn xác định công tác giáo dục cải tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi năm, xóa mù chữ giúp hàng trăm phạm nhân biết đọc, biết viết. Nhiều lớp học tập chính trị, pháp luật được tổ chức thường xuyên cho phạm nhân ở các giai đoạn khác nhau. Từ khi mới vào trại, trong quá trình chấp hành án, cho đến trước khi mãn hạn tù, góp phần định hướng nhận thức và khơi dậy khát vọng làm lại cuộc đời. Để mỗi phạm nhân không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được giá trị thiêng liêng của lao động. Song song với việc giáo dục văn hóa, trại giam Ninh Khánh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác dạy nghề, hướng nghiệp. Những lớp học nghề được mở ra phù hợp với sức khỏe và khả năng của từng người đã thu hút hàng nghìn lượt phạm nhân tham gia mỗi năm. Tại các xưởng may công nghiệp, lớp học điện dân dụng, khu chăn nuôi trồng trọt, phương pháp giảng dạy được đổi mới, trang thiết bị liên tục được bổ sung, tất cả nhằm một mục tiêu, để mỗi phạm nhân có thể rèn luyện kỹ năng, tích lũy hành trang cần thiết, mang theo niềm tin và sự tự tin bước vào hành trình tái hòa nhập cộng đồng.
3: Tổ chức cho phạm nhân lao động học nghề để làm sao phạm nhân có cái niềm hăng say lao động và tạo được cho mình một cái công ăn việc làm để sau khi chấp hành án thì phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Về cái công việc lao động của phạm nhân thì đầu tiên cán bộ quản giáo phải tự tìm hiểu và phải học cái kỹ thuật trước. Từ đó là mình nắm được những kỹ thuật mà bắt đầu triển khai là hướng dẫn cho phạm nhân, chia khâu và cụ thể giao việc cho từng phạm nhân. Qua một thời gian được đào tạo hướng dẫn thì tự bản thân phạm nhân sẽ có một cái niềm yêu thích đối với công việc. Và xa hơn nữa là phạm nhân sẽ tự rèn luyện mình để tự đào tạo cho mình có một cái nghề. Sau khi mà chấp hành án xong thì dùng cái nghề đó để nuôi sống bản thân và gia đình.
0: Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám thị trại giam Ninh Khánh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Hàng năm, tập thể lãnh đạo và cán bộ trại giam Ninh Khánh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, từ thiện, các phong trào đền ơn đáp nghĩa đầy thiết thực và nhân văn. Mỗi hình ảnh đẹp, mỗi việc làm tốt góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về người cảnh sát trại giam trong
4: 50 năm xây dựng và phát triển. Trại giam Ninh Khánh đã khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị tiêu biểu của hệ thống trại giam trên cả nước.
0: Điều gian khó, trại giam Ninh Khánh hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác thi hành án hình sự, giáo dục cải tạo, góp phần giữ vững an ninh trật tự và

0: bình yên cho Tổ quốc. Trên chặng đường mới, trại giam Ninh Khánh tiếp tục kiên định với mục tiêu quản lý, giam giữ nghiêm minh, giáo dục, cải tạo nhân văn, tiếp tục sứ mệnh cao đẹp, trao cơ hội cho những con người lầm lỗi, xây dựng lực lượng chính quy hiện đại, vững bước cùng lực lượng công an trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trước hết là phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, về kiến thức pháp luật nghiệp vụ và kiến thức xã hội nói chung. Kiến thức về chuyển đổi số sẽ giúp cho công tác quản lý giáo dục phạm nhân được phát triển và hiệu quả hơn.

Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy.

0: Tập 15.
1: Con nhà người ta, ai cũng biết hết chuyện của ba với mẹ, chỉ có mỗi con không biết, bà kể đi.
2: Ba mà kể cho con nghe, mẹ biết là xé xác bà ra đó.
1: Không có đâu, con thề với bà đó.
2: Thiệt không? Được, được, được. Hồi mẹ con còn trẻ, cũng tính là một hoa khôi của xóm mình. Đôi mắt to tròn xinh đẹp, mái tóc vừa dài vừa dày. Ba và mẹ con lớn lên bên nhau. Từ nhỏ ba đã thích mẹ con, mà thiệt tình mẹ con cũng thích ba lắm. Hồi đó mẹ con muốn ra ngoài tìm kiếm cơ hội, ngặt nỗi ông bà ngoại con không đồng ý, cứ nói con muốn đi tìm Đông Ca.
3: Đất nước chúng ta lớn như vậy, con đi đâu mà tìm đây?
2: Tìm từ Bắc xuống Nam. Con sẽ đi tìm từ từ, rồi cũng sẽ tìm được cô ấy.
3: Con đi đi, vợ của con tự đi tìm đi.

0: Phải làm hết hôm nay, khách đòi sớm đó.
1: Bây giờ trời cũng tối rồi mà. Hay là nghỉ lát có được không vậy?
0: Không muốn làm thì cứ đi, đừng có kêu ca ở đây. Làm lẹ lẹ đi. Lẹ đi, lẹ đi.

0: Cô có biết người nào tên là Úc Đông Ca làm việc ở đây không?
1: Cô ấy thôi làm từ lâu rồi.
0: Hả?
1: Cô ấy không có làm ở đây nữa.
0: Vậy cô có biết cô ấy đã đi đâu hay không vậy?
1: Tôi không biết, xin lỗi anh nha.

0: Đông ca, anh biết là em ở trong đó. Em đừng có trốn anh nữa. Ngày mai anh về rồi, anh về sẽ nói với cô chú Út là em sống rất ổn, nói cô chú không cần phải lo. Em đừng canh cánh trong lòng nữa ha. Em cứ yên tâm đi làm ở ngoài. Chú Út rất là ổn. Chỉ là bây giờ ngày nào chú ấy cũng uống rượu, ngày nào cũng nhắc tới em. Em có rảnh thì nhớ viết thư cho chú, đừng có làm cho chú phải lo. Anh sẽ chăm sóc cho chú, anh sẽ lo cho chú, giống như là lo cho ba của anh vậy. Nên em yên tâm đi hả. Mà không biết là em sống có tốt hay không nữa. Nhất định phải nhớ, tuyệt đối không để mình phải thiệt thòi. Nếu có ai dám bắt nạt em á, em cứ nói cho anh một tiếng, anh sẽ chạy ngay từ Bắc Kinh qua đây để làm chủ cho em. Em có nhớ nhà thì cứ về nhà thăm hả. Anh đi nha.
1: Sau đó thì sao?
0: Sau đó ba mẹ đã cùng nhau quay về Bắc Kinh, rồi cùng vào làm việc ở viện phục chế gian vật, kết hôn, rồi sinh ra con. Bây giờ con đã lớn chừng này rồi.
1: Ba, đáng mặt đàn ông.
0: Thật ra mẹ của con cũng rất là giỏi. Tuy suốt ngày càm ràm con, nhưng chung quy cũng vì muốn tốt cho con. Mẹ của con ăn uống tiết kiệm, bản thân không dám sắm sửa cho mình,

0: ông cũng chỉ vì con. Con có biết hay không? Con coi, bây giờ chỉ vì muốn cho con vào đại học, sau đó là chuyện du học 2 trong 1 gì đó, rồi ngay cả chuyện con kết hôn sau này mà mẹ cũng đã tích góp từ từ suy tính đủ điều cho tương lai sau này của con rồi. Cho nên có những lúc mẹ con có lớn tiếng với con á, thì con cũng phải nhịn. Mẹ cũng là vì con, vì gia đình này. Ông chủ Tiền,
1: chị dâu giỏi thật.
0: Nên những bài hát mà con nghe hồi nãy, đợi sau này trưởng thành, những bài hát đó sẽ là hồi ức của con.
2: Hai cha con đi mua muối ở đâu mà lâu vậy?
0: Tôi để quên ở đó rồi.
2: Tiểu Tuyết, đừng đứng đó nữa, lấy cọng hành vào đây cho mẹ.
3: Dạ. Nè mẹ,
2: con làm gì vậy?
3: Không làm gì hết, con chỉ muốn ôm mẹ thôi.
2: Cái đồ con mua qua mạng đó, khi nào mới giao tới? Khi nào tới thì phải đưa cho mẹ xem là đồ giả hay thật.

0: Cảm ơn.
1: Dạo này cậu và Tiểu Tuyết thế nào?
0: Vẫn vậy thôi.
1: Mình đã nói cái hội đó không tin được đâu, mà cậu vẫn thích chơi chung với họ. Thấy chưa?
2: Hạo Nhiên.
1: Mẹ.
0: Con chào cô.
2: Tuổi còn nhỏ mà sao mặt của con dày tới như vậy?
0: Cô à, sao cô lại nói vậy chứ?
2: Tôi hiểu tại sao thành tích học tập của con tôi lại sa sút như vậy. Quá ra là nó bị cô đeo bám.
0: Dương Hạo Nhiên, cậu giải thích với mẹ cậu một tiếng
1: mình,
0: đi.
1: Mình
2: cậu mau nói đi.
1: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.
3: Tại sao?
4: Rất nhiều người không hề tin vào phép thuật trước khi bạn ấy xuất hiện. Bạn ấy đã đem đến điều kỳ diệu cho thế giới này.

0: đừng á.
1: Cậu sao rồi?
0: Hôm nay mình cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì mình đã bị đuối lắm.
2: Nè, em coi đi.
0: Nè, lớp cậu đáng sợ thật đó. Ai cũng nhìn mình như khỉ vậy.
3: Không tới mức đó đâu. Não khỉ khá giống với não người, heo giống như cậu hơn.
0: Mình đó. Mình đạp chết cậu.
3: Móng giò nướng chân.
0: Cậu xem, người như cậu, sao lớp cậu lại chứa được cậu vậy chứ?
3: Mấy người đó cũng muốn đuổi mình đi lắm. Tiếc là đánh thì đánh không lại, đấu khẩu cũng không thắng. Tên lớp trưởng vô dụng đó còn tổ chức một phong trào gọi là ngăn chặn Trương Kỳ. Đúng là cũng nít thiệt á.
0: Cuộc sống của cậu ở lớp này cũng thảm thật.
3: Từ nay á, cậu đừng tới tìm mình nữa, để mình sang tìm cậu.
0: Mình có sợ họ đâu.
3: Ê, phải rồi, cậu tìm mình làm gì vậy?
0: Nè.
3: Gì đó? Muốn mua mình sao?
0: Não cậu bị vấn đề hả? Là mẹ cậu gửi tiền cho chuyện gì?
3: Mình chỉ nói với mẹ của mình á, hiện giờ mình không tìm được cậu. Không sao đâu, mình đã quen rồi mà. Sau này cậu không tìm được mình nữa thì đừng có trách mình nữa nha.
0: Trương Kỳ à, cô Trương Linh bận như vậy, cô ấy cũng là gì tốt cho cậu.
3: Tuần sau hai đứa mình đi ăn pizza đi ha. Mình về lớp trước đi nha.
0: Trương Kỳ, cậu vẫn còn chưa đến ngày sinh nhật, đừng trưởng thành trước mà biến trở lại đi.
3: Ừ.

0: Nói như vậy là ý gì chứ? Còn tới đây la lối ầm sầm, còn nói con chúng ta hãy tha cho con họ nữa. Tôi chính là mẹ của Thi Âm, con gái tôi như thế nào không lẽ người làm mẹ như tôi không hiểu sao? Tôi nói thầy nghe, có phải là con trai của họ dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa con bé hay không?
1: Chị cứ bình tĩnh lại đã. Chuyện này trường học rất xem trọng, nên lần này tôi đến đây để tìm hiểu tình hình. Phụ huynh làm như vậy cũng thật sự không thỏa đáng.
0: Không thỏa đáng hả? Như thế nào là không thỏa đáng? Họ thực sự không nói lý lẽ mà, chạy tới đây vừa khóc vừa la làng, làm tới nỗi những người sống trong con hẻm này ai cũng biết. Con nhà tôi là con gái, sau này con gái tôi làm sao mà ra ngoài làm người, làm sao mà...
2: Thì âm chưa?
3: Nghe nói rồi, cô nói xem sao con bé này có thể làm ra những chuyện này chứ.
4: Cô Ly,
3: thật sự quá
4: cô
3: mất
0: mặt. Tiểu Tuyết ơi, con đợi chút. Nè, quan hệ của con với Thi Âm rất tốt, nhưng mà con đừng quá học theo nha.
3: Tiểu Tuyết, con tan học rồi à? Về nhà thôi, đi đi đi.
5: Kỹ Lam, cô đừng khóc nữa,
4: ba,
5: sẽ ảnh hưởng đến
4: mẹ,
5: sức khỏe đó.
4: Con đi học về
5: Thi
4: rồi.
5: Âm là do tôi trông nom từ nhỏ đến lớn, tôi còn không hiểu hay sao? Đúng vậy, cô hãy mặc kệ lời nói của người khác. Nè, không có lửa vẫn có khói, chị để ý tới họ làm gì? Đúng vậy, chúng ta có cuộc sống của chúng ta mà. Được. Cần tôi qua ở chung với cô không? Được rồi, ngồi dẫn trước đã ha. Ngồi dẫn trước đã. Sao ông tắt sớm như vậy? Tôi còn...
1: Tốn
4: mẹ,
1: tiền.
4: Thì làm sao vậy?
5: Nghe nói cùng với một bạn nam, nhưng chuyện này vẫn chưa rõ.
4: Sao?
5: Điều này chưa phải là quan trọng nhất, nhưng bạn nam này khẳng định rằng Thi Âm bám lấy cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy đã đến nhà Thi Âm gây chuyện. Nói gì mà chỉ cần Thi Âm tha cho con trai họ thì muốn họ cho tiền cũng được. Em nói anh nghe, những lời khó nghe đến đâu thì sẽ khó nghe hơn đến đó.
4: Căn bản không phải như vậy đâu. Dương Hạo Nhiên đó là một tên khốn, là cậu ta đã lừa Thi.
5: Chuyện này con cũng biết. Thông qua chuyện của Thi Âm, tuổi này của con thì phải ở trường cố gắng học tập sao cho tốt, đừng có nghĩ đến những chuyện vớ vẩn.
1: Ê, điều này em không cần nói con.
4: Không thành thật.
5: Mẹ không thành thật? Sao mẹ lại không thành thật chứ? Anh nói xem, em vì con bé mà bây giờ con bé nói em không thành thật.
6: Con chào cô chú.
1: Tô Niên.
6: Tiểu Tuyết, mẹ của anh mua cho em.
5: Trời ơi, Tô Niên, con đến thật là đúng lúc. Con chính là cứu tinh của cô. Tiểu Tuyết làm ầm lên, muốn đến thăm Thi Âm, nhưng mà cô không cho nó đi. Con đi với nó, cô yên tâm hơn. Đi đi đi đi.
4: Không thành thật, không thành thật. Đi thôi anh Tô Niên.
6: Vậy tụi con đi trước nha.
1: Đi đi.
5: Anh nói xem, con nhỏ này còn...
1: Không thành thật.
5: Con của ai thì người đó thương xót. Em tuy là bạn thân của Kỷ Lam, em có thể cãi nhau với cô ấy, có thể không nhìn mặt cũng được. Nhưng mà con gái của em thì em phải bảo vệ, không thể để người khác chỉ trỏ đằng sau lưng em được.
4: Anh nói xem, cái tên Dương Hạo Nhiên này có phải là quá đáng không?
6: Thật sự rất quá đáng.
4: Đúng vậy, em cho rằng khuyết điểm lớn nhất của cậu ta là làm ra dễ. Không ngờ cậu ta còn có thể làm ra chuyện này. Chắc chắn giờ Thi Âm đang rất buồn.
6: Không phải là các em đã cãi nhau rồi sao?
4: Trời ơi, cãi nhau là chuyện riêng của tụi em. Anh không hiểu tình bạn của con gái tụi em đâu. Cho dù tụi em có cãi nhau dữ dội tới mức độ nào, chỉ cần một đứa bị bắt nạt thì sẽ liên kết lại ngay. Cô Kỷ ơi.
0: Tiểu Tuyết.
4: Cô Kỷ, con muốn nói chuyện với Thi Âm.
0: Bây giờ con bé khóa trái cửa phòng rồi, ai gọi cũng không mở cửa. Hay là con gọi thử đi.
4: Dạ. Thi Âm. Thi Âm, cậu mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện. Thi Âm, nếu như mà cậu không mở cửa, mình sẽ coi như cậu vẫn còn giận mình đó.

0: cô kỹ. Hay đợi Thi Âm muốn ra ngoài, cô kêu tụi con một tiếng.
1: Được rồi. Tiểu Tuyết à, cảm ơn tụi con đã tới thăm con bé.
0: Cô, sao cô lại khách sáo với tụi con vậy? Con và anh Tố Niên về trước đây.

0: đừng suy nghĩ nữa. Dù sao chuyện cũng là của em ấy, có là bạn tốt hơn cũng không thể gánh vác được đâu.
1: Em thật sự không hiểu tại sao Thi Âm không phải gặp thầy giáo xấu xa thì là học sinh xấu. Anh Tố Niên, anh không được yêu sớm đâu.
0: Anh yêu sớm với ai chứ?
1: Em nghe nói có rất nhiều nữ sinh viết thư tỏ tình với anh, nhưng anh có rung động không?
0: Không có.
1: Vậy nếu là những cô gái xinh đẹp khác thì sao?
0: Anh cũng không nhìn thấy họ.
1: Hả?
0: Người không có trong mắt của anh thì dù xinh đẹp hay không, anh cũng sẽ không để ý.
1: Vậy được, vậy em về nhà đây, tạm biệt.
2: Nào đó, đều là cậu gọi. Nhất định là cậu rất là thích bài hát đó. Mỗi lần nghe thấy cậu gọi bài này, mình đều sẽ âm thầm đánh giá người đó. Mình cảm thấy họ đều không xứng, nhưng mà mình vẫn tin là tương lai nhất định sẽ có Lý Tầm Quang tốt nhất đang đợi cậu.
3: Chào buổi sáng.
1: Chào.
3: Tối nay sau khi tan học cứ tới nhà mình đi, mình có một kế hoạch lớn cho hai người đó.
1: Được.
3: Sao mà không vui chút nào vậy?
1: Phấn khích, phấn khích.
3: Cậu ấy bị sao vậy? Cái tên Dương Hạo Nhiên này, sớm đã nhìn ra cậu ta không thuận mắt rồi.
4: Ờ à, đúng rồi đó.
5: Cái món đó ngon lắm.
6: Không biết sao rồi hả?
4: Phải đó.
1: Cậu làm chậm quá, cứ lẹ đi.
6: Còn dám tới lớp nữa.
4: Mình cũng
1: đúng
4: thèm
1: đó mà. Trước kia lên mặt cỡ nào, bây giờ thì gục mặt rồi.
6: Xấu hổ chết đi được.
4: Ngày mai cậu rảnh đúng không?
1: Cậu đang chưa biết gì hả?
6: Làm thì âm
1: cậu
6: làm
1: ấy
6: sao?
1: Làm chuyện mất mặt lắm đó.
3: Sao lại xuất hiện vậy?
1: Giờ mình cứ nghe người khác nói xấu Lâm Thi Âm là sẽ tự động xuất hiện.
3: Không đúng, không phải cậu cãi nhau với cậu ấy sao?
1: Vậy thì làm sao? Nếu cậu cãi nhau với anh Tố Niên, cậu sẽ bỏ mặc anh ấy sao?
3: Nếu mà anh ấy cãi nhau với mình vì Dương Hạo Nhiên, mình chắc chắn sẽ mặc kệ anh ấy.
1: Cố chấp. Đàn ông mấy người đều như nhau, làm biến giải thích cho mấy
3: nghe
1: người
3: đã. Mình đã rất phấn khởi khi nghĩ tới các cậu đón sinh nhật cùng với mình, nhưng mà bây giờ nhìn mặt ai cũng u rũ hết vậy.
2: Trương Kỳ à, đợi chút đã.
1: Làm gì? Cậu cũng muốn cười mình à?
2: Không phải, mình cảm thấy vì Dương Hạo Nhiên không đáng.
1: Cậu tránh ra.
2: Tôi không tránh.
6: Thôi. Dưỡng gì vậy? Đúng là không phải dạng vừa ha.
2: Cô Miu à.
1: Hả?
2: Tối ngày hôm nay cô có thời gian không?
1: Để làm gì?
7: Các bạn chú ý tiếp theo mời các bạn lắng nghe Dương Hạo Nhiên lớp 11 đọc diễn cảm. Tiêu đề của bài đọc diễn cảm là
6: Dương Hạo Nhiên,
7: tôi thật sự quá vô liêm sỉ.
8: Chào mọi người, tôi là Dương Hạo Nhiên. Là tôi bám lấy Lâm Thi Âm.
6: Là chuyện gì nữa đây?
8: Nhưng tôi không dám nói sự thật vì tôi sợ mẹ mình.
6: Trời,
8: nếu như bà ấy giận, bà ấy sẽ không cho tôi tiền tiêu xài giặt nữa. Tôi ở bên ngoài hô mưa gọi gió, làm bộ làm tịch. Đúng, làm bộ làm tịch.
2: Cậu tránh ra cho tôi.
3: Em không tránh.
9: Tránh ra.
3: Phát xong em sẽ cho thầy vào mà.
9: Muốn cậu
3: này, này,
9: phải
3: thầy không thể vào trong đâu nè nè. Đừng mà, đừng mà.
8: Ở nhà bị mẹ tôi quản quá chặt, còn lớn tiếng. Vì thế tôi ở nhà đến đi vệ sinh cũng phải báo cáo. Để...

0: Đi thôi, cùng về nhà.
1: Cậu đã hiểu chưa?
2: Vẫn chưa.
1: Không phải cậu là bạn của con gái sao?
2: Vấn đề này được quá ha. Được rồi đó,

0: hai người bày trò gì vậy? Mau về nhà đi, còn bạn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.
1: Đi đi đi, về nhà. Cái gì vậy? Sinh nhật cậu muốn đưa tụi mình đi trại tập huấn luyện làm văn?
0: Đây chỉ là cái cớ. Cuối tuần cùng mình tới bờ biển đó sinh nhật nha. Sáng thứ năm xuất phát từ sớm, 2 ngày 1 đêm, tối chủ nhật về.
1: Cậu học lớp đội tuyển, cái ngốc rồi hả? Mẹ mình sẽ không đồng ý đâu.
0: Đây là đạo cụ mấu chốt. Cơ quan mẹ của mình tổ chức trại huấn luyện làm văn cấp 3, 2 ngày 1 đêm, bổ túc phụ đạo. Có cái này rồi, phụ huynh chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà.
2: Họ chắc chắn sẽ hỏi thẳng cô Trường Linh.
0: Kế hoạch của mình trước giờ đều rất là chu đáo.

0: Alo, Trương Linh à?
1: Tôi đang họp, có gì đó mau đi.
0: Trời ơi, muộn rồi, các cô vẫn còn đang họp. Vậy tôi cúp máy trước đi, không làm phiền cô nữa ha.
1: Có gì cứ nói đi.
0: À, Tiểu Tuyết nhà chúng tôi cầm một tờ quảng cáo trại huấn luyện làm văn cấp 3. Nó nói là công ty của cô tổ chức phải không?
1: Đúng, đúng.
0: Tôi thấy trên đó toàn là thầy cô giỏi, 2 ngày 1 đêm còn không thu tiền. Có phải các cô đang làm từ thiện gì không?
1: Đây là ý định của tôi.
0: Vậy được. Tôi hỏi chút, phụ huynh có thể ở bên nghe giảng cùng không?
1: Chẳng có ai hỏi vậy, chỉ có mình chị tò mò.

0: Sao nói? Bốn mùa trong năm bãi biển ấm áp lắm mà.
1: Đây là biển Bắc, không phải là Hải Nam.
2: Xem ra mình đã mất công mang quần bơi rồi.
3: Đừng nói là quần bơi, mình còn hối hận vì không mang quần giữ nhiệt đây.
4: Ít nhất thì cậu còn mặc một cái quần.
2: Cứ như vậy mình sẽ cảm lạnh mất thôi.
0: Hay là chúng ta
5: đi, tao đi.
0: Trời ơi, lên.

0: suốt nhiều tháng trời. Không ai dám mở chiếc két sắt ấy, bởi chủ nhân của nó tin rằng bên trong đang cất giữ một vật thể đến từ vũ trụ. Một gia tộc bí ẩn khẳng định đã lưu giữ suốt nhiều thế hệ.
1: Thì các đối tượng này đã thêu dệt lên một câu chuyện hết sức là thần bí về cái tính năng của thiên thạch là có thể làm vỡ gương, có thể làm đông thủy ngân và có thể lơ lửng trong nước.
2: Thì các đối tượng này đã tuyên truyền rằng là chúng có một cái món đồ, nó là dạng thiên thạch đặc biệt và 1.000 năm mới xuất hiện một lần.
0: Giữa năm 2025, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về một viên thiên thạch được cho là bảo vật bí truyền của một gia tộc hưng thịnh lâu đời, mang trong mình những năng lượng kỳ lạ vượt xa sự hiểu biết thông

0: thường của con người. Nếu ai sở hữu được viên thiên thạch này thì gia tộc sẽ đời đời hưng thịnh. Thông qua các mối quan hệ xã hội, các
1: số tiền mà bị hại bị chiếm đoạt 11 tỷ 100 theo như đơn trình báo chỉ là cái số tiền đặt cọc ban đầu. Thực tế cái giá trị của viên thiên thạch khi mà các đối tượng thỏa thuận với cả nạn nhân là lên tới 150 triệu đô, tương đương với khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Cái số tiền 11 tỷ 100 triệu thì gồm là 100 triệu ban đầu là tiền làm lễ, còn 11 tỷ thì chia làm hai lần, một lần là 5 tỷ và một lần là 6 tỷ ra tiền mặt, chỉ là cái tiền để đặt cọc cái ban đầu mua cái viên thiên thạch đấy. Lý do bị hại
2: tiền lễ, chúng các đối tượng nói rằng là làm lễ xong là ra tiền, cái cảm nhận được đấy, và các đối tượng nói thêm là khi mà làm lễ xong là coi như là cái phần mà viên thiên thạch này, cái phần tác dụng ấy thì đã được chuyển giao phần lớn. Thì còn lại cái việc mà khi mà mở viên thiên thạch, mở két ra,
1: yêu cầu các đối tượng đến trực tiếp là mở chiếc két sắt và giao dịch tiền, nhưng mà các đối tượng liên tục lấy các lý do để trì hoãn cái việc đến mở chiếc két sắt. Sau đó thì khoảng 1-2 tháng sau thì các đối tượng đã bỏ số điện thoại và cắt đứt liên lạc với cả bị hại, nên bị hại không liên lạc được nữa.
0: Cuối năm 2025, do bị bệnh, ông Trần DH đã mất. Ngày 3 tháng 3 năm 2026, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Nói với ông Hải là chỉ khi nào các đối tượng thông báo thì ông Hải mới được mở ra. Vì mở trước sẽ không có kết quả và sẽ không đạt được cái công năng tác dụng của viên thiên thạch như các đối tượng đã tuyên truyền.
0: Từ thông tin trình báo của gia đình bị hại, số tiền 11 tỷ được giao thành hai lần. Người trực tiếp giao dịch và nhận tiền tự giới thiệu tên là Nguyễn Trường Giang, đại diện cho một gia tộc đang lưu giữ viên thiên thạch quý hiếm. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh nhân thân, các điều tra viên phát hiện những thông tin mà đối tượng cung cấp đều có nhiều dấu hiệu bất thường. Cái tên Nguyễn Trường Giang chỉ là một lớp vỏ được dựng lên để che giấu thân phận thật.
1: Các đối tượng khi mà gặp bị hại thì tất cả các lần giao dịch tiền đều yêu cầu bị hại là giao dịch bằng tiền mặt và cho vào vali. Các đối tượng không nhận tiền tài khoản.
0: Thông tin thu thập được tại địa điểm trên, cơ quan điều tra xác định các đối tượng dùng tên giả để mượn nhà của anh Lê Văn Xê, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, chúng đã dàn dựng một không gian mang đậm màu sắc huyền bí với bàn thờ, đồ lễ và nhiều vật dụng phục vụ cho các nghi thức tâm linh. Chúng giới thiệu có sự tham gia của một pháp sư làm nhiệm vụ kết nối nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ với viên thiên thạch trước khi tiến hành chuyển
2: rất bình thường. Hướng đến là những tờ đất có tiền, thì là những người dân mà có điều kiện, thì các đối tượng đã lợi dụng cái việc đó. Thì sau đó thì khi mà bị hại đã cắn câu, thì các đối tượng tiếp tục sử dụng những cái chiêu thức như là cho bị hại đấy, là sử dụng các đồ bảo hộ để tăng ra cái giá trị của cái viên thiên thạch đó, cho rằng là viên thiên thạch đó là có tác dụng thật. Thế và thần bí hóa quá trình vận chuyển cũng như là cất giữ.
3: Thứ nhất là các đối tượng đều sử dụng tên giả, đấy, số điện thoại giả đấy, để giao dịch và liên hệ với bị hại. Các cái lần giao dịch thì đối tượng đều yêu cầu bị hại phải chuyển bằng tiền mặt, và địa điểm giao dịch mà các đối tượng chọn thì là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Và cái điểm thứ ba, cái khó khăn cho quá trình điều tra đó là bị hại, người trực tiếp giao dịch với lại đối tượng thì đã chết. Do đó về các cái thông tin, về đặc điểm nhận dạng của đối tượng và các cái tài liệu liên quan đến cái quá trình giao dịch

0: đối tượng với cơ quan điều tra rất là khó khăn.
1: Từ những số điện thoại dùng để liên lạc với bị hại, cơ quan điều tra khẩn trương rà soát, truy vết dữ liệu thuê bao và các mối liên hệ phát sinh. Cùng với đó, hàng loạt giao dịch tài chính, tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền hơn 11 tỷ đồng cũng được tập trung phân tích. Mỗi dữ liệu thu được đều trở thành một mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra từng bước dựng lại hành trình của các đối tượng. Khi phạm vi điều tra được mở rộng, ban chuyên án tiếp tục bổ sung thêm một tổ công tác chuyên trách rà soát trong quần chúng nhân dân tại các địa bàn nghi vấn. Các trinh sát thu thập thông tin, đối chiếu với những địa điểm nhận dạng đã được dựng lại nhằm tìm kiếm những người từng nhìn thấy hoặc tiếp xúc với các đối tượng. Kết quả rà soát nhiều nguồn tin trùng khớp với đặc điểm nhận dạng mà bị hại cung cấp. Từ đó, ban chuyên án từng bước khoanh vùng, xác định được đối tượng đầu tiên trong vụ án là Man Thăng Long.
2: Chúng tôi đã xác định được là đối tượng đã thuê nhà ở một căn nhà ở Hà Nội. Và quá trình rà soát tại khu vực này thì phát động rộng rãi cái phong trào quần chúng bẩm.
1: Man Thăng Long là mắt xích đầu tiên và cũng là đối tượng giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Ban chuyên án lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích. Tuy nhiên, đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Từ những thông tin thu thập được qua công tác rà soát và xác minh nhân thân, các trinh sát kiên trì bám sát từng di biến động của đối tượng. Sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án xác định được nơi ẩn náu của Man Thăng Long và tổ chức lực lượng khống chế, bắt giữ.
3: Đối tượng Man Thăng Long là một đối tượng lừa đảo đã có tiền án rồi. Nó rất tinh vi về cái hành vi này và cũng rất nhạy bén với cả cơ quan công an. Đấy, dựng nên được đối tượng thì ở Hưng Yên và đối tượng rất ít khi có nhà. Đấy, và gia đình đối tượng cũng là một trong số những cái gia đình mà đã có những cái tư tưởng lệch lạc. Nên là công an lực lượng để xác định ra được vị trí của Man Thăng Long rất vất vả. Thế khi xác định được thì...
4: 2 tỷ, 6 tỷ do anh Vương Cường cũng đề xuất với cả tôi và anh Quảng. Thì sau đó thì anh Quảng có là tôi có chở anh Quảng lên. Nhưng mà anh Quảng là người ký và người nhận tiền các thứ ấy. Thì về sẽ là cũng là chia làm 3, mỗi người là bằng 2 tỷ.
1: Từ những lời khai ban đầu của Man Thăng Long, cơ quan điều tra đã xác định được toàn bộ các đối tượng đồng phạm và vai trò của từng đối tượng trong vụ lừa đảo thiên thạch giả này. Man Thăng Long, vai trò là đối tượng chủ mưu khởi xướng kế hoạch lừa đảo, trực tiếp chế tạo thiên thạch giả và tham gia điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội. Tô Minh Quảng, sinh năm 1976, trú tại phường Đông Xoài, tỉnh Quảng Nam. Vai trò giả danh Nguyễn Trường Giang, đại diện gia tộc sở hữu thiên thạch, trực tiếp giao dịch, ký giấy tờ và nhận tiền từ bị hại.
5: Phong sẽ nghĩ ra cái kịch bản để khi mà tiếp cận đối tượng đã theo dệt một cái câu chuyện về nguồn gốc của viên thi thể thì có từ nó là một vật rất là quý hiếm, rất huyền bí. Đối tượng đã thống nhất với cả đối tượng Tô Minh Quảng sẽ là để đối tượng Tô Minh Quảng là người trong dòng tộc, là người có viên thiên thạch. Còn đối tượng Long chỉ là người giới thiệu. Trong đó ngoài
1: đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể từ việc tìm kiếm bị hại, dàn dựng các nghi lễ tâm linh đến trực tiếp giao dịch và nhận tiền. Khi các điều kiện pháp lý và nghiệp vụ đã được đảm bảo, ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch bắt giữ đồng loạt.
3: Khi mà xác định được cái lối lút ra của nhóm đối tượng đấy, nó đi một cái xe ô tô của Tô Minh Quảng, thì Tô Minh Quảng lại là người ở trên xe đấy này cùng hai đối tượng khác, gọi hai người khác chứ không phải hai đối tượng. Thì cũng rất may là nhóm đối tượng vừa mới ăn cơm.

0: xong sau đó lại nhập vào nút giao để đi vào lên cái cao tốc Bắc Nam. Các đối tượng đã di chuyển. Trong quá trình các đối tượng di chuyển thì mình đã xác định được xe rồi. Thế khi bám sát được thì anh em đánh giá sẽ có rất nhiều chiều hướng là làm thế nào để dừng được xe của đối tượng, làm thế nào để tránh nguy hiểm cho lực lượng và đối tượng, cũng như là phải bắt giữ được đối tượng chứ không để đối tượng tẩu thoát, thì lại còn thêm trên cao tốc lại nguy hiểm cho người đi đường nữa. Thế rất nhanh nhẹn nhạy bén thì anh em tìm đủ cách là đánh cái hướng của đối tượng không nghi vấn đến công an nữa để dừng xe.
1: Sau khi triển khai lực lượng với nhiều mũi công tác, cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng, chấm dứt hành trình lẩn trốn sau màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu.
2: Trước thời điểm đó tôi cũng có điện cho Long nói lúc này tôi cũng bả không khó khăn. Bả nói có việc gì không thì chị bảo tôi làm, giúp đỡ. Thì Long vừa nói xong cái là Long có kết hợp làm cái hàng thiên thạch này. Thì trước thì cũng chưa biết là đúng sai như thế nào, nói tôi học được làm. Thì xong đó thì Long có điện thì nói thôi bây giờ bạn có ký được pháp lý ra để đứng vai trò trong đại diện gia đình để đứng ra giao dịch. Thì lúc đầu thì tôi nói là có người, nhưng là lúc đó vẫn giấu, nhưng sau đó là tôi ra thì Long có bút.
3: Chỉ cho người mua là anh Hải với anh Hùng là người đi cùng anh Hải được phép vào. Ra đến công an thì tôi biết là thiên thạch giả, chứ còn lúc đầu thì tôi vẫn nghĩ là hàng thật.
4: Đối tượng cũng đã cho bị hại chuẩn bị các cái mẫu vật, cái mẫu thử, như là bị hại mang theo một chiếc gương, bị hại mang theo một cái cây thủy ngân để đến để làm mẫu thử cái tính năng đặc biệt của thiên thạch. Đối tượng yêu cầu bị hại phải mặc cái áo mưa dạng áo phòng hộ để tránh phóc xạ của thiên thạch. Đấy. Và yêu cầu bị hại là đưa các mẫu vật thử cho đối tượng để đối tượng để lên bàn thờ ngay gần thiên thạch. Khi mà bị hại đưa các cái mẫu vật sắc là tính năng lơ lửng trong nước, bị hại đã hoàn toàn tin tưởng và đã đặt cọc theo cái yêu cầu của đối tượng.
1: Sau khi trực tiếp chứng kiến những tính năng đặc biệt của viên thiên thạch trong các buổi thử nghiệm do nhóm đối tượng giàn dựng, bị hại đã hoàn toàn tin tưởng.
2: Vai trò là người đại diện gia đình, pháp lý và nhận tiền. Còn về chia chác như thế nào và đi đứng phương tiện như thế nào là do anh Long anh.
1: Thử nghiệm, chúng sử dụng một chiếc gương nguyên vẹn của bị hại mang đến, sau đó lợi dụng sơ hở để nhanh tay tráo đổi bằng chiếc gương đã vỡ từ trước, tạo cảm giác viên thiên thạch có khả năng tác động làm nứt gương. Sau khi hoàn tất màn trình diễn, các đối tượng tiếp tục đánh tráo mẫu vật rồi cất vào hộp để che giấu toàn bộ hành vi lừa đảo.
4: Lợi dụng sự thiếu ánh sáng, đối tượng đã dùng tay để búng cái thiên thạch xuống đất và bẻ cái hộp không có viên thiên thạch vào trong két sắt và yêu cầu niêm phong. Và đối tượng này cũng nói với bị hại là chỉ khi nào mà đối tượng này đến làm lễ, trực tiếp đến làm lễ và mở niêm phong.
1: Mà các đối tượng từng khẳng định đang lưu giữ một vật thể huyền bí đến từ vũ trụ. Trong két sắt, cơ quan điều tra thu được một khối đen hình trụ được bọc kín trong một chiếc hộp. Các giám định viên phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần kim loại của vật chứng là một khối đen hình trụ nặng 1,3 kg. Kết quả giám định xác định, mẫu vật chủ yếu là kim loại trì với hàm lượng gần 99%. Ngoài ra, chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.
5: Mẫu vật mà chúng tôi kiểm tra thì nó lại qua bọc qua rất nhiều lớp khác nhau. Đấy, nên là nó cảm giác nó có một cái gì đó mình cảm thấy rất là bí mật, rất là huyền bí. Liên quan vấn đề lừa đảo chiếm tài sản thì nó cảm giác nó giống như có yếu tố tâm linh trong đấy. Đấy. Thì chúng tôi cũng làm việc rất là cẩn thận, bóc tách tỉ mỉ để kiểm tra từng lớp trong quá trình mở niêm phong. Khi mà mình mở ra và làm sạch sơ bộ thế

0: thấy rằng là cái bản chất thì nó không phải đúng như những cái thông tin mà ban đầu tiếp nhận nghe được. Và tất nhiên là phải qua công tác giám định bằng thiết bị phân tích chuyên dụng thì mình mới chứng minh được cái sự thật khách quan, đối tượng nó là cái gì. Thì qua phân tích thì cái hàm lượng chì mà chúng tôi phân tích trên mẫu vật là gần 90%, thì ngoài ra thì nó vẫn còn những cái tạp chất khác.
1: Kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự đã cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng. Khối đen hình trụ không phải bảo vật, không phải thiên thạch, cũng không tồn tại bất kỳ giá trị đặc biệt nào. Nó đúng như lời khai của đối tượng Man Thăng Long, đó chính là cục than chì, là sự thật trần trụi về một màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu nhằm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của bị hại. Từ một viên than chì làm từ pin con thỏ, được quảng bá là thiên thạch bảo vật đến từ vũ trụ, nhóm đối tượng đã tạo nên màn kịch tinh vi nhằm dẫn dắt bị hại từng bước rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Chỉ đến khi toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ và cánh cửa chiếc két sắt được mở ra, bí mật cuối cùng của vụ án mới được giải mã. Không có bảo vật, không có năng lượng siêu nhiên, cũng không có phép màu nào tồn tại trong chiếc két ấy. Thứ còn lại chỉ là sự thật về một vụ lừa đảo được dàn dựng tinh vi và bài học đắt giá về sự cảnh giác trước những lời mời gọi mang màu sắc huyền bí, thiếu căn cứ khoa học và pháp lý. Với sự kiên trì và quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã từng bước làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo, bắt giữ các đối tượng liên quan và truy thu tài sản chiếm đoạt. Thành công của chuyên án không chỉ đưa sự thật ra ánh sáng, mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Việt Nam quê hương tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiệt tác của thiên nhiên, những cây hoa bonsai được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của các nghệ nhân. Và đặc biệt, đây chắc hẳn sẽ là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá thế giới của những cây hoa bonsai, nơi mà những cành cây, những bông hoa đều mang dấu ấn của sự tỉ mỉ, tinh tế, kiên nhẫn và đam mê.

0: Bonsai hoa hồng là sự giao thoa giữa kỹ thuật làm vườn và nghệ thuật tạo hình. Từ một cây hoa bình thường, qua quá trình chăm sóc và uốn nắn, người nghệ nhân có thể tạo nên những dáng thế độc đáo. Từ
1: tính cho đến thời điểm hiện nay là khi mình biết đến nó là hơn 5 năm rồi. Và sau đó là mình tìm hiểu và để đi vào sản xuất ra được nó theo cái quy trình tiêu chuẩn, nó theo như kiểu gọi là cái ba lem quốc tế, tất cả từ phôi nguyên liệu cho tới cả mẫu hoa này là mình phải nhập này. Sản xuất kỹ thuật này thì mình cũng phải tìm hiểu theo cái kỹ thuật chuyên môn của các nước
0: và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bon

0: website mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của người tạo tác.
1: Quá trình mà kỳ công nhất trong xuyên suốt tất cả những cái lúc mà mình trồng cây này là quá trình nào ạ anh?
2: Hoa hồng bonsai này là một trong những cái giống hoa hồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật sản xuất và tâm huyết và thời gian để mà thành phẩm được một cây này là cao nhất trong các dòng hoa hồng phong cách chơi hoa hồng, đòi hỏi yêu cầu cao nhất. Hạt giống của cây hoa hồng phôi bonsai này là cũng không phải là ai cũng làm được, là cần phải kỹ thuật. Nó kỹ thuật này là kỹ thuật của bên nước bạn. Khi mình đã nhập giống thì bên nước bạn sẽ bàn giao cái kỹ thuật. Sau khi có con giống rồi là mình phải đào tạo cái nguyên liệu, là cái phần thân bệ này là phải phù hợp với cả người tiêu dùng, thời gian rất là dài. Xong đến khi mà thành phần thân bệ mà có nguyên liệu để mình đặt những cái màu hoa mình yêu thích lên như thế này ấy, là lại cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa mê linh, là kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như thế này và bông lá đẹp như thế này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình, người thân.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đẹp, bên cạnh việc lựa chọn nguyên liệu, tình yêu và niềm đam mê của người nghệ nhân dành cho hoa cũng giữ vai trò không thể thiếu. Mỗi tác phẩm bonsai hoa hồng là kết quả của một hành trình dài, từ khi hình thành cho đến lúc định hình được dáng thế như mong muốn, thường kéo dài ít nhất 2 năm. Thời gian không chỉ nuôi dưỡng sự phát triển của cây mà còn bồi đắp nên vẻ đẹp riêng biệt. Những cây có tuổi đời càng cao càng toát lên nét cổ thụ, từng đường nét trở nên sâu sắc và có hồn hơn. Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
1: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành trọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
2: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái ưu ái và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nha.
0: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo.
3: Nó tăng cái giá trị kinh tế gia đình cả mình lên thêm, thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống, rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midia đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm lại có cái hương thơm. Thêm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cây bonsai nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên. Thì về những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
0: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây, mỗi khu vườn không chỉ là nơi ươm trồng hoa mà còn là không gian của sự sáng tạo và đam mê. Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của người nghệ nhân, những cây hoa bonsai được nâng niu, tạo tác để trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống, mang dáng hình độc đáo, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính những giá trị ấy đã làm nên nét riêng, nét độc đáo của làng hoa Mê Linh.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn cụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Chặt nguồn cung, giảm nguồn cầu, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Trong phần tin quốc tế, Venezuela chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân vụ động đất kép. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã tổ chức chương trình tuyên dương gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác gia đình và trẻ em, góp phần xây dựng hậu phương công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.
1: Cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đại diện các gia đình công an tiêu biểu trên cả nước, gồm gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, trưởng Công an phường Phong Phú, thành phố Huế, gia đình Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

0: 31, Chi hội Kiến trúc sư Bộ Công an đề ra một số phương hướng hoạt động, trong đó đẩy mạnh công tác phát triển hội viên với việc công nhận hội viên danh dự, hội viên liên kết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức và tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, trau dồi học tập kỹ năng số, sẵn sàng thử nghiệm cái mới, chủ động đề xuất để được phản biện hồ sơ kiến trúc xây dựng trong Công an Nhân dân, nhất là với những công trình dự án có quy mô lớn. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, trong đó Thượng tá Thân Thái Dũng, Phó trưởng phòng thẩm định và quản lý kinh tế kỹ thuật, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại là Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Trong phần tiếp theo, chặt nguồn cung giảm nguồn cầu, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Venezuela chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân vụ động đất kép. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc liên quan đến vụ nổ súng khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra trên địa bàn. Vào ngày 26 tháng 6, Công an phường Lào Cai tiếp nhận tin báo của anh Chử Phương Ngọc về việc phát hiện Vũ Văn Lên, sinh năm 1989, trú tổ dân phố 16 Kim Tân, phường Lào Cai, dùng súng lục bắn anh Đinh Hữu Dũng tại căn nhà trên đường Quy Hóa. Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh Lào Cai đã bảo vệ hiện trường, thu giữ một khẩu súng cùng một ô tô. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh Đinh Hữu Dũng đã tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Sau khi gây án, Vũ Văn Lên được cho là đã lái xe về nhà rồi dùng chính khẩu súng tự bắn vào đầu để tự sát ngay trong xe ô tô. Hiện người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Và ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng, bị cáo gây ra vụ án giết 3 người trong cùng một gia đình xảy ra vào tối ngày 19 tháng 5 tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gây rúng động dư luận địa phương. Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Cao Bằng và chị Mai Thị Thu Trang chung sống cùng nhau. Đến tháng 3 năm 2026, chị Trang chuyển về sống cùng mẹ đẻ là bà Huỳnh Thị Điệp và không còn chung sống với Bằng. Vào khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5, sau khi sử dụng rượu bia, Bằng đã sử dụng hung khí tấn công, khiến 3 nạn nhân gồm bà Điệp, chị Trang và Nguyễn Gia Bảo, 22 tuổi là con riêng của chị Trang, tử vong. Sau thời gian xét xử nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hình phạt chung là tử hình. Liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, Lê Văn Mạnh trú tại tỉnh Lâm Đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, đối tượng này đã liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Trong đó, đối tượng đã đột nhập vào một tiệm bạc tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế, lấy trộm số lượng lớn trang sức bằng bạc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ra soát đối tượng nghi vấn. Đến ngày 31 tháng 5, khi Lê Văn Mạnh đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai, thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và triệu tập làm việc. Sáng nay, Công an phường Hương Trà phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối tượng Hà Trọng Sơn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Tổ công tác đã bắt quả tang 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán cà phê. Tang vật thu giữ là một túi ni lông, bên trong có chứa cành lá thực vật khô, nghi là ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan. Xét nghiệm nhanh phát hiện Hà Trọng Sơn và một đối tượng dương tính với chất ma túy. Sơn là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý của Công an phường.

Tại nước ta, mặc dù là tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, song quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến này chưa bao giờ thay đổi. Từ những chuyên án xuyên quốc gia bóc gỡ các đường dây vận chuyển ma túy, truy bắt các ông trùm đứng sau những mạng lưới tội phạm quốc tế, đến việc chủ động kiểm soát ngăn chặn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chất ma túy, cùng với đó là những nỗ lực xây dựng xã phường không ma túy, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Tất cả đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, chặt nguồn cung, giảm nguồn cầu, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ ma túy ra khỏi đời sống.

0: động xã hội.
1: Không vận chuyển ma túy thành phẩm, không giao dịch công khai các chất cấm, các đối tượng lựa chọn một phương thức tinh vi hơn là buôn lậu cà phê in với số lượng lớn sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín từ đặt hàng, hợp thức giấy tờ, vận chuyển xuyên biên giới cho tới tiêu thụ nguyên liệu cho các xưởng bào chế ma túy. Theo tính toán của ban chuyên án, với khối lượng 50,7 tấn cà phê in cùng với các loại hóa chất phụ gia khác đủ để sản xuất ra 160 tấn ma túy hồng phiến hoặc nước vui. Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy, nhưng đã nhận diện đúng, đánh giá trúng xu hướng tội phạm ma túy trong bối cảnh chúng luôn có sự biến hóa về phương thức, thủ đoạn hoạt động.
2: Cái nguồn cà phê in này, các đối tượng nhập khẩu về là bằng con đường hợp pháp từ Trung Quốc hoặc Singapore về Việt Nam. Và từ Việt Nam thì các đối tượng sẽ bắt đầu là gia công, gia cố, thay đổi các bao bì, thùng vỏ, từ các thùng vỏ nguyên bản sang các loại bao bì phổ thông khác như là thức ăn chăn nuôi, cám cá này, hoặc là các vỏ bao bì vật liệu xây dựng như xi măng để trà trộn vào các loại hàng hóa phổ thông để lợi dụng vận chuyển trái phép sang Lào để đi nước thứ ba, cụ thể đây là Myanmar. Mục đích là để sản xuất trái phép số lượng lớn của ma túy tổng hợp.
1: Chuyên án ngăn chặn cà phê in đưa sang Tam Giác Vàng để sản xuất ma túy là minh chứng.
3: Cái việc mà bây giờ nếu như chúng ta mà đưa những cái chất này vào mà quản lý như các chất ma túy thì lại rất khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ngược trở lại, nếu như chúng ta quản lý không chặt để các chất này bị lạm dụng, đưa vào các cái trung tâm mà sản xuất các cái chất ma túy thì như vậy nó cũng mang lại những cái hậu quả khôn lường. Chính vì thế, cho nên theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì những cái chất như này thì chúng ta cần phải có một cái sự mà kiểm soát đặc biệt, tức là như có thể xếp vào những cái loại hàng hóa mà được là kinh doanh có điều kiện.
1: Hiện nay, công an cả nước đang trong đợt triển khai thực hiện cao điểm 30 ngày đêm truy quét tội phạm làm sạch địa bàn không ma túy. Với quyết tâm lần theo dòng chảy ma túy, lực lượng công an không chỉ triệt xóa các điểm nhỏ lẻ mà còn bóc gỡ nhiều đường dây liên tỉnh.
4: Để xây dựng cái cơ chế phòng ngừa và quản lý và kiểm soát ma túy bền vững thì góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Muốn giảm tội phạm phải chặt nguồn cung, muốn xóa bỏ ma túy phải đồng thời giảm nguồn cầu. Bởi nếu chỉ chặn nguồn cung nhưng vẫn còn người tìm đến ma túy, vẫn còn thanh thiếu niên tò mò thử một lần, thì cuộc chiến với tội phạm này vẫn chưa thể kết thúc. Chính vì vậy, giảm nguồn cầu đang trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Tại các địa bàn cơ sở, hàng loạt giải pháp quyết liệt cùng các mô hình thiết thực đang được lực lượng công an đồng loạt triển khai. Một cuộc kiểm tra ma túy đột xuất do Công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai triển khai. Không báo trước, không ngoại lệ, hàng trăm công nhân được tiến hành test nhanh ma túy ngay tại nơi làm việc. Tại Đà Nẵng, Công an phường tổ chức hướng dẫn đến từng chủ cơ sở lưu trú cách nhận diện người nghi sử dụng ma túy, đồng thời niêm yết bảng tiêu chí cơ sở lưu trú không ma túy để chủ cơ sở, nhân viên và khách lưu trú cùng nâng cao ý thức chấp hành. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn ma túy cũng được triển khai đồng loạt tại nhiều cơ sở trường học, khu công nghiệp, khu dân cư. Tất cả tạo nên một thế trận liên hoàn, đồng bộ trong cuộc chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy.
5: Là bên em là tuyệt đối không tham gia chứa chấp hay là bao che cho các cái đối tượng có hành vi là tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy.
6: Công an vào tuyên truyền đến người dân, tuổi trẻ thanh niên là không nên vi phạm vào những cái tệ nạn xã hội về ma túy. Ma túy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của mình.
1: Khi cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân cùng hành động vì mục tiêu đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng, đó chính là thế trận phòng chống ma túy hiệu quả nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là cam kết lâu dài vì một Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh. Vì một thế hệ trẻ được sống trong một môi trường không ma túy.
7: Tin thế giới, thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi thời điểm vàng từ 48 đến 72 giờ sau động đất dần khép lại. Tại nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy

0: đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Y tế Venezuela, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên gần 600 người, trong khi khoảng gần 3.000 người bị thương và hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Các chuyên gia cứu hộ cho biết từ 48 đến 72 giờ đầu sau động đất là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để giải cứu những người bị mắc kẹt. Khi từng giờ trôi qua, cơ hội tìm thấy những người sống sót cũng dần thu hẹp. Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Trong khi cuộc chạy đua với thời gian vẫn tiếp tục, cộng đồng quốc tế cũng khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela, Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, vật tư y tế. Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích các lập trường được nêu trong thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và Mỹ diễn ra tại Bahrain, đồng thời cảnh báo về điều mà họ gọi là hành động thù địch và can thiệp liên tục trong khu vực.
1: Theo đó, Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington về cam kết lâu dài đối với an ninh của các quốc gia thành viên GCC, cho rằng đó chỉ là lời lẽ suông và không đúng thực tế. Iran lập luận rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực đã trở thành nguồn gốc của bất ổn và chia rẽ. Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực mà lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của họ bị cho là đã được sử dụng trong cuộc xung đột, xem xét lại lập trường của mình, nhấn mạnh rằng các nước này có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng hữu nghị trong việc ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các hành động thù địch chống lại Iran. Về eo biển Hormuz, Tehran cho rằng những gián đoạn an ninh tại tuyến đường thủy này là hệ quả trực tiếp từ các hành động quân sự gần đây của Mỹ và Israel, đồng thời cáo buộc một số quốc gia trong khu vực đã tiếp tay. Iran kêu gọi các quốc gia thành viên GCC xem xét lại cách tiếp cận đối với an ninh khu vực, nhấn mạnh rằng an ninh tập thể chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực mà không có sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Ngày 25 tháng 6, Mỹ và các quốc gia thành viên GCC ra thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cấp bộ trưởng Mỹ GCC tại Manama. Hai bên nhấn mạnh quyền tự do hàng hải vô điều kiện và không bị hạn chế, bao gồm quyền quá cảnh theo luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ mọi khoản thu, lệ phí hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.
0: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh cần thiết lập một cơ chế xác minh rất chặt chẽ đối với Iran sau cuộc xung đột tại Trung Đông nhằm bảo đảm nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Grossi cho biết IAEA mới chỉ bắt đầu các cuộc trao đổi với Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về phương án xử lý các kho urani làm dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo đó, lượng urani này sẽ được pha loãng nồng độ làm dầu dưới sự giám sát của IAEA. Theo ông Grossi, nhận định phổ biến hiện nay là kho urani vẫn được lưu giữ tại vị trí gần cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị đánh bom trong xung đột, trong khi Iran vốn tuyên bố sẽ không cho phép IAEA tiến hành thanh sát các địa điểm từng bị tấn công. Ngoài phương án pha loãng urani, một lựa chọn khác là vận chuyển toàn bộ lượng urani làm dầu ra khỏi lãnh thổ Iran. Phương án này được nhận định có thể phức tạp hơn, song vẫn tồn tại một số giải pháp kỹ thuật khả thi để xử lý lượng urani này. Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyun-hee 7 năm. Áp lực lạm phát cơ bản vẫn ở mức quá cao và đang diễn biến theo chiều hướng không mong muốn. Theo cơ quan trên, nếu xét đến lạm phát cơ bản, mức tăng giá hiện vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu và xu hướng đang đi sai hướng. Cơ quan trên cũng mà từ chối đưa ra quan điểm liệu Fed có nên tăng lãi suất hay tiếp tục giữ nguyên mức hiện tại. Tuy nhiên, trong các dự báo công bố sau cuộc họp cho thấy 9 trong số 18 nhà hoạch định chính sách tham gia xây dựng dự báo lãi suất cho rằng lãi suất có thể cần được nâng lên trước cuối năm nay. Đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chi nhánh Chicago, điều quan trọng hiện nay là xác định liệu đợt tăng lạm phát gần đây xuất phát từ những yếu tố mang tính kéo dài hay chỉ là tạm thời, trong đó có tác động từ việc giá hàng hóa tăng do thuế quan cũng như đà tăng của giá xăng dầu và các mặt hàng nhạy cảm với chi phí nhiên liệu sau cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: Người dân Hiếu Kỳ làm bắt dấu vết tại hiện trường, đồng thời kiểm tra xác định nạn nhân đã tử vong. Khi xác định nạn nhân tử vong thì chúng tôi đã chủ động là báo cáo ban giám đốc thông qua trung tâm chỉ huy công an tỉnh và báo cáo các phòng nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.
1: Thông tin được chuyển về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, ban lãnh đạo phòng nhanh chóng nhận định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, tài sản cá nhân không còn và chiếc xe máy đã biến mất, cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhận định địa bàn xảy ra vụ án nằm trong khu công nghiệp rộng lớn, nhiều lối ra vào, không có dân cư. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, các điều tra viên gần như không nghỉ tay, bắt đầu lần tìm từng manh mối.
0: Song song với việc là bảo vệ hiện trường, thì công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ truy xét các đối tượng
2: của người bị hại và các cái đồ vật, các cái tài sản mà nạn nhân mang theo để định hướng điều tra và khoanh vùng đối tượng.
1: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, phòng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, không chỉ riêng ở xã Long Thành mà cả các địa bàn lân cận để mở rộng diện đối tượng nghi vấn.

0: thì chúng tôi xác định là cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, truy xét trong thời gian sớm nhất và tranh thủ cái giờ vàng để mà truy xét, truy bắt được đối tượng, thu giữ vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội.
1: Phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, từng mét vuông đất được ra chụp ảnh, đo đạc, thu thập. Trong khi đó, thi thể nạn nhân có vết thương chí mạng ở cổ do vật sắc nhọn gây ra. Vị trí cách vết thương cho thấy hung thủ ra tay quyết liệt, dứt khoát với mục đích chiếm đoạt mạng sống của nạn nhân. Trong
2: phương tiện qua lại dễ làm xáo trộn hiện trường, điều đó đòi hỏi lực lượng kỹ thuật hình sự phải hết sức tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình thu thập và đánh giá dấu vết.
1: Trong khi các trinh sát tỏa đi rà soát các đối tượng tình nghi và hướng tẩu thoát của hung thủ, thì lực lượng kỹ thuật hình sự tỉ mỉ lần tìm từng dấu vết có khả năng truy nguyên hung thủ. Tất cả đều được triển khai một cách khoa học, bài bản, nhưng phải nhanh chóng và kịp thời, không để cho nghi phạm có thời gian tẩu thoát.
3: Bên phòng kỹ thuật hình sự và bên bác sĩ pháp y đã tiến hành là khám nghiệm sơ bộ ban đầu.
1: Cơ quan điều tra cũng xác định những tài sản của nạn nhân mang theo như lời khai của người thân, gồm điện thoại, tiền trong ví và một xe gắn máy mà nạn nhân dùng để chạy xe ôm công nghệ hàng ngày đã bị lấy mất.
3: Khi có mặt tại hiện trường, qua nhận định quan sát sơ bộ ban đầu thì hiện trường đã bị xáo trộn do là thời tiết và một số tác động khác từ bên ngoài, từ những cái người mà phát hiện được cái tử thi. Khi đó anh em đã tổ chức kiểm tra rà soát lại hiện trường và quanh vùng, tiến hành khám nghiệm từ xa đến gần, sau đó là khám nghiệm tử thi. Bước đầu tại hiện trường thì có rất là nhiều vật dụng của người tài xế, người chạy xe ôm công nghệ. Trên người thì có mặc một chiếc áo Grab, tư thế nằm chết là nằm úp. Hiện trường xung quanh thì là để lại một chiếc bóp da đã bị lục lọi. Trên chiếc bóp da có một tờ lịch. Trên tờ lịch đó, đối tượng thực hiện hành vi gây án đã để lại toàn bộ dấu vân tay ở hiện trường.
4: Tại hiện trường, chúng tôi đã thu giữ nhiều dấu vết có giá trị như dấu vết máu, dấu vết chân, dấu vết va chạm trên phương tiện, dấu vết đường vân, cùng một số vật chứng liên quan đến quá trình giằng co giữa nạn nhân và đối tượng.

0: Những dấu vết này là cơ sở quan trọng để xác định diễn biến vụ án, phương thức gây án cũng như hướng di chuyển của hung thủ sau khi gây án. Kết quả giám định pháp y đã xác định rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tác động ngoại lực gây tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Đồng thời, các dấu vết trên cơ thể nạn nhân cho thấy sự chống trả phù hợp với nhận định ban đầu về một vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
1: Những dấu vết tại hiện trường được lực lượng kỹ thuật hình sự phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để xác định đâu là dấu vết khả năng đối tượng để lại, theo phương án loại trừ từ cao đến thấp. Riêng với những dấu vết không thể phát hiện được tại hiện trường, thì các giám định viên mang về trụ sở để phân tích, đồng thời phối hợp với Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để xác định kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân.

0: Đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người cướp tài sản. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an xã xác định phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu thu thập được cho ban chuyên án. Trong suốt quá trình điều tra, công an xã Long Thành tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng điều tra trong việc xác minh nhân thân bị hại và rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra truy xét đối tượng.
1: Qua khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã xác định được chính xác nhân thân, lai lịch của bị hại. Theo đó, nạn nhân hành nghề xe ôm công nghệ gần khu vực ngã ba Cầu Xéo, xã Long Thành. Từ những tài liệu mong manh ban đầu, các trinh sát tiến hành truy xét theo các mối quan hệ gia đình và xã hội của nạn nhân để khoanh vùng vi phạm, cũng như không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái chết của nạn nhân.

các mũi trinh sát rà soát camera an ninh trên các tuyến đường để truy tìm hành trình cuối cùng của nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục xác minh các đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, có biểu hiện bất minh trên địa bàn. Hình ảnh camera thu thập được cho thấy một nam thanh niên lên xe nạn nhân vào khoảng gần trưa, sau đó cả hai di chuyển về hướng khu vực vắng.

0: điện thoại và ví tiền đã bị lục lọi và lấy hết đi. Đồng thời là tại hiện trường có vết xe, vết bánh xe, khả năng là đối tượng đã cướp cả xe của nạn nhân và tẩu thoát. Sau đó là anh em tiến hành rà soát các bước, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy xét camera tại hiện trường, trích xuất được hình ảnh quan trọng là hình ảnh của đối tượng. Ban đầu là khiển chiếc xe đó rời khỏi hiện trường.
1: Các điều tra viên nhanh chóng dựng lên các giả thuyết. Nạn nhân là tài xế xe ôm hành nghề tự do. Đối tượng đã thuê xe di chuyển vào khu vực vắng. Tại đây, hắn ra tay sát hại để cướp phương tiện. Chiếc xe máy biến mất chính là manh mối quan trọng nhất để tìm ra hành tung của kẻ thù ác. Từ đặc điểm nhận dạng ban đầu về phương tiện của nạn nhân và vóc dáng quần áo của kẻ tình nghi, các trinh sát khoanh vùng nhóm đối tượng có tiền sử trộm cắp, cướp giật. Song song đó, một tổ công tác khác được triển khai rà soát các tiệm cầm đồ, điểm mua bán xe cũ,

0: các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp vận động quần chúng nhân dân. Thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ lực lượng trinh sát bảo vệ đã xác định được.
1: Ban chuyên án nhận định đối tượng còn trẻ, manh động, có thể tiếp tục gây án nếu không bị bắt giữ kịp thời. Các tổ trinh sát được lệnh truy bắt khẩn cấp, lần theo từng đầu mối nhỏ

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại một khu vực khác trên địa bàn, nên khép vòng vây và lên kế hoạch khống chế nhanh gọn, không để đối tượng có cơ hội chống trả.

0: dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong ban giám đốc và bằng ý chí quyết tâm của lực lượng tham gia điều tra truy xét, và lực lượng trọng tâm đó là phòng cảnh sát hình sự, công an xã Long Thành, công an xã Xuân Đường, và chỉ trong thời gian có 6 tiếng đồng hồ thì lực lượng tham gia đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt, quần chúng nhân dân và cho chính đối tượng, và cũng nhanh chóng thu hồi các cái vật chứng, các cái tài sản có liên quan.
1: Ban đầu là cũng chưa có nhận tội, thì từ những cái chứng cứ, những cái vật chứng thu nhận tại hiện trường thì anh em nhận định và đấu tranh với đối tượng là khoảng 1 giờ đồng hồ thì đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời là tiến hành thu giữ các đồ vật tài liệu, những cái vật chứng liên quan đến vụ án. Đặc biệt quan trọng là mẫu máu của tiêu hủy chứng cứ. Thì anh em cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với lại BC08, BC07 là tiến hành truy tìm vật chứng đó. Mất rất là nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng là cũng chưa tìm được cái vật chứng đó. Nhưng mà từ những cái tình tiết khác, anh em cũng có đủ căn cứ để xác định đối tượng này là người thực hiện hành vi.
2: Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hoàng Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do còn tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, hắn nảy sinh ý định cướp xe máy, nên đã chủ động tìm con mồi là tài xế xe ôm lớn tuổi, dễ bị khống chế. Mọi hành vi đều được tính toán trước, từ việc chọn địa điểm vắng người đến thời điểm ra tay và cách thức tiêu thụ tài sản sau gây.

0: các kết luận giám định đã giúp cơ quan điều tra tái dựng lại diễn biến.
1: Thì đối tượng đã sử dụng luôn cái điện thoại của bị hại là điện thoại của mình. Đối tượng đã reset lại nhằm là qua mặt đăng nhập hết toàn bộ nội dung trong điện thoại sử dụng. Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng thì có thu điện thoại, nhưng điện thoại đó qua kiểm tra thì toàn bộ thông tin ban đầu là của đối tượng. Nhưng sau khi mà làm việc với gia đình nạn nhân thì đã thu thập được một cái giấy mà nạn nhân đi bảo hành điện thoại, thì qua kiểm tra số email xác định là số email đó là do điện thoại của đối tượng đang sử dụng và đối tượng đã cúi đầu.
2: Với những kẻ coi thường pháp luật, công lý sẽ đến rất nhanh và tội ác dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần.
3: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã đánh giá được diễn biến vụ việc, vụ án, số lượng đối tượng thực hiện hành vi, đồng thời thu được dấu vết, vật chứng nhanh chóng giám định, trong đó
1: xác định được là đối tượng do trong quá trình là nghiện game nên là thực hiện ra tay với lại một cái người yếu thế là tài xế chạy xe ôm cũng lớn tuổi. Từ những cái vụ việc này thì anh em cũng đã có những cái trong quá trình điều tra thì cũng phát hiện ra một số vấn đề cần phải kiến nghị cơ quan chức năng khác quản lý chặt chẽ hơn số đối tượng thanh thiếu niên này.
4: Vụ việc một lần nữa cho thấy rằng vai trò rất quan trọng của lực lượng công an tại cơ sở, việc tiếp nhận tin báo nhanh, bảo vệ hiện trường và cung cấp kịp thời thông tin ban đầu là yếu tố góp phần quan trọng để lực lượng công an cấp trên sớm làm

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quân đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân

một hai một hai.

0: Rồi, cơm. Tại vị trí, bơi, tân. Bơi.
1: Đường. Anh đội hình, từ 1 nhân 2, đi đều. Bước.

0: thế này. Rèn luyện thế này. Thể dục.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
2: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
2: Nhân văn,
1: tin cậy,
2: kịp thời,
1: hấp dẫn. Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa

0: cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba, vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng.

0: cho đến thực tiễn đời sống, hàng chục triệu tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam đang được tạo điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng ổn định, bình đẳng và đúng pháp luật. Tuy nhiên, lợi dụng các sự kiện tôn giáo lớn,
1: không theo đạo, nhưng tất cả đều mang theo một niềm tin rất riêng, một mong muốn được tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Giữa vùng đất cuối trời Nam Bộ, nơi từng in dấu biết bao biến động của lịch sử, một phần của linh mục Trương Bửu Diệp nhiều năm qua đã trở thành điểm hội tụ đức tin đặc biệt. Điều đáng chú ý là sự phát triển của trung tâm hành hương Tắc Sậy hôm nay không phải là một hoạt động khép kín, biệt lập mà luôn diễn ra trong sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương các cấp. Từ hạ tầng giao thông, công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông cho đến các hoạt động thiện nguyện, tất cả đều cho thấy sự phối hợp hài hòa giữa chính quyền và tổ chức tôn giáo. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành cùng dân tộc.
2: Tôi thì cũng là một trong những thành phần đó, cũng được ghé thăm và cũng xin với cha Diệp là cầu bầu cùng Chúa cho gia đình, cho bản thân và cho mọi người.
1: Chính quyền các địa phương trên cả nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó với các tổ chức tôn giáo, thường xuyên trao đổi, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời trong khuôn khổ pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng giúp các hoạt động tôn giáo phát triển ổn định, hài hòa. Vậy nhưng, bất chấp thực tế rõ ràng đó, một số đối tượng vẫn cố tình khai thác câu chuyện về cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp theo hướng suy diễn, gán ghép và kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là những thông tin hoàn toàn thiếu căn cứ. Bởi suốt nhiều năm qua, tiến trình điều tra, xác minh và lập hồ sơ phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp đã được Giáo hội Công giáo thực hiện hết sức chặt chẽ và khách quan dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Giáo luật Công giáo. Từ các tài liệu lịch sử, lời khai nhân chứng cho đến các nghiên cứu độc lập của các chuyên gia thần học, lịch sử, tất cả đều đi đến một kết luận thống nhất: cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp không xuất phát từ động cơ chính trị hay xung đột tôn giáo. Để nhìn nhận đúng bản chất sự việc, cần đặt cái chết của linh mục thể hiện tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc của người Công giáo Việt Nam. Và chính sự dấn thân ấy đã khiến linh mục Diệp trở thành mục tiêu bị thù ghét.
3: Thực sự thì cái chết của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, và như chúng ta biết, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì nó rất là nhiễu nhương. Và chúng ta biết là cái việc mà cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chọn ở lại với giáo dân chứ không có đi di tản như rất nhiều những cái người khác, đó là một cái điều rất đặc biệt, nơi một vị linh mục ở miền quê, ở vùng với một số cái đại điện chủ ở vùng đó.
1: Cụ thể, mọi thông tin đã được công bố trong cuốn sách Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp 1897-1946, cuộc đời, nhân cách, sự nghiệp, cái chết và ý nghĩa cho ngày nay, tài liệu chính thức của giáo phận Cần Thơ được Tòa Thánh Vatican chuẩn thuận, nhà xuất bản Đồng Nai cấp ngày 3 tháng 10 năm 2025. Là người dày công, nhiều năm tìm hiểu và trực tiếp tham gia vụ án phong thánh cho linh mục Trương Bửu Diệp.
4: Họ xong động khi cha là bị bắt như vậy, mà họ làm chứng là không có vấn đề, không có phân biệt giữa họ.

0: ngoài làm chứng là đồng thuận về về vấn đề đó. Vấn đề phức tạp, không không phải là dễ dàng, không phải là nói vài lời thôi. Cho nên việc đó là các loại chứng của những người đó đã được kiểm tra, đã là chép lại và có luật sư đã ký kết hết. Phải nghiên cứu thêm rất nhiều bởi vì nhân chứng sống đã có những tài liệu quá ít, quá khó khăn để đi đi tìm khắp nơi. Mình đã nghiên cứu và tham khảo là có một quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Minh, lúc đó là còn có Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lệnh 3-4 ngày trước khi cha Diệp chết là cho cán bộ miền Nam của Việt Minh không nên làm hại cho người đồng bào nào, bởi vì lúc đó là Hồ Chí Minh hết sức là muốn thu họp tất cả mọi người, trong đó là Công giáo rất quan trọng, biết bởi vì không có Công giáo phụ giúp sẽ khó khăn.
1: Tiến trình lập hồ sơ tuyên Chân Phước được khởi sự từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, xuất phát từ lòng sùng kính điều tra cấp giáo phận, kết thúc ngày 21 tháng 1 năm 2017. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2024, Linh Mục Trương Bửu Diệp được Giáo hoàng Phanxicô công nhận sự tử đạo. Như vậy, 78 năm sau khi chết để bảo vệ giáo dân, Linh Mục Trương Bửu Diệp được Giáo hoàng công nhận là vị tử đạo, khép lại 13 năm lập hồ sơ với hàng chục nghìn trang tài liệu.
2: Cái nguyên nhân khi mà giáo phận Cần Thơ điều tra cũng như là Ngài chọn ở lại với giáo dân, và chính vì việc Ngài chọn ở lại với giáo dân rồi Ngài bảo vệ giáo dân và chết thay cho giáo dân để cho giáo dân được sống, đó là cái điều mà chúng tôi nhắm tới.
0: Lấy hết những của cái mà của giáo xứ, của giáo hội vùng đó, mà bởi vì cha không muốn, họ đã đe dọa sẽ giết tất cả mọi người Công giáo ở đó. Họ đã bắt chung với cha, có đe dọa việc đó, mà cha nói là hy sinh bằng sống, nói là mình sẽ sẵn sàng chết để họ có thể sống. Và ý như vậy là đã xảy ra. Còn Linh Nhật đã trốn từ quân đội đó là có vũ khí thích hợp để chém đầu cho cha. Đây là vấn đề mình đã khám phá ra, có đủ tài liệu.
1: Thực tế tại Việt Nam hiện nay cho thấy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra hết sức phong phú. Hàng nghìn cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa. Nhiều lễ hội tôn giáo quy mô lớn được tổ chức công khai. Hàng triệu tín đồ, các tôn giáo đang sinh hoạt bình thường theo đúng hiến chương, giáo luật và quy định pháp luật. Trong đó, Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, hơn 8.000 linh mục và hơn 7 tỉnh Cà Mau là minh chứng rất rõ cho tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo ấy. Qua đó, tạo điều kiện cho tín đồ Công giáo lan tỏa tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Không chỉ tạo điều kiện về thủ tục, chính quyền các cấp còn phối hợp với giáo phận trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, y tế và điều phối lượng lớn khách hành hương.
3: Đã có nhiều cuộc họp để định hướng cái những hoạt động của từng tiểu bang. Rồi sau đó từng tiểu bang mới liên hệ với chính quyền địa phương để nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp cho công việc chuẩn bị được tốt đẹp. Thì hiện nay thì đối với trung tâm đã chuẩn bị khu vực lễ đài, sân lễ, rồi trong cái khuôn viên tổ chức lễ, qua cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thì công việc chuẩn bị đến nay nó đã tương đối tốt đẹp.
1: Đằng sau sự bình yên của những lễ hội tôn giáo quy mô lớn là sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an các cấp và chính quyền địa phương. Từ nhiều tháng trước lễ phong Chân Phước, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã được xây dựng chi tiết. Công tác phòng ngừa cháy nổ, phân luồng giao thông, kiểm soát an

0: ninh, bảo vệ người dân và khách hành hương đều được triển khai đồng bộ. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an còn đóng vai trò cầu nối, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo.
1: Đến hôm nay thì mọi chuyện rất là thuận lợi. Tòa Thánh cũng như Chính phủ Việt Nam, cũng như Hội đồng Bầu Việt Nam đã rất là hỗ trợ, đặc biệt với lại chính quyền của tỉnh Cà Mau. Thì chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt, rất là tích cực, cũng như chính quyền của thành phố Cần Thơ là cái đơn vị mà Tòa Giám mục Cần Thơ đóng ở trên địa bàn này, và chúng tôi gọi đây là địa phận Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau bây giờ. Thế thì được sự hỗ trợ của các anh em chính quyền thì chúng tôi tiến hành những cái bước chuẩn bị tích cực về công tác an ninh trật tự, về cơ sở vật chất, về bảo đảm về gọi là giao thông trong rất là nhiều công tác. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà không có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì cái công tác chuẩn bị nó sẽ cũng khó có thể được thuận lợi như hiện nay.
0: Lịch sử chỉ có một sự thật. Sự thật.
2: Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Tôi chắc chắn là ông gài bẫy tôi để tôi rời khỏi tập đoàn này. Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao ông làm vậy. Cậu cũng hay thật lòng với tôi. Cậu giấu mối quan hệ giữa cậu và Vera. Cậu là ai, Julio? Người yêu cũ của cô ấy? Hay là ba của Nico? Tôi sẽ không bao giờ nói cho ông nghe về đời tư của tôi đâu. Việc Nico là con ai, nó cũng không phải là chuyện của ông đâu.
1: Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người đã báo cho hắn.
0: Qua đây, hãy đuổi cổ hắn ngay đi.
1: Khoan cho chút. Tôi biết bây giờ anh đang rất tức, nhưng mà đừng có làm chuyện gì dại dột. Lúc này anh cần phải giữ bình tĩnh. Anh không nghĩ Vera sẽ thế nào nếu có chuyện với Julio hả? Cô ấy sẽ đổ tội cho ai vì những gì cô ấy thấy ở Huatulco?
2: Cho rằng Julio có quan hệ mờ ám với Vera, ông Omo gài bẫy khiến anh bị đuổi khỏi công ty. Đón xem tập 19 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Trả tiền.
1: Dựa vào đâu mà đòi trả tiền chứ?
3: Cơ sở vật chất của các anh khác xa với hình ảnh.
4: Anh làm vậy là lừa dối người tiêu dùng. Chúng tôi có thể kiện anh.
1: Nè, lúc trước chỗ của chúng tôi giống y trong ảnh á, nhưng mà sau này kinh doanh không tốt nên chúng tôi sửa lại, nhưng mà bên trong thì vẫn vậy nha.
3: Thật không?
1: Tóm lại là không trả tiền.
4: Nếu anh mà lừa chúng tôi sẽ kiện anh.
3: Đúng
4: đó.
3: Đúng rồi, sẽ kiện anh.
5: Thôi được rồi, tụi mình lên xem thế nào đi. Đi thôi.
3: Ông chủ này công nhận làm ăn chán thiệt á.
1: Mình thấy chỗ này cũng bình thường mà, phong cách Nhật Bản cũng khá độc đáo á.
5: Mỗi chuyện cái giường này cô hơi ngắn.
4: Ba người các anh dùng chung cái giường nhỏ như vậy sao? Nè, đi thôi, mình để lại một chút không gian cho họ đi.
2: Nhóm bạn Tiểu Tuyết trốn gia đình đi chơi nhưng bị người giới thiệu lừa đến khách sạn kém chất lượng. Đón xem tập 16 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
6: Anh còn đến đây để làm gì? Em đã nói rồi mà, em không muốn thấy anh nữa.
5: Vì anh đã hết giá trị lợi dụng rồi.
6: Thật ra thì anh phải nói cảm ơn em mới phải. Vì em đã mở đường cho anh, để anh và chị Loi quay lại với nhau.
5: Suốt thời gian qua, Lôi phải bị tổn thương vì anh đã không quyết đoán và vì anh đã quá nhu nhược. Nhưng bắt

0: đầu từ bây giờ, anh sẽ làm mọi thứ để Floyd có thể hạnh phúc. Pin, nếu như em đang tính làm gì đó thì dừng lại đi, vì anh sẽ không để cho Floyd phải bị tổn thương về em thêm một lần nào nữa.
1: Chai đã nhìn rõ mọi việc, anh tìm đến nói rõ với Pim để ngăn cô ngừng làm phiền Floyd. Đón xem tập 21 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật,
1: thể hiện quyết tâm chung trên cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy.
2: Kính thưa quý vị, và đến tham dự lễ meeting tại điểm cầu Trung ương, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị quý.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Xin được chào đón sự hiện diện của đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
1: Xin được nồng nhiệt chào đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
2: Xin liệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Ưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Xin được chào mừng sự hiện diện của bà Pauline Thamesit, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
2: Và tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đại diện các ban bộ ngành trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan chuyên trách về phòng chống ma túy, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật các nước tại Việt Nam.
1: Vâng, và tại các điểm cầu ở các tỉnh thành phố, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt.
2: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng chống ma túy thời gian qua đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Ngay sau đây, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi hình ảnh
3: đấu tranh với tội phạm ma túy. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình ma túy trên gần 100 kg heroin, gần 200 kg cần sa, gần nửa tấn ma túy tổng hợp các loại, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ trung ương đến cơ sở. Với

thần quản lý chặt chẽ, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và hỗ trợ hiệu quả. Song song với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện cho họ được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc chiến này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Có lúc, có nơi, công tác phòng chống ma túy chưa được quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tuyên truyền chưa thực sự đi vào chiều sâu, công tác đấu tranh phòng ngừa còn tình trạng cắt khúc, chưa quan tâm xử lý tổng thể, chưa chặn đứng được mối quan hệ cung cầu về ma túy. Việc quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều bất cập. Phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, đó là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi cấp ủy, chính quyền, của mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình và từng người dân. Mỗi địa phương cần quyết liệt đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, xây dựng môi trường sống lành mạnh và văn hóa bài trừ ma túy trong cộng đồng. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu

0: lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Và mới đây vào ngày 3 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Sau 2 tháng quyết định có hiệu lực, đã có hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp được vay vốn với số tiền giải ngân gần 30 tỷ đồng.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối buổi lễ meeting ngày hôm nay, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ trao tín dụng cho một doanh nghiệp, tạo việc làm cho người sau cai nghiện và 3 cá nhân. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công Sóc Sơn được hỗ trợ vốn vay 1 tỷ đồng. Các cá nhân là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đó là anh Nguyễn Văn Trung, anh Vũ Bá Luân và anh Nguyễn Đình Huy.
0: Vâng, và đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sóc Sơn sẽ lên trao vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân. Xin trân trọng kính mời.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quyết định số 08 là chính sách nhân văn đột phá nhằm hỗ trợ những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Quyết định trao cơ hội, tiếp thêm nguồn lực tài chính để họ có thể được học nghề, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, từ đó giảm đáng kể nguy cơ tái nghiện và đảm bảo an ninh trật tự.
1: Xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng đến từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Sóc Sơn. Một lần nữa quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để những nghĩa cử này tiếp tục nhân rộng, ủng hộ cho những người tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ạ.
0: Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin mời quý vị sẽ trở về vị trí ạ.
1: Kính thưa quý vị, những hệ lụy do ma túy gây ra càng nhắc nhở chúng ta về yêu cầu phải hành động quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ và xây dựng đồng an toàn lành mạnh. Và để đạt được mục tiêu đó, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng, nhà nước.
0: Và sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm lên phát biểu chỉ đạo, phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Thưa đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí đại diện các bộ, ban, ngành, trung ương, các tổ chức quốc tế, các đồng chí lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trên cả nước. Thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, những hình ảnh chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự trên đã truyền đi một thông điệp sâu sắc vì sự hy sinh mất mát của cuộc đấu tranh phòng chống ma túy, và chúng ta càng nhận thức rõ hơn về hiểm họa của ma túy, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước. Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy, tôi trân trọng biểu dương và tri ân sâu sắc lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng, đặc biệt cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường, tận tụy và không quản hy sinh gian khổ, anh dũng trên mặt trận đặc biệt quan trọng này. Tôi ghi nhận sự quyết tâm chỉ đạo của bộ ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy nhiều năm qua ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia và lợi dụng triệt để công nghệ số để hoạt động, thì cuộc đấu tranh phòng chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm. Điều chúng ta đối mặt không chỉ là tội phạm ma túy, mà là nguy cơ ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng cộng đồng và từng cướp đi tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ. Vì vậy, Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy

0: không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mỗi gia đình và tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh để mọi người vì sự phát triển, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị các bộ ngành địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới. Thưa đồng chí và đồng bào, từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hôm nay, tôi chính thức phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng trọng. Cảm ơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Thị Thanh Trà.
2: Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thanh niên là lực lượng tiên phong của đất nước, đồng thời cũng là chủ thể cần được bảo vệ trước những nguy cơ tác động của ma túy và các tệ nạn xã hội. Và với khát vọng cống hiến, trách nhiệm với cộng đồng và quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, người trẻ Việt Nam hôm nay đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực và nói không với ma túy.
1: Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thái Diệu Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sẽ đại diện cho thế hệ trẻ thủ đô lên phát biểu hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Em tên là Nguyễn Thái Diệu Thảo, đoàn viên sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Hôm nay, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam phát biểu hưởng ứng tại lễ meeting là niềm vinh dự lớn lao, cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ trước sự nghiệp bảo vệ tương lai của đất nước khỏi hiểm họa ma túy. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp nối tinh thần hành động của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, tuổi trẻ Việt Nam càng ý thức rõ trách nhiệm, tiên phong, xung kích, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích và nói không với ma túy. Ma túy hủy hoại sức khỏe của con người, tương lai của mỗi con người và đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Trước sự gia tăng của ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới nhiều hình thức tinh vi, thanh niên không chỉ cần là đối tượng được bảo vệ mà phải trở thành lực lượng tiên phong trong phòng ngừa, đấu tranh và đẩy lùi ma túy khỏi đời sống xã hội. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020 và thành công, xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, và đó là lời quyết tâm của thế hệ trẻ thủ đô. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bạn Nguyễn Thái Diệu Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
2: Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, khán giả truyền hình cả nước và toàn thể nhân dân đang theo dõi chương trình tại các cầu trên cả nước thân mến. Lễ meeting hôm nay không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống ma túy, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ đến toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mỗi người dân Việt Nam cùng hành
1: động. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.
2: Được kính mời lên sân khấu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
2: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
2: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
1: Xin được trân trọng kính mời Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam.
2: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
1: Về phía đại biểu quốc tế, xin được trân trọng giới thiệu bà Pauline Thamesit, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, sẽ cùng bước lên sân khấu để thực hiện nghi thức phát động. Xin trân trọng kính mời các đồng chí ạ.

0: Thưa quý vị, ở những địa phương chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo đại diện tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành cùng lên sân khấu thực hiện với điểm cầu chính.
1: Vâng, và ở các điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện các phòng, đơn vị chức năng sẽ cùng chung tay thực hiện nghi thức phát động.
0: Kính thưa quý vị, và phía trước các đồng chí lãnh đạo lúc này là biểu tượng cho sự kết nối của ý chí đồng lòng và quyết tâm hành động trên phạm vi toàn quốc. Và trong giây phút ý nghĩa này, thủ đô Hà Nội và tất cả các điểm cầu trên cả nước sẽ cùng hòa chung nhịp đập, cùng lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và quyết tâm đẩy lùi bóng đen ma túy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng tạo nên khí thế của ngày toàn dân phòng chống ma túy. Và tại tất cả các điểm cầu trên cả nước, hãy cùng chúng tôi hô vang khẩu hiệu
2: chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
0: Một lần nữa quý vị hãy cùng với Hồng Phúc và Nam Hà, chúng ta sẽ cùng thật đồng thanh, chúng ta sẽ cùng hô nhé: chung một quyết tâm xây dựng
1: xã phường đặc khu không ma túy.
0: Và ngay bây giờ chúng tôi xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng đặt tay lên biểu tượng trên màn LED để kích hoạt bản đồ số toàn quốc chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Và kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đếm ngược với chúng tôi ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? Cùng đếm ngược 5 giây với chúng tôi nha. 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: Xin mời.
0: Bắt đầu. Như vậy, biểu đồ hoạt động và số toàn quốc chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu ma túy đã chính thức mở động ngay từ giây phút này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, ngày hôm nay trong ánh bình minh của ngày mới, người dân Việt Nam trên khắp các điểm cầu cùng hướng về khát vọng chiến
0: thắng ạ.